0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
8: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye konda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
14: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo,
13: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
15: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
13: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
16: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
18: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
17: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
19: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
20: Leo tunapika chapati.
17: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
21: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
17: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Comix.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa, yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri, lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi
1: unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yes inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
5: Kampeni kipita, basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
6: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
7: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
4: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
8: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
4: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.
9: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
10: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
9: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
11: Naomba Matola aondoke Simba.
9: Sasa hapa ndio penyewe.
12: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
9: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
13: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
9: Stori za kipekee.
14: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
9: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Wanaume ndo mnatufanya hivyo wanawake. Yani anachina kunithamini.
16: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
17: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
18: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto atuenda kusomea vizuri.
19: Ninajua kesi iko mahakamani, na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
16: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
15: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbo. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutimilia wao.
16: Unyanyasaji wa watoto.
8: Kuna baba mmoja kasha moto.
7: Ni kweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
19: Watoto wako wapi?
15: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe mwingi.
16: usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
20: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
21: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
16: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
10: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka hadi gani to?
9: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
11: Naomba matola aondoke Simba.
9: Sasa hapa ndio penyewe.
12: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
9: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
13: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
9: Stories za kipekee.
14: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
9: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
22: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti, lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa hii yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Hey, yani Yasi.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
3: Msikilizaji, na karibu kwenye matangazo haya. Naitwa Lilian Mtono Kanasi.
4: DW, habari za ulimwengu.
5: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Tishio jipya la Wahuthi kwa usafirishaji wa mafuta duniani baada ya kuchukua udhibiti wa mji wa bandari wa Mocha. Rais wa Urusi Vladimir Putin awasili nchini India kwa mkutano wa muungano wa BRICS. Na kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel atoa wito wa kutetea uhuru baada ya ushindi wa AfD. Habari kamili. Teheran. Waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran wamechukua udhibiti wa mji wa bandari wa Mocha nchini Yemen na kusonga mbele kuelekea kusini kando mwa pwani ya bahari ya Sham hadi kwenye visiwa vya Hanish ambavyo vina umuhimu mkubwa wa kimkakati. Hatua hiyo imetokea saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema alitarajia vita kati ya Teheran na Washington vitakamilika baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani. Vyanzo vya kijeshi vya serikali ya Yemen vimeeleza kuwa Wahuthi wameongeza ushawishi wao katika mlango wa Bab el-Mandeb ambao ni lango la kusini la kuingia na kutoka bahari ya Sham na mojawapo ya njia muhimu za usafirishaji wa majini duniani. Vyanzo hivyo vimeongeza kuwa wapiganaji hao wamefika pia katika visiwa vya Hanish. New Delhi. Rais wa Urusi Vladimir Putin amewasili leo mjini New Delhi nchini India kwa ajili ya kuhudhuria mkutano wa kilele wa BRICS unaowakutanisha viongozi wa nchi wanachama 11. Mkutano huo unatarajiwa kutawaliwa na mijadala kuhusu vita vya Mashariki ya Kati, mzozo wa Ukraine pamoja na changamoto za uchumi wa dunia. Putin aliwasili katika kituo cha jeshi la anga cha Palam mjini New Delhi ambako alipokelewa na waziri wa nchi anayeshughulikia mambo ya nje wa India Kirti Vadan Singh. Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia vya India, Putin na rais wa Iran Masoud Pezeshkian wanatarajiwa kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa India Narendra Modi. Wakati huo huo, rais wa China Xi Jinping anatarajiwa pia kukutana na Modi pembezoni mwa mkutano huo wa siku mbili. Gaza. Familia ya watu wanne wakiwemo watoto wawili wameuawa katika ukanda wa Gaza kufuatia shambulio la anga lililofanywa na Israel. Kwa mujibu wa vyanzo vya hospitali na usalama vya Palestina, shambulio hilo limesababisha vifo vya watu wanne hao, huku jeshi la Israel likisema lilikuwa likimlenga afisa wa operesheni za kijeshi. Jeshi la Israel limesema lililenga jengo la kijeshi ambalo kwa mujibu wake hapo awali lilikuwa likitumiwa na wapiganaji kuendesha shughuli zao. Katika taarifa yake, jeshi hilo limesema kuwa shambulio hilo lilimuua Muammen Abdurrahman Ahmed aliyemtaja kuwa mtendaji wa kijeshi aliyeshiriki moja kwa moja katika mapigano dhidi ya wanajeshi wa Israel kinyume na makubaliano ya kusitisha mapigano. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, Berlin. Kansela wa, kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel ametoa wito kwa raia wa nchi hiyo kusimama kidete kutetea uhuru na demokrasia. Merkel ametoa wito huo siku chache baada ya chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD kupata mafanikio makubwa katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt, hatua iliyozua mjadala mpana ndani na nje ya Ujerumani. Kiongozi huyo wa zamani aliyeongoza Ujerumani kwa zaidi ya miaka 15 amesema, kama ilivyo mara nyingi, hakuna kitu kinachopatikana bure, kila jambo lina gharama yake. Merkel alikuwa akilihutubia kundi la watu 1,200 waliokusanyika katika kisiwa cha Usedom kilichoko katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern kaskazini mashariki mwa Ujerumani. Na hatimaye Rabat, shirikisho la soka duniani FIFA limekanusha madai ya rais wa shirikisho la soka nchini Morocco kwamba nchi hiyo tayari imepewa haki ya kuandaa mechi ya fainali ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2030, likisema uamuzi kuhusu uwanja utakaotumika kwa ajili ya mechi ya fainali bado haujatoka.
4: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
3: Asubuhi hii, msikilizaji, mzozo wa Iran na Marekani unazidi kuongezeka makali wakati waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran wakizidisha operesheni zao. Imetimia miaka 25 tangu yalipofanyika mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 huko Marekani. Utasikia pia mahojiano ya kina juu ya kitisho cha AI dhidi ya uhai wa binadamu.
6: Kama ilivyo kawaida ni kwamba teknolojia kwa muda imeonekana kwamba ukuaji wake, ambapo umetakiza vitu vikubwa vingine vilivyotanika kwa pamoja, inaonekana kwamba vinaweza vikawa na hatari sana kwenye maisha kama havitatumika ndivyo sivyo.
3: Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko mashariki ya kati, msikilizaji, ambapo mwenzetu Babu Abdalla amefuatilia yanayoendelea huko baada ya hapo jana waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran kudhibiti mji muhimu wa bandari wa Mocha, ambao ni muhimu katika kudhibiti usafirishaji wa meli kupitia bahari ya Shamu. Hili ni miongoni mwa mengi tuliyokukusanyia asubuhi hii tukiuangazia mzozo unaozidi kati ya Iran na Marekani.
5: Waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran wamechukua udhibiti wa bandari wa Mocha nchini Yemen na kusonga mbele kuelekea kusini kando mwa pwani ya bahari ya Sham hadi kwenye visiwa vya Hanish ambavyo vina umuhimu mkubwa kimkakati. Hatua hiyo imetokea saa chache baada ya Rais Donald Trump kusema alitarajia vita kati ya Tehran na Washington vitamalizika baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani. Vyanzo vya kijeshi vya serikali ya Yemen vimeeleza kuwa Wahuthi wameongeza ushawishi wao katika mlango wa Bab el-Mandeb, ambao ni lango la kusini la kuingia na kutoka bahari ya Sham na mojawapo ya njia muhimu za usafirishaji wa majini duniani. Vyanzo hivyo vimeongeza kuwa wapiganaji hao wamefika pia katika visiwa vya Hanish. Iwapo Wahuthi watapata udhibiti wa njia hiyo ya majini iliyoko upande wa pili wa rasi ya Arabia kutoka mlango bahari wa Hormuz, hali hiyo inaweza kuipa Iran faida kubwa katika vita vyake na Marekani. Wachambuzi wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kupunguza mtiririko wa biashara kupitia mojawapo ya njia kuu za usafirishaji duniani na kusababisha bei ya mafuta kupanda kwa kasi. Hali hiyo pia inaweza kufanya iwe vigumu zaidi kwa Trump kupata njia ya kujiondoa katika vita ambavyo vimeathiri matarajio ya chama chake cha Republican kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika Novemba. Kituo cha uratibu wa operesheni za kibinadamu kinachoendeshwa na Wahuthi nchini Yemen kimesema katika taarifa kwamba usafiri wa meli katika bahari ya Sham ni salama kwa kampuni zote za usafirishaji isipokuwa meli za Saudi Arabia. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen, Hans Grundberg,
7: ameuambia mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba jumuiya ya kimataifa lazima ichukue hatua kukabiliana na kile alichokiita awamu mpya na hatari zaidi ya vita nchini Yemen. Wakati hayo ya kijiri, afisa mmoja wa Marekani ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa mashambulizi ya Iran yaliharibu ndege kadhaa za kijeshi za Marekani wiki hii katika kituo cha jeshi la anga cha Muwafak Salti nchini Jordan. Jeshi la Marekani, ambalo lina bajeti kubwa zaidi ya ulinzi duniani, lilipata hasara na uharibifu wa vifaa hata kabla ya mashambulizi ya Iran ya siku ya Jumanne. Hasara hizo zinajumuisha kuharibiwa kwa zaidi ya droni 20, mashambulizi dhidi ya ndege za kivita pamoja na ndege nyingine kupotea kutokana na ajali. Kwa mujibu wa ripoti ya May kutoka huduma ya utafiti wa bunge la Marekani, ndege 42 za kijeshi za Marekani zimepotea au kuharibika katika mzozo huo. Tangu vita dhidi ya Iran vilipoanza mwezi Februari, wanajeshi 18 wa Marekani wameuawa na zaidi ya 800 wamejeruhiwa.
3: Na baada ya taarifa hiyo, msikilizaji, miaka 25 baada ya mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001, tukio hilo bado linatajwa na Wamarekani wengi kuwa miongoni mwa matukio makubwa zaidi ya kihistoria walioshuhudia nchini humo. Kura mpya ya maoni pia inaonyesha kumbukumbu hiyo ina uzito mkubwa hata kwa kizazi kilichozaliwa baadaye. Selina Mdemu na taarifa zaidi.
8: Takriban nusu ya watu wazima nchini Marekani wametaja mashambulizi ya Septemba 11 kuwa moja ya matukio muhimu zaidi katika maisha yao. Haya ni kwa mujibu wa uchunguzi wa maoni ya raia uliofanywa na taasisi ya Ipsos. Mashambulizi hayo yametajwa zaidi kuliko janga la uviko 19 lililotajwa kwa 31%. Matukio mengine ni kuchaguliwa kwa Barack Obama na Donald Trump, safari za anga za juu na kuanguka kwa ukuta wa Berlin. Katika makao makuu ya jeshi la Marekani, Pentagon, siku ya tukio hilo baya, Ryan Yantes, aliyekuwa msemaji wa jeshi, alinusurika baada ya ndege namba 77 kugonga jengo hilo. Baada ya kutoka na kuhakikisha wenzake wako salama, alirudi kusaidia majeruhi kama anavyoeleza.
9: I was assigned into the Pentagon as an army spokesman.
10: Niliweza kutoka jengoni, nikahakikisha watu wangu wako salama. Kisha nikarudi kuwasaidia wengine na kuwabeba hadi mahali salama. Kuwasaidia watu ndiko kuliko ni rahisishia kuendelea na maisha. Kumenipa kinga kubwa ya kihisia kwa miaka yote hii.
9: Emotional body armor through the years.
8: Hisia juu ya athari za Septemba 11 zinatofautiana kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kwa walio na umri wa miaka 65 na zaidi, Septemba 11 inaongozana. Lakini miongoni mwa walio chini ya miaka 35, karibu nusu wanataja uviko 19 na karibu theluthi moja wanataja mashambulizi hayo ya Septemba 11. Kura ya maoni iliyoendeshwa na shirika la Pew inaonesha kuwa watu 6 kati ya 10 waliozaliwa baada mashambulizi walijifunza kuhusu tukio hilo shuleni. Ipsos pia inasema karibu wa Marekani 9 kati ya 10 wanaamini mashambulizi hayo yaliathiri sana nchi yao. Hata hivyo, ni mtu mmoja tu kati ya 10 aliyepanga kuadhimisha rasmi miaka 25 baada ya Septemba 11. Wengi wao watashiriki tu muda wa kunyamaza kimya kuwakumbuka waliopoteza maisha. Kumbukumbu hizi ni za binafsi pia. Kelvin Noel aliyeshuhudia janga hilo karibu na kituo cha biashara duniani mjini New York anasema kila Septemba 11 huwa kimya kutokana na kiwewe. Wakati huo huo, imani kuhusu uwezo wa serikali kuwalinda raia dhidi ya ugaidi imepungua. Kura ya Gallup inaonesha 55% ya Wamarekani wana imani kubwa au kiasi katika uwezo wa serikali yao. Siku chache baada ya mashambulizi ya mwaka 2001, kiwango hicho kilikuwa 88%. Hata baada ya robo karne, Septemba 11 bado ni kumbukumbu ya majonzi, ujasiri na mabadiliko makubwa katika maisha ya Wamarekani.
4: DW, tunavuma kwa kishindo.
3: India itakuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa kundi la nchi zinazoinukia kiuchumi BRICS mwishoni mwa wiki hii, unaolenga kuimarisha nafasi ya ushawishi wa muungano huo duniani, wakati ambapo vita vinavyoihusisha Iran vinaendelea kuleta mgawanyiko miongoni mwa wanachama wake. Tatu Karema na maelezo zaidi.
11: Mkutano huu utakaoanza Septemba 12 hadi 13 mjini New Delhi nchini India unafanyika zaidi ya miezi 6 tangu Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran ambayo ni mwanachama wa BRICS tangu mwaka 2024. Miongoni mwa changamoto zinazotarajiwa kujitokeza ni tofauti za msimamo kati ya Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ambayo pia ni mwanachama wa BRICS. UAE ilisimamisha biashara na Iran mwezi Agosti baada ya kulengwa na mashambulizi ya makombora ya Iran. Wataalamu wa sera za kigeni wanasema mtihani mkubwa kwa BRICS utakuwa ni kuzungumza lugha moja kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati ambayo itaeleweka kwa Tehran na Abu Dhabi ili kuwezesha kutolewa kwa tamko la pamoja la mkutano huo. Ingawa tamko hilo haliwezi kubadili kwa kiasi kikubwa hali ya sasa ya kisiasa duniani, wachambuzi wanaamini litakuwa ishara kwamba mataifa yanayoinukia kiuchumi yanaweza kuungana kupinga sera zinazoathiri kiuchumi ikiwemo vikwazo vya magharibi. Rais wa China Xi Jinping anatarajiwa kuhudhuria mkutano huo katika ziara yake ya kwanza nchini India katika kipindi cha miaka 7, hatua inayoonyesha namna Beijing inavyoipa umuhimu jumuiya ya BRICS. Viongozi wengine wanaotarajiwa kushiriki ni Rais wa Urusi Vladimir Putin, mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, Prabowo Subianto wa Indonesia, pamoja na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. UAE inatarajiwa kuwakilishwa na mwanamfalme wa Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Wakati huo huo, Kremlin imesema leo kuwa Urusi itafanya mazungumzo na nchi wa shirika wa BRICS Plus kuhusu uwezekano wa kufanya malipo ya biashara kwa kutumia sarafu za kidijitali. Rais Putin pia anatarajiwa kutumia mkutano huo kuendeleza ajenda zinazohusu usalama, uchumi, fedha na utamaduni. Siku ya Jumanne, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema Rais Putin atafanya mazungumzo ya pande mbili na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi leo Ijumaa kabla ya kuanza kwa mkutano huo, huko masuala ya biashara na ushirikiano wa kiuchumi yakitarajiwa kuwa miongoni mwa ajenda kuu za mazungumzo hayo. Macho yote pia yataelekezwa kwenye mikutano ya pembeni inayoweza kufanyika kati ya Modi na Xi pamoja na mazungumzo yaliyopangwa kati ya Modi na Putin. Ikiwa Modi na Xi watakutana, huo utakuwa mkutano wao wa tatu tangu mahusiano ya nchi zao yaanze kuimarika mwaka jana kufuatia makubaliano kupunguza mvutano wa kijeshi katika eneo la mpaka wa Himalaya unaozozaniwa.
3: Tukiachana na ripoti hiyo, msikilizaji, hatua ya mtafiti mmoja katika masuala ya teknolojia ya akili mnemba Jacob Coxon kujiuzulu kutoka kwenye kampuni aliyokuwa akifanyia kazi akidai kutowajibika kwa kampuni hiyo na washindani katika masuala ya ukuaji na udhibiti wa teknolojia hiyo imeibua maswali kuhusiana na uwezo wa AI kufikia kiwango cha kutoweza kudhibitiwa na binadamu. Jacob Safari alizungumzia hili na Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali aliyeko nchini Tanzania, na kwanza alimuuliza, je, dunia inastahili kuwa na wasiwasi?
6: Kama ilivyo kawaida ni kwamba teknolojia kwa muda inaonekana kwamba ukuaji wake umechagiza vitu vikubwa vingine vilivyounganika kwa pamoja, inaonekana kwamba vinaweza vikawa na hatari sana kwenye maisha ya binadamu kama havitatumika ndivyo sivyo. Na hivyo vingine nazungumzia kitu tunaita Internet of Things ama IoT, lakini kingine ndio hiyo AI, ama na kingine tunakiita internet yenye kasi, na kingine tunaita ni masuala ya teknolojia ibukia.
12: Kampuni hizi za AI kwamba zinakuwa zinalenga kutengeneza mifumo yani yenye nguvu zaidi kuliko kutopatia kipaumbele usalama wa binadamu, ndivyo tunavyosema.
6: Kimsingi kinachotokea ni kwamba sio kupatia kipaumbele, lakini ni sisi wenyewe kwa kuendana na hiyo teknolojia tukaimarisha usalama wake ndio imekuwa tatizo. Kwa sababu nikupe mfano mwepesi, artificial intelligence inaweza ikamsababisha mtu akaonekana anafanya kitu ambacho hajafanya, lakini ili mtengeneze kwenda kufanya hicho ambacho anaonekana hajakifanya ni kwa sababu ameamua tu kuweka pembeni ile tunasema maadili ya kutumia au matumizi salama hizi teknolojia. Kwa hiyo inawezekana kuna changamoto ya sisi tunaozitumia hizi teknolojia kutofuata maadili na wakaingia humo humo wahalifu wa mitandao.
12: Kulingana na huyu mtafiti Coxon, anazungumzia AI kuja kuwa na uwezo wa kudukua mifumo, kufanya kama mapinduzi ya viwanda hivi. Hofu hizi unafikiri wewe zina ukweli kwa kiasi gani?
6: Uhalisia upo, kwa sababu tulikuja tukakutana na kitu kinaitwa teknolojia ya kuangusha magari yanayotembea. tulikuja tukaona pamekuja na udukuzi wa hizi drones zinaenda zinasababisha mauaji. Tumeona kuna watu walikuwa wanapokea huduma hospitalini, tukio kubwa sana hili trend kipindi cha nyuma, wahalifu wakaweza kudukua ile mifumo, matokeo yake idadi ya watu 71 wakafa tu hospitalini. Kwa hiyo ukiona matukio haya yote, maana yake ni sisi tumeondoka kwenye maadili ya kuyatumia salama, na matokeo yake tunasababisha matumizi yale mabaya yanapelekea watu kufa.
12: Kwa hiyo hapa tunazungumzia kitisho cha kweli cha watu kuuawa.
6: Na hicho kitisho ni jambo ambalo lipo na limeshafanikiwa kupitia namna nyingine mbalimbali. Lakini hili ninalozungumza sasa hivi mpya jipya, tunaonyesha kwamba imeonekana teknolojia imeua huko pia mwanzoni. Kwa hiyo hili halitakuwa ni la ajabu kwamba wakaja wakachagiza zaidi, ama uwaji labda akafanyika kwa kiwango kikubwa kupitia teknolojia hii ambayo imechagizwa na AI.
12: Ni nani anastahili kuidhibiti hii ama ukuaji wa AI? Makampuni yanayotengeneza au ni serikali?
6: Tunapokuja sala teknolojia tunasema kwamba ni shared responsibility. Mfano, serikali inatakiwa iweke sera, iweke mikakati ya kulinda wananchi wake, lakini wakati huo makampuni ya teknolojia na yenyewe yanatakiwa kuimarisha usalama wake.
3: Alikuwa ni Jacob Safari huyo msikilizaji alipozungumza na Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali, kuhusiana na kitisho hicho cha AI dhidi ya maisha ya binadamu. Na tunamalizia na ripoti hii inayosema takwimu mpya zinaonyesha kuwa 70% ya maambukizi mapya ya virusi vya HIV yanawazonga vijana walio na umri wa kati ya miaka 15 hadi 34. Nusu ya idadi hiyo ni wasichana walioambukizwa virusi vya HIV. Wakati huo huo, visa vya dhuluma za kijinsia vinasadikika kuongeza uwezekano wa wasichana kuambukizwa HIV, kadhalika kupata mimba za utotoni. Haya yamejiri katika ripoti ya kutathmini athari ya ukimwi ya mwaka 2025. Thema Mwadzaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
13: Ripoti hiyo inakadiria kuwa maambukizi mapya 2799 yameripotiwa miongoni mwa vijana kote nchini, ambayo ni sawa na vijana 54 kila wiki. Tathmini hiyo inaonyesha kuwa mwaka 2024 mimba za wasichana wadogo zilikuwa 16% ya mimba zote zilizoripotiwa nchini Kenya. Idadi hiyo inajumlisha 9857 zilizoripotiwa kwa wasichana walio na umri kati ya miaka 10 hadi 14. Ili kuelewa ukubwa tatizo hilo, takwimu za visa vya dhulma za kijinsia zinaashiria kuwa thuluthi moja ya idadi ya wanaodhulumiwa ni watoto. Vitisho hivyo vya mimba za utotoni na dhulma za kijinsia vinaongeza uwezekano wa kuambukizwa virusi vya HIV. Ben Aduo aliambukizwa virusi vya HIV akiwa na umri wa miaka 13, na sasa ni mtetezi wa vijana, na anaamini imani potofu ndiyo adui mkubwa.
14: Tunawaambia kuwa mnafaa kutumia kondom au mipira, lakini kuenda kuifanya inakuwa ngumu, kwa sababu wengi wao huwa wanaona kutumia kinga ni kazi mingi. Haimaanishi kuwa una virusi ati sasa maisha yako imeisha. Kama mimi hapa nimesoma na bado ninaishi na virusi. Madaktari wangu pia wananiambia siku moja nikitarajia kuwa na watoto naweza kuwa nao na wote wawe sawa.
13: Tathmini hiyo iliwasilishwa na afisa mkuu mtendaji wa baraza la kupambana na magonjwa nyemelezi nchini Kenya, NSDCC, Douglas Posire, anaisisitiza kuwa ipo haja ya kuwapa kipaumbele vijana walioambukizwa virusi vya HIV ili kuokoa kizazi kijacho. Hiki ndicho wanachokifanya kama serikali.
15: Ni sisi kuwekeza directly kwa programs ambazo zinasaidia hao vijana. Tunawapatia vifaa za prevention, yani kuangalia kwamba hawaambukizani. Pia tunaenda kwa vituo vya elimu, tuko na programs kwa hizi shule za kuweza kuhamasisha na kutengeneza vikundi ili kuhamasishana wakati wa kuogopa kuongea na mtoto wako juu ya ngono, wakati wa kuogopa kuongea na mtoto wako juu ya kutumia mpira umeisha.
13: Ili kulinda nguvu kazi na mustakabali wa taifa, ripoti hiyo imependekeza kuwa na ushirikiano kati ya sekta za afya, jamii na elimu, ili kutokomeza maambukizi na kuimarisha elimu ya kujikinga na virusi vya HIV. Thelma Mwadzaya, DW, Nairobi.
3: Ripoti ya Thelma Mwadzaya ndio inatuhitimishia sehemu hii ya uchambuzi, lakini endelea kuwa nasi kwa makala.
4: DW, utamaduni na sanaa.
16: na hata bi harusi anapovaa kisutu ina maana yake. Kisutu ni stara yake, anaenda kustirika huko ambako anakokwenda.
17: Kwa Zanzibar tu ndo tunatumia sana hivyo, kama alivovaa fulani ndio inakuwa tunazitengeneza hizo hizo wanazozitaka wateja.
3: Harusi za Kiswahili zimekuwa zikitambulika kwa mavazi ya asili kama kanga za kisutu, leso za kingazija na vitambaa vya Kimoroko. Lakini siku hizi magauni ya kisasa yenye ngari zinazong'aa na mapambo mengi yamechukua nafasi kubwa. Je, ni maendeleo ya mitindo au ni kupotea kwa utamaduni wa harusi za Kiswahili? Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia juu ya mabadiliko ya mavazi ya harusi za Kiswahili kwa sasa. Mimi ni Najet Omar, ungana nami hadi tamati. Zamani mavazi ya biharusi ilikuwa ni sehemu muhimu ya utambulisho wa harusi za Kiswahili. Katika shughuli kama akdi, singo au sherehe nyingine za harusi, biharusi alipambwa kwa kanga za kisutu, leso za kingazija, vitambaa vya makabila mengine ya asili yaliyobeba heshima, hadhi ya familia na urithi wa utamaduni wa Waswahili. Ila sasa hali iko tofauti. Shufam Baruk ni biharusi mtarajiwa. Nimekutana naye katika moja ya duka la kukodisha nguo za harusi hapa Unguja. Nilitaka kufahamu kwa nini amechagua nguo ya rangi ya mawaridi na sio kanga kwa ajili ya akdi yake.
18: Mimi nimechagua kuvaa nguo hii kwa sababu ni nguo ambayo naipenda, pia ni nguo ambayo inaendana na wakati. Nikisha kuvalishwa nguo hii, juu naikiwa kanga, ambayo hiyo kanga ndo inadumisha utamaduni wetu wa Kizanzibari. Kwa hiyo kuvaa gauni langu hili haimaanishi kwamba naupinga utamaduni wa Kizanzibari. La hasha. Bali na uwenzi kwa sababu mwisho wa siku itafunikwa kanga juu.
3: Lakini katika miaka ya hivi karibuni, mitindo ya kisasa imebadilisha taswira ya harusi nyingi. Magauni yenye rangi za kijani, dhahabu, fedha na vitambaa vinavyowaka na vyenye mapambo mengi yamekuwa chaguo la mabiharusi wengi. Kwa hizo nyingi hazishonwi hapa, bali huagizwa kutoka Dubai au hata mataifa mengine, na ikiwa mtu atashona basi hutafuta mtindo kupitia mitandao ya kijamii. Nasra Makame, mfanyabiashara wa kukodisha nguo za harusi, anasema hata akiweka nguo za asili kama zilizochanganywa na kanga hapati wateja.
17: Zile za mang'aro zinakuwa sana zinatumika kwa akdi pamoja na reception. Akdi watu wengi hutumia zile za Kiomani. Lakini kwenye akdi sana wanafaa za kijani ambazo zinakuwa zina hizo stone zinafanywa kwa hendwa. Mara nyingi tunakuwa tunatengeneza nje. Tunatengenezwa wapi? India, na za maholi zinatengenezwa Uturuki, China, Egypt. Lakini kwa sasa hivi niseme kwa Zanzibar. Kwa Zanzibar tu ndo tunatumia sana hivyo, kuchova fulani na mimi nataka fulani kama alivovaa fulani ndio inakuwa tunazitengeneza hizo hizo wanazozitaka wateja.
3: Mabadiliko haya yanaonekana pia katika shughuli za singo. Zamani wanawake walivaa zaidi kanga na mavazi ya asili, lakini sasa mavazi ya kisasa yamechukua nafasi kubwa. Malik Said Shaharan ni mshereheshaji wa harusi, anasema kwa sasa utamaduni kwenye harusi si jambo linalopewa kipaumbele. Siku hizi ni kuvaa na kumeremeta na kuonesha ubora wa thamani ya nguo za mabiharusi.
16: Na hata biharusi anapovaa kisutu ina maana yake. Kwa nini anavaa kisutu? Kisutu ni stara yake ambacho anaenda kustirika huko ambako anakokwenda. Watu hawajui, watu wanafuata utandawazi wa kileo. Watu wanaona kama maharusi ambao wanafanyikwa nje yanafanywa nje ya kifahari, mtu kavaa nguo kama ile Cinderella, basi watu wanaona oho. Haya ndio mambo ya sasa na sisi tunastahili kuyafuata.
3: Hassan Suleiman, mwandishi wa kitabu cha utamaduni uliojikita katika vazi la kanga na thamani yake katika utamaduni wa Kizanzibari, anasema kanga na mavazi ya asili kwa sasa sio tena zama zake. Zama zimebadilika.
19: Utandawazi umeharibu sana. Watu wakiona maharusi wa Kiasia, wa Kihindi, wa Kizungu, ule utandawazi wamechukulia kwamba ni mfano wa kufanya wao harusi zao, kwa sababu kila mtu anahitaji awe kileo, yani awe kisasa. Wengi na wao wanaiga, kwa hiyo unakuta sasa zile asili zetu za kuvaa kanga zinapotea kwa kasi sana.
3: Msikilizaji wa DW Kiswahili, asante kwa kusikiliza makala ya utamaduni na sanaa. Mimi ni Nacha Tomar, kwaheri.
20: Hadi hapo hatuna la ziada, msikilizaji, ninakushukuru sana kwa kuungana nasi asubuhi hii. Saa 7 kamili za mchana tutakuwa na matangazo mengine. Hadi wakati huo, naitwa Lilian Mtono, ninakutakia siku njema.
21: Mli
5: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifika kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hapa sako ndo kama mguu wako ni nyembamba.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss. Uongozi wa shule sekondari jumuishi wa wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
13: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
14: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
15: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Unapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Naam, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii. Karibu kwenye kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa ya Septemba 11 mwaka 2026. Ni siku nyingine tena ambapo tunakutana katika kipindi hiki cha asubuhi leo kama kawaida tulivyoagana siku ya jana. Na basi wakati huu natusogeza karibu kwa mara nyingine tena. Leo ni siku ya Ijumaa, kwa hiyo kuna tofauti kidogo katika ratiba yetu ya vipindi. Nitakupitisha kwanza kwenye ratiba ya vipindi hivyo kabla tujatazama na taarifa na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia. Langu jina ni Adelinus Baneno, mwenzangu hapa ni Mariam Mramba. Tutakuwa pamoja naye na hadi tamati mwa kipindi hiki, lakini pale saa 2 tutakuwa nafasi nzuri ya magazeti na saa 2 dakika 45 dondoo za michezo kabla tujaketi nawe mezani pamoja saa 3 kwa ajili ya kuzungumza mezani pamoja. Na saa 5 na nusu itakuwa ni nafasi ya kulitundika daruga la asubuhi leo. Hapo tutakuwa tunalifunga juma na kuruhusu furiza vipindi vingine kuendelea mpaka siku ya Jumatatu. Lakini baada ya asubuhi leo itakuwa ni kapletu mpaka saa 5 kamili, baadaye ni Ijumaa Karim, saa 5 mpaka saa 6 taarifa ya habari inafuata, na baadaye mchana mwema mpaka saa 7 kamili. Saa 7 kamili mpaka saa 8 ni DW kutoka Bonn Ujerumani, lakini saa 8 mpaka saa 10 ni ngome ya burudani kabla ya duru za habari. Saa 10 mpaka saa 12 baadaye ni matangazo ya DW mpaka saa 12:30 burudani, muziki na matangazo, 12:30 mpaka saa 1 kamili. Lakini baada ya hapo ni ulimwengu wa wanawake saa 1 kamili mpaka saa 1:30, baadaye ni gizo la sayari marudio saa 1:30 mpaka saa 2 kamili za usiku. Taarifa ya habari itafuata saa 2 kamili, na baadaye ni kikome saa 2:15 mpaka saa 2:30. Meza michezo itafuata hapo saa 2:30, na leo utakuwa na dakika 60 tu, yani saa 1 kwenye meza ya michezo. Hao watakwenda mpaka saa 3:30 za usiku. Ni baadaye ni ujue Uislamu, kuanzia majira hayo saa 3:30 takwenda mpaka saa 4:30 usiku, na baadaye ni shehena, tunasema radha ya mwambao wa Asia au muziki wa Asia, shehena, na itakwenda mpaka saa 6 kamili za usiku, na baadaye ni mnara wa burudani. Kwa hiyo usisite na usiondoke, kwa sababu ni back to back kwa vipindi, ambapo moja kati ya mambo ambayo utafaidika nayo ni radha mbalimbali katika vipindi vyetu. Utasikiliza kwa mfano kama kwenye ngome ya burudani, hapo unapata radha tofauti, lakini pale burudani muziki na matangazo radha tofauti, lakini kumbuka pale shehena ni radha tofauti kabla ya mnara wa burudani kuwa na radha nyingine tofauti kabisa. Hiyo ni kwa upande wa burudani. Lakini taarifa na habari mbalimbali utazipata kadri muda na ratiba ya vipindi inavyokwenda. Leo ni Ijumaa, na kwenye chai ya asubuhi tunakuwa naye George Mkabwa. Na leo tuna kidalipo hapa kutoka kwa George Mkabwa, na hasa leo anatupeleka kwa vijana. Kuna mambo ambayo unaweza ukayaona katika mahusiano hasa kwa vijana. Kuna mambo unaweza ukaona ikawa ni ishara kwamba ya mahusiano inabidi niweke mguu sawa, mguu nje hapa. Mambo, habari ya asubuhi kwako.
1: Salama za kwako.
0: Kwa vijana. Kuna viashiria ambavyo unaweza kaviona kwamba haya mahusiano hamna bwana hapa.
1: Vinakuepo kwamba
0: hapa naninginia.
1: Hapa haya mahusiano naona hapa ni kukaa upande. Mguu mmoja upo ndani tena
0: kwa. Ni mambo gani ambayo kwa mtazamo wako?
1: Sasa kuna yale matendo ambayo unaweza kaona mtu labda katika maongezi mnaweza kuwa mnapanga jambo, lakini unaona mwenzio hazingatii mwenendo wake. Hata tu ile moyo wa upendo kwako unaonekana huyu. Hamna hapa, mnapo kitu.
0: Juzi tulijifunza hapa kwamba utajuaje kama mtu amekuchoka hivi. Yani viashiria vya kwamba huyu mtu amekuchoka.
1: Unajua kuna mtu kukuchoka na kuwa na mtu ambaye unaweza kusema nipo haja kuchoka, lakini unaona hamna mwelekeo hapa, ni kupotezeana muda.
0: Sasa ndio unajua viashiria ambavyo huyu yuko kweli anayesema haya na ninavyoona mambo yamo kweli. Kuwa kuna kakauli kale, nikwambia kitu. Wanaume wakapendagi sana. Kanikwambia kitu? Ndio utaniambia kesho. niache kwanza nipumzike, kichwa kinaniuma.
1: Sasa inategemeana, kuna mwingine anaweza akakubali, mwingine inaweza kumemkuta katika mudi gani, utaniambia kesho.
0: Msikilizaji, tuna nafasi kwako. Natamani pokee simu ngapi? Kwa vijana. Hapa tutadili na vijana tu. Ni mambo gani, ni viashiria gani ambavyo wewe ukiwa kwenye mahusiano na mtu unajua kabisa kwa viashiria hivi, kwa mambo haya, hapa kuna mahusiano. Tuambie hapo. Namba yetu ya simu ni 0656555571 na namba nyingine ni 0684600007. Na inawezekana ukawa una ushuhuda. Tuambie 0656555571 na 0684600007. Ni viashiria gani, mambo gani kwa mtazamo wako ukiona, unaona hapa hamna hapa. Ni simu ngapi umeniruhusu?
1: Tuchukue 3, zile zinatosha.
0: 3. Mhm. Sawa. Kama umepata nafasi hiyo, basi itumie vizuri. Kijana, hem tuanze na huyu hapa. Kwenye line ya simu, halo?
2: Halo. Naongea na mwalimu Mboga kutoka Butakale.
0: Karibu.
2: Asante sana. Yaani mtu kutaka kumuona mtu aliye kuchoka, yaani mnaweza mkao mmependana sana, kwa mfano hata labda ni mke wako mmependana sana. Sasa umoja wa zetano ukaugua, lakini mko mnapendana sana. Sasa ukamwambia bana, nimeumwa, lakini awezekana kama amepata dharura pia kuondoka, labda anaenda mjini. Naona naweza akakuacha, yaani ukaona kwamba huyu mtu kumbe amenichoka. Asante.

0: Sawa, bado tunapokea simu yako msikilizaji kwenye line ya simu. Halo.
1: Habari ya asubuhi.
0: Salama sana. Nani na uko wapi?
1: Huyo ni Revocatus Mtaji, niko Msomba.
0: Kutoka Msomba Revocatus. Ni viashiria gani, ni mambo gani ambayo ukiaona unasema, huyu kweli hapa hamna mahusiano?"
1: Inategemeana. Kwa mfano, mimi niliwahi kuishi na shemeji yangu, yani kuna dada yangu alikuwa, nilikulia kwa dada yangu alikuwa ameolewa. Sasa huyu dada alikuwa akitoka kama nilikuwa nimfanya kazi. Akitoka kwenye mshahara anakuja na mkabidhi yule mume wake. Yaani wameshaazimia kwamba kuna kitu tunatakiwa tukifanye. Sasa akitoka kwenye mshahara anamkabidhi kiasi fulani cha pesa, kwamba kulingana na vile tulivyopanga kufanye kitu hiki fulani, basi kiasi cha pesa hiki hapa tukifanye. Sasa yule alikuwa akipata kile, akipewa ile pesa kisha ipewa. Sasa ndio ana muda kabisa afanye. Haya, huo mwezi unapita, unakuja mwezi mwingine, tuliongea tufanye hivi, mbona mwenzangu umeenda tofauti? Hapana. Ilitokea moja mbili tatu, yule anatoa tena. Mwisho wa siku yule bwana alikuja kutoa jibu moja ambalo lilikuwa la ajabu sana. Akasema, "Unajua kabila lenu, yani ni mtu ambaye alikuwa ameolewa na kabila makabila tofauti, mwanamke kabila jingine, mwanaume kabila jingine. Jibu alilolitoa anasema kabila lenu ukijenga mwanaume akijenga mwanamke anaua mwanaume." Unaona? Sasa mwisho wa siku yule bwana yule dada akasema, kumbe ndivyo hivyo. Mimi nang'ang'ana tufanye hivi. Kumbe wewe mwenzangu uko hivi. Na kumbe inawezekana wewe hautokuja kufa, kwamba tukifanya hivi mimi nitakuua. Basi viashiria kama hivyo unaweza ukaviona. Mwisho wa siku yale mahusiano yalienda yakarejarega, yakawa yameisha hivyo.
0: Okay.
1: Asante sana kutoka Msoma Bwale, ni Revocatus Mtaji.
0: Asante sana Revocatus. Umekwenda kwa ushuhuda, kwa mtazamo wako. Shukrani sana kutoka Bwale hapa Msoma. Nimebaki na simu moja tu ambayo tupa nafasi pia ya kufikari kwa pamoja. Kwenye line ya simu ana sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Masumbuko yote kutoka Kigala, mtaa wa AIC namba 13, mtaa wa Mkanda.
0: Karibu sana. Loo. Loo, huyu amejitambulisha tu, amekimbia. Pole sana, unaweza kutafuta urekodi mwingine wa simu yako au kama imeishiwa mafuta basi kaangalia namna nyingine. Kwenye line ya simu leo? Mazingira FM leo? Namna gani hapa? Kwenye line ya simu leo? Namba ni kuondoe hewani. Kaa kimya. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu leo?
3: Habari.
0: Salama sana. Nani na uko wapi?
3: Na Boniface wa Msoma.
0: Kutoka Msoma. Shika simu yako vizuri tafadhali tuweze kukusikiliza. Karibu.
3: Okay, asante.
0: Ndio.
3: Kwenye swala kuona mtu kama hakupendi au hana malengo na wewe, kwanza kuna viashiria ambazo unaweza vikaonyesha wazi. Mfano, unaweza ukawa unashituongelea kwa upande wa mke, ukawa unaishi na mwanamke ndani. Yaani pale ambapo unakuta yale mazingira ambayo anakutengenezea majibu, unaona, insho tunaweza ukamwambia tu, "Bwana, mimi nilikuwa nahitaji jambo fulani." Yaani kwa jibu alatakalo kujibu ni nje na ile mada ambayo umemwambia, unaona. Hayo ni matendo ambayo yanakupelekea wewe mwenyewe unaona kabisa hapa takiwa ni kijonjo, kuna la kutokea. Kwa tabia kama hizo zipo kwenye jamii na watu wanazifanya, na vijana wengi hasa walikuwa zinatukumba, ila kumuni kumuomba Mungu, ila hizo matatizo yapo sana. Nataka kwa tahadhari, kwa sababu kitiari mtu kasha kuonyesha njia, na maana na wewe mwenyewe ni kujiongeza. Yaani majibu tu, naona kwamba hapa hamna kitu hapa.
0: Okay, asante sana kutoka Musoma kwa simu yako na mchango wako. Karibu sana msikilizaji. Tutapata ujumbe kutoka studio tukirejea hapa. Tutakujuza kuhusiana na hili somo kutoka kwa George Mkabwa kwa siku ya leo. Itatufungia dimba la juma hili. Hasa yeye akienda mbali zaidi akitueleza juu ya viashiria vinavyoweza kukuonesha kwenye mahusiano hapa. Usiana mna bwana. Tutarejea msikilizaji baada ya ujumbe huu kutoka studio. Narejea na chai ya asubuhi. Karibu sana.
4: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
5: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Chai ya asubuhi.
8: Wengi hupata shida ya kuingia katika ukosea kwa sababu ana haja sana. Punguza speed. Nini hiki ambacho kinakupush sana? Mtu wa Mungu, nisikilize, nachukua hii sentence. Ni afadhali uchelewe kuolewa, but mwisho wa siku uolewe katika ndoa.

na miaka 18 alafu niishi miaka 45 kwa ndoa ya mateso. Nikwambie kwa nini? Picha halisi ya mbinguni una uwezo kwa kuiona kwa ndoa nzuri. Kwa sababu ndoa nzuri itakupa amani, itakupa furaha, itakupa utulivu, itakupa mafanikio. Umepata picha mbingu itakuwaje? This is how heaven will be. Picha halisi ya kuzimu, ya jehanamu, utaiona kwenye ndoa mbaya. Yani picha ya jehanamu ni maamuzi mabaya ndoa. Kwa sababu hii ni ndoa ambayo ina ugomvi, matusi, mateso, njaa, aibu. Chagua wewe. Unataka jehanamu? Usidhani ya kwamba utakuja kuikuta kule. Kuna watu wamesha ianzia hapa. Kabla tujaona jua la haki, tutaona nyota ya asubuhi. So dalili za mbinguni tunazianzia hapa. Usije ukaniambia kwamba tutakapofika kule tutakunywa masiwa, tutapata asali. Kama haujaipata hapa brother, kule haipo. Sidhani. Sijui kama mnanielewa vijana. So maisha yako ya kule yaanzia hapa. Na hii ndio key ya maisha ya kule. Maamuzi mazuri. Just the right choice. So wengi katika ndoa ni hivi. Uwe makini. Uwe makini kabisa. Unapoingia katika ndoa, usije ukaingia kwa ndoa, you know, kwa sababu ya uko desperate for marriage. Mwisho, tumalizie hapa, ambaye itatusaidia. Namba saba. Is it number saba? Namba ngapi? Namba nane. Ni kukosa kusoma alama za hatari katika mahusiano. Hapa nitaiguza tu. Naamini huku mbele nitakuonyesha baadhi ya alama za hatari ambazo ukizipata, piga break, rudi nyuma. Kuna alama za hatari. Yani mnapokuwa katika mahusiano, unatakana usome alama za hatari, dangerous signals, ambazo zinakuonyesha huyu mtu sio sahihi. Nitakutajia kama mbili. Wengi wa dada mnapofushwa, wakaka mnapofushwa, alama za hatari unaziona, lakini wewe unaendelea tu. Kwa sababu mvumilivu hula mbivu. Lakini nakuambia unaweza kujikuta badala ya kula mbivu unakula kavu. So chunga. Kuna alama za hatari ambazo ukiziona, piga break. Niliingia katika mahusiano nikaziona. Na nilipoziona nikasema no. No no no. Hapa nikati. Usije ukaingia katika mahusiano na ukapofushwa. Ebu soma alama unazoziona. Read them. Nataka nikuonyeshe chacha sana, and then tutazichambua kule mbele ambapo tunaenda. Kwa mfano, kuna alama ya hamuingiliani. You are not compatible. Hamuna muingiliani. You are not compatible. Nitafundisha, nitakuonyesha wanaposema muwe compatible, muingiliana na mwenzako, inamaanisha nini? Kuingiliana sio kulala pamoja. Lakini kuna vitu ambavyo viwe na muingiliano. Kwa mfano, inatakana uone malengo yako yanaendana na mwenzako. That means you people are compatible. Inatakana uone imani yako mnaingiliana na mwenzako. Inatakana uone moyo wako na mwenzako inaelewana. Nitapanua kule mbele. You are not compatible. Kuna alama za hatari. Mpo katika mahusiano, lakini huyu kaka au huyu dada tayari amekuchapa. Hii ni ishara very dangerous. Mnapigana na mpo katika uchumba. Hii ni kama mnaweza mkapigana katika uchumba, either makofi or so, mtauana mkiwa kwenye ndoa. Ni kitu ambacho kipo sahihi. Biblia yenyewe Mungu anaongea, anasema kuna jambo la ajabu sana chini ya jua. There is a wonder. Anaita kitu cha ajabu. Kama tu vile unavyoona watu wanaenda Serengeti kuona nyumbu ambayo inaitwa the seven wonders of Africa. Kitu cha ajabu sana kuona nyumbu. Mungu anasema moja wapo ya kitu cha ajabu ambacho kipo chini ya jua ni watu wakipendana, wanataka kuoana. Yani hata ujasiri, yani kaka akiwa amepata mchumba, uwezi ukajua kama ana hera. Hata juu chini lazima aonekane anazo. Atatafuta hata kama ni kugonga kokoto, na uwezi ukajua anagonga kokoto. Uwezi, ataigonga faster, ataoga, atajipiga perfume, aonane na mpenzi wake. Can you imagine? Hii yenye mnapigana, hiyo ishara imekata. Kaka akiwa katika uchumba ataficha umaskini wake, uwezi ukajua. Kaka akiwa katika uchumba ataficha njaa yake. Mna uwezo wa kukula chips sahani moja, wakati ambapo kaka

0: ukimwacha anaweza kuchapa sahani hizi tatu nne, akazifagia zote bu, na akaomba sosa, akasema niongeze nne. Lakini leo hii anakula, mmekula kwa moja na amekuachia. Hii ndio sababu Mungu anasema alo, kuna ajabu chini ya jua. Sijui kama unanielewa hapa. Hautajua atapata namna gani vocha, hata kama ni mgumu kiasi gani vocha atapata. Lakini angalia ishara ambazo unaziona hapa kwenye ndoa yako, kwenye uchumba wako. Huyu mtu alisha kupiga, tena kupiga sio kwa bahati mbaya, akupiga kweli, akakwambia mimi naweza kuua. Na unasema kwamba nitavumilia tu, unajua ya Mungu ni mengi. Ya Mungu kwa hili Mungu mwenyewe amekuonya. Takupa ka ishara kingine hapa. Huyu ni kaka ambaye amedharau wazazi wake na mjawana. Jinsi anavyoongea kuhusu mama yake, baba yake, haijalishi ni watu aina gani, jinsi anavyoongea kuhusu wazazi wake, hii ni kitu ambacho kinatakikana kikupe hofu. Kama anaweza ongea hivi kuhusu wazazi wake, ataongeaje kuhusu wazazi wako? How? So hizi ni ishara ambazo unatakana jua careful. Huyu ni nani? Mbona huyu mtu yuko hivi? Nne. Yendelee nisiendelee?
1: Yeah.
0: Okay. Taendelea kidogo niguze hapa. Now angalia. Huyu kaka ni mbahili sana kwenye uchumba. Hakupi chochote. Outing yoyote hata nauli wende unalipa. Na unataka kuingia? Kweli? How? This is dangerous. Mimi wakati niko katika uchumba nikifanya kibarua nafanya kwa ajili ya mpenzi wangu. Yeye ndio nataka nimpe, naweza mpa na mimi mwenyewe nitembee mguu. Amenisindikiza naondoka naenda mguu, sina nauli lakini yote nimempa. Lakini huyu kila kitu, hata ukishaingia katika uchumba na wewe kama ni kaka ujue wewe ni muhatari kama ndio hivi. Yaani mmeingia katika uchumba, mmeenda kwa hoteli, mmekula, alafu ndiye analipa bi. Na una hera. Ndio alipa tu, anilipa. Na unazo. These are very dangerous man. Ni mtu hatari mno. Kama hawezi kukupa wewe, itakuwa vigumu hata kuwapa watoto wako. Angalia hizi sign. Una uhitaji wa kupindukia. Ana hela, hawezi akapanduka, akabanduki. Na sio tu kaka, hata dada. This is a person unataka kufunga naye maisha. And then una uhitaji. Nyumba yako inafungwa. Anaona unavyohangaika. Kufuli linaenda kuwekwa na unaona kabisa anayo, either kwa simu, kwa bahati nzuri ulipitia ukaiona nani ya kwake, kaya kwambia bwana tufunge, Mungu atakutetea. Look, be careful, chungana na huyu. Hizi ni dalili ambazo ni red flag ambazo Mungu anakuambia huyu mtu ukumbere unakokwenda usinilaumu, na Mungu wa hafichi. Na hisi tuishie hapo kwa leo, kesho tutaenda mbele zaidi. Nataka nipate maswali kama yapo. Chap chap. Na ujue tunaenda live. So usiulize samani. Tuko live. So usije ukauliza swali ambalo shangazi wako watakushangaa. Sawa? Okay.
2: Amen. Asante baba kwa nafasi. Ningependa kuuliza swali moja tu kuhusu eneo la kujijenga. Katika eneo la kujijenga umesema mtu avumilie au kidogo ameshajijenga na maendeleo fulani yanaonekana. Hayo wa kike au wa kiume. Lakini katika eneo hilo mtu anaweza kukaa muda mrefu hata akafikia mwaka 45 50, kwa hiyo anavumilia tu, lakini indicator inamwambia unajua watu waoi wala kuolewa kule juu, inabidi uolewe. Kwa hiyo atafanyaje na umri unaenda? Saidia.
0: Kwanza mambo mawili. Cha kwanza, umekosea. Kujijenga haimaanishi uwe na vitu. Nimesema kwa urahisi kabisa. Kwa mfano ulipoongea, umeongea kujijenga kifedha. Cha kwanza, kujijenga kifedha, uwe na kipato. Hilo halifichiki. Sijasema uwe na nyumba, sijasema uwe na gari, lakini hakikisha una kipato. Yani una kipato. Either una taaluma, umemaliza chuo, unaweza ukapata kazi. Either una bidii fulani, unachakarika, una uwezo wa kupata, unaweza kulisha watoto. But vile vile tumesema ujue kutengeneza hela or uwe na kipato. So hii haisemi ya kwamba hizi zingine za kuwa na nyumba ni mipango yako hiyo. Lakini cha kwanza, je, una kipato? Hata sisi tutakapokuwa tunakuhoji, tutataka kujua kipato utaishije. Hicho ni cha kwanza. Hili lingine ulilolileta nitakuwa na kufundisha kule mbele nikikuonyesha nini kinachochelewesha hatima yako ya ndoa. atachelewa ku hatima yake ya ndoa itachelewa kwa sababu ya vitu kama ulivyovitaja. Huna maamuzi. Wewe mwenyewe hujaamua. So bado unavuta muda, unavuta muda. By end of the day utapata umechelewa. Nadhani nimekujibu. Swali lingine. Yes.
1: Yes, asante baba. Nilikuwa naulizia kwamba ni vizuri labda kijana aidha kijana kiume na kike kuingia kwenye mahusiano ambayo na mtu ambaye tayari ana mtoto aidha ni mwanaume aidha mwanamke.
0: Kuingia katika mahusiano na mtu aliye na mtoto haina dhambi yoyote. Mtoto hana hatia. Yale yanaweza kuwa tu ni makosa ambayo yalitokea na akajikundua. So ni swala la maelewano. Mtu kuwa na mtoto haimaanishi hata waiolewa. Na kuna wengi ambao ana mtoto na akaja akawa mtu mzuri zaidi kwa sababu amewajibika na ameshakomaa. Kuna kama tu nilivyosema, kuna mazingira na hali fulani ambayo inakukomaza. It makes you to mature. So msimamo ya kwamba mimi siwezi oa mtu aliye na mtoto, hapana. Mtoto ni malaika, hana hatia yoyote. Na huyu ambaye ana mtoto, jue huyo mtoto ana baba yake. So kuna wakati ambapo babaka anaweza mchukua. Na nimeona wengi ambao wameoa mke na ana mtoto akafanyika msaada kwake, na huyu mtoto akaja akamtoa kesho yake, akamtoa, or Mungu akaona jinsi anavyoshughulika na huyu mtoto ambaye sio wa kwake. Kwa sababu Biblia inasema ukiwa mwaminifu kwa kila ambacho sio cha kwako, nitakupa cha kwako. So the way utamhandle huyu na mtoto wake inaweza ikakunyima ama ikakupa. So hakuna sheria kwa Biblia ya kwamba asiwe na mtoto. Haya ni malengo yako, ni misimamo yako, ni wewe vile ulivyojipanga. Lakini Mungu hakuzuii. Biblia yenyewe inasema ya kwamba kama magharibi ilivyo mbali na kaskazini au mashariki, ndivyo nilivyoweka uovu wenu. Na huu ni moja wapo ya uovu ambao Mungu ameweka mbali. So alipomsamea amemtakaza, Mungu amempa nafasi nyingine. Kwa nini wewe umhukumu sasa? So haina tatizo. Ila ndoa kama hii mnapoingia ndani, lazima kuwe na misimamo na muongozo. Huyu mtoto atashughulikiwaje? Either nitamsaidia iwapo babaka ajulikani, or misimamo iwepo, kutakuwa na muingiliano upi wa baba yake na wewe ili sije kaleta vurugu. So ni swala ambalo mnatakikana uwe muazi na ueleze. But hata kuwa muazi, kule mbele nako kwenda nitakueleza. Kuna kosa ambalo vijana wengi wanafanya wanapoingia katika ndoa, unakuwa too open. Yaani unafumua kila kitu kwa wakati mmoja. No, mkiingia katika mahusiano hivi vitu vinatoka hatua kwa hatua. Lazima ujue huyu mwenzangu atakifua chake kitabeba hiki. So matatizo ya familia yako ya nyumbani unapima kifua. So kama ninajua kwamba mwenzangu hatabeba vurugu ya baba na mama, sitamwambia saizi. Tangoja paka huku mbele upendo ukolee mpaka tutakapofika mwisho. So unakuwa too open. So kuna vitu ambavyo natakikana uende taratibu. Na mimi nimekujibu. Yes, kuna swali lingine?
3: Asante mtu wa Mungu. Na swali moja katika point ulizokuwa unazitoa, kuna sehemu umesema kwamba watu watakapokuwa kwenye uchumba wakishirikiana mapenzi, ile inatengeneza laana mbele. Sasa swali langu linakuja pale kwamba kuna wakati hawa watu wawili, huyu mwanaume katoa mahali kwa mwanamke, na kwa sababu ya kushindwa vitu fulani fulani akaamua kumchukua yule mwanamke aishi naye. Je, huyu mwanaume kile anachokifanya ni makosa kuishi na huyu mwanamke ama ndoa inakuaje hapo?
0: Kwanza number one, ndio katika hatua nzuri ndio hii tunayosema ya kwamba hakiki kila kitu kabla hujaingia ndani. Usikurupuke. Sio vizuri utoke uende kwa kina dada utoe mahari. Angalia sherehe ya mahari. Huyu ataita mababu, ataita shangazi, ataita marafiki, and then wameingia katika mahusiano, yani wamekubali mahari, wamewatamkia baraka. Mbele ya safari umeenda kule ukabadilisha. Usipofuata utaratibu kamili, hiki kitu kitakubind. Hiki kitu kitakubind. Na utajikuta kule mbele unakokwenda kuja kuingia katika ndoa nyingine itakusumbua. Kwanza number one, hata mbele ya safari nikipata muda nitakufunza kuna jinsi ya kuvunja uchumba. unatakikana ujue Biblia inasema wewe ni mboni ya jicho langu. Anasema atakaye kugusa wewe ameniguza mimi. So uwe makini na huyu binti, unapomgusa unamguza Mungu. So unachofanya lazima ufanye kwa njia ya heshima. So kutoa mahari alafu baadaye uende usepe na uende upate mtu kule na umeacha pasipo utaratibu mzuri wa kuvunja, sio vizuri. Hata kukua katika uchumba na mwenzako amekuamini alafu uje kuvunja kwa njia ya dharau. Njia ya dharau na vurugu, usipo uvunja vizuri ule uchumba, mara mingi utakugharimu kuingia katika uchumba mwingine. Ninyi ni watoto wa Mungu, na kuna jinsi unafanya kitu na support ya Mungu ambayo itakusaidia. Nishawaitoa mfano, nikisha toka kwa hilo, nishawaitoa mfano. Nilipovunja uchumba na huyo dada, tulisali pamoja bado. Na cha ajabu ni kwamba kwa harusi yangu alikuwepo. Alikuja kwa harusi yangu. So inaweza kukuonyesha picha jinsi tulivyovunja. Tulivunja kwa njia kwamba namuombea naye ananiombea. So tatizo lipo, kwenda uite wazazi wangu nimewaleta, and then umenidharau mimi, umedharau wazazi, umedharau paka misingi ya familia yetu, umedharau paka maombi waliokuombea ukaenda kwingine. Sidhani kama ni rahisi kwenda kupata mafanikio mbele. Na that's why tunatoa onyo, usikurupuke. Na ndio sababu huku mbele nitajitahidi sana nikufunze upate utaratibu wa uchumba. Ukishapata, hakikisha umempata, kaa muda fulani nenda muone mchungaji, kaa muda fulani muonyeshe wazazi, kaa muda fulani, ili kila taratibu unazoenda watakusaidia na kukushauri huyu hapana, usikurupuke. Hiyo ni hatari kidogo, inaweza kukuletea shida. Nadhani tuishie pale, tutaendelea kesho.
4: Chai ya asubuhi.
5: Tumemsikiliza George Mkabwa kwenye chai ya asubuhi. Amezungumza na zile ishara ambazo watu walitaja, ametaja na upande wake namna unavyo mambo yalivyo. Kwa mfano hapa nilikuwa naangalia, alianza vizuri kwamba kuna swala linaitwa imani yako na maono yako. Sawa sawa? Imani yako na maono yako. Vipi vitu vinaenda pamoja? Kati yako wewe na huyu mwenza wako au huyu uliyoko naye kwenye mahusiano? Lakini ametaja jambo la kwanza hapa ambalo inaweza ikawa ni indicator ama ni kiashiria cha kuona hapa hii safari mbele inaweza ikawa si nzuri. Anasema mpo kwenye mahusiano ya uchumba ila tayari ni ngumi mkononi. Mnapigana hadharani, mnapigana mkiwa wenyewe. Hapa anataja kwamba nyie mkioana nyinyi mnauana. Hiyo ni ishara. Yaani uko kwenye mahusiano kwenye uchumba,
6: uchumba
5: ni ngumi mkononi. Na sio tu bahati mbaya, sio kofi tu la bahati mbaya, mnapigana, mnatuangana na matusi juu. Yaani mko kwenye uchumba, nakwambia wewe mwanamke gani? Alafu unasema atabadilika. Anakwambia wewe nawe ni mwanaume. Alafu kidhani tena atabadilika. Anakwambia hiyo ni ishara ya kwamba kwenye ndoa au mahusiano haya never. Anasema katika uchumba kijana kuna vitu atavifanya, au ni binti kuna vitu atavifanya. Kwa mfano, ametaja hapa kijana anaweza kaficha njaa yake.
6: Ndio.
5: Hata wanawake pia. Unamnunulia kasani ka chipsi, anagusa tu chipsi viwili vitatu, anasema nimeshiba. Lakini ukimkuta kwenye anga zake, huyo anapiga sahani tatu huyo. Tatu. Kama ni mwanaume anakula kaugali kadogo, yani mnaweza mkawa mko wawili, mkala sahani moja chipsi na isiishe.
6: Eti umeshiba. Hey, yeah.
5: Kila mmoja mkute kwenye onge yake mzee. Huyo anakula ugali nne huyo. Anashushia na kopo la maji. Lakini kwenye mahusiano anasema kijana ataficha njaa yake. Lakini pili anasema anaweza akaficha hata umasikini. Huyo ni mchimba kokoto huyo. Lakini mpigie simu aje uone. Ameulamba. Anasema hizo ni dalili ambazo za kuonesha kwenye mahusiano. Lakini akionesha vinginevyo, hiyo ni dalili moja wapo kwamba hapo mahusiano hayapo. Anasema hata kama hana vocha, anaweza akatafuta vocha. Yaani uweze kukuta hata siku moja anauliza, "Hii vocha natoa wapi ya kupiga simu?" Lakini kumbe inawezekana hata ni kulala kwake, kuamka kwake ni tabu. Lakini lingine hapa, ishara nyingine ambayo amesema George Mkabwa ni anadhalau wazazi wake. Hebu muangalie kijana uliye naye huyu. Muangalie binti uliye naye. Wazazi wake anawabebaje? Anasema nini kuhusiana na wazazi wake? George Mkabwa anasema ukimuona kwenye mahusiano anadharau wazazi wake, hiyo ni ishara mojawapo kwamba wewe wa kwako baada ya mahusiano hayo au kwenye ndoa atawabeba kiasi gani. Kama amedharau wa kwake, amemdharau mama yake, amemdharau baba yake, wewe wa kwako atawabebaje? Hiyo ni ishara nyingine ambayo George Mkabwa ameisema. Lakini Bahiri, unaona Bahiri kumbe na wewe humo. Anasema ukimuona ni bahiri kupita kiasi, hata nauli tu peke yake anakuita nauli, unajilipia wewe mwenyewe. Mmeenda mmetoka out, kila mtu analipa hela yake, tena ukizubaa sana utamlipia na wewe. Na anasema si tu kwa mwanaume tu peke yake, hata mwanamke ni bahiri. Una shida, unaona hela anayo lakini hawezi kukusaidia, ndio anakupa sababu nyingi. Yaani wewe huko light ended pale kwamba nimekwama kweli. Mtu akumkimbia ni huyu. Yeye kimya anakula kona. Na wapo hawa? Wapo?
6: Wapo.
5: Yaani hata mpaka sio tu kwenye uhusiano tu peke yake, pamoja kwenye ndoa kabisa.
6: Wapo. Moja anacho, lakini sasa ni bahili kwa
5: kumsaidia. Ni bahili hatari.
6: Kutoa inakuwa ni ngumu. Utaongea maneno yote.
5: Yaani mwanamke kwa kikoba kimegoma, anasema sasa mume ndio anisaidie. Mume ndio anapiga mruzi. Na hela anayo kweli? Anapiga mruzi tu, utajua mwenyewe. Au ni baba, unasema simu bwana. Sijapata hela na ada ya mtoto ni hii. Utakwenda kukopa ndugu yangu.
6: Na mama anayo.
5: Anayo ndani. Na ana uwezo kuipata. Unaenda kuikopa, nakwambia wewe, haya ni majukumu ya mwanaume.
6: Pambana upate.
5: Sasa nasema ishara hizo zijue mapema. Lakini hapa akatoa nafasi ya kuulizwa maswali, ambapo kuna baadhi ya watu waliuliza maswali. Moja wapo ya swali ni je, ni halali kuoa mwanamke mwenye mtoto? Hiyo ni moja wapo kati ya maswali mengi ambayo yameulizwa kwa George Mkabwa. Na majibu ya George Mkabwa ni kwamba hakuna shida kuoa mwanamke mwenye mtoto, isipokuwa lazima uangalie misingi, kwa sababu kwanza mtoto huyo sio dhambi kuwepo hapo. Lakini pili, inawezekana mtoto ana baba, na kama hana baba kuna mambo ya kuzungumza kabla mjaingia kwenye mahusiano hayo. Je, huyu mtoto ana baba, na kama baba yake yuko wapi? Kwa sababu kama ukijua taarifa za baba mapema, manake unaweza ukajua kuna siku huyu mtoto anaweza akaja kuchukua babake. Lakini kama typically hana baba na yeye amekuwa honest kwamba baba lolote lishampata, ama aliamua kukataa, aliamua kuondoka, au ameshatangulia mbele za haki, manake yote uyajue. Ujue namna gani unaweza ama ukakubali ama ukakataa kumlea huyo mtoto. Kwa hiyo anasema sio dhambi au sio shida kumuoa mwanamke mwenye mtoto, ila usikurupuke kufanya maamuzi katika kuoa. Hili ni jambo ambalo amelisisitiza George Mkabwa. Shukrani sana msikilizaji. Dakika ikiwa ni ya 19 mara baada ya saa 1 kamili, kuna ujumbe kwa ajili yako hapa. Na baadaye tutapitia ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio. Kuna tangazo la kupotelewa na mtoto. Huyu ni ndugu Margaret Ojaya wa Nyamakokoto Bunda, mtaa wa Kabusule pale. Anatangaza kupotelewa na mtoto wake aitwaye Esma Roda, au kwa jina maarufu Kadada, mwenye umri wa miaka 13. Esma ni mfupi, na ana mwili wa wastani, macho yake ni madogo, rangi yake ni maji ya kunde, lakini pia anaongea vizuri lugha ya Kiswahili. Esma Roda alipotea tangu tarehe 26 mwezi Agosti 2026. Na wakati anaondoka nyumbani alivaa skin nyeusi na gauni jeupe yenye maua mekundu, meusi na meupe. Ilikuwa na mchanganyo wa maua yake ni mekundu, meusi na meupe. Miguuni alivaa, alikuwa peku, hakuwa na chochote, alikuwa hajavaa ndara wala viatu. Esmaroda alikuwa anasoma darasa la 7 shule ya msingi Balibi. Manaka hajabatika kufanya mtihani.
6: Hajafanya mtihani.
5: Hajafanya mtihani. Wala hana changamoto yoyote ya afya ya akili. Kwa yuko vizuri kiafya. Kwa yote ambaye amemuona mtoto huyu ama atabatika kumuona au yuko nyumbani hapo, anaweza kama amekuja, watoto wana mambo mengi, anaweza kaja ana sentensi ukasema do ngoja ni muhifadhi. Kwa hiyo kama umemhifadhi nyumbani hapo ama umemuona popote, basi unaweza ukashirikiana na familia kwa ajili ya kutoa usaidizi, kutoa taarifa hii ili aweze kurejea kwenye familia yao. Namba za simu za familia ni 0666 71 43 23. Narudia tena. Namba ya simu ya familia ni 0666 71 43 23. Au unaweza kutumia namba ya simu ya 0752 11 73 95 0752 11 73 95. Lakini pia unaweza kumpeleka kituo chochote cha polisi kilicho karibu nawe au kumfikisha studio za Radio Mazingira FM zinazopatikana mtaa wa Saranga mjini Bunda. Utakuwa umefanya jambo la maana sana. Lakini mwingine hapa ni familia ya Hamisa Joseph wa Ukerewe Road, ni mkazi wa Bunda mjini. Yanatangaza kupotelea na mtoto wake wa kiume aitwaye Yusufu Hassan mwenye umri wa miaka 10, ni mwanafunzi wa darasa la 3 shule ya msingi Kabasa. Yusufu aliondoka nyumbani kwao siku ya Jumanne ya tarehe 8 mwezi huu majira ya jioni kuelekea machungani pale, na hakurudi nyumbani kwao tangu siku hiyo. Wakati anaondoka nyumbani kwao alikuwa amevaa kaptura nyeupe na t-shirt ya pundamilia yenye rangi nyeusi na nyeupe na mikono mifupi, miguuni alivaa yebo rangi ya ugoro. Yusufu rangi yake ni mweupe na ana mwili wa wastani. Kwa hiyo kwa yeyote ambaye atabahatika kumuona ama aliyemuona au uko naye nyumbani hapo, basi unaweza kuwasiliana na familia kwa namba ya simu ya 0756 95 14 27. 0756 95 14 27 au 0753 54 27 53. Lakini pia unaweza ukamfikisha kituo chochote cha polisi kilicho karibu nawe au ukamfikisha studio za Radio Mazingira FM ambazo zinapatikana mtaa wa Saranga mjini Bunda. Utakuwa umefanya jambo la kiungwana sana ukifanya hivyo. Msikilizaji, tunarejea baada ya ujumbe kutoka studio hapa, na tutaupitia ujumbe wako mfupi, lakini tutakujuza katika mengi tulionayo. Hapa tutapitia, unakumbuka jana tulizungumza kuhusiana na kile ambacho alikizungumza Peter Madeleka ambaye ni wakili,
6: ndio,
5: kuhusiana na sakata lile la aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora juu ya yule mwanamke aliyetajwa Sofia.
6: Ndio.
5: Sasa mengine yameibuka kuhusiana na Sofia. Na Peter Madeleka amezungumza. Tutajua hapo, je, safari ya kwenda Tabora ameshaifanya? Yuko wapi sasa hivi? Basi tutajua kupitia masafa 91.7 Mazingira FM. Lakini lingine ni kuhusiana na Dr. Conrad. Kumbuka pamoja na kuwekwa chini ya ulinzi, MATI walitoa taarifa yao, chama cha madaktari Tanzania, kuhusiana kukamatwa kwa daktari aliyemshambulia askari wa usalama barabarani. Sasa jana lifikishwa mahakamani, tutajua zaidi kuhusiana na hilo hasa nini ambacho kimeendelea. Lakini jana katika mahakama kuu masijara ndogo ya Dar es Salaam, kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu imeendelea, huku pande wa mshtakiwa ukiendelea kutoa ushahidi. Sasa kuna baadhi ya watu tayari wamechomolewa humo katika wale aliyowataja kuwa mashahidi. Kuna wengine mahakama imesema no, lakini kuna wengine ambao wanatakiwa kufika mahakamani kutoa ushahidi wao. Sasa ni akina nani wameondolewa, akina nani wamebaki? Hiyo ni miongoni mwa yale ambao utapata nafasi ya kuyafuatilia na kuyasikiliza hapa hapa masafa 91.7 Zing FM. Tunarejea tu baada ya ujumbe kutoka studio.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
9: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae, mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Saa 1:29, msikilizaji, na kwa muda huu niangazie leo ujumbe ambao umeutuma hapa katika kipindi hiki cha asubuhi leo. Tukianza na huyu anasema, asubuhi leo George Mkabwa akatoa shule tosha, chai ya leo ni Ezekiel Makoe Sumbuka, mzee wa Lamadi Busega. Asubuhi leo ni Bunuri Mungateko wa kutoka Bunda Day. Da, mchungaji upewe maua yako, ndoa za sasa hivi zina magumu na changamoto zake, ogopa kuwa kwenye ndoa alafu mwenza wako hakujali kwa lolote, hata kama unaumwa hakujali, akiamka asubuhi anaondoka ndio kwanza, hata matumizi hatoi, nauma sana, eti wanasema mvumilivu hula mbivu. Hapana, hapa mwisho wa siku utakula mbichi. Wanawake wengi tunavumilia kwenye ndoa kwa ajili ya watoto tu, wanaume acheni ubairi hizo, umeandika hivyo. Asubuhi leo Tinga Masinono, chai ya leo imenipa mwanga sana, kama mimi mke wangu hata kama anayo pesa utalala njaa kabisa na hawezi kutoa kwa chai ya hii, nimechukua kitu. Asubuhi leo chai imemaliza wiki vizuri, vijana imetufikia. Esther John Kilmahewa, nimuite Iburi au Yuda Taro. Hakuna Taro, ni asubuhi leo. Gazia tena mtu mwingine. Aya, meandika Swahiba. Anaitwa Doto Mashaka kutoka Kinyambwiga Mgodini hapa. Mungu awabariki sana hapo studio, mnaelimisha watu. Asante sana kutoka Kinyambwiga. Anaitwa Magori akiwa Lamadi. Asante Magori kutoka Lamadi. Ona kama mambo yanakuwa yanaingiliana.
2: Na msikilizaji, huu ni ujumbe wako kutoka studio, bado endelea tutaendelea kupitia, utume kwenye namba 0656555571 na namba nyingine 0684600007. Hiyo ndio utatuma ujumbe wako mfupi hapo na tutaendelea kupitia hapa. Tuzirejee au tuelekee kwenye taarifa tulizokuandalia hapa. Tutaanzia hapa Bunda, ambapo wazee katika mji wa Bunda kuna jambo ambalo wao wamelizungumza, hasa kuhusiana na masuala ya kutelekezwa na maadili kwa vijana. Ni wazee katika mji wa Bunda wameiomba serikali kuhakikisha wanapewa kipaumbele na huduma stahiki wanapofika katika vituo vya kutolea huduma za afya, wakisema baadhi yao wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu bila kusikilizwa. Sasa wazee hao wameeleza hayo katika kikao cha baraza la ushauri la wazee halmashauri ya mji wa Bunda kilichofanyika kwa lengo la kujadili changamoto zinazowakabili katika maeneo mbalimbali. Sasa mbali na changamoto za huduma za afya, pia wazee hao wameeleza kukabiliwa na tatizo la kutoheshimiwa na baadhi ya vijana katika maeneo yao, hali ambayo wanasema inadhoofisha heshima na thamani ya wazee katika jamii. Sasa wakizungumza, kuna haya wamewasilisha, tusikilize hapa. Je, ni kweli wazee hawaheshimiwi katika jamii, na yapi ni malalamiko yao?
3: Kwa majina naitwa Masari Bukerebe. Changamoto sasa kwa wazazi au kwa wazee. Mimi nafikiri hii najua iwe salamu ifike kabisa moja kwa moja. Wazee wamekosa haki. Wamekosa haki kwa sababu gani? Sasa hivi vijana wote ambao hawana ajira hawa wanategemea sana mali ya wazee wao. Tena akicheza mzee anapigwa. Na asipopigwa basi angalie hata kunywa sumu anaweza akanyoshwa sumu. Watoto wako kasi sana kwa kutafuta masilahi ambayo mzee alikuwa ameshajiwekea. Kama hayuko kwenye mifugo yuko kwenye mashamba. Kwa hiyo kwa hali hiyo sasa mimi kwa kweli ninakotokea au ninayoyaona yananiumiza sana. Watoto wameshindwa kujitegemea, wanategemea mali ya mzazi. Mzazi akikatalia anapigwa. Mimi nafikiri nafasi hii kama ipo ya kusema ikasikika na ikapokelewa. Nilikuwa nataka mimi niungane na wazazi wenzangu kwamba wazee wameteseka, watafutiwe namna gani waweze kuangaliwa hao vijana, wakaiacha mali ya mzazi ijitegemee kuwa mali ya mzazi. Wazee wamekosa haki. Wamekosa haki kwa sababu gani? Sasa hivi vijana sumu anaweza sana kwa kutafuta masilahi ambayo mzee alikuwa ameshajiwekea. Kama hayuko kwenye mifugo yuko kwenye mashamba. Kwa hiyo kwa hali hiyo sasa mimi kwa kweli ninakotokea au ninayoyaona yananiumiza sana. Watoto wameshindwa kujitegemea, wanategemea mali ya mzazi.
4: Kuhusu matibabu. Matibabu kwa kweli kwa wazee, ukienda hata hospitali, hata kama una kareka kadi kwa wazee, wako acha bima, kuna kareka kitambulisho kwa wazee. Ukienda kule hospitali kupata kama madawa unaenda kule, lakini madawa naambiwa mzee hamna dawa. Sasa swala la matibabu kwa wazee inawapa shida. Mimi ya kwangu kwa mawazo yangu ni hayo.
1: Hey, tumewasikiliza wazee. Mzee ana kilio chake kwamba vijana wa sasa hivi jicho lote ni kutupia kwa mali za wazee, wanashindwa kujitegemea. Kama sio mali nyingine basi ni kwenye mashamba.
2: Mashamba ya mzazi.
1: Ya mzazi.
2: Mali ya mzazi iko wapi?
1: Iko wapi?
2: Wanashindwa kutafuta ya kwao. Sasa wanasema umleavyo ndivyo akuavyo.
1: Umleavyo ndivyo akuavyo. Lakini kuna kitu mzee amesemaje? Hawa vijana ambao wamekoswa ajira.
2: Asi wanatafuta. Hivi hadi kulima kunahitaji uajiriwe.
1: Kulima sio lazima uajiriwe,
2: lakini shika jembe kalime.
1: Shika jembe kalime, lakini kilimo nacho kina mtaji. Ila kama nyumbani kuna ardhi, unaweza ukaitumia kwa mwanzo kwa nguvu zako mwenyewe.
2: Mimi huwa siamini katika hilo kwamba kinahitaji mtaji. Huyo kijana anayokuambia sina mtaji. Kamwangalia simu anaitumia shilingi ngapi?
1: Milioni.
2: Hata sio milioni tu, anaweza kaa na 200,000 ndio tuseme 200,000. Haya, ukienda kuna nini, ukienda kukodi shamba 50,000 au 70,000, haujalima tayari hapo. Anza na mboga mboga, usianze na mashamba makubwa. Anza tu na
1: poti
2: ndogo tu ya bustani ya mboga mboga. Uone hali itakwendaje. Nenda tu kando kando mwa ziwa huko, tafuta eneo hata niloweka tu. Anza na mchicha. Afu uone sokoni kama hauta nani. Kwa hiyo ni masuala tu ya kutafakari. Sasa akizungumzia swala la maadili katika jamii, afisa mtendaji wa mtaa wa Kilimani yule jina Kazimili amesema malezi yanayotolewa na wazazi yana mchango mkubwa katika kujenga na kudhoofisha maadili kwa watoto. Kwa hiyo yakarudisha kwa wazazi kwamba wanao wajibu. Lejina Kazimili huyo hapa.
5: Kwa majina yangu naitwa Regina Kazimili, ni mtendaji mtaa wa Kilimani. Kesi za watoto unakuta wanawapiga wazee, labda wazazi wao. Mimi nadhani pia mda mwingine tunasema na kwenye inachangia malezi. Malezi ya wazazi. Tunaweza kulaumu watoto, lakini hata na wazee wanapokuwa wameshazeeka ni malezi. Kuna kesi fulani ilitokea Miembeni kipindi tupo na mwenyekiti Elasto. Yule mama alistaafu, alikuwa ni nesi, alikuwa na watoto wawili. Alipo staff aliwajengea nyumba kila mtoto, lakini kukawa kuna mtoto mwingine alikuwa kama nidhamu yake sio nzuri. Aliuza nyumba na akawa akitaka hela za pension za mama yake. Alikuwa akitumia nguvu sana. Yule mama mpaka pressure inapanda, lakini alikuwa akiona msaada wake akimpigia mwenyekiti simu anakuja kumsaidia. Akifika pale wakiongea yeye tena anatetea mtoto. Muache tu, labda alipitiwa au alikosea au nini.
2: Sasa ndio yakuta wazazi huko,
1: yani sasa
2: inakukuta huko unampigia mwenyekiti anakuja kusaidia, wewe ndio unamtetea tena mzazi.
1: Mtetea mtoto. Hapo kuna ile ya kumlea mtoto, kwa mbona mtoto aishakuwa na umri ule wa kujitegemea, kujitafutia, bado mzazi unakuwa unaendelea kiomba kila kitu unamhudumia unampa. Mm. Kwa hiyo hapo unakuwa unamjengea mazingira ambayo mwisho wa siku hataweza kujitafutia. Yaani hata kama una umri wa uzee upo kitandani, atakuwa na uhitaji kutoka kwako, msaada na uhitaji. Hajali huyu mama ni mzee, huyu baba ni mzee, ashakuwa mtu mzima, natakiwa mimi ndo ndicho nacho nimpe. Yeye anatakiwa anakudai tena mzazi. Mimi nahitaji kitu fulani. Kwa kama alivyosema mtendaji mdo mwingine, malezi ya baadhi ya wazazi yanachangia.
2: Malezi ya baadhi ya wazazi.
1: Eh, yanachangia watoto kuwa hivyo.
2: Sawa. Lakini afisa ustawi wa jamii, kwa upande wake afisa ustawi wa jamii walimashauri ya mji wa Bunda Juma Walioba Juma amesema serikali imeweka sera na mikakati mbalimbali ya kuhakikisha wazee wanalindwa, wanatunzwa na kupata stahiki ikiwemo huduma za afya. Sasa akizungumza kuhusiana hilo, Juma Walioba Juma huyu hapa.
6: Katika kuhakikisha kwamba maazimio ya kuwasaidia wazee yanafanyika kitoshelevu, imekuwepo misemo mbalimbali katika huduma za katika sehemu za utoaji wa huduma. Tumekuwa na sehemu ambayo imeandikwa wazee kwanza, hasa katika sehemu zetu za hospitali. Tumekuwa na maandishi ambayo yalikuwa yakisema mzee ni hazina na ni tunu katika taifa letu. Tumekuwa na kauli mbiu ambazo zinasema mzee ni kila kitu katika jamii, mzee ni tunu na akipewa nafasi basi ushauri wake ufanywe kazi. Tumekuwa na kauli mbiu mbalimbali za aina hiyo. Hizi kauli mbiu lakini kuhakikisha kwamba hawa wazee ambao waliwahi kuwa vijana hapo awali na wenyewe pia wanapofika katika umri huu wajisikie bado wanapendwa na wanathaminiwa katika jamii yao. Nimefika hapa kama
2: wazee wanaonekana wanapendwa,
1: wathaminiwe,
2: wanathaminiwa, lakini pia kwenye huduma za afya ionekane kwamba kile ambacho kinafanyika kinakwenda kama kilivyopangwa. Ndio maana anasema kuna madirisha, kuna kauli mbalimbali ambazo nimekuwa kistolewa, wazee kwanza, wazee waheshimiwe na masuala mengine kama hayo. Lakini hiyo ni la kwanza kwenye kuandika. Je, utekelezaji wake unakuaje? Hilo ni jambo la pili. Sawa?
1: Ndio.
2: Tukianza taarifa hiyo bwana, kuna taarifa nyingine hapa. Ni kutokea kule Tanganyika jinyonga hadi kufa nyumbani kwake maeneo ya Ikerege pale. Huyu ni mwanaume aliyefahamika kwa jina la Lucas Tanganyika, miaka 56, mkazi wa kitongoji cha Ikerege, kata ya Sima, wilayani Sengerema, mkoa wa Mwanza. Amefariki dunia kwa madai ya kujinyonga hadi kufa ndani ya nyumba yake alimokuwa akiishi, na chanzo cha tukio hilo kikiwa hakijulikani. Sasa tukio hilo ambalo linadai kutokea nyumbani kwao marehemu, ambapo watoto wa majirani na familia hiyo wamesema hawajui nini kimemkuta Tanganyika hadi kufikia uamuzi huo mgumu, na kwamba walimkuta ndani katika chumba akiwa amejinyonga. Sasa taarifa ya Mrisho Sadiki inaeleza zaidi hapa kuhusiana na tukio hilo, kama ambavyo imechapishwa kupitia Radio Tadio na Strom.
7: Nimeumia sana kwa babangu mkuta amejinyonga.
8: Tukio hilo limetokea September 9 mwaka huu nyumbani kwa marehemu, ambapo watoto na majirani wa familia hiyo wamesema hawajui nini kimemkuta Tanganyika hadi kufikia kuchukua maamuzi hayo magumu, na kwamba walimkuta ndani katika chumba chake akiwa amejinyonga.
7: Nilipofungua mlango nikamkuta amejinyonga, ndo nikawaita na wenzangu akaja kaangalia. Watu ndo wakajama barabarani wakaanza kuwa nakuja wanaangalia. Nimeumia sana kwa babangu kumkuta amejinyonga.
9: Nimesikitishwa sana kwa babangu mzazi kumkuta amefariki kwa kujinyonga. Kwa kweli tumeumia sana katika hii familia. Alikuwa anatusaidia hata kuhusu chakula, hata alioko shule wadogo zangu, madaftari, kila kitu. Sasa yani tunawaza sisi tutafanya nini.
10: Naitwa Dawa Charles Chibukuru. Nimepokea tu hii taarifa kwa masikitiko makubwa, na washauri tu na watu wengine wasichukue maamuzi magumu ya ovyo kama hayo. Hata vitoo vya Mungu vimekataa kabisa kuua na kujiua, iruhusiwi.
11: Mimi naitwa Agripina Rwebanga Thomas. Mimi nimesikitishwa na jirani yangu kuona alichukua maamuzi magumu. Nilikuwa nawaambia wengine wasije wakachukua maamuzi kama hayo, bali hata kama ni changamoto ya maisha wajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu.
8: Wananchi wametumia kisa hicho kutoa wito kwa watu wengine wanaokabiliwa na changamoto za maisha kuwashirikisha watu wengine matatizo yao ili kuona namna ya kuyatatua na sio kuchukua maamuzi magumu kama hayo.
12: Mimi naitwa Elias Sukari. Tumesikitika sana, ni kitu ambacho kimetushtua kwa sababu hatua ya kujinyonga huwa ni hatua ya mwisho sana na huwa na tatizo kubwa sana. Lakini sasa tunasikitika kufikia hatua ya kuamua kujinyonga, hatuelewi ni kwa nini. Tumesikitika sana kwa ujumla. Wanapokuwa na matatizo lolote, tatizo lolote, mimi naomba wasichukue hatua kali kama hiyo. Washirikishe watu, waende hata kwa majirani, hata kwenye familia hiyo anapoishi, lazima kuna rafiki yake anamuomba ushauri. Ikishindikana hivyo, basi hata kwa jirani unakwenda unaeleza matatizo yako kwamba mimi nina tatizo hili, nifanyeje, unasaidiwa mawazo kuliko kufikia hatua ya kujinyonga. Kwa kweli hiyo ni hatua mbaya, mbaya sana.
13: Majina yangu naitwa Salome Deogratias. Ili tukio kiukweli limenisikitisha sana. Kiukweli kwa kuchukua maamuzi ya kujinyonga na tujui ni nini mpaka sababu ya kumfikia kujinyonga. Kiukweli mwandishi, inaumiza na inasikitisha sana. Kiukweli tumesikitishwa na hilo jambo. Kwa kweli wanatakiwa wajifunze, kama kuna jambo linawakwaza wanatakiwa washirikishe kiasi kwamba wasibaki nayo moyoni. Itawakela na kuchukua maamuzi magumu ya kujinyonga. Ninachopenda kuwaasa wengine wanapopata tatizo, na kama kuna mtu alimkwaza, alipaswa amshirikishe. Kwa hiyo waliobaki wanatakiwa wajifunze wanapokwazwa. Mimi ninachoona ni bora mtu akuanike, lakini umeondoa lile fundo ambalo kwa nalo moyoni. Ninakubali kabisa, ni bora hata mimi kama nina kitu nitakusimulia ili niwe huru moyoni mwangu, ila nikikaa nalo litanitesa. Ni heri anitangaze, nitakubali, ila kile kitu nimekifanyaje, nimekiondoa moyoni.
8: Mwenyekiti wa kitongoji cha Ikelege Ezekiel Merki amekiri kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa limetokea majira ya saa 4 asubuhi. Marehemu alikutwa akiwa ndani ya nyumba yake katika hali hiyo, na taarifa zilitolewa kwa mamlaka husika.
14: Jumamosi ilikuwa majira ya saa 8 usiku, nikapigiwa simu na mtoto wa shangazi yake na marehemu, kama kamanda wangu wa kitongoji cha Ikelege, maana wako majirani na marehemu, akiniambia, mwenyekiti, ongea na mke wa Ruka asiye hapa. Akapewa simu, tukaongea. Baada ya kuongea akasema nimechoka, maana hii ni awamu ya tatu. Akitoka kwenye pombe ananipiga hadi, yani ananipiga mara kwa mara, na hivi leo amechukua maamuzi ya kuniniga. Nikinge muuma akidai kwamba nikuue rafu na mimi nisimarize. Toka Jumapili hiyo, Jumatatu na jana, kwa maelezo ya vijana wa hapo, alishinda hapo. Ameamka leo, baada ya kuamka akiwa salama, akaongea na mwinda wake kwamba mama, nipatie nyanya shambani, maana ni wakulima wa nyanya hapo. Kijana wa marehemu akapata nyanya kwa ajili ya kumtengenezea kachumbari. Sasa huyu mwinda baada ya kutoka sisi akapata chanzi sasa cha kujinyonga. Huyu mama alipotoka shambani na nyanya, kuna kijana mdogo akaingia ndani mwa marehemu humo kutafuta kisu cha kutengenezea hiyo kachumbari. Baada ya kuingia ndani akakutana hiyo hali ya bwana Ruka amejinyonga. Baada ya hapo sasa, mwenyekiti wa serikali ya Lihiti ambaye ni Ndonya Rusobeka akanipigia simu kama majirani, akiniambia kwamba mwenyekiti uko wapi. Nikamwambia niko mahakama ya mashtaka wilayani Tengereni. Nimepigiwa simu, kuna vijana wake wamekuja, anasema kwamba Ruka Tanganyika amejinyonga.
8: Baada ya tukio hilo, jeshi la polisi wilayani Sengerema lilifika katika eneo la tukio kwa ajili ya taratibu za kisheria, kisha kuchukua mwili wa marehemu na kuupeleka katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya wilaya ya Sengerema.
2: Haya, ni ripoti ya Mlisho Sadik. Na tukio hili la kujinyonga kwa Tanganyika Lucas, ama Lucas Tanganyika, miaka 56, wamesikika watoto wa marehemu wakizungumza masikitiko yao. Dorma tunasema ukichukua maamuzi yoyote, Mariam,
1: ndio,
2: usichukue tu kwa sababu wewe umechukua. Hebu angalia unaobakisha nyuma yako. Wanabakije? Yani kuna namna ambavyo unaweza ukaacha watu wamejisikia vibaya.
1: Maana unaiacha familia yako kwanza inateseka, watoto wako watabaki kuhangaika, kama ni mke na mara nyingi baba anakuwa ni nguzo ya familia. Haijalishi kama ni baba, ni mtu yoyote tu katika familia akitoweka, kunakuwa na pengo.
2: Sawa. Lakini kwingineko sasa tulitazame taarifa nyingine, nilikudokeza kuhusiana kile ambacho kilielezwa na wakili Peter Madeleka kuhusiana na tukio lile la binti Sofia ambaye ametajwa mara kadhaa na mkuu wa mkoa, aliyekuwa mkuu wa mkoa Tabora, kuhusiana na zile message alizokuwa anatumiwa na baadaye anasema alimshirikisha kamanda polisi mkoa wa Tabora juu ya kukamatwa kwake. Lakini juzi tu ametoa taarifa kwamba hapana bwana, huyu afanyaje, akukamatwa, na hili tukio liko la siku nyingi, mimi nilikuwa natolea mfano tu. Lakini watu wakajiuliza kwa nini sasa kwa nini atajwe jina.
1: Ndiyo.
2: Na maswali mengine kama hayo. Na kumbuka Peter Madeleka alikuwa ni miongoni mwa wakili waliojitokeza mapema sana, akasema yeye atakwenda kumsaidia pale mkoa wa Tabora kama ameshikiliwa ama ameshtakiwa, basi mimi nitakwenda kwa ajili ya kusimamia kesi yake hiyo. Sasa baada ya taarifa hii kwamba hajakamatwa yuko huru,
1: ndio
2: Peter Madeleka yeye hajaishia hapo, ameenda mbali zaidi kwamba hili sasa kwa Paul Chacha aliishi hivi hivi. Yeye alichokizungumza Peter Madeleka ni hiki hapa.
15: Lakini kuna jambo lingine muhimu ambalo kabla sijamaliza mazungumzo yangu haya watu lazima walifahamu. Jana tarehe 9 Septemba 2026, chombo kimoja cha habari kilimnukuu Paul Chacha akisema kwamba alitongozwa zamani, yani hicho kitendo cha yeye kutongozwa hakikufanyika jana kama vile ambavyo taarifa zilikuwa zikizagaa katika vyombo vya habari na mitandao mbalimbali ya kijamii, kwamba yeye alitongozwa kipindi kirefu sana nyuma kimepita. Na licha ya kwamba alitongozwa, lakini Sofia kukamatwa na alivyokuwa akizungumza yeye jana ni kwamba Sofia haiko chini ya polisi kwa namna yote ile. Sasa tumefanya mawasiliano Tabora na tunamshukuru Chacha kwa ushirikiano ambao aliutoa kwamba Sofia yuko huru sasa hivi, kwa sababu watu wanataka kujua, je, sasa hatua za kumsaidia Sofia zimefikia hatua gani? Sababu mimi nilisema nitakwenda Tabora kuhakikisha kwamba Sofia kama amekamatwa anaachiwa. Sasa kama Chacha alitoa amri kule Tabora ili Sofia aweze kuachiliwa, tunashukuru kwa sababu atakuwa kwa hatua ya kwanza ameturahisishia kazi. Itabaki hatua ya pili sasa ya Sofia kumchukulia hatua Chacha kama ataona inafaa ya kuleta taarifa zake binafsi hadharani kinyume na sheria. Kwa hiyo kwa mujibu wa Chacha akinukuliwa jana tarehe 9 Septemba 2026 na mojawapo ya chombo cha habari hapa Tanzania, alisema Sofia hajakamatwa, kaachiwa huru kwa maneno mengine, au yupo huru kwa maneno mengine. Kwa hiyo kwa muktadha ule ule tunaamini alichokisema jana ni kweli, kama ambavyo tuliamini aliposema siku ya kwanza kuhusu kutongozwa kwake, tuliamini na alivyotuambia yeye mwenyewe kwamba Sofia alipelekwa polisi, alikamatwa. Kwa hiyo mwanzo Chacha alituambia Sofia alikamatwa kwa sababu alimtongoza, na jana katuambia Sofia hajakamatwa na hilo tukio la kutongozwa kwa Paul lilitokea siku zilizopita. Kwa hiyo yote tumeyachukua kwa uzito ule ule unaostahili na tunayaheshimu. Na kwa sababu taarifa ya kutokukamatwa kwa kuachiwa huru kwa Sofia imetolewa jana na Paul Chacha, basi tunashukuru. Wananchi waendelee tu kusubiri hatua zingine, kama Sofia ataamua kwenda mahakamani kudai fidia, na kama fidia atakayoamua kudai Sofia kwa ushauri utakaompa haiwezi kuwa chini ya shilingi bilioni 5 za kitanzania, kwa sababu utu wa mtu huwezi kuuthamanisha kwa fedha. Lakini walau kwa kuanzia bilioni 5 kwenda mbele inaweza ikawa ni funzo kwa watu wenye tabia za kuja kutoa taarifa binafsi za watu kinyume na sheria, ili waweze kuacha kufanya hivyo. Mtu anatakiwa kuheshimiwa pamoja na taarifa zake ambazo zinakuwa zipo pengine kwenye mitandao ya simu au mitandao ya kijamii ama mahala pengine popote pale. Ili utoe taarifa yake ni lazima muombe ridhaa yake ya kuruhusu au vinginevyo. Lakini kwenda tu kukupuka na kwenda kutoa mawasiliano yake hadharani, taarifa zake hadharani bila ridhaa yake, inakuwa ni kosa. Kwa hiyo kama itatokea mtu mmoja tu akalipa fidia kubwa, itakuwa ni mfano kwa watu wenye tabia hizo za kuja kuzalilisha watu bila ridhaa yao kinyume cha sheria.
2: Haya. Ni Peter Madeleka ambaye ni wakili akizungumza kuhusiana na kinachoendelea. Ilianza kama mchezo hivi, lakini kama Anasema ni bilioni tano.
1: Bilioni
2: si tano. Chini ya bilioni tano. Si chini
1: ya bilioni. Sio chini ya bilioni tano.
2: Ambayo endapo kama Sofia ataamua sasa lisonge mbele, manake aliyekuwa mkuu wa mkoa atalazimika kwenda nalo. Sasa itategemea na uamuzi sasa wa Sofia mwenyewe atasemaje.
1: Ataamua
2: nini? Sawa, tukichana taarifa hiyo tuitazame taarifa nyingine msikilizaji. Hapa daktari bingwa wa magonjwa ndani katika hospitali ya taifa ya Muhimbili Mruganzila Dar es Salaam pale, Dr. Conrad Agonza Kayoza, yeye ameachiwa kwa dhamana baada ya kufikishwa mahakamani hapo jana September 10, 2026 na kusomewa shtaka moja tu la kushambulia mwili. Dr. Kayoza amedaiwa kumshambulia askari wa kikosi cha usalama barabarani namba F8886 Sergeant Andrew September 8, 2026 majira ya saa 1 dakika 30 asubuhi katika barabara ya Bagamoyo eneo la Lugalo pale, wakati askari huyo akiwa anakitekeleza majukumu yake. Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, askari huyo alikuwa akizuia magari yaliyokuwa yakitumia barabara ya huduma maarufu kama Service Road

0: Yani hata picha inakuonesha afu
1: unakana.
0: Sijafanya kitu kama hicho.
1: Ah, inategemea.
0: Hayo ndio ya kisheria.
1: Eh.
0: Ndio ya kisheria hayo. Sasa baada ya kukana shtaka, mahakama imesema kosa hilo linadhaminiwa na kumpa masharti ya dhamana ya kuwa na mdhamini mmoja atakaye toa bondi ya shilingi milioni 2 pamoja na kuwasilisha kitambulisho cha kazi. Sawa? Sasa baada ya kutimiza masharti ya dhamana, shauri hilo limetajwa tena, litatajwa tena September 24, 2026 saa 4 asubuhi. Hiyo ndio habari ya Dr. Conrad ambaye ameshtakiwa sasa. Kumbuka hatua ya kwanza ilikuwa ni kukamatwa, baadaye hospitali kutokana na majeraha kwa ameyapata, na yeye alishambuliwa, baada ya hapo mahakamani jana, hapo hapo dhamana ikatoka. Sasa atarejea mahakamani tarehe 24 mwezi Septemba. Tupitie ujumbe wako mfupi msikilizaji ambao umetutumia hapa studio. Bado tunayo mengi ya kujuza, lakini tuanze na ujumbe wako mfupi uliotutumia.
1: Asubuhi leo nasi toka Kigera nina mwenzangu, kwa kweli ni majanga, yani hata kuku hata ukununulia mafuta ya kupaka utaomba hadi ulimi uchomoke, na kila unapopita unasikia sifa zake kwa huyo baba. Kazi yake ni kuongoza, na kweli hata mimi nishamsoma, alafu mkiwa hamna kitu anaenda kula magengeni, yanakuja anachuna kama kwamba hajala. Kwa kweli nimemchoka. Unganisha sana maneno. Asubuhi leo Sabato Mwita kutoka mtaa wa Nyerere anasema yeye anachokiona, hata watoto wanaowatukana wazazi au wanaotaka kutumia mali za wazazi kwa nguvu. Chanzo, naona ujumbe wako umefika nusu msikilizaji. Anasema aya mwisho wa siku wanafanikiwa na kuwatoa. Aya, umeanzia hapo. Asubuhi leo Samuel Chazi kutoka Kalemela, ni kweli ukikurupuka kuoa ndoa utaiona chungu, utakuwa unajiuliza aliyeniambia kuoa ni nani kuto. Aya. Asubuhi leo anaitwa Dogo Sira akiwa Buguma kata ya Igundu. Mazingira FM ni darasa tosha, chapeni kazi vijana. Asubuhi leo ni msome Mashaka Kifaru akiwa Nyamikoma. Watoto wa siku hizi ni mzigo, wazazi tuweni makini. Asubuhi leo anaitwa Masenya ukipenda umuite baba yake kutoka Majengo Msikitini. Anasema mimi sioni ajabu kwa mwanamke aliye na mtoto, kikubwa ni makubaliano baina yake yeye na mke wake. Asubuhi leo mbona matukio ya watu kujiua yameongezeka, kulikoni? Ni Wanzita Ketesheni wa Segwe Nyamika. Asubuhi leo mbona asante. Asubuhi leo aya Wanzita, jumbe moja unatosha. Asubuhi leo nastoka Kigera, umesikika kutoka pande hizo za Kigera. Asubuhi leo anasema Mgeta Brongo wa Mikuyu pamoja sana. Asante sana kutoka Mikuyu. Asubuhi leo kwani huyo daktari yeye hawezi kuwashtaki waliomshambulia, ni Samsoni wa Bramba. Asubuhi leo Nyakisiria James kutoka Butiama, makole pole sana kwa familia ya huyo aliyejinyonga huko Sengerema.
0: Haya msikilizaji, shukrani sana kwa ujumbe wako. Tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea hapa na magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti.
2: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788.

0: tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

0: Ndondo zamagazeti. Haya, msikilizaji wangu, dondoo za magazeti ikiwa dakika ni 3 tutakapotimia mida saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, na leo msikilizaji wetu ni siku ya Ijumaa, tarehe leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 9 2026. Niko hapa kwa ajili ya kusomea zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Langu jina naitwa Angel Mbala Mwezi. Na moja kati ya magazeti ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo na tunaanza nalo ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ambapo gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari zinazoonekana hapa na habari picha, haijawahi kutokea. Mkuu wa majeshi IGP DCI sasa rasmi kujenga utetezi wa Lissu katika kesi ya uhaini. Mahakama Kuu yaamua viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama kutoa ushahidi. Hecha orozesha matukio mazito, Rais Samia, Dr. Mpango na Majaliwa. Habari zote hizi unazisoma ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3, ukurasa wa 4 pia na ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na CAG mstaafu, ujenzi uwanja AFCON Arusha uchunguzwe. Anasema kwamba uwanja uchunguzwe. Hii inasomeka ukurasa wa 3. Daktari Bingwa wa Mloganzira kizimbani madai kumpiga trafiki, inasomeka pia ukurasa wa 7. Wananchi wasipuuze taarifa za ujio wa mvua za El Nino, inasomeka ukurasa wa 3. Tukiachana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, tuangazie pia gazeti la Mwanahabari. Gazeti la Mwanahabari kurasa za mbele, kamati za maadili zataja kuwa nafasi muhimu kubadili tabia za watumishi, inasomeka ukurasa wa 1. Waziri Mkuu na viongozi wa mfariji Rais Samia, inasomeka pia ukurasa wa 1. Daraja la Chingongwe laondoa kero na usafiri kwa wananchi Dodoma, inasomeka ukurasa wa 3. Na NHC yasaidia vifaa kwa wenye uoni hafifu, inasomeka pia ukurasa wa 3. Hecha amtetea Lissu, aeleza mahakamani kikao kilichoamua wasishiriki uchaguzi, inasomeka pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Tukiendelea kupitia zile kurasa za mbele, msikilizaji wetu, upande wa gazeti la Wamachinga, Wamachinga sauti ya wanyonge, viongozi watua Kizimkazi kumfariji Rais Samia. Na hii habari tunaona hapa, kuna habari picha msikilizaji wangu, inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Ahukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa mauaji ya mfanyabiashara, inasomeka pia ukurasa wa 3. Hecha eleza mahakamani msimamo wa no reform no election, inasomeka ukurasa wa 2. Na NHC yasaidia vifaa kwa wenye uoni hafifu, inasomeka pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na tukichana na gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, tuangazie pia gazeti la Majira, ambapo gazeti la Majira habari kubwa hapa, maombi ya kuepusha nchi maafa mvua za El Nino. Leo kuongozwa na Nabii Edmond asisitiza mshikamano katika kipindi hiki cha tahadhari, mkesha kumwombea Rais Samia apate faraja kwa msiba mzito. Hii inasomeka ukurasa wa 4. Lakini serikali kuimarisha huduma za upimaji, inasomeka ukurasa wa 9. TMDA ya NASA shehena ya dawa bandia, inasomeka ukurasa wa 2. Na WHO yasema tuongeze nguvu kupambana na Ebola Kongo, inasomeka pia ukurasa wa 3. Wakati huo pia serikali yafunguka kuhusu uwekezaji afya ya msingi, inasomeka ukurasa wa 3. Ushirikiano wa kidijitali wasisitizwa kwa wageuzi. Ushirikiano wa kidijitali wasisitizwa kwa mageuzi, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Huu ndio maarufu hifadhi ya Ziwa Manyara wenye vivutio vya ajabu. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 15 wa gazeti la Majira. Lakini tukiachana na gazeti la Majira, tuangazie pia gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa ni vigogo hawa waitwa utetezi kesi ya Lissu. Mahakama Kuu ya muamuru ya mlo andikwe waandikiwe hati ya wito, yasema hakuna ulazima kuwaita Rais Samia, Mpango na Majaliwa. Lakini nikiangalia hapa vigogo kupitia ukurasa wa 17 ambao tunaelezwa kwamba Mahakama Kuu yaamuru waandikiwe hati ya wito. Unataka kusoma pia kwa ndani habari hii, unaisoma ukurasa wa 17. Lakini tuhuma daktari kotini kumpiga trafiki inasomeka ukurasa wa 4. Kituo cha gesi asilia kufungua fursa mkoani Morogoro inasomeka ukurasa wa 3. Mhadhiri wa kesi ya ugaidi afutiwa mashtaka inasomeka ukurasa wa 4. Wadau wa elimu wataka mfumo kusaka watoto. Habari inasomeka ukurasa wa 9 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Natia Mwai yasema tishio mvua za El Nino liko juu. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na hapa habari picha inaonyesha kwamba kuna wanawake wananchi wakiwa katika dimbwi kubwa la maji. Na tunaambiwa kwamba TMA imesema tishio mvua za El Nino liko juu zaidi. Wakati gazeti la Habari Leo, vyama vya haki amani vya shauri maliziano. Inasomeka ukurasa wa 2. Chongoro aonya wadhalishaji wasambazaji mbegu feki, inasomeka ukurasa wa 3. Afungwa miaka 20, afungwa miaka 30 kwa kukutwa na heroini kete 88. Nayo pia unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Lakini ofisa manunuzi kotini zabuni ya milioni 30 inasomeka pia ukurasa wa 3. Afrika, Korea Kusini kushirikiana maeneo inasomeka ukurasa wa 4. Daktari Kizimbani akidaiwa kumpiga trafiki inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Uhuru kweli daima, ambapo Rais Samia ni kiongozi wa matokeo. Ni kauli ya wasomi, wabunge, wananchi wakipongeza kasi ya maendeleo. Maji, umeme, afya, elimu, kilimo, miundombinu zapiga hatua kubwa, unaisoma ukurasa wa 2. Na viongozi wa mfariji Dr. Samia Suluhu Hassan inasomeka ukurasa wa 3. Meya kwanza agiza uchunguzi tuhuma za rushwa za shilingi milioni 20. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na Ruasa yatakiwa kuharakisha maji vijiji 1575 inasomeka ukurasa wa 5. Mazingira bora ya uwekezaji kuzidi kuimarishwa Zanzibar, nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa kwanza gazeti la Uhuru ukweli daima. Tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Zanzibar Leo, ambapo gazeti hilo limepewa kipaumbele na zile kurasa za mbele. Dr. Mwinyi sema tutaendelea kuvutia wawekezaji, inasomeka ukurasa wa 2. Lakini Dr. Mwiguru asema Afrika ijenge uwezo wake sekta ya afya, ukurasa wa 9. Na wakilishi wapitisha sheria mpya shirika la magazeti, inasomeka ukurasa wa 5. Wema yatoa tahadhari mvua za El Nino, inasomeka ukurasa wa 3. Na Dr. Hardy akumbusha nidhamu kwa madereva, inasomeka pia ukurasa wa 5 wa gazeti la Zanzibar Leo. Lakini kwa muda huu, msikilizaji wangu, ni upitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo kurasa za mwisho za michezo na burudani hapa natazama gazeti la Zanzibar Leo. Gazeti la Zanzibar Leo, habari kubwa zinazoonekana hapa ni JKU yaichezesha kwata Wembe FC ligi kuu Zanzibar. Hii unaisoma kurasa za mwisho. Lakini Hemedi Morocco kuchukua mikoba ya Ndiaye Lajige TRA United inasomeka pia ukurasa wa 23. Na wakati pia Canada ya shikilia hatima ya Tanzania Queens Kombe la Dunia inasomeka ukurasa wa 14. Gazeti la Uhuru kule Daima michezo zile kurasa za mwisho ni 1-0. Simba ilifunga timu ya Wanderers ya Malawi katika mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika. 1-0 ukurasa wa mwisho. Lakini Yanga na Simba zapewa mchongo kuzuia Gaborone na Mati Wanderers, hii zote zinatumika ukurasa wa mwisho. Wakati huo pia Clara Ruvanga apania makubwa inasomeka ukurasa wa 17. Tanzania Queens na Canada ni karata ya wamzi. Hii inasomeka ukurasa wa 23 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Tazama pia gazeti ambalo pia linaonekana hapa ni gazeti la Habari Leo. Ni Mangoba alenga mataji yote Yanga. Wakati pumzi muhimu Tanzanite Queens ni leo, na Dodoma Jiji na Mungu hesabu ni kali, zote zinasomeka ukurasa wa mwisho. Upande wa gazeti la Majira michezo, Yanga na Simba wana jambo lao weekend hii, ni michuano ya klabu ya bingwa Afrika. Wakati Rovanka zidi kuipeperusha bendera ya Tanzania, zote zinapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Upande wa gazeti la wa Machinga Sporti, nyota Simba wapaa kwenda makundi ya CCL. Wakati kocha Yanga ipaisha ligi kuu Bongo, na usajiri wa Rovanka kuwavunja rekodi duniani. Feitoto asema na heshimu mkataba sio mapenzi, wakati Mkude afanya yake Mashujaa. Hizi zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Kufikia hapo na tia nukta, shukrani sana kwa wote ambao wamesikiliza Amazing FM. Lakini kipengele cha magazeti zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi naitwa Enjo Mbala Mwezi, asante na nikutakie asubuhi njema.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa
2: niseme tu
1: na mwingine anakuwa niko peke yangu
2: timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Na msikilizaji tumerejea baada ya ujumbe huo kutoka studio. Msikilizaji, tutaupitia ujumbe wako mfupi, lakini tutazame kwanza taarifa hii hapa ambayo tumekudokeza kuhusiana na kila ambacho kimefanyika pale mahakamani siku ya jana, ambapo mahakama ya masijara ndogo ya Dar es Salaam kwa siku ya jana imeendelea na shauri linalomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu. Na katika katika maamuzi yake kuna baadhi ya mashahidi ambao wanaendelea kuwasilisha ushahidi wao pale mahakamani. Sasa kuna wengine tayari wameondolewa katika kutoa ushahidi katika wale aliowataja kama mashahidi wake Tundu Lissu. Kuna wengine wamechomolewa mle na hakimu, ambapo mahakama kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam imeagiza kuwa mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP na mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI wapewe wito wa kwenda kutoa ushahidi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu. Uamuzi huo mdogo umetolewa na jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dastan Ndunguru siku ya jana Septemba 10, 2026. Uamuzi huo umekataa kuitwa kwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Filipo Mpango aliyekuwa makamu wa rais, Kassim Majaliwa aliyekuwa waziri mkuu na mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa na ujasusi TCO. Hiyo imewakataa. Hawatoitwa, hawatofika mahakamani kutoa ushahidi. Rais wa Jamhuri, kwa sababu miongoni mwa watu walikuwa wamebainisha ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyekuwa makamu wa rais, aliyekuwa waziri mkuu, mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama na wa taifa na ujasusi, IGP kwa maana mkuu wa polisi, lakini pia mkuu wa majeshi na mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai nchini. Kwa hiyo wanne wamelimwa kalamu kwamba hawatofika, lakini watatu hawa wanatakiwa kufika mahakamani kutoa ushahidi: mkuu wa majeshi, mkuu wa jeshi la polisi pamoja na mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai nchini DCI. Kwa hiyo shughuli inaendelea katika utoaji wa ushahidi na maamuzi ya mahakama yataendelea kutolewa. Sawa?
1: Ndio.
0: Lakini kwingineko, sasa tukitazama taarifa nyingine, ni kuhusiana na Profesa Riziki Shemdoe. Yeye kwa siku ya jana amezungumza kuhusiana na maelekezo yake akiwa anamwelekeza mkurugenzi wa jiji la Mwanza Profesa Riziki Shemdoe, ambaye amesema afya ya msingi ndiyo nguzo kuu ya afya kwa wote. Afya ya msingi ni nguzo kuu ya afya kwa wote. Na hapa ni katika moja ya vikao ambapo alihudhuria pia waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, namna ambavyo tafakari kuhusiana na swala la afya. Huyu hapa akizungumza Profesa Riziki Shemdoe.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali ambalo tunatakiwa kujiuliza, je, ni kwa nini Tanzania, Afrika na dunia iongeze uwekezaji na uwajibikaji katika ngazi ya afya ya msingi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, wote waliotangulia hapa wamezungumza jambo hili. Ni namna gani tunatakiwa kuongeza juhudi ya uwekezaji kwenye afya ya msingi, kwa sababu afya ya msingi ndio inayogusa afya ya kila Mtanzania, ya kila Mwafrika, ya kila mtu humu duniani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ushahidi mdogo tulionao kwa Tanzania ni kwamba kati ya wajawazito 2,209,000 waliojifungua katika ngazi zote za vituo vya kutolea huduma, 95.6% walijifungua katika ngazi ya vituo vya afya ya msingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kati ya mahudhurio milioni 32.3 ya wagonjwa wa nje katika vituo vya umma, asilimia 86 wametibiwa kwenye vituo vya msingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kati ya vituo vya kutolea huduma ya afya 8288 vya serikali vilivyoko nchini, vituo 7946 ambayo ni asilimia 95.8 ni vya ngazi ya afya ya msingi vinavyomilikiwa na halmashauri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama tutaendelea kuwekeza kwenye vituo hivi, maana yake tumewekeza kwa Watanzania walio wengi sana na tumewekeza kwa Waafrika walio wengi sana. Ninaishukuru sana serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuimarisha sekta ya afya nchini. Tumemsikia mkurugenzi mkuu hapa wa CDC akizungumza kwamba ni kweli Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa ndio champion wa masuala haya ya afya ya msingi. Kwa hiyo Tanzania ina haja ya kujisifu kwa jambo hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hadi yangu kwako ni kuongeza usimamizi na uwajibikaji katika nguzo zote za kuimarisha mifumo ya afya kupitia ofisi za wakuu wa mikoa, ambao ndio maana leo tunao hapa ofisi ya wakuu wa wilaya na ofisi za wakurugenzi ambazo nao wamewakilishwa hapa. Nia yetu ni kufikisha tabasamu kwa kila Mtanzania kama alivyotuelekeza Mheshimiwa Rais wakati alipokuwa anazindua Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kikao chake cha kwanza mwanzoni mwa mwaka 2026. Lengo kuu la mkutano huu ni kutathmini maendeleo yaliyofanikiwa katika utoaji wa huduma za afya katika ngazi ya msingi, hasa katika mazingira ya changamoto za upatikanaji wa rasilimali toshelevu, kushirikishana uzoefu, fursa bunifu na mikakati sahihi ya kukabiliana na changamoto zilizopo ili kuwezesha upatikanaji wa huduma za afya kwa watu wote na kuimarisha usalama wa afya na diplomasia ya afya kama kipaumbele cha Tanzania, Afrika na dunia, ambacho ni maeneo yatakayowekewa msisitizo katika siku tatu za mkutano huu.
0: Hai ni maelezo ya Profesa Riziki Shemdoe akizungumza na akiwa anataja idadi ya vituo ambavyo hadi hivi sasa vimejengwa kwa minajili ya kutoa huduma za afya kwa wananchi, lakini pia ili kio linagusa afya ya msingi kwamba ndio nguzo kuu ya maendeleo kwa wananchi, lakini pia ndio nguzo kuu ya kiafya, kwamba mtu akikosa afya ya msingi manake hawezi kusonga mbele. Na hiyo ni katika hatua ya ufunguzi wa mkutano ambao umefanyika siku ya jana. Sasa Mariam, nakumbuka kuna ile tukio la mwadhiri chuo kikuu cha Dodoma kushikiliwa na baadaye alipelekwa mahakamani na kesi ilikuwa ikiendelea. Sasa jana mahakama imemwachia kwa dhamana.
1: Ndio.
0: Ni mahakama ya kimkazi Dodoma imemwachia huru mwadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM Zedek Kaijage, huku akipewa masharti kadhaa ya kutekeleza. Kaijage ameachiwa huru siku ya jana Septemba 10, 2026 mbele ya hakimu kazi mkuu wa mahakama ya hakimu kazi Dodoma Dennis Mpelembwa baada ya mwendesha mashtaka mwandamizi wa serikali Jonathan Chua kuiambia mahakama serikali haina nia ya kuendelea na mashtaka hayo. Sasa Chua ameiomba mahakama kumwachia huru Kaijage, akieleza uamuzi huo unahusu mashtaka ya ugaidi na hujumu uchumi yaliyokuwa yakimkabili, ikiwa hana kosa jingine la jinai linalomkabili. Kwa hiyo ni makosa ni mawili ya hujumu uchumi na ugaidi.
1: Ndiyo.
0: Na hana kosa jingine la jinai. Hata hivyo, kabla ya mahakama kutoa uamuzi huo, mkuu wa upelelezi wa makosa jinai mkoa wa Dodoma RCO aliwasilisha maombi yaliyoambatanishwa na kiapo, akiomba mahakama kumwekea Kaijage masharti ya mwenendo baada ya kuachiwa huru. Sasa masharti ya kuachiwa ni nini? Akisoma uamuzi baada ya kusikiliza hoja hizo, hakimu Mpelembwa amemtaka Kaijage kuwa na wadhamini wawili ambao ni wakazi wa mkoa wa Dodoma. Wadhamini hao wanatakiwa kuwa na barua za utambulisho kutoka mamlaka serikali za mitaa serikali zinazotambulika, kusaini dhamana ya maneno ya shilingi milioni 5 kila mmoja, na kuwa na kitambulisho halali. Sawa? Aidha, mahakama imemtaka Kaijage kuripoti kwa RCO kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi kwa kipindi cha mwaka mmoja saa 2:30 asubuhi bila ya kukosa. Ni pamoja na wadhamini hao, lazima kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi saa 2:30 asubuhi anatakiwa ripoti kwenye ofisi ya RCO mkoa wa Dodoma. Sawa? Sasa baada ya hukumu hiyo, wakili alikuwa anasimamia upande wa utetezi, huyu ni Godfrey Wasonga, wakili wa upande wa utetezi kesi ya mwadhiri chuo cha UDOM, anaeleza baadhi ya masuala hapa.
1: Kwa majina mimi naitwa Godfrey Wasonga, ni wakili, niko Dodoma, mkufunzi msaidizi kwa maana assistant lecturer Dr. Kaijage. Leo shauri lake lilikuwa nakuja kwa ajili ya kuangalia taratibu zinavyoenda ili aweze kupelekwa mahakama kuu kwa kukamilisha taratibu katika mahakama ya chini, maana yake mahakama ya wilaya. Lakini leo tulipofika mahakamani tulitaarifiwa na mawakili wa serikali kwamba hawana nia ya kuendelea na shauri lake katika makosa ya kigaidi. Hivyo wameondoa makosa ya kigaidi na sasa wamesema atakuwa na ripoti ofisi ya RCO, kwa amemfungulia shtaka lingine tu la kuripoti inaitwa binding over, na atakuwa na ripoti mpaka hapo ambapo serikali itaamua. Kwa hiyo amekosa yale makosa makubwa, yameondolewa na sasa yuko nyumbani kwa dhamana.
3: Na ataripoti kwa muda gani?
1: Ataendelea kuripoti mpaka serikali itakapoamua kwamba ana jambo lingine au hana.
0: Kwa hiyo ataendelea kuripoti mpaka pale. Na wao kama upande wa utetezi walikuwa wamejiandaa kwenda mahakamani kwa ajili ya kusikiliza muendelezo wa kesi, mpaka pale ambapo serikali ilifika na ikasema sisi hatuna nia ya kuendelea na kesi hii. Sawa? Haya. Lakini wakati haya kijili bwana, kwa upande mwingine wakala wa taifa wa uhifadhi wa chakula nchini NFRA inatarajiwa kuanza kununua mahindi kutoka kwa wakulima wa mkoa wa Njombe wiki ijayo, hatua inayowapa wakulima fursa ya kuuza mazao yao kupitia ununuzi wa serikali. Sasa meneja wa NFRA kanda ya Makambako Levocatus Bisana, yeye ametangaza bei ya ununuzi wa mahindi hayo jana, siku ya jana, wakati wa kikao cha wakulima na wa mahindi kilichoongozwa na mkuu wa wilaya ya Rudewa pale Olivianus Thomas. Sasa meneja huyo amesema katika wilaya ya Wanging'ombe pale kutakuwa na kituo kimoja katika kijiji cha Mabembu kata ya Luguda na kituo kingine kikuu eneo la Makambako, lakini akitaja bei kwa kilo moja shilingi 450 ya mahindi. Nikaa napiga hesabu hapa. Kama ni 450 alafu una gunia la kilo 100. Unajua gunia hapo itakuwa inauzwa shilingi ngapi?
4: Gunia la kilo 1 ni 40.
0: Maana yake kwa shilingi 450 ni shilingi 45 gunia. 45. Kwa mkulima? Nalipa.
4: Kwa 1000 na 100 ngapi?
0: Shilingi 450 kilo 1.
4: Kwa kilo 1.
0: Kwa kilo 100. 45. Kwa mkulima inalipa
4: ndogo. Maana nisikie unasema 1500, nikasema mbona hapo kuna la kwa mkulima kuna unafuu.
0: 450.
4: 450 kwa kilo, mara 1045 kwa mkulima, sijui inakuwa ni shilingi ngapi sasa.
0: Yaani kwa mkulima ndio ndio 45.
4: Bado ni ndogo, haimlipi.
0: Hebu tumsikilize hapa akizungumza kuhusiana na uamuzi huo wa NFRA kununua mahindi kwa wakulima.
5: Mheshimiwa mbunge ameongea hapa na alishawasiliana na mwenda na mkuu wangu ili kujua bei za mahindi ni shilingi ngapi, na lini tunaanza kununua nafaka hizo. Mheshimiwa mbunge aliongea naye, lakini angependa taarifa hizi zifikishe hapa mbele yenu. Taarifa hizi ni taarifa ambazo nimepewa na afisa mtendaji mkuu wakala wa hifadhi ya chakula. Kwa kifupi, bei ya mahindi kwa mwaka huu ni tofauti na bei ya mwaka jana na mwaka juzi. Bei ya mahindi ya mwaka huu ni shilingi 450, na tunatarajia kuanza kununuzi wa mahindi hayo kuanzia wiki kesho. Swala la vituo, kawaida vituo vinafunguliwa sehemu ni zile zile ambazo huwa tunafunguliwa mwaka yote, kwa maana ya Amani, Shauri Moyo, Mlangali na Rudeo. Kama nilivyosema, mheshimiwa mbunge ameongea hapa na alishawasiliana na mwenda na mkuu wangu ili kujua bei za mahindi ni shilingi ngapi.
0: Haya, kwa hiyo maeneo ya vituo vimetajwa, lakini na bei haya imetajwa shilingi 450. Hii ni Rudeo wa msikilizaji, Njombe. Sijua ukasema ni Bunda, hapana. Lakini kwa mfano kama kukiwa na upungufu wa chakula, hayo yanaweza kukufikia pia. Je, yakifika huku yanauzwa shilingi ngapi? Hiyo pia ni swali ambalo tunaweza kwa tunajiuliza. Lakini kwa bei inayotajwa kwa sasa ni hiyo shilingi 450 ya ununuzi wanaonunua wao kupeleka kwenye ghala la serikali. Sawa? Bwana, kuna wajumbe wa RAT wao wamefika pale jijini Mwanza wakifuatilia mikopo inayotolewa na halmashauri. Na katika mikopo hiyo wajumbe wa RAT wao wameona kuna jambo ambalo halijaenda sawa kwenye utoaji wa mikopo, na kuelekeza uchunguzi ufanyike. Sasa tumsikiliza hapa Sima Konstantini ambaye ni mwenyekiti wa RAT, akimwagiza mkurugenzi wa jiji la Mwanza kufanya uchunguzi madai ya rushwa kwenye mikopo. Una haraka sana?
4: Hapana, tupate taarifa.
0: Huyu hapa.
6: Maeneo ambayo nimekuwa nikiyafuatilia kwa kiasi kikubwa sana ni huu mradi. Na nimepata malalamiko mengi sana, mheshimiwa mwenyekiti. Na malalamiko yanatoka kwenu, wanufaika, sababu moja ya kazi ambayo nyinyi wenyewe mmekuwa mashuhuda, leo tumetoa zaidi ya bilioni 2.6 toka 2024 2026. Ni milioni 70 na ndio imerejeshwa. Ukipiga katika temu ya asilimia, yani tuko nje sana. Sasa ukijiuliza kwa nini hawa tunashindwa kurejesha? Ukiangalia kwa macho ya kawaida tutaona hawa watu kuna sehemu wameamua kukaidi au wameamua kukimbia kutoka kufanya mradi huu. Yaani kuna tatizo kubwa katika mradi huu. Na nimefuatilia kwa karibu sana. Na yote niliokuwa nikipata taarifa kwa wanufaika, yawezekana nyewe viongozi msio sehemu ya kutuambia sisi, lakini wenzenu mnaofanya nao kazi wanaumizwa. Idara ya maendeleo ya jamii bado kuna mapungufu makubwa sana. Nimpongeze mkurugenzi, katika vikao vyetu kuna moja ya jambo ameshaliona, ameanza kulifanyia kazi, lakini bado tunapaswa twende ndani zaidi kuchunguza swala hili la mikopo hii. Leo tunazo taarifa pia kwamba hata utoleaji wa mikopo hii usipotoa chochote uwezo kama mnufaika wa mikopo hii. Sasa mtu anaenda kupewa milioni 110 au milioni 120, anatoa rushwa milioni 20. Tafsiri yake kwamba riba yake ni kubwa, anaenda kurudisha kuliko akienda kuchukua benki. Inakuwa haina tija tena. Lengo kubwa la mikopo hii inapaswa itolewe bure. Nafahamu watu ambao wamekuwa kiratibu zoezi hili, na nitoe rai kwa mkurugenzi, lakini pia sisi kama baraza la madiwani tutaenda kuchukua hatua kubwa sana juu ya utaratibu mzima wa mikopo hii, hususan mikopo hii ya vizimba. Natambua na tunafahamu na tunazo nyaraka za watu ambao wamekuwa kijihusisha na ulaji wa rushwa, kuchukua rushwa katika eneo hili. Kuna mtu yupo, mkurugenzi ameshaanza kuchukua hatua, lakini bado tunaendelea kusisitiza nyinyi, kwenu nyinyi mnapaswa moyo wazi kwa sisi kutuambia, maana sisi hatuna interest yote zaidi ya kuhakikisha kwamba nyinyi fedha hizi zinawafikia. Msipokuwa kweli kutuambia changamoto zinazojitokeza katika maeneo haya, mwisho wa siku miradi hii haiwezi kuendelea. Leo tumetoa bilioni 2.6 zaidi ya miaka miwili, na inakimbilia ukiangalia 24 26 imerudishwa milioni 74. Tafsiri yake urudishaji umekuwa ni mdogo ukilinganisha na kazi ambayo inafanyika. Maana yake mtu amepewa milioni 100 na inaonekana amepewa milioni 110, kumbe amepewa fedha kidogo ambayo ameichukua. Maana yake anaenda kurudisha kiasi cha fedha ambacho hana au hawezi akakiproduce. Nitoe rai kwa wahusika wote ambao wamehusika na swala hili zima, kwanza kuchukuliwa hatua kali, ikiwepo kufanyika uchunguzi juu ya mikopo hii. Na tunatambua sio tu kwenye maeneo haya, hadi maeneo mengine hii swala ya mikopo limekuwa ina kero kubwa. Idara ya maendeleo ya jamii ni idara nzuri sana, na Mheshimiwa Rais wakati zinaanzishwa hizi idara zilikuwa kwa ajili ya kutua mizigo wananchi. Leo akitokea mtu mmoja sio kuwa na uadilifu kwenye idara, manake ameharibu idara nzima. Nitoe rai kwa mkurugenzi, na nashukuru sana mkurugenzi, hili ameshaanza kulifanyia kazi. Tunamfahamu aliyokuwa anasimamia zoezi hili. Na vijana wamekuwa kilalamika kwamba alikuwa analazimisha watu kwanza kutoa fedha ili kusudi aweze kupatia huduma hii. Haya ndio matokeo ambayo tunayaona. Zaidi ya bilioni 2.6 leo tunaenda kupokea bilioni 70. Ukiuliza unakuta kweli vijana wanajitahidi kurudisha fedha, lakini wanarudisha fedha ambayo tayari imeshachukuliwa na mtu mwingine. Nafasi yake imepoteza uhalisia. Bora kijana angeenda mtaani kule, akaenda kuchukua fedha hiyo, si ajabu angekuwa ameshaanza kuirudisha akijua kwamba anarudisha na riba. Kuliko fedha ambayo tena mtu bora atangekuwa zawadi, kwamba anaenda kuchukua zawadi, bana basi mkifanya hivi, mkifanikiwa mtaniletea kiasi hiki. Nasikia fedha hiyo ilikuwa inachukuliwa upfront na huyo mtu. Rai yangu kubwa, vijana hawa watu sisi hatupaswi kuwa sehemu ya kugombanishwa na serikali.
7: Marejesho yanaonekana yako chini kwa sababu ukiangalia wanavyopewa fedha hizi, tekelezaji wa mradi huu kwa kikundi unachukua muda wa miaka mitatu. Sasa katika huu muda wa miaka mitatu marejesho yanafanyika kwa awamu kama nne hivi. Kundi kinarejesha kwa awamu nne. Kwa maana yake ni kwamba hivi vikundi vilivyopewa fedha hizi bado hawajamaliza mkataba wao. Wengine bado wako katika mwaka wa kwanza, wengine bado wako katika miezi kadhaa. Kwa hiyo nadhani hali kama hiyo inaweza ikachangia marejesho yakaonekana bado yako chini. Kwa hiyo mimi na imani ya kwamba hivi vikundi vitakapofikia peak, kwa maana kwamba vitakapofikia muda wa kumaliza marejesho kuendana na mkataba, nina imani ya kwamba fedha hizi zitakuwa zimerejeshwa kwa asilimia kubwa.
8: Kwanza ni ukweli kuwa marejesho yetu ya fedha hii yamekuwa ni tofauti na ambavyo pengine mkataba na halmashauri tulioingia. Kwa mfano, kwa vikundi ambavyo vimekopeshwa milioni 100, makubaliano na halmashauri ni kwamba vinatakiwa kurejesha milioni kama 36 hivi kila baada ya mvuno, kwa maana kila baada ya miezi 8. Lakini imekuwa ni tofauti kwa sababu vikundi vikivuna, kiasi ambacho kinakuwa kinapatikana, ipiga hesabu sasa namna ambavyo warudishe mradi, inakuwa ni kwamba wakisema warudishe fedha yote inayotakiwa, kwa maana milioni 36, fedha inayobaki inakuwa haitoshi kurudi kwenye mradi. Hata kama wakifosi wataishia njiani kwenye wanaweza karisha baada ya kufikisha miezi 6-7, chakula kitaisha kwenye miezi 4 hapo, kwa samaki watakao wavuna watakuwa ni kidogo. Kwa hiyo ambayo naweza nikiri kwamba pamekuwa na changamoto kwetu kwenye urejeshaji, ambapo sababu kubwa ni fedha kutotosheleza.
0: Haya, tumemsikiliza mkurugenzi wa mwenyekiti wa ARAT akizungumza kuhusiana na namna ambavyo wanatazama swala la fedha za mikopo. Na hapa wametaja masuala mawili. Jambo la kwanza ni namna mikopo inavyotolewa, lakini pili, mbona watu warudishi hiyo mikopo kulingana na namna ambavyo wamekopa? Hayo ni maswali ambayo wanayauliza au waliuliza, na akasema huenda kama kuna dalili za rushwa. Kwa nini ionekane huku mtu kama amekopa milioni 200, milioni 40, lakini huku mbona anajesha milioni 2? Kwani kuna nini huko? Na mbona ufuatiliaji unakuwa ni hafifu? Sasa maswali yamebaki hivyo, lakini maelekezo ni hayo kwamba ichunguzwe kujua kama maafisa mikopo hawa, hata maafisa maendeleo ya jamii katika ngazi za halmashauri hapa kijizungumza jiji la Mwanza, kuna wanafanyaje maboresho. Naam, tutazame taarifa nyingine. Tanzania imesema maboresho ya sheria za mifumo ya kisheria katika sekta ya uchumi wa blue ni muhimu katika kuongeza thamani ya rasilimali za bahari, kufungua fursa mpya na za kiuchumi, na kuhakikisha sekta hiyo inachangia zaidi katika maendeleo ya nchi. Sasa mkurugenzi wa kitengo cha utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala katika Wizara ya Katiba na Sheria, Felix Chakira, yeye amesema Tanzania inahitaji kuendelea kuimarisha sheria zinazosimamia uchumi wa blue ili kuwezesha matumizi bora na endelevu ya rasilimali za bahari. Akizungumza katika kongamano la 5 la kimataifa la uchumi wa blue lililofanyika katika kwa siku 3, amesema mazingira imara ya sheria ni msingi wa kuhakikisha fursa zinazotokana na bahari zinatumika ipasavyo kwa manufaa ya taifa na wananchi kwa ujumla. Sasa mtumsikilize hapa kuhusiana na mkakati na mpango huo.
9: Wizara ya Katiba na Sheria. Tuko hapa kuwakilisha Wizara ya Katiba na Sheria ambako tumeweza kushiriki kongamano hili la kimataifa la tano la uchumi wa blue ambao limefanyika kwa siku tatu kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 9. Na sisi kama wizara tumekuwepo hapa ikiwa ni jukumu letu la kimsingi la katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya ibara 27 ambayo inahitaji na kuelekeza kuwa na ulinzi wa mali asilia za nchi. Kwa kipindi cha siku tatu ambacho tumekuwepo, ambayo ni kongamano ambalo limejumuisha wadau tofauti tofauti wa kimataifa na kitaifa, tumeweza kupata mawazo na maoni ya wadau ya namna bora ya kuweza kuimarisha sekta hii ya mali asilia, lakini pia kuweza kuwa na sheria ambazo zitaweza kuwezesha uchumi wa blue kuweza kutekelezeka kwa mujibu wa dira ya 2050. Pamoja na hayo tumeweza kupata ambao katika maazimio tumeweza kupata azimio moja hapo ambao ni kuwezesha sheria zetu za nchi kuweza kuwa zinaendana na sheria za kimataifa kwa lengo kuu kuwezesha au kuepusha migongano ya kisheria ambayo inaweza kutokea katika anga za kimataifa kwa upande wa sheria zile ambazo zina govern mahusiano kati ya nchi na nchi, lakini pia hata zile ambazo zinaratibu na kusimamia mahusiano ya watu binafsi katika utekelezaji wa masuala haya ambayo ni ya uchumi wa blue.
10: Okay, kwa jina naitwa Aaron Mzelela Seni, ni kamishna wa katiba, sheria na utawala bora kutoka jumuiya ya wanafunzi taasisi za elimu ya juu nchini, yani TAHLISO. Siku ya leo tarehe 9 tumefika hapa katika maonyesho au kongamano la kimataifa la uchumi wa blue katika ukumbi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini pia tumepata fursa ya kufika hapa sasa katika banda hili la Wizara ya Katiba pamoja na Sheria, Wizara ya Katiba na Sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao wamekuwa hapa wakitoa huduma za kuelewesha namna ambavyo Wizara ya Katiba na Sheria inafanya kazi zake. Na tumepata kujifunza kwamba kazi kubwa zinazofanywa na Wizara ya Katiba na Sheria ni wasimamizi wakuu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sheria zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata zile zinazosimamia masuala ya bahari, yani tunasema maritime laws.
9: Jina naitwa Felix Goodluck Chakila, mkurugenzi msaidizi sehemu ya utatuzi.
0: Haya, umesikika hapo na madhumuni ni nini, lakini matarajio pia ambayo yanatarajiwa katika marekebisho hayo ya sheria hizo za uchumi wa blue. Zanzibar wamefanikiwa sana katika uchumi wa blue, hali ambayo pia upande wa Tanzania kupitia katiba na sheria hii wizara na kwenda kufanyia urekebu au marekebisho ya sheria za uchumi wa blue. Tunakwenda kwenye dondoo za michezo, yapo ya viwanjani pia tunataka tuyapitie kidogo.
11: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Pande wa Namungo, kocha wa timu ya Namungo, huyu ni kocha wa Namungo, huyu ni Juma Mgunda, ambapo amesema wamejiandaa kucheza mechi ngumu dhidi ya Dodoma Jiji katika uwanja wao wa nyumbani. Kwa upande wake mchezaji Crispin Kipenye, yeye amesema kila mchezaji yupo tayari kucheza mechi ya siku ya leo dhidi ya Dodoma Jiji. Hawa hapa kocha pamoja na mchezaji huyu Crispin.
1: Ni kwamba tulikuwa na Dar es Salaam kucheza na Azam, tumerudi toka juzi, tuko hapa kwa hiyo matayarisho ya kucheza mechi ngumu ya Dodoma Jiji katika mji wao kwa ujumla wake, mpaka sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu tunaendelea vizuri. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tuko tayari kucheza mchezo wa kesho. Unajua kila mchezo unapomalizika, mimi na technical bench yangu tunakula, tunakaa wewe, hata kama tumeshinda, tumepoteza, tumesare, huwa tunakwenda tunafanya postmortem ya mechi yetu, tulikuaje, kama tulishinda tulishindaje, na kama tulisare tulisare kwa sababu tulisare, na kama tulifungwa tunataka kujiuliza na kwa nini tulifungwa, ilikuaje mpaka tukapoteza. Kwa hiyo kwenye vyanja vyetu vya mazoezi, yale yote yaliyotokea kwenye mchezo, haijalishi tumeshinda tumesare au tumefungwa, huwa tunataka kuyafanyia kazi kwenye vyanja vya mazoezi. Sasa ni kweli defense yangu nyingine inaleta matatizo, inafanya makosa ambayo katika mchezo wa mpira huwezi kuyakwepa. Mchezo wa mpira, mchezo wa makosa. Sasa mimi kama mwalimu, ndio moja ya kazi zetu, kila anapofanya makosa, basi tunarudi kwenye viwanja vyetu vya mazoezi kuyafanyia kazi, kuhakikisha kwamba tunayafanyia marekebisho yale makosa, na sio makosa tu, hata yale mazuri ambayo yalikusababisha ukapelekea ukapata ushindi, basi ukienda kwenye viwanja vya mazoezi unayafanyia mazoezi kuhakikisha kwamba unaongeza ubora wake, ili mechi inayokuja kufanya vizuri.
0: Haya ni kocha wa timu ya Namungo akizungumza kuelekea kwenye mchezo huo dhidi ya Dodoma Jiji ambaye utachezwa siku ya leo saa 1 usiku katika uwanja wa pale Dodoma. Yapo ambaye amezungumza mengi, lakini pia anasema makosa ni sehemu ya mchezo, kwa hiyo hauwezi kujitenganisha nao, lakini bado anaendelea kufanyia kazi yale makosa, lakini hata mazuri yana yanajadiliwa ili kuona kwamba watu waige hayo mazuri. Lakini nikujuza kwamba na mchezaji alizungumza kuhusiana na wachezaji kwamba yuko tayari kucheza mchezo huo. Mtu msikilize kwa ufupi kuhusiana na kila hicho kizungumza Crispin.
2: Kuelekea mechi yetu kesho zidi ya Dodoma Jiji, tumejipanga vizuri na kila mchezaji yuko tayari kwa sababu ya mechi ya kesho, na morali ipo juu, na yale mapungufu yote ambayo yamejitokeza katika michezo ambayo imepita, mwalimu wetu ashaifanyia kazi katika viwanja vya mazoezi, na sasa tunaenda kupambana kesho na wachezaji wote tuko tayari.
0: Haya, wachezaji wako tayari kumkabili mpinzani kuelekea mchezo huo wa leo. Ukisikia kesho, hayo ni yamezungumzwa jana, kwa hiyo leo watu wanasema wako tayari kuelekea kwenye mchezo wenyewe huo. Lakini tukiachana na hiyo, kumbuka kesho kutakuwa na michezo mbalimbali ya klabu bingwa barani Afrika katika mechi za marudiano. Kwa upande wa Gaborone pamoja na Dang Africans atakuwa nyumbani dhidi ya Gaborone United kutokea pale nchini Botswana, na huu utakuwa ni mchezo wa kuangalia nani anasonga mbele, nani anabaki kutokana na mchezo wa kwanza. Timu zote mbili kutoka suru kwa maana ya kufungana bao moja kwa moja. Sasa kinachofuata ni nini? Basi ni mchezo wa leo ambao kesho ambao utaamua ama ni Dang Africans ama ni Gaborone atakayesonga mbele. Lakini alisikika kocha akizungumza kuhusiana na matarajio yake, lakini kwa sasa ni mazoezi yanaendelea ambapo kikosi cha Dang Africans kimefanya mazoezi siku ya jana mapema katika uwanja wa KMC Complex, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kuelekea mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika siku ya Jumamosi dhidi ya Gaborone United itakayopigwa katika uwanja huo wa Azam Complex pale Chamazi saa 1 usiku. Sasa miongoni mwa wachezaji ambao walizungumza ni pamoja na Selemani Mwalimu ambaye ni mmoja kati ya wachezaji dakika za arara salama kwenye mchezo wa awali, alipatia Young Africans

0: bao ambalo lilikuwa la kusawazisha. Sasa akizungumza siku ya jana, yapo matarajio ambayo yeye anayaangalia kwamba maandalizi ya kwendaje na yapi wategemee kutoka kwa wachezaji. Huyu hapa Selemani Mwalimu.
1: Kupambania timu yake, na mimi pia napenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwa mechi ya away ya Gaboroni. Niligeuka kwa shujaa katika mechi ile, lakini kushikana na wenzangu ndo maana nikapata performance kama ile. Lakini pia najisikia pia furaha kwa timu kunipa siku yangu maalum ya Sele Day. Ni faraja na pia najisikia furaha kwa sababu ni heshima ambayo timu imenipa. Hapo awali sijapata heshima kama hii, kwanza nimeanza kucheza mpira. Yaani unajua nimecheza timu nyingi lakini sijapewa heshima kama hii. Yaani kuna siku yangu maalum ambayo timu inanipa kama hii. Kwa hiyo napenda kushukuru Mwenyezi Mungu na pia nipende kuwashukuru pia viongozi wa Yanga kwa heshima hiyo alionipa. Wachezaji tuna hari na kama unavyoona wachezaji tuna hari kubwa, kwa hiyo malengo ya timu ni kuvuka hatua hii. Kwa hiyo timu ina squad kubwa na kila mchezaji yote ambaye ataamini na kocha kupa nafasi atapambana na timu na kuhakikisha timu anapewa matokeo mazuri. Kwa hiyo ni mechi muhimu kwetu na tunapenda kuwakaribisha mashabiki waje kwa wingi kusupport timu, maana support yao itatupa nguvu.
2: Tunakuja nyumbani hapa katika uwanja ambao tumeuzoea, Azam Complex. Kwa hiyo sisi kama wachezaji, nadhani nimekaa na wachezaji wageni na wengine wazawa kuweza kuzungumza katika mechi hii imeshi na umuhimu wa kiasi gani, na wageni pia waweza kufahamu umuhimu wa mechi. Kwa tumeweza kuongea na zaidi tumekubaliana kwamba tuweze kupata ushindi katika hii mechi, hataki draw wala kupoteza, tutapata ushindi moja kwa moja ili tuweze kujihakikishia nafasi kwenda raundi nyingine.
3: One word for the fans, I hope
4: you. Ujumbe mmoja kwa mashabiki.
0: Haya, wamesikika wachezaji, hapa amesikika Selemani Mwalimu, amesikika Bakari Nondo Mamnyeto ambaye ni captain wa team, lakini pia Tule naye amesikika hapa akizungumza kuhusiana na matarajio ya team kuelekea kwenye mchezo huo ambao unatarajiwa kucheza siku ya kesho. Lakini kocha Mangoba Ngiti amezungumza pia na yeye kuhusiana na kile ambacho wao kama walimu wanakitarajia katika mchezo huo na maandalizi yanakwendaje.
5: I'm looking forward to a very good performance because I don't think
4: utakwenda kuwa mchezo mzuri. Natarajia kuonyesha kiwango kizuri. Sidhani kama kule Botswana kama tulionyesha kiwango bora zaidi. Natumaini kuanza vyema. Matumaini yangu tuko vyema kwenye kila aina ya uchezaji wetu. Tunakwenda kuhakikisha tunajilinda bila kusababisha makosa madogo madogo na kutowaruhusu wapinzani wetu kucheza mipira ya juu na kuhakikisha tunafika eneo lao la mwisho, na natumai tutatumia vizuri nafasi tutakazozalisha wakati huu.
0: Haya, kutumia nafasi hizo ambazo watazizalisha kwa mchezo huo wa marejeano. Lakini kumbuka sio tu mchezo huo ambao utachezwa, michezo itakuwa ni mingi kuanzia leo. Itashuhudiwa michezo mbalimbali ambayo inachezwa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kumbuka kuna siku ya leo, lakini kuna CAF Confederation Cup pia, yani kombe la shirikisho barani Afrika, ambao pia mechi zinatarajiwa kuchezwa. Tukianzia pale CAF Champions League, kutakuwa na mchezo siku ya kutakuwa na michezo kadhaa ambayo itachezwa kwa siku ya leo. SC Sabres na Rangers kutokea nchini Nigeria zitacheza saa 11 za jioni, lakini APR Rwanda atakuwa uwanjani dhidi ya Angels di Congo kutoka DRC majira ya saa 1 kamili za usiku. Lakini CAF Confederation Cup Premio di Agosto kutoka Angola itakuwa uwanjani dhidi ya Green Mamba kutoka Eswatini, na Hafia itakuwa uwanjani saa 1 kimkaribisha Domin saa 1 za usiku, na Real Bamako atakuwa uwanjani zidi ya Vitis saa 1 usiku. Hiyo ni kwa ratiba ya leo ambayo ni michezo ambayo itachezwa. Lakini kesho pamoja na Young Africans atakayeshuka dimbani, kutakuwa pia na michezo mingine ambayo itachezwa kwenye CAF Champions League, ambapo Africa Stars atakuwa uwanjani dhidi ya Magapost Sport, lakini Al Hilal Omdurman atakuwa uwanjani siku ya kesho saa 10 za jioni. Lakini Nsingizini Ospas atakuwa uwanjani dhidi ya Scotland kutoka Zimbabwe. Orlando Pirates atakuwa uwanjani siku ya kesho siku ya kesho la dhidi ya Raku Wolves kutoka kuna hapa hii mechi itakuwa ni saa 10 za jioni. Power Dynamos atakuwa uwanjani siku ya kesho dhidi ya Almerik ya Sudan. Dang Africans saa 10 za jioni dhidi ya Gaborone United. Lakini pia Petro Atletico atakuwa uwanjani dhidi ya UD Song. Lakini kwenye CAF Confederation Cup kuna angalia pia timu za Tanzania hapa. Yes. Kwa Tanzania kesho hakutakuwa na mchezo wote ambao una kwenye CAF Confederation Cup. Lakini kesho kutwa Simba atakuwa uwanjani kumbuka, lakini pia kuna Singida Black Stars naye atakuwa nyumbani tarehe 13. Ni watazame kidogo hapa wawakilishi wa Tanzania. Yes, Simba na Mighty Wanderers watakuwa uwanjani saa 10 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini kwa upande wa Singida naye atakuwa uwanjani Singida Black Stars Al Ghazira ya South Sudan saa 10 za jioni. Lakini pia kuna yes, hizo miongoni mwa michezo ambayo itashuhudiwa kwa siku ya weekend hii kwa maana kuanzia leo kesho pamoja na kesho kutwa katika michezo. Ni michezo itakuwa ni mingi, lakini nilikuwa na donoa tu kwa upande wa wawakilishi wa Tanzania. Tunapata mapumziko, tunarejea msikilizaji hapa na mezani pamoja, usibanduke hapo. Yes, bado wanaendelea kutupa nguvu ndani ya kipindi cha asubuhi leo hasa tukitazama kwa pamoja swala la mtandao wa viwango Tanzania. Ni mtandao pekee wa Yes ambao unafanya vizuri.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yes inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
9: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
10: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
9: Siri gani wewe, si useme?
10: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
9: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
11: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
12: 0699026745.
11: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya.
0: Hai, asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Mariam Bramba.
13: Ndiyo.
0: Tulimwambia msikilizaji hapa kwamba moja kati ya mambo ambayo tuna kila sababu ya kuyatazama ni pamoja na suala la wazee. Ni siku ya juzi ambapo wazee katika mji wa Bunda wameiomba serikali kuhakikisha wanapewa kipaumbele na huduma stahiki wanapofika katika vituo vya kutolea huduma za afya, wakisema baadhi yao wamekuwa kisubiri kwa muda mrefu bila kusikilizwa. Lakini wazee hao pia wameeleza hayo katika baraza hilo la wazee. Lakini mbali na changamoto hiyo ya huduma za afya, pia wazee hao walieleza kubaguliwa na tatizo la kutoheshimiwa na baadhi ya vijana katika maeneo yao, hali ambayo wamesema inadhoofisha heshima na thamani ya wazee katika jamii. Hiyo ni kwa upande wa Bunda tumesikia. Na tunasikiza wazee akiemo ndugu Bukerebe akieleza changamoto wanazozipata au wanazozipitia. Sasa wakati yakifanyika au yakielezwa mkoa ni Mara wilaya ya Bunda pale Morogoro, wazee wa mkoa wa Morogoro wameeleza kubaguliwa, nasikia?
12: Ndio.
0: Na changamoto ya kunyanyapaliwa.
12: Ndio.
0: Katika jamii. Hali ambayo wanadai imekuwa ikifanya baadhi yao kuishi kwa mashaka, huzuni na kukosa amani. Sasa hayo yameelezwa siku ya jana wilayani Kilombero mkoani Morogoro wakati wa maadhimisho ya siku ya wazee kimkoa, ambapo mwenyekiti wa wazee mkoa wa Morogoro Samuel Mpeka amesema licha ya changamoto ya kunyanyapaliwa, baadhi ya wazee wamekuwa wakihusishwa na imani potofu, jambo ambalo limekuwa likiwafanya kukosa utulivu na usalama katika jamii. Mpeka ameitaka jamii kubadilika na kuacha kubaguliwa au kuwabagua wazee, badala yake kuwathamini, kuwalinda na kutambua mchango wao katika familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Zimekuja mbili kwa wakati mmoja.
12: Ndio.
0: Ni kweli kwamba wazee wanabaguliwa kwenye jamii?
12: Kwa mujibu wa maelezo yao ambavyo wameonekana wakizungumza kutoka Bunda pamoja na mkoani Morogoro, kwamba jamii inawabagua, inawanyanyapaa kutokana na umri waliofikia wa uzee.
0: Ni kwa nini wanabaguliwa wazee kwani?
12: Hizo sababu kila mtu anaweza kuwa na sababu zake mwenyewe anazozijua. Mwingine anaweza kuona umezeeka kama huna faida katika jamii yake au katika familia, na anamuona ni mtu tu yupo kama hayupo.
0: Nabaki ni maswali.
12: Mm.
0: Kwa Wabunda wametaja hata watoto wanawaterekeza. Yaani watoto wanaterekeza wazazi. Wanaterekeza wazee, wanaona hawana faida. Lakini pia hata wao wanadai hata kwenye huduma za afya huko, kwa sababu huko kondoo kuna vijana huko. Si wazee washastaafu? Katika huduma za kutolea huduma za afya, wanasema baadhi yao wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu bila kusikilizwa. Wewe mzee jiheshimu bwana. Kafoleni. Sasa hili tunasikiliza pamoja mezani, tukianzia kwenye ngazi za familia. Huko tuna wazee, namna ambavyo tunatunza. Wazee wanalamika hawaheshimiwi, wanadharauliwa katika familia. Lakini wakienda kwenye jamii, jamii inawadharau pia. Wakienda kwenye huduma za afya wametaja wao, sio mimi, wanasubiri muda mrefu. Wakati kuna sera mbalimbali kama alivyozungumza afisa ustawi wa jamii kwamba tayari wameshaweka mikakati na mipango mbalimbali huko, kwamba wazee kwanza, madirisha sio ya wazee na nini, lakini bado mzee atasubiri. Labda changamoto ni nini? Kwa nini inafikia hatua wazee wenyewe wanalamika kwamba hawaheshimiki, wanadharauliwa, hawapewi kipaumbele? Na nini kifanyike? Yaani kwa nini hayo mambo yapo? Na nini kifanyike ili wazee wakikaa waone kwamba tumethaminiwa katika jamii? Karibu sana msikilizaji, zungumza pamoja nasi, kwa sababu moja kati ya mambo ambayo anataja kwamba uzee na kuzeeka havikwepeki.
12: Ndio.
0: Ndugu yangu Ruka Sua anasema kwamba moja kati ya mambo ambayo ukisikia yanafanywa kazi na unatakiwa ukimbie kushiriki ni pamoja na maswali yanayohusu wazee, ni pamoja na maswala ambayo yanahusu watu wenye ulemavu. Ukisikiza na ya watoto unaweza ukasema kwa sababu sitarajii kuwa mtoto kesho na kesho kutwa, sirudi kwenye utoto. Ukisikiliza kama inahusu wanawake unaweza ukasema mwanaume, sasa mimi yanahusu nini, sitarajii kuwa mwanamke kesho. Au ukisikia yanahusu wanaume, wewe mwanamke unaweza ukasema tu sihangaiki nayo kwa sababu sitarajii kuwa mwanaume kesho. Lakini yanahusu na wazee unashiriki kwa sababu unaelekea uzeeni. Yanahusiana na watu wenye ulemavu, hujui kesho yako unaweza ukawa nani, kwa hiyo shiriki kikamilifu. Sasa nini hasa sababu zinazopelekea malalamiko ya wazee yanaonekana ni mengi, na haya yanaonekana ni sio mambo mengi, ni machache lakini yanatajwa kwa wingi: kunyanyapaliwa, kutoheshimika, lakini pia kusubiri muda mrefu huduma za afya. Nini sababu na nini kifanyike? Karibu sana.
12: 0656555571 au 0684600007 kwa namba hizo tutakuwa mezani pamoja. Hello. Naona umeanza tu mafuta, sijui mtandao. Jaribu na upige tena. Haya, na wewe tena umetoweka. Sawa, nafasi bado ni yako msikilizaji. Hello. Hello. Hello. Sauti ya nani, uko wapi?
13: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na kaka Pingo, waziri wa maji ni kwamba Sinono, mtambo limani, kujabuoni hapa. Asante sana. Naongelea maneno mawili kuhusu mambo ya wazee. Kwanza nataka niongelee kuhusu kwa jamii kwa jumla, ambao tunaishi nao wazee, tuna wazee wetu, tunawathamini au hatuwathamini. Lakini nikirudi kwa jamii kabisa, wazee wa sasa hivi kweli, hata ukiangalia katika wazee wa watu wengine, unakuta kwa kweli vijana wamezarau sana wazee. Leo unakuta hata kwenye mji lao kwa mpetinga, labda mpetinga yuko hapo. Lakini ukiangalia hata kwa jamii ambayo inamzunguka, labda kwa vijana, hata watu wengine, hata mzee anapokuwa labda amepata changamoto fulani, unakuta vijana wako mbali sana. Kwa hiyo ningesema kitu kimoja kwa vijana ambao tuna wazee, jaribu kuwathamini wazee wetu, hata jamii, hata kama si kwamba ti mzee wako tunatakuwa mthamini. Itakuwa mimi mthamini mzee wa mtu mwingine, hata nikimwona ana changamoto fulani, akisema kwamba kijana ina changamoto fulani, itakuwa ni mthamini, msaidie. Na nikirudi kwa upande wa sehemu za matibabu, unaweza kukuta kwamba umeenda pale hospitalini, baada mzee kufika pale na mganga mfawidhi ama mhusika katika eneo fulani, takuwa mwangalie mzee na hata amuite kama baba, naomba uje huku umtoe pale alikokaa. Hata unaweza kukuta mzee labda anaenda kwa mdogo wa sijui, amekaa pale hospitalini, amekaa amepanga foleni, unakuta mama anamkamwana na mkamwana na anasogea naye kwamba hadi mpaka ifike zamu yake. Lakini mtu ambaye atakuwa mtoe mzee pale katika foleni na kumthamini, hata kama hana bima lakini mzee anajulikana, wewe mganga atakuwa muite kwamba baba, naomba uje moja kwa moja nikuhudumie shida yako. Yule mzee aondoke, lakini mganga mwenyewe anamuona kama vile ni mgonjwa wa kawaida, kiasi kwamba kama vile ana thamani. Ingawa tu waganga wajaribu kuwathamini hao wazee, ukimwona mzee ambaye ni mzee wa makamo amefika pale anajikani mzee, wewe unatakiwa kumhudumie na utakao msikilize. Na kama ni
12: asante msikilizaji kwa simu yako na mchango wako. Halo. Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi? Ndio.
14: Asante. Hili swala la wazee kuhusu matibabu, hilo lipo, hata mimi nimeshaliona kwenye hospitali. Kuna tatizo la matibabu ya wazee, na shida imekuja saa hizi, tuna wigo wa watumishi vijana. Hilo mimi ningeomba ma-DMO kwenye nchi hii wabadilike, wasimame kidete, maake tuna vijana ambao wako maofisini, kazi yao ni kuchezea kompyuta na simu. Mimi nimekuwa na matibabu, nimekuwa na kliniki mwaka jana Kugano, nilienda kama zaidi ya miezi sita hivi mpaka kuacha kwenda baada ya kuwa nimepona. Kuna watu wanalala Mwanza, wana ili wawahi kliniki saa 12, mtu yuko kwenye foreni na anaumwa anakaa, lakini ukifungua mlango unakuta vijana wamekaa na daktari bingwa wale watatu au wanne chumbani, au daktari bingwa mmoja na wanafunzi watatu, wamo wanapiga stori ni simu na kompyuta. Watu huku wamekaa, wakiita mtu mmoja wanakaa nusu saa, wanaita tena mtu mmoja wanakaa nusu saa. Kwa hiyo mimi nafikiri swala, serikali simame kidedea na hawa watu wao. Kuna tatizo hapa, kuna sehemu moja sitahitaja, ni sehemu ya huduma ya afya hapa mjini, kuna tatizo. Mimi madiyo wasimamie hili, hawa watu wao wako chini yao, waweze kutusaidia. Watu wanaishi wenyewe baba na mama, watoto hawako bunda, wanapeleka hospitali wenyewe, alafu wanafika wanakaa, mtu anaenda asubuhi anatoka saa nane anaumwa homa au ana malaria. Sio ustaarabu. Hili swala la watoto kupiga wazazi kwamba wanataka mali, haya ni mazingira. Nakumbuka kuna mbunge wa Kahama, Mheshimiwa Kishimba, alisema serikali tunawapelekea watoto wakiwa wanatoka huku wanakula ugali na maziwa, wakishafika kula wanawapa mikopo mamilioni ya hela, wakishamaliza wanasukuma tena wanaturudishia sisi. Walishawaharibu watoto, wameshajua sausage, watoto wameshajua klabu, watoto wameshajua maisha mazuri. Sasa kurudishia wewe, unaishi Changuge, una ving'ombe vyako umejitafuta. Mtoto akifika anataka aendeleze yale maisha aliyokuwa nayo chuoni. Shida ndo linaanzia hapo. Na malezi, tumelea watoto wanapokuwa wanasoma, tunawabeba, yani wanakuwa kama, wanaporudi lazima watupeleke. Kwa hiyo wazazi wawe makini na watoto wao hawa.
12: Asante msikilizaji kwa mchango wako na maoni yako. Halo.
15: Halo.
12: Nani anapiga simu kutoka wapi?
15: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera, mkoa wa Simiyu hapa.
12: Ndio, kutoka Kalemera. Naona simu yako imetoweka hewani msikilizaji, ukijaliwa tena unaweza ukarudi. Halo.
15: Halo, habari ya studio dada?
12: Salama, sauti ya nani, uko wapi?
15: Sauti ya Kijwa Maru, engineer Tadeo Lwanga, mwamba wa Msimbazi, niko Tarime mjini, ni Rebu Center.
12: Ndiyo.
15: Asante. Ile swala la hospitalini kweli ina changamoto. Kwangu mimi binafsi haliko kwenye swala la wazee wala vijana. Ili madaktari wetu wana matatizo. Si kwamba tuzungumze upande wa wazee. Labda wazee ni kutokuwapa kipaumbele kwamba huyu ni mzee mwenye umri mkubwa, tumpe kipaumbele, tumtibu, ndo vijana wapate. Nafikiri ni swala kuweka utaratibu, lakini kuna swali najiuliza ndugu zangu. Jamii kutenge wewe mzee, familia ikutenge, kuna shida gani? Yaani jamii kutenge, familia kutenge. Ni bora hata ungetengwa na familia, jamii itakupokea. Haya, familia kutenge, jamii kutenge. Labda mimi niseme wazee wenzangu, wazee wangu, na mimi nitaelekea uzeeni huko. Unajua kuna kitu kimoja nimekigundua dadangu, hakika ni kweli. Mzee tuwe tunajitengenezea mazingira sisi wazee. Na mimi nitafika uzeeni, tujitengeneze mazingira. Kama hujatengeneza mazingira dadangu na kakaangu hadi, hakiwezekani. Ukiwa na chochote nyumbani ukawa na akiba, utapendwa hata kwenye familia. Hili limeenda mbali. Usipokuwa na kitu chochote kwenye familia, usaminiki. Wao wale wazee ambao hawana uwezo, maskini wa Mungu, ndo wanaofanywa hivi. Lakini kama mzee una uwezo, una kipato, una mali, vijana lazima watakusogelea, jamii lazima itakupenda, itakuabudu. Kwa hiyo nafikiri inakuja kutokea kwa wale wazee ambao hawana uwezo, wanawategemea wa vijana wao. Vijana wao nao wanawasahau hivi. Jamii nao inakuona kwamba wewe ni mzee ambao hujielewi. Lakini kama ni mzee ambao unajitambua, una busara, una mali zako, una pesa zako, una kitega uchumi, utapendwa. Hakuna mtu anaweza kukuchukia dadangu. Hata kama ni mzee utaenda, utafika mzee Juma amefika, nitapokelewa kwa shangwe kwa sababu wanaona mimi nina kitu. Lakini kama sina kitu, siwezi kuthaminika dadangu. Kwa hiyo kwa mimi binafsi, sisi vijana ambao tunaelekea uzeeni, tujaribu kutengeneza akiba, tujaribu kuwa karibu na familia, tuwatengeneze watoto vizuri, tuwe tunakula tunabakiza. Ukiona.
12: Asante sana msikilizaji kutoka Tarime kwa simu yako hiyo. Halo.
16: Halo, habari za hapo studio dadangu?
12: Salama, sauti ya nani, uko wapi?
16: Sauti ya Doto Mayunga maarufu kama DM, niko Mwimbaji kitongoji cha Serita dadangu.
12: Ndiyo.
16: Dadangu, mimi kwenye hili swala la wazee naweza nikasema kwamba lianze na viongozi wa huko juu. Viongozi wa huko juu wakiliweka sawa, ina maana sisi huku chini tutatii tu. Awe kijana, awe ni mzee, kijana atatii tu kama agizo litatolewa vizuri, likapangiwa kwa wakati husika. Kwa sababu kama mpango umewekwa kwamba wazee watibiwe kwanza kabla ya kijana, ina maana hilo swala litaanzia kwa madaktari mpaka sisi ambao tunaenda kutibiwa pale. Kwa hiyo mimi hata kama nitamwambia kwamba wewe mzee kaa mbali, jambo la kwanza mimi ndio nitaonekana kuwa nimevuruga, kwa sababu ni utaratibu ambao umewekwa na serikali. viongozi wa pale wanalijua. Hata wenzangu walioko pale lazima tu watanikemea. Lakini kama hili halitekelezeki, wanabaki ni kusema tu kwamba wazee wapewe kipaumbele na linaachwa kufuatiliwa. Kiuhalisia lazima tu wazee watanyanyasika. Watanyanyasika tu kwa sababu watu tunatofautiana kimawazo. Tukamheshimu mzee, lakini kuna mwingine hata mheshimu. Mimi nitamheshimu nitampisha, lakini kuna mwingine atakuja hata mpisha kwenye foreign pale. Kwa hiyo watu tunatofautiana. Hii ni sheria iwekwe na ifuatiliwe kabisa, viongozi wafuatie inafuatwa. Wanaitii kuanzia madaktari, kwa sababu naweza nikaitii mimi, lakini daktari na yeye anaangalia kwamba mzee amekuja anatibiwa, labda yeye anapewa kipaumbele, lakini hatu chochote kile. Mimi kijana nafika pale na chochote, lazima tu daktari atanipokea. Kwa hiyo ilianzie juu huko. Nikija kwenye swala la kudharau kwenye familia, kwenye jamii, mzee, mimi naweza nikaungana na Juma Marwa, kwa sababu wewe uje udharauike kwenye familia, udharauike kwenye jamii, kuna kitu.
12: Asante msikilizaji.
0: Inabaki ni tafakari ya pamoja kwa weekend hii nzima, ambayo wewe mzazi na mlezi, lakini pia wewe ni mzee au wewe ni kijana, lakini unaweza kawa ni wewe ni mtoa huduma huko halmashauri, huko sijui ofisi gani, mzee anakuja, hem tafakari, kila mmoja atimize wajibu wake kwa sehemu aliyopo. Una jambo la kumwachia msikilizaji kwa weekend hii?
12: Awe na weekend njema.
0: Haya bwana, asante sana. Mimi ni Adelusi Baneno, mwenzangu hapa alikuwa ni Mariam Mwana Mramba. Tukushukuru sana kwa kwa ambaye umeshiki nasi kwa wiki nzima hii, na leo tunafikia tamati ya juma hili kwa upande wa asubuhi leo, lakini vipindi vingine bado vinaendelea. Msikilizaji usibanduke hapo, endelea kubaki nasi kwenye asubuhi leo, ni panapo majali wa siku ya Jumatatu, lakini wiki ni tutakutana katika vipindi vingine. Uwe na asubuhi njema. Tunakubakisha na Elizabeth Maliganya.

0: Jikana. Vipi tena?
1: Kuna watu wajua kuharibu muli jamani.
0: Kwa hiyo leo ni show.
1: Wasukuma wanataka hiyo.
0: Hii ndio wasukuma walio

0: Amari wacho. Unaelewa, unaelewa.
1: Wamali wacho.
0: Ehe, utasema mali.
2: Mali wacho, au?
0: Sito kile chumbo. Anakuambia kwamba.
2: Ehe.
0: Bwana akija, mumeo.
2: Mm-hmm.
0: Mkaribishe.
2: Ah,
0: mpokee vizuri.
2: Okay.
0: Mpe maji ya kuoga.
2: Uh-huh.
0: Baada ya hapo,
2: yes,
0: msongee ugali.
2: We.
0: Mpatie ugali mkubwa.
2: Eh.
0: Mpe na kikombe cha maziwa ya mgando. Upo dada?
2: Kwenye ugali mkubwa hapo.

0: hapo sasa binti anaonywa kwamba nenda katengeneze mji.
1: Mwanike mwanamke si je?
0: Mwanike. Mwanike ni binti.
1: Ah. Twende mama, unafafanua kwa Kiswahili.
0: Hivi wapo ambao wanawaambia pole waume zao baada ya kutoka kazini?
1: Hata mimi namba moja.
0: Wapo?
1: Yeah.
0: Mm.

0: ni mimi si harusi jamani. Si nipati hata kadi ya mwaliko sehemu niende jamani. Ah, jamani.
1: Nataka pafike pale ambako napahitaji.
0: Sasa
1: kama taleba changamfu.
0: Chene tende mama. Leo mjio

0: Jamani, si ufiki wa sukuma tu ulivachangamfu.
1: Tajua ambapo hujiku. Tajua tu mimi nawakilisha wa sukuma kanda ya ziwa.

0: Rudi.
1: Ehe, anakuambia kwamba wametoa binti mzuri. Ehe. Amenyoka.
0: Wee.
1: Ehe.
2: Shombo.
1: Shombo.
2: Piskali.
1: Alafu wao wakabeba ng'ombe kubwa kubwa.
0: Mm. Badilisha na ng'ombe na piskali.
1: Ile ya kwamba mimi nimeenda kwa ng'ombe. Ng'ombe wakaja kwetu.
0: Wakaja kwetu. Mabadilishano. Eh, chezea mahusiano wewe.
1: Inakaribia alafu. Mm.

0: kwani vipi, mbona sioni mwelekeo wa sukuma wa changamfu?
1: Kwa mpole basi, eh? Tuendele kupata ngoma. Kwani shingapi leo si juma?
0: Aipo, aipo, imeisha.
1: Wewe.
0: Kweli.
2: Wasukuma tuli wa changamfu.
0: Wasukuma tuli wa changamfu.
1: Tuongeze tu beti. kama imekomea njiani.
0: Imekomea njiani. Kwamba wasukuma wamechangamka. Sukuma hajawahi kufeli.
2: Wasukuma tuli wa changamfu.
0: Haya bwana, wasukuma nafikiri mmeenjoy. Ijumaa ijayo tutaelekea sehemu nyingine.
2: Okay.
0: Tunataka kuanza kwa staili hiyo pia. Tunamaliza weekend vizuri. Tumechoka zile za Kiswahili, Swahili zile.
2: Za kina watu wewe.
0: Watu wewe.
1: Sasa leo tumeanza na watani wetu, watani watani. Mbona ulikuwa unaimba vizuri sana? Kwani
0: nilikariri?
1: Ulikariri. Kila ambacho kinaimbwa. Safi, umetisha sana.
0: Kuna mtu hapa atasema wewe Teddy muongo. Haya sawa.
1: Anayekufahamu sana. Atakwambia muongo. Haiwezekani uimbe mwanzo mwisho alafu utambie kwa madha.
0: Nilikuwa na kwani jamani wewe hujawahi kuimba kijaruo?
1: Hapana, hajawahi. Na nasikia kwamba
0: Ochionade, hujawahi kuimba Ochionade?
1: Hapana.
0: Sasa
1: nasikia ni kigumu. Unaambiwa ni katika moja ya lugha ambazo zinapatikana huko ya makabila. Kijaluo ni kigumu sana.
0: Hujataka tu kujifunza.
1: Ila
0: ni kirahisi.
1: Ni kirahisi. Haya, wanajiita wa Kenya. Wanajiita wa Kenya. Kwa lazima ule ugumu uwepo. Kwa sisi wa Tanzania tunanyaka maneno kidogo sana kutoka kwao.
0: Dakika ni 40 msikilizaji. Tunapata kwanza ujumbe kutoka hapa studio, tunarejea tukiendelea kipindi hiki cha Kapu Letu, endelea kusikiliza Mazingira FM.
3: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
4: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776-592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama,
0: ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Haya jamani, jamani, jamani, hodi kwenye nyumba za watu. Hodi, hodi.
1: Karibu.
0: Hodi jamani, hodi.
1: Karibu.
0: Hivi, Angel, nilikuuliza pale mapema kuhusiana na ile mtu akifika tuchukulie kwamba sisi wanawake ndo mara nyingi tunakuepo nyumbani mapema tofauti na wanaume inawezekana kabisa akawa kwenye misa kwenye utafutaji kwenye mihangaiko huko anarudi amechanganywa kuna muda anakuja amechanganywa kweli kachanganyikiwa akili haifanyi kazi haiko kwenye ile mudi ambayo umemzoea na inawezekana kafika pale unamuwao mwenzio ndo kwanza anakuwa kama vile kituko hivi
1: hana habari na wewe
0: au kama amekuwahi tayari kafika zake sebleni amekaa pale anajitupia kwenye kochi ama kwenye kiti kama mzigo
1: alafu
0: anatulia hachukui remote anatulia sasa unafika wewe mkewe baba fulani habari za saizi sasa kwa sababu yuko na mawazo ana msongo wa mawazo kidogo anataka kupata tatizo la afya ya akili anaweza asikujibu unafanyaje eti wanawake mnafanyaje weekend yetu
1: weekend kama weekend jamani weekend ya kupetipeti ndio mabebe uko wapi
0: unafanyaje
1: na nini uliopata tela ya kwenda saluni kusuka
0: unafanyaje
1: so unajua tunasema kwamba kuna wakati mwingine kuna vitu ambavyo baadhi ya wanawake wamejizoeisha au wamezoea mwanaume akija ndani baadaye kuna watu wanamhagi kiss alafu unamwacha baby anatulia kama
0: amelia hapo unaendelea
1: kama amevaa viatu
0: unaanza kumvua
1: anamvua
0: acha wewe wama
1: ni kwa zile nguo za kazini unamtoa shati baada. Serious kabisa. Pete linakuwa lama tu. Kuna watu wanaishi hivyo.
0: Kuna mtu anasema ingekuwa hivyo ndoa zingekuwa zivunjike.
1: Kuna watu wanajua haijalishi umenikelo
0: mimi. Tutaongea na wanawake baadaye. Maana ya weekend ya leo hatutaki mambo mengi.
1: Licho kuongea nao baadaye. Atate mwi hapa bado tuna good chance.
0: Ndio sasa hivi yani. Bado tunazungumza sisi lakini baadaye tutampa nafasi mwanamke
1: waseme. Sasa kama amekilika kiasi kile mimi ninachoamini kwamba so ukishamwona kama umemhagi like hana
0: furaha hana habari na wewe.
1: Sidhani kama unaweza kumhagi akakusukuma hapana. Unaweza kumhagi lakini
0: unaangalia onyesha ushirikiano.
1: Yaani hata kama ikionyesha ushirikiano wake lakini sio ile hagi ambayo kweli
0: inaingia moyoni.
1: Japo ile hagi mtu akikukisa unasema yes ndo mume wangu huyo.
0: Huyo ndo mume nayemjua
1: mimi. Lakini sasa ile like yani ni koti tu ndo limefanya nini limekugusa. Au shati tu ndo limekugusa. Yaani ule mkumbato ule haupo tena.
0: Hata ile mikono haijanyuliwi. Yaani mpaka nyoka kama rua.
1: Nyoka. Kweli unajua ana stress. Sio unamwacha kwanza kwa muda. By the way pia
0: sio utanuna.
1: Hapana, unajua kuna wakati mwingine lazima pia tusome na alama za nyakati. Sio kila siku ni Jumapili. Kuna mtu sana, kuna wengine wako hivyo kwamba sana na kuhagi afu na
0: ananuna.
1: Ananuna.
0: Na hata kukupikia akupikie.
1: Sasa ni ushamba na pia ni sana vile mwanamke ambaye bado pia hajafundwa. Lakini kwa mtu ambaye anajielewa, shaona kabisa dalili ya mungu haikokee, utamwacha atulie. Baadaye pia utatafuta muda. Maana hata kwenye pengine umeenda chakula hicho tunasema dinner, ulaji wake unaonekana kama hauko okay. Lazima utamuuliza
0: vipi. Tena afadhali umesema kwenye chakula pale. Inawezekana kweli umemhagi, umempokea vizuri, hakuonesha ushirikiano, umemsalimia yani kama vile anakuona kama vile aitikie.
1: Yaani
0: baba fulani habari za jioni salama. Kamaliza hapo.
1: Vipi kazi?
0: Lakati siku zingine salama mke wangu, habari za hapa, unaendeleaje familia yetu watoto? Sasa sikuona msalimia baba Steve habari. Anakuambia salama. Ametulia.
1: Mbona Steve tena?
0: Ah si watoto jamani. Au basi ningesema baba Teddy. baba Lazaro habari?
1: Salama. Kwanza au kuna mwingine anafika ndani hata asalimie.
0: Salama. Katulia. Sasa hapo wewe kama utakuja ujasoma mazingira ya mumeo utachukia. Hai nafika mahali unatenga chakula cha usiku umeivisha mwanamke. Mwanaume anagusa kidogo, anaacha. Umekula huko? Huko umetoka umekula huko kwa hawa yako, ndio unakuja hapa na kupikia hauli hata. Si ungesema mimi sio kupika ugali mkubwa alafu hata uhuli.
1: Yeah, tulio wengi tunakimbilia kuwa hukumu kwa mwanamke kwa nje. Na kama pengine ulishii kusikia anatoka na kidenti fulani, lazima moja kwa moja
0: umepita huko kwa hawa yako amekupikia sasa umekula. Sisi hapa kwa sababu mwanamke tunakula ugali dagaa, alafu unajifanya utaki kula. Mm. Hapo hasira. Yaani
1: unapata hasira kuzidi hata yule ambaye amekuja amevurugwa ndani. Mwisho siku tu wanachokifanya wanaume ni kutizama, mwisho siku anasema nipelekee maji ya kuoga au pengine hata kwa mimi nipelekee maji ya kuoga na
0: ukikuta ukikuta zimempanda vizuri atakuwasha coffee wewe.
1: Tu coffee.
0: Eh.
1: Alafu sija kuika. Alafu
0: kizunguzungu wale maru unaona vimulimuli.
1: Unalia alafu nataka kubembelezwa dada. Unalia maji ya
0: kuoga. Alafu anakubembeleza anakuambia mke wangu pole.
1: Kuna wengine hata wabembelezi.
0: Kwa mimi ndo anakuacha. Badala wewe ndio uwe faraja kwake, muulize mume wangu mbona leo uko tofauti na siku zingine. Hebu
1: yes.
0: Ngoja kwanza tusianze kusema mengi, tusijifanye wajuaji.
1: Kidogo ujuzi upo ndugu yangu, hata mtuchanganye.
0: Tuwape nafasi wanawake wenzetu.
1: Jamani mna kaida ya kuwapa pole waume.
0: Wanaume, tunaomba mtulie wanaume. Kaeni kwa kutulia.
1: Muache kabisa.
0: Yaani tusione simu yako.
1: Sio kwanza kujifanyisha anaitwa Joyce.
0: Hata jua mwenyewe sasa tutamkaribisha kama hivyo hivyo alivyokuja kama Joyce. Wanaume kaeni kwa kutulia, tunazungumza na wanawake. Jamani wanawake. Mmesikia vizuri?
1: Au hata mjatuelewa.
0: Au hata mjatuelewa.
1: Nataka kujua tu swala moja tu, akija pale nyumbani na mikasileka nini anafanyia?
0: Amevurugwa.
1: Shavurugwa.
0: Inakuwaje? Labda ana gari lishamchanganya huko linahitaji milioni 1 alafu akiangalia mfukoni ana 100,000.
1: Sasa hajasema.
0: Hajasema ndio wewe unatakiwa uwe mfumbuzi kujua ana shida gani mumeo.
1: Lakini ninachojua kwamba kwa mwanaume ambaye anajua kabisa huyu mke wangu lazima nimwambie kinachonisibu atasema. Baada ya kusema ndio hapo mnapoanzia.
0: Sasa kusema anategemea.
1: Tuna ile kawaida. Tunawauliza kwa staili gani?
0: Yaani
1: au ndio ile staili ya kupanic. Usha yani ile ile mwanamke limeshakuboa kwa mtaani.
0: Unakuja kumalizia
1: kwangu. Ina wanaume hawa. Jamani lawe baba fulani wewe. Basi tu. Bwana tupokee simu tuzungumze na msikilizaji wetu alafu tuangalie nini hasa ambacho mnatamani kusema. Tende tutajie namba za simu.
0: Namba ni 0656555571 au 0684600007. Wanawake oye.
1: Oh, yeah.
0: Wanawake wanao petipeti wa umezao. Piga kelele yake.
1: Mbona unatetenga wasiokuwa nao? Wengine hawana.
0: Mimi nimesema mnajua kupeti wa umezenu.
1: Au wasiokuwa na waume zao. Wanawapeti watu.
0: Sasa atampeti nani? Mbona anataka kumpa mzigo jamani? Wacha kunichonganisha mimi.
1: Tazama hapo.
0: Na wenyewe wa wapenzi.
1: Wana wapenzi na michepuko pia. Wengine wanapeti michepuko. Yaani mimi nikimpeti lakini akipata good chance akaja kwako na pia unampeti
0: pete. Mimi sijasema.
1: Mimi ndo nishasema.
0: Haya sawa. Bwana
1: nipokee simu. Msikilizaji wangu karibu sana na tuzungumze. Tuambie. Eti mimi yatima wa mapenzi.
0: Yatima wa mapenzi.
1: Jamani tunasubiri simu yako msikilizaji wangu. Wanawake wanaogopa.
0: Jamani wanawake msiogope.
1: Nasema baba ni fulani mimi nilipetipeti. Jamani same shit. Sasa mbona mnatuangusha jamani? Kwamba watu wako wapi?
0: Au hamfanyi?
1: Hamfanyi. Aibu. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Hapa ni Mama Jacqueline ya Ngombe Kalemela.
1: Bwana aye Mama Jacqueline kutoka huko. Karibu sana.
2: Asante.
1: Tuanzi dada, hapo.
2: Wana nani tuseme tujua wanazidiana. Ni kila mtu na mume wake jinsi hivyo mtoe. Kuna mwanaume mwingine hata kama akifika ukimu wao, bake ni mashikoro mtoe.
0: Mashikoro mageni.
2: Mwingine mpaka anaweza inategemea na mwanaume uliona. Ile ukiwa na mbongo na mzungu kama kwangu. Mbona la mume hata kama akija amezindikwa hapa amefanyaje uoga akifika kwangu ni sawa sawa na chai kwenye mkata mnazo.
0: Hapo ndio mwisho wa reli Kigoma.
2: Kifika kwangu baba watoto. Hata kama amechukizwa huko kikubwa tu utamwona kama akiwa vibaya sana akamwambia mama watoto. Hebu niandalie maji afu niache kwanza kama dakika 0 nilale afu tutaongea.
0: Oh.
2: Na mimi sikubali naye. Naomba sekunde tu dakika ngapi ni naye.
0: Yes.
2: Baba niambie kinachoendelea.
0: Wera wera wera. Ehe. Mama Jacqueline re.
1: Mama Jacqueline ndio vitu gani hivyo sasa? Yaani wewe umeshaingia kwenye uhondo wenyewe alafu unakata simu haraka kiasi hicho kweli? Mimi nilikuwa nataka aendelee kuzungumza. Kuna vitu kuna vitu nilikuwa navitaka kwake. Elimu
0: sikia hicho.
1: Ai. Ai. Eh. Sasa mama, what tuna waumeza
0: mama. Wacha na waumeza mama Jackie umeweza.
1: Ai la mimi.
0: Anakuambia anampa sekunde dada.
1: Yuko naye.
0: Yuko naye.
1: Hivi unachika sana.
0: Sako kwa bako.
1: Ule mtu anakuachaje? Ataki toka atarudi tu. Ah jamani.
0: Yaani anasema dakika anampa sekunde.
1: Niambie una shida gani?
0: Niambie baby.
1: Siko happy.
0: Mimi mwenyewe tu yani kuona hivyo na kosa raha.
1: Roho inauma. Wewe ndo wa kwangu baba.
0: Mama Jackie ni umeweza mama.
1: Ah mama Jackie ungeendelea tu. Ngoja tucheki na wewe. Hello. Habari?
3: Salama zapo.
1: Safi unaitwa nani na uko wapi?
3: Ah jamani natisha mama jini.
1: Mama ji, karibu sana. Ajambo.

0: karibia nishafika natengewa maji ya foga naoga na foga mingine wanajua wenyewe. Sasa au maadi niloko nikiona kwa wazazi wangu pia. Nami ninaishi kupitia hiyo hiyo misingi. Akija hata kama akiwa na shida kiasi gani, najua jawabu la upole hutuliza hasira. Kwa hiyo akiwa ni amekuja katika wakati ambao namuona kabisa huyu kweli leo alipo sawa, nitumie namna yule mwana baba aoneshe kuwa na furaha mbele ya uzuri. Kwa hiyo sasa Enyo na Tedi, kiukweli tunajifunza tu kuyaishi yale, lakini kuna mambo mengine kwamba unaweza kusema
1: mama ji. Kwa hiyo wewe inakuwaje? Yani tu hebu tumetoka huko sasa, kwako wewe, hebu tuambie bwana.
2: Akija tu ndani
0: eh?
2: Akija tu ndani unampokeaje?
1: Eh,
0: Mama ji.
1: Yani ametuzungusha jamani, mama ji bwana.
2: Atupeleka hadi kwa wazee wa zamani na sisi tushasahau. Shoga yangu kaondoka. Sasa babaji una taarifa?
1: Babaji unalielewa hilo?
2: Hadi
1: raha.
2: Mnakwama wapi? Wengine tunakwama wapi?
1: Tupokee mwanamke mwingine. Mamaji na mamaji yake ni bwana.
2: Metisha.
1: Haya.
2: Ndio anaheshimiwa na watu wote.
1: Au ndio hii?
2: Okay. Akona unampokea sasa. Kazini amechoka.
1: Hapo umefunga kibwebwe, umefunga aka.
2: Ila shoga tujifunze kukata maumbo, yani kucheza na maanisha. Tutazidiwa na mama Jio. Hello.
3: Hello.
1: Sasa umepotea.
2: Sasa nataka umwao nani?
1: Sasa unamwao nani?
2: Nataka umwakilishe bibi wako.
1: Au mpe sasa simu mkeo.
2: Tuchanganye bwana. Tushamwambia tutaongea na wamama. Sasa anapiga simu ya nini? Tunahitaji kuongea na wamama jamani. Leo tunaelekea weekend, so
1: hatutaki mambo mengi.
2: Kuna ile unatafuta jinsi ya kuomba pesa.
1: Umeona?
2: Unaomba pesa. Unaomba ile ya kusikia, umeona?
1: Tena sio hata naomba. Hivi napata ile ya kusikia. Unaipata kutoka wapi? Uko umewekeza?
2: Wewe jua kubembeleza wewe. Hello. Habari.
4: Salama za asubuhi.
2: Bwana sisi
1: hapo re.
2: Unaitwa nani?
4: Naitwa Mweza.
2: Mameza uko wapi wewe?
4: Niko Kunzugu.
2: Unatoka
4: dada? Iko hivi.
2: Ndio.
4: Kutokana na wanaume. Unajua kuna wanaume wengine ni wakali.
1: Kama radi.
4: Anaweza akatoka kazini.
2: Ndio.
4: Unampokea wewe mwanamke vizuri. Ila sasa. Anaanza kukuambia huu wewe tumekaa tu ni hujui kwamba nimechokaje. Wewe unajua tu ni kazi nikula tu. Dada kuna wanaume wengine yani hata ile pole hataki kupewa.
2: Na kimpa pole anakaa kimya.
4: Yani hapo wapo wengine kabisa. Maana mimi hapa nipo nilishaishi naye huyo mtu.
2: Ulikuwa unafanyaje?
4: Nimefika.
2: Tuambie ulikuwa unafanyaje anapokuja amenuna kiasi hicho?
4: Yaani watoto wote wana yaani kama hata watoto wako wanacheza, wakishamuona tu. Yaani dada wanaume wako tofauti.
2: Jamani.
1: Pole.
4: Wengine wako wanatewa, yaani wengine wakifika wanapokelewa na wachezao vizuri. Na wenyewe wanapenda kupewa pole.
1: Mama Eva. Mama Eva, ule msemo wa kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai, kwako ulikuwa mgumu. Ulishindwa.
4: Mungu
1: anajisifu tu kwa sababu hajawakuta.
4: Mchango wangu ndio ule.
2: Mama Eva, kabla hujaondoka. Sasa kama amenuna hivyo ulikuwa unafanyaje fanyaje ili mkae sawa?
4: Yaani mimi akija yuko hivyo.
2: Mhm.
4: Nilikuwa na nyambaza tu, au naenda tu kwa jirani huko nakaa.
1: Mama Eva.
4: Ukishakaa na yeye mwanaume akae nyumbani muda.
1: Anaondoka na yeye.
4: Anatoka na nyumba kwa mnarudi tena mnakaa. Ila sitatoka. Mnakuwa tena na kaamua kanatulia.
1: Mama Eva.
2: Unatutisha.
1: Mama Eva mbona tutisha?
4: Kama kukuta kwamba mnaangalia TV mchana. Hata wagombeza ndugu yangu, wewe acha dada.
1: Ni ukweli au unatufunga kamba jamani Mama Eva?
4: Mimi niliondoka.
2: Na sasa hivi.
4: Huyo
2: uliye naye sasa hivi.

0: Mama sasa kuolewa ndo bye bye.
1: We, ndo basi tena.
0: ndo hizo dada.
1: Mama Eva pole sana, pole sana.
2: Mama Eva pole. Jamani.
1: Pole, pole.
2: Pole,
1: mama Eva, pole. Maana mahaba ndugu yangu liyakosa sana kwa huyo mume.
0: Asante mama Eva, ndio niachie na wengine laini.
2: Haya dada. Mama Eva, pole mama Eva.
1: Sasa na penyewe inatia huruma.
2: Mwanaume mkali kama radi.
1: Kama radi.
2: Radi zinaunguruma mara zinapiga chwa.
1: Yaani sasa
2: unasikia tu ni mwanaume unakuwa ni kwamba
1: I hope wana watoto. Ile furaha ya mahusiano wanaipata muda gani?
2: Haipo hapo. Simesikia yani mtu ana akija mtu anaenda kwa jirani. Anajua kabisa mume wangu hapa atakaa kidogo
1: hata ukirudi usiku ndo tunakuwa wote pamoja. Ndio maana yake.
2: Alafu inakuwa si ndo mzungu wa nne.
1: Yani wengine sio mzungu wa nne ni kama vile command. Wewe si ndo mke wangu. inakuwa kama.
2: Au ndio nyumba moja kila mtu chumba chake.
1: Wewe kama ana watoto nadhani nini kilitokea? Yani pamoja na changamoto zote lakini lazima.
2: Pole mama Eva. Alafu nyewe wanaume wa hivyo jamani kwani shida ni nini? Unakuwa mkali kama vile ukapo kambi.
1: Unawaimbia taarabu tu ndani.
2: Yani unataka maisha ya ndio mzee.
1: Ndio baba.
2: Ndio.
1: Si yani maisha mengine ni magumu. Mungu hivi vikombe vituepuke.
2: Pole mama Eva.
1: Tupokee simu, tupokee pia simu. Hello.
0: Hello.
1: Unaitwa nani?
0: Naongea na Mama Lecho kutoka
1: Ramadi
0: hapa.
1: Mama Lecho, punguza sauti ya radio alafu tuongee basi shoga yangu.
0: Haya.
1: Kutoka wapi?
0: Kutoka Ramadi, pa maana kisesa.
1: Haya bwana, tuambie wewe unampokeaje baby?
0: Kiukweli kwa upande wa wanaume, kila mwanaume ana tabia yake.
1: Ndiyo.
0: Kuna mwanaume mwingine kweli unakufanyia mahaba naye anaelekea yako. Na kuna mwanaume mwingine unapomfanyia upendo hivyo yani anaona kama vile ni mazingira mageni.
2: Achana na yule mwingine wa kwako sasa.
0: Wa kwangu?
1: tunataka wa kwako OG.
2: Maana wengine wa nini bwana?
1: Achana nao.
2: Wako.
1: Huyo wako si anasikia.
0: Wa kwangu mimi kweli. Yupo vizuri.
1: Usitudanganye.
0: Kweli?
1: Uzuri wake ni nini?
2: Akija sasa yuko mood anasema
1: Akimbia na yupo ndani ushemeji mimi nimemsikia.
2: Ndio maana. Bwana simpisha kidogo mfanye hata mnaenda bafuni.
1: Msikia wake zenu wanasema nini mnavyovifanya huko mashukuru mageni yani.
2: Yaani mtu amekuja yuko off mood, yani hayuko ile hali yake ya kawaida. Unamfanyaje? Alfa anakujibu majibu ya mkato mkato. Utanuna? Au utamsubiria baadaye mkae naye vizuri.
1: Mpe madongo.
2: Au ndo tanuna hadi kesha hadi mimi sitaki wewe kumenuna. Ulikuwa unanistaki.
1: Ndugu yangu kama unanisikiliza haya pole sana. Tunapokea simu ya mwisho. Tunapokea simu ya mwisho tujue. Kwenye line hello.
3: Halo.
1: Unaitwa nani?
3: Unaongea na Gabi kutoka Nyamso.
1: Sawa kutoka Nyamso. Sija naitwa nani jamani? Msema vipi jamani, mbona simu zenu watu vipi?
2: Jamani watu wa Msoma Serengeti vipi? Mungu ningale.
1: Jamani. Hatari. Hello. Hello.
2: Acha tuasindikize na kibao hiki alafu tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji. Hiki ni kipindi cha Kapule, tulikuwa kwenye chombe za tai.
1: Yes.
2: Na watu jamani wanapata raha jamani. Lakini kuna watu wanapata karaha.
1: Kuna mtu anajuta hata sijui kwa nini niliolewa na mwanaume. Maana tabia yake atabadilika.
2: Kuna mtu anatamani kuingia, kuna mtu anatamani kutoka.
1: Na kuna wengine wanasemaga kwamba yani kama mimi ningekuwa binti bado sijaolewa.
2: Hata nisingeolewa.
1: Anatafuta mwanaume na zanae tu natulia.
2: Kuolewa ni sheria.
1: Yeah.
2: Kuzani majaliwa. Enyi wanawake wenzangu, msikate tamaa. Mungu yupo. Amini.
1: Sema kuna wengine jamani wanafunga na kuomba lakini hao wanaume hata wabadiliki. Yaani vichwa ngumu kama mawe ya wapi?
2: Nyamshora.
1: Na balili, mawe ya balili yale ambayo yaliacho na
2: nani? Leo muache mkewe, nikaenda zake ziwani.
1: Yaani jamani unabembeleza, unajipetipeti, unajiliza. Yaani unafanya kila aina ya madudu. Lakini ndio kwanza naona nayo ndio
2: angalia. Mama Jacqueline, Mama G, yes. Mama Eva
1: na wengine.
2: Na wengine.
1: Yes. Tunawashukuru.
2: Tunawashukuru sana. Tumepata kitu. Kuna wanaume wengine ni wakali.
1: Ila waifu mimi namuogopa Mungu jamani.

0: Wow. Dakika ni 9 msikilizaji, baada ya saa 4 kamili wakati basi tunaelekea kwenye chimbo baada ya kuwa na chombe za time. Tumechombeza kwa style hiyo, lakini hapa studio ni sauti ambazo umezisikia zenye ujazo zilizo na uhai. Ni Teddy Thomas pamoja na Angel Mbaramwezi, na tutakuwa nawe hadi pale saa 5 kamili za asubuhi kupisha Ijumaa Karim, kwa sababu leo ni siku ya Ijumaa na tumekuambia kwamba hatutaki mambo mengi kwa sababu tunaelekea kwenye weekend. Leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo.
1: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Ndani ya kapu letu, Victor Mwambene anazungumza kuhusiana na kwa nini watu wengi hawatimizi malengo.
2: Moja ya kanuni muhimu sana ya mafanikio inaitwa the law of intentionality, au kanuni ya makusudi. Kanuni inasema kwamba ili uweze kufanikiwa lazima uwe na jitihada za makusudi, lazima ukusudie kufanikiwa. Zipo sababu nyingi za kwa nini watu wengi wanashindwa katika maisha. Zipo sababu nyingi kwa nini watu wengi wanashindwa kufanikisha mambo makubwa katika mwaka usika au katika maisha yao. Moja ya sababu kubwa ni kushindwa kupanga malengo au kukosa malengo. Sasa kuna watu ambao pia wanapanga malengo lakini wanafeli, wanashindwa kuyatimiza malengo yao. Inawezekana una lengo la kujenga nyumba kwa miaka mingi lakini kila mwaka unafeli. Inawezekana una lengo la kuanzisha biashara lakini unafeli. Inawezekana una lengo la kustaafu mapema, la kujiajiri, lakini bado unafeli katika kutimiza lengo lako. Au lengo la kununua gari, au lengo la kuingia kwenye ndoa. Malengo yote hayo ni malengo, lakini kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao? Iwe ni lengo la kujenga nyumba, lengo la kununua gari, lengo la kustaafu mapema, lengo la kuanzisha biashara. Kama nilivyokuambia bwana, katika siku ya leo sababu kubwa tano za kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao. Kama na wewe ni miongoni mwa watu ambao unapanga malengo lakini hayatimii, somo la leo ni kwa ajili yako. Malengo yamegawanyika katika makundi makubwa mawili: lengo la muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Baadhi ya malengo ya muda mfupi ni labda unaweza kuwa na lengo la kuweka akiba milioni 10. Lengo la muda mfupi inawezekana ni lengo la kununua kiwanja. Lengo la muda mfupi inawezekana ni lengo la kulipa madeni, kulipa deni ulilonalo. Lengo la muda mfupi inawezekana ni lengo kwa ajili ya kuanza ujenzi pengine. Hilo ni lengo la muda mfupi. Au kuanza uwekezaji, kununua vipande katika uwekezaji wa pamoja kama UTT, au kuanza uwekezaji kununua hatifungani au kuwekeza katika hisa. Hilo linawezekana ni lengo la muda mfupi. Lakini malengo ya muda mrefu inawezekana ni lengo la kujenga nyumba, lengo ambalo mara nyingi malengo ya muda mfupi yapo kwa mfumo wa malengo ya mwezi, malengo ya miezi mitatu, miezi sita, malengo ya mwaka. Malengo ya muda mrefu yanaanzia malengo ya miaka miwili, miaka mitano, miaka 10. Yale mambo ambayo unahitaji muda mwingi kuyatimiza, hayo ndo malengo ya muda mrefu. Kuna malengo ya muda mrefu ni kama lengo la kununua gari, unahitaji miaka mitano ya kuweka akiba au miaka 10 ili uweze kununua gari. Lengo la kujenga nyumba, unahitaji miaka mingi sana kuweza kufanikisha lengo hili. Unaweza kuwa ni lengo la kuanzisha biashara, inaweza kukuhitaji miaka mitatu mitano kukusanya mtaji. Inaweza kuwa ni lengo la kustaafu mapema, ambalo hili linaweza kukuhitaji miaka 10. Lengo la kuajiri linaweza kukuhitaji miaka 15 au miaka 5, si ndio? So malengo yako ya aina mbalimbali. Sasa swali la msingi, kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao? Zipo sababu nyingi, lakini katika YouTube channel yangu hii ninaenda kukupa sababu tano. Kama ndo kwa mara ya kwanza upo katika YouTube channel yangu, tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara niliyoidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, yani certified financial educator. Lakini pia ni mwandishi wa vitabu vinne ikiwemo kitabu cha Nguvu ya Kujua kinachoeleza pia kuhusiana na malengo. Nimeandika kitabu cha Jinsi ya Kuanzisha na Kuuza Biashara, Kanuni 20 za Fedha. Nimeandika pia kitabu changu kipya kinachoitwa Akili ya Fedha kinachoeleza mbinu za kutoka kwenye maskini na kujenga utajiri wa kudumu. Kwa kama nilivyokuambia katika siku leo, ninaenda kukupa sababu kubwa tano za kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo. Na sababu ya tano, wapendwa, ndio sababu muhimu zaidi inayowakwamisha watu wengi kutimiza malengo yao. Kwa unapaswa kunisikiliza na kusikiliza sababu hizi zote, kwa sababu ninaamini ni somo muhimu na limekuja kwa wakati sahihi. Kwa sababu ninaamini wengi na wote kwa namna fulani au katika wakati fulani tunashindwaga kutimiza malengo. Sababu ya kwanza kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo ni unakosa mfumo wa kukuwajibisha kutimiza malengo yako. Hiyo ndo sababu ya kwanza, namba moja. Unakosa mfumo wa kukuwajibisha kutimiza malengo yako. Malengo mengi ukiyachunguza yanahitaji fedha, yanahitaji pia watu ili kuweza kutimia. Si unaelewana? Lengo linahitaji fedha, lengo pia linahitaji watu ili liweze kutimia. So unaweza ukawa unakosa kutimiza lengo lako. Kwa mfano, nitatolea mfano, unataka kuanzisha biashara. unashindwa kutimiza lengo lako la kuanzisha biashara kwa sababu unakosa mfumo utakao kulazimisha wewe kutimiza lengo lako, unakosa mfumo utakao kuwajibisha wewe kutimiza lengo lako. Mfumo kama wa aina gani? Kwa sababu malengo yanahitaji fedha ili kutimia, nitazungumzia mifumo ya kifedha. Kwa mfano, kama una lengo la kuanzisha biashara, mtaji unaotakiwa labda uwe nao ni milioni 5, unahitaji mfumo utakao kulazimisha wewe kuweka akiba milioni 5. Hapa kuna mifumo kama ya aina tatu. Mfumo wa kwanza ni standing order system kutoka benki. Unaenda benki unawaambia bwana mimi benki kila hela ikiingia naomba mnikate asilimia fulani ya hii hela muweke kwenye akaunti yangu ya akiba. Huo ni aina ya kwanza mfumo, unaitwa standing order. Mfumo huu ni kwamba hela ikiingia benki ukilipwa mshahara itakatwa juu kwa juu. Wewe ukienda kuitoa utaikuta. Inakatwa juu kwa juu inaenda kwenye akaunti maalum ya kwa ajili ya kuweka akiba ya savings, ndio eh? Aina kwanza mfumo utakokulazimisha kuweka akiba ili utimize lengo lako la kustaafu mapema, ili utimize lengo lako la kujenga nyumba, ili utimize lengo lako la kujiajiri, ni standing order system. Mfumo wa pili ni mfumo wa vikoba. Huu ni mfumo wa pili. Kwenye vikoba ni kwamba unajiunga na vikundi vya watu ambao mnakuwa mnawajibishana kuweka akiba. Vikundi hivi vipo vya malengo ya muda mfupi, vile ambavyo wanavunja kila mwisho wa mwaka wanagawana hela zote. Havipo vikundi vya malengo ya muda mrefu. Kama mimi kukushauri nenda ujiunge na vikoba vyenye malengo ya muda mrefu, vile ambavyo hawavunji mwisho wa mwaka au hawagawani hela mwisho wa mwaka. Ukijiunga na hivi vikoba endelevu, vikoba ambavyo unaweka hela kwa miaka kadhaa bila kugawana hela au kuvunja, itakusaidia uweze kutimiza malengo makubwa kama lengo la kujenga nyumba ambalo pengine linaweza kwa kuhitaji milioni 50, milioni 100 au milioni 20, au kama unataka kununua gari. Hivi vikundi vitakusaidia uweke akiba kwa muda mrefu, kwa sababu kwenye hivi vikundi usipoweka akiba utapigiwa simu na mhasibu, usipoweka akiba utapigiwa simu na katibu, na usipoweka akiba kwenye hivi vikundi unapigwa fine. Sisi tumeelewana? Lakini wewe ukiwa unajiwekea tu akiba yako benki, una mifumo kama hii ya hivi vikundi, ni rahisi sana. Una mwezi unaweka, mwezi una huu unapumzika, mwezi unaweka, kwa unakosa ule utamaduni endelevu wa kuweka akiba. Sio, unanielewa? Kwa aina ya pili ya mfumo ni mfumo wa vikoba, au standing mfumo wa vikoba ambavyo tunaviita village community banking. Ni vikundi vya watu waliokutana kwa lengo la kuwajibishana kuweka akiba. Kwa ni mifumo utaipata huko kwenye hivi vikundi, si ndio? Hiyo ni mifumo ya aina mbili ambayo nadhani hiyo inaweza kukufaa zaidi. Sisi tumeelewana? Sababu ya kwanza kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao, wanakosa mfumo wa kuwajibisha na kuwalazimisha kutekeleza malengo yao. Je, una lengo gani? Ni lengo la kununua gari, lengo la kujenga nyumba, au una lengo la kuanzisha biashara? Je, katika lengo ulilonalo, una mfumo gani unaokulazimisha na kukuwajibisha kutekeleza lengo lako? Kama una mfumo wote unaokulazimisha na kukuwajibisha kutekeleza lengo lako, utachelewa sana kutimiza malengo. Utakuwa ni miongoni mwa wale watu ambao kwa miaka mingi kila mwaka anasema huu ni mwaka wangu, huu mwaka lazima nitimize lengo langu, huu mwaka lazima ninunue gari, huu mwaka lazima nijenge nyumba, huu mwaka lazima nianze ujenzi, huu mwaka lazima ni staff. Lakini huwezi kuwa staff kwa sababu huna mfumo wa kukulazimisha. Tumia either ni standing order kutoka benki au tumia mfumo wa vikoba. Mifumo ipo mingi, lakini kwa uchache ni hiyo. Sababu ya pili ya kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao, lengo la kujenga nyumba, lengo la kustaafu mapema, lengo la kujiajiri, lengo la kumaliza madeni. Inaweza kana malengo kumaliza madeni, inaweza kana lengo. Kuna mtu ana madeni hayaishi kila mwaka. Hilo nalo ni lengo, lazima uliwekee kwenye malengo kwamba bwana mwaka huu namaliza madeni yangu yote, naanza upya. Au inaweza kana lengo la kuanzisha fedha za mfuko wa dharura, emergency fund. Ili isije siku yakitokea majanga unalia mara mbili. Unalia kwa janga afu unalia una hela za kwa ajili ya hilo janga. Ndio maana ukuta msibani kuna watu wanalia kweli, mwanamke amefiwa na mume wake, analia vibaya mno. Nyewe mnafikiri alikuwa na upendo sana na mumewe aliyekufa, kumbe yeye analia na mengi. Analia kwamba amempoteza mume, lakini zaidi analia watoto atawasomeshaje, analia zaidi watoto watakula nini, analia zaidi atasurvive vipi bila mume, na yeye siku zote alikuwa ni tegemezi. Watu analia na mengi msibani. Sasa ili matatizo yakitokea usiwe na machozi mengi, unakuwa na fedha za mfuko wa dharura. Kwa kama una fedha za mfuko wa dharura, dharura kama majanga ya moto, kufukuzwa kazi, dharura inaweza ikawa ni swala zima la biashara yako tu imefeli, umepata changamoto ya msiba na ajali na vitu kama hivyo hapo. Sasa ili kama unataka kujenga fedha za mfuko wa dharura, unatakiwa ufanye nini? Unatakiwa uanze kuweka akiba. Sasa hilo lengo hilo la kuwa na fedha za mfuko wa dharura uwezo kalitimiza kirahisi rahisi hivi. Utaweka fedha za mfuko wa dharura, zikifika milioni 2-3 utagundua simu yako imechakaa. Ni iPhone 12, sasa kuna 16, haikufai. Utaenda utanunua, utatoa fedha za dharura. Sasa ili uweze kutimiza ili lengo la fedha za dharura au lengo lingine lolote, lazima uwe na watu wanaokuwajibisha. Mara kwanza nimekuambia watu wanashindwa kutimiza lengo kwa sababu wanakosa mfumo wa kuwawajibisha. Na hii sababu ya pili ya kwa nini watu wengi hawatimizi malengo, wanakosa watu wa kuwawajibisha. kutimiza malengo yao. Mfano, una lengo la kuanzisha biashara. Mtafute mtu aliyeanzisha biashara mwenye nidhamu, unayemheshimu. Mshirikishe lengo lako. Mwambie bwana, nataka nianzishe biashara mitumba Kariakoo kwa mtaji wa milioni 10. Sasa hivi nina milioni 2. Naomba unisaidie, uniwajibishe, unikumbushe, nitimize lengo langu. Ukimtafuta mtu, ukitafuta watu wa kukuwajibisha, utatekeleza lengo lako. Lakini kama lengo lako unalo mwenyewe kichwani, ni ngumu sana kutimia. Kwa nini ulitimize? Hakuna mtu atakaye kuona mzembe. Ukilishirikisha lengo lako kwa watu wawili au watatu au mtu mmoja muhimu ambaye unaogopa kumdisappoint, unaogopa kumwangusha, itakuwa rahisi kuweza kuhakikisha unafanya kazi kwa bidii ili kutimiza lengo lako. Lakini kama hamna mtu anayejua kuhusu lengo lako, hakuna mtu anayekukuuliza, utakuwa comfortable. Lazima una mtu ambaye anakuondoa kwenye comfort zone. Lazima una mtu ambaye anakuwajibisha, anakupa stress, mtu ambaye unaripoti kwake, unawajibika. Umewahi kujiuliza kwa nini biashara nyingi zinafeli? Kwa nini biashara nyingi zinakufa? Kwa sababu mtu anaanzisha biashara, yeye ndio boss, ana mamlaka ya mwisho. Hana mtu wa kumwajibisha, hana mtu ambaye kwake anaripoti. Kwa hiyo biashara lazima ifeli. Hapo ndio ukifiwa na biashara nayo inafiwa. Unafunga duka, fedha za duka unatumia kwa matumizi yako ya misiba au matatizo. Huna mtu ambaye anaweza kukuwajibisha unakoripoti. Vivyo hivyo pia kwenye malengo yetu. Ili tutimize malengo lazima tuwe na mtu ambaye kwetu ni kama mentor, kama bosi wetu, ambaye tunaogopa kumwangusha, ambaye tunawajibika kwake. Mara nyingi huyu mtu anakuwa ni mentor au anaweza kawa ni coach. Au anaweza kawa tu ni mtu yeyote mwenye nidhamu ambaye unamheshimu. Anaweza kawa ni mchungaji wako, mtumishi wa Mungu, anaweza kawa ni baba yako, inategemeana na ndugu yako ukoje, au mtumishi wako ukoje. Sisi tumeelewana mpaka hapo. Kwa lazima utafute mtu sahihi au watu sahihi wa kukuwajibisha kutekeleza malengo yako. Kuna watu ambao wanajiunga na vikundi maalum vya kuwajibishana. Kuna vikundi maalum kwa watu wenye malengo ya kununua gari. Unajiunga kwenye hivyo vikundi. Yaani vile vikundi watu wanakimbizana kuweka akiba ili watimize, wanunue gari. Ni vikundi maalum. Kuna vikundi maalum kwa ajili ya watu wanaotaka kujenga nyumba. Jiunge kwenye vikundi kama hivyo. Haya. Una lengo la kupungua uzito. Malengo yako mengi. Tuchukulie mfano una lengo la kupungua uzito. Jiunge kwenye vikundi vya mazoezi. Wale watu watakuwajibisha. Sisi tumeelewana mpaka hapo eh? Jiunge kwenye vikundi vya mazoezi. Na vitu kama hivyo. So sababu ya pili ya kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao ni kukosa watu wa kuwajibisha. Una lengo lolote la maana ambalo unataka kulifanikishe mwaka 2025. Basi hakikisha unatafuta mtu au watu ambao watakuwajibisha kutekeleza lengo hilo. Mtu huyo awe ni mtu mwenye
0: dakika ni ya 22 baada ya saa 4 kamili msikilizaji, na kwa wakati huu basi tunapata nafasi ya kuangalia ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Tuma ujumbe wako nasi tutausoma kama ambavyo utakuwa umeandika, lakini anza na neno kapuletu.
3: Haya, kuna mtu katuma message hapa anasema okay, anasema Teddy bwana wewe utakuwa ni msukuma bwana.
0: Nilikwambia
3: wasukuma mliwa changamfu. Haya bwana, sawa, tushajua anachembechembe itakuwa. Lakini huyu anasema kwamba ndugu yangu tuko pamoja sana mpaka tamati ya kipindi, japo hujasema unaitwa nani. Kapilo tuna Mazinga FM, unasema nikakatenga masinono. Anasema chembo la leo amenipa akili ya kutunza fedha. Haya bwana, naona message yako bahati mbaya hapa imepotea. Okay, lakini huyu anasema kwamba Kapilo tuna Mazinga FM, chimbo liko vizuri sana, ila watu wengi tunafeli katika malengo. Bai Masudi kutoka pande za Misisi. Haya Masudi, asante kwa message yako. Lakini hii anasema kwamba Kapilo tuna Mazinga FM tukusome kama nani. Tinga, nimekuona pia, asante sana kwa message yako. Na anasema ukiandika message jitahidi uandike vizuri. Anasema Kapilo tuna Mazinga FM chimbo liko vizuri sana. Hii meseji yako nayo imejirudia, lakini wewe unasema unatokea Mwibagi, meseji yako iko some text, yani umeandika meseji ndefu na haijakamilika. Ni Maturanya Chazi wa NASA. Anasema tuko pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi. Haya, kutoka huko asante. Tokea pande za Nyang'ombe unasema tukutanani. Gugu Mandela, super, tuko pamoja sana studio. Okay, bye, umeandika hivyo. Na ujumbe wangu wa mwisho huyu hapa anasema kwamba okay. Unasema unaitwa Dada Bunuri Mungateko. Asanteni sana waelimishaji wa wafenza na biashara. Nimekuelewa kwa uzuri sana Baibu Nuri. Au tukuite nani mama wawili? Haya, asante sana kwa ujumbe wako.
0: Kwa wakati huu tunaelekea kwenye lambazo.
1: Habari kubwa zinazochekatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo, msikilizaji, tuangalie taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Mkufunzi wa shule ya polisi Moshi, SP Emmanuel Eliuta, maarufu Mtatifikolo, amefariki dunia baada ya kugongwa na pikipiki wakati akifanya mazoezi ya mchaka mchaka na askari wenzake. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema ajali hiyo ilitokea September 5, 2026 saa 10 na dakika 40 alfajiri katika barabara ya KCMC eneo la kwa Mwakioma kata ya Longuo Moshi mjini. Nuku inasema pikipiki yenye namba MC 873 DVX ali aina ya aina ya Sinoray iliyokuwa ikiendeshwa na Jordan Kisima Mchaga mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa njia panda KCMC maduka ya chini ilimgonga SP Emmanuel Eriuta aliyekuwa akifanya mazoezi ya mchaka mchaka na askari wenzake, yani maneno ya kamanda Maigwa. Amesema Emmanuel alipata majeraha na alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya KCMC huku mwili wake ukihifadhiwa hospitalini hapo. Chanzo cha ajali ni uzembe wa dereva wa pikipiki kwa kuendesha bila kuchukua tahadhari katika eneo la makazi ya watu, hali iliyomfanya ashindwe kuidhibiti pikipiki na kumgonga marehemu. Iko hivyo, taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
3: Haya, tukiangalia taarifa nyingine ambayo imechapishwa upande wa Habari Leo, na ituelekee pale Tabora. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limefanikiwa kuwatia mbaroni watuhumiwa 8 kwa tuhuma za kusababisha na kumpiga hadi kumjeruhi mkandarasi ambaye ni raia wa China na mwenye umri wa miaka 50, nafanya kwa jina la Guo Liangi kutoka kampuni ya CCECC ili aliyekuwa akitekeleza mradi wa leli ya kisasa SGR kipande cha Tabora Urambo. Akizungumza ndani wa tukio hilo ambalo limetokea wilayani Urambo mkoa ni Tabora mnamo tarehe 29 Agosti 2026, kamanda polisi mkoa Tabora ACP Twa Halulengelule amesema watuhumiwa hao baada ya kuhojiwa wamesema waliamua kutekeleza uhalifu huo baada ya mkandarasi huyo kuwazuia kuiba mafuta na miundombinu mingine ya mradi huo. Taarifa hii imechapishwa kupitia ukurasa wa Habari Leo. Kwa hiyo ndugu yangu, wezi wakija akikwambia tupe pesa ukakataa,
0: kazi inakuwa.
3: Kwa hiyo mchina amepata shida uko Tabora, lakini Mungu mwema, wao wamekamatwa wakiwa walikuwa nani.
0: Kazi kweli kweli. Yaani binadamu nasema siku hizi binadamu tumegeuka, tumekuwa sio tena binadamu, tumekuwa ni wanyama.
3: Mwenzako yupo pale amepata kibarua na serikali, unaambia kwamba tunahitaji mafuta na kataa, mnafanya mnavyoweza. Lakini wanasemaga damu zito kuliko maji.
0: Kuliko maji, hakika kabisa.
3: Na ndio maana wamekamatwa.
0: Sawa msikilizaji, tukamilishe lambazo na taarifa hii. Chama cha ACT Wazalendo kimefanya kikao baina ya ofisi ya katibu mkuu na wenye viti wa na makatibu wa mikoa ya Simiyu, Mara, Kagera, Mwanza, Geita, Shinyanga na mkoa wa kichama Kahama kwa ajili ya kuweka mkakati wa pamoja wa ujenzi wa chama kanda ya Ziwa. Mbali na katibu mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu Ado, kikao hicho kimehudhuriwa pia na katibu wa organization Shaweji Mketo, katibu kiongozi wa Baraza Kivuli Idrisa Kweweta na naibu mwenezi Shangwe Ayo. Kikao hicho kimefanyika jimboni Ilemela Mwanza siku ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na taarifa hiyo basi inaturuhusu kuelekea kwenye afya ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu. Endelea kuisikiliza Mazingira FM.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na leo afya inahusiana na mtindo bora wa maisha, hasa katika vyakula pamoja na kufanya mazoezi.
4: Kwa hiyo baada ya kwa tumeongea kuhusu mlo kamili wetu unatakiwa uweje kwa kufuata yale makundi yote matano ya chakula, zifuatazo ni dondoo muhimu za kuzingatia katika mtindo bora wa maisha. Kitu cha kwanza cha kuzingatia katika mtindo bora wa maisha ni kuwa na uzito unaofaa. Yaani ukiwa na uzito unaofaa itakusaidia wewe kuwa katika sehemu salama zaidi ya kutokupata magonjwa yasiyoambukiza. Uzito unaofaa unakuwaje? Mtu anakuwa na uzito unaofaa ni upi? Uzito unaofaa ni ule uzito unaoendana na urefu wako wewe. Kwa mfano, labda tuseme mtu una urefu wa sentimita 170. Huyu mtu mwenye sentimita 170 tunategemea awe na uzito usiozidi kilo 70. Kwa nini ninasema hivi? Kuna kitu tunaita kwa kitaalamu ni yaani uwiano kati ya urefu na uzito. Uwiano kati ya urefu na uzito kwa kitaalamu tunaita BMI, body mass index. Hii body mass index inatakiwa isizidi kuwa isizidi normal. Kwa hiyo hutakiwi kuwa chini, hutakiwi kuwa chini ya viwango vinavyostahili wala hutakiwi kuzidi viwango vinavyostahili. Kwa kawaida mtu ambaye yuko chini ambaye tunasema ana uzito uliopungua anakuwa na body mass index kuanzia 19 kamili kushuka chini. Kwa hiyo 19 kamili, 18, 17 kushuka huko chini. Hiyo inakuwa ni body mass index ambayo iko chini. Sawa? Alafu kuna ambaye yuko sawa, ambaye normal, ambaye anakuwa yuko sawa ina maana anakuwa na body mass index kuanzia 19.5 mpaka 24.9. Hasa kwa mtu mwenye kilo kama nilivyosema hapo awali, kwa mtu mwenye kilo 70 na urefu 170, ina maana huyo mtu atakuwa katika uwiano wake wa urefu na uzito vitakuwa vinaendana. Kwa hiyo atakuwa kwenye kundi la watu ambao wako sawa. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anakuwa na uzito uliokithiri siku zote, huyu mtu ina maana kinacho anakuwa katika hatarishi ya kupata magonjwa yasiyoambukiza. Sasa tufanyeje ili tuweze kujua mimi uzito wangu umezidi, mimi uzito wangu umekithiri? Kuna njia mbalimbali za kuweza kufahamu. Kwanza wewe mwenyewe utajiona hautakuwa comfortable, kuna utajiona mwili wako umekuwa mzito. Pia kuna wengine anaanza moyo wake unakuwa unaenda mbio, anashindwa kupumua vizuri. Hizo ni dalili mojawapo za kuona sasa uzito wangu umekithiri au uzito wangu umeweza kuzidi. Pia kuna vipimo maalum kama hapa hospitali tunavyo vya kuweza kupima kuona kwamba huyu mtu uzito wake umezidi au uzito wake umekithiri. Kuna mashine inaitwa body composition analysis au boka. Hii mashine tunaitumia kwa ajili ya kupima, kuangalia mtu amezidi kiasi gani na mafuta labda yamezidi kiasi gani, alafu tunaweza kumshauri jinsi ya kuweza kupunguza kwa kutumia chakula. Nitaanza na kuongelea hapa kuhusiana na jinsi gani mtu anatakiwa kula. Kama hapa mwanzoni nimeeleza kuhusu mlo kamili unakuaje, na pia nimeongelea kuhusu portion size, mtu anatakiwa ale kiasi gani kutokana na mahitaji yake ya mwili. Kwa hiyo cha kufanya sasa kuna kwa mfano mtu usile chakula kilichozidi. Kama nilivyoelezea hapo awali kwamba kuna vyakula vya nafaka, mizizi na ndizi. Mtu unatakiwa ule ngumi moja kwa mlo. Sasa unapokuwa unakula ngumi mbili au ngumi tatu, na wakati wewe mahitaji yako ya mwili ni ngumi moja, unafanya kazi mfanyakazi wa ofisini, hauna kazi nzito ya kufanya. Kile chakula kinachobaki, chakula vyote vinapokuwa vinameng'enywa, kikimeng'enywa mwisho wa siku zao la mwisho inakuwa ni sukari. Sasa ile sukari inaenda kutumika kukupatia mwili nguvu. Itakayobaki inaenda kujitengeneza, inajibadilisha, inakuwa mafuta. Ikishajibadilisha mafuta, ile mafuta yanageuka yanakaa sasa kwenye sehemu mbalimbali za mwili. Mengine yataenda kwenye chini ya ngozi, yatakayozidi zaidi yataenda kukaa kwenye moyo, yataenda kukaa kwenye figo na sehemu mbalimbali za mwili. Hasa ndo hapo mtu uzito wake unapozidi kufanyaje kuongezeka. Lakini kwa mfano mtu ukila kawaida, ukao umekula vizuri, chakula chako cha wanga umekula ngumi moja inayostahili, mboga mboga pamoja na matunda umekula viwango vinavyostahili, hautapata uzito uliozidi wala uzito uliokithiri. Kwa hiyo unapokuwa unakula hiyo nyama nyekundu, hakikisha nyama nyekundu, sasa kama nilivyosema hapo awali kwamba ni nyama ya wanyama wenye miguu minne, hakikisha nyama hiyo nyekundu haizidi nusu kilo kwa wiki. Nyama nyekundu ina mafuta ambayo mafuta yanaleta lehemu, yana lehemu. Hii lehemu ni kihatarishi sana katika uzito uliozidi. Kwa hiyo mtu ukila kitu chenye lehemu na uzito wako tayari umeshazidi, mwisho wa siku huko katika athari ya kupata magonjwa yasiyoambukiza kama nilivyoyataja hapo mwanzoni. Kwa hiyo tunashauriwa sana kutumia nyama nyeupe. Nyama nyeupe ni kama nyama ya ndege, ndege wote wanaoliwa kama vile kuku, bata, kanga, bata mzinga na ndege wengine wote wanaoliwa. Hii ni nyama nyeupe. Lakini pia unapokuwa unakula nyama nyeupe, hakikisha unakuwa unaondoa ile ngozi. Ile ngozi yako unapokuwa unaondoa. Kama ambavyo tunakula ile nyama nyekundu pia hakikisha unakuwa unaondoa ile mafuta. Sasa kwa wale ambao wanapenda kula nundu, wanapenda kula nyama zenye mafuta mafuta, hakikisheni sana nyama nyekundu angalau basi uweza kupunguza ile mafuta kabla ya kuweza kuitumia. Unaweza kaichoma, ukikaanga kuweka kwenye mafuta kwa unazidi mwoko umezidi kuzidisha mafuta. Kwa hiyo nyama nyekundu unashauriwa kuichoma kwanza kidogo, unakuwa unapunguza ile mafuta yanapungua, ndipo unaweza kuifanya kwa matumizi yako. Na hakikisha isizidi nusu kilo kwa wiki. Yaani ile finyango unayokula Jumatatu na kula finyango ya pili Jumanne, finyango ya tatu mpaka inafika Jumapili isiwe imezidi nusu kilo. Kwa nyama nyekundu ndio tunavyokuwa tunashauri. Alafu pia kwenye nyama ya kuku kama nilivyosema hapo awali tunatakiwa utoe ngozi kwa sababu yale mafuta tunayokuwa tunayakimbia kwenye nyama nyekundu yapo yanakuwa yamejideposit chini ya ngozi ya kuku. Kwa hiyo tuhakikishe sana tunapokuwa tunakula tunazingatia vitu kama hivyo. Hapo ni kwenye uzito uliokithiri, nilikuwa naelezea jinsi gani mtu anakuwa anapata uzito uliokithiri. Alafu pia kuna mafuta, matumizi ya mafuta. Kuna mafuta ya wanyama na kuna mafuta ya mimea. Hapa kwenye mafuta ya wanyama na mafuta ya mimea, kuna mafuta kama ya alizeti, kuna mafuta ya korie, kuna mafuta ya aina zote ambazo tunakuwa tunazitumia hapa. Mara nyingi tunashauri mtu aweze kutumia mafuta ya mimea. Kwa sababu mafuta ya mimea haya, mafuta ya mimea kwanza tabia zake hayagandi katika chumba. Kama kawaida joto la chumba inakuwa hayagandi, inakuwa yako vizuri. Kwa unapokuwa unatumia ile mafuta ya mimea, unakuwa katika safe side. Na pia ile lehemu iliyopo kule ni rafiki, sio kama lehemu iliyopo kwenye mafuta ya wanyama. Mafuta ya wanyama ni kama haya mafuta ya samli, mafuta yale ya maziwa ya ng'ombe wanaokuwa wanatengeneza yale. Yale mafuta sio mazuri kwa matumizi. Yanakuwa yanatusababishia magonjwa yasiyoambukiza kama vile magonjwa ya moyo na mengine kama nilivyosema hapo awali. Kwa hiyo mara nyingi tujitahidi sana kutumia mafuta ya mimea na sio kutumia mafuta ya wanyama. Katika mtindo bora wa maisha ni kupunguza vyakula na vinywaji ambavyo vinachochea uzito wako kuweza kuongezeka. Hapa kwenye vyakula na vinywaji ambavyo vinachochea, tuna mfano, tuanze na vyakula kwanza. Kuna vyakula ambavyo vinapikwa na mafuta mengi sana. Kwa mfano chipsi, maandazi, vitumbua, vile pale vinakuwa tayari vina mafuta mengi sana. Unakuta mwingine akienda kunywa chai asubuhi anakula vitumbua viwili au anakula chapati mbili. Chapati mbili na kunywa na supu na maliza naongeza na soda. Kwa hiyo hapo yani utakuwa yani unazunguka tu, hamna kitu cha maana utakachokuwa unakifanya zaidi ya kuzidi kuongezea uzito wako kuzidi kuwa mkubwa. Kwa hiyo unatakiwa upunguze sana vitu kama hivyo. Unaweza kula supu yako sawa, lakini ile chapati nzima usile chapati nzima. Unaweza kachukua chapati yako nusu, ukimaliza unakunywa na glasi yako ya maji umemaliza. Unapokuwa unakunywa soda, soda na yenyewe inakuwa ina sukari nyingi sana. Ile sukari inapokuwa inazidi kuingia mwilini, ndio yale yale inaenda inajigeuza tena inakuwa mafuta. Kwa hiyo uzito wako utazidi kuongezeka kadri siku zinavyozidi kwa zinaenda zinakuwa tu zinaongezeka. Kwa hiyo ukitaka uwe na mtindo bora wa maisha, uzito wako uwe katika kiwango kinachotakiwa, jitahidi sana kupunguza hivi vitu. Na kwa kuzingatia hivi vitu, yani ni tunasema ni luxury, yani havina umuhimu katika maisha yetu. Kwa hiyo ni kile kitu ni kiburudisho ambacho nitakunywa pale nimejisikia sana. Lakini nisifanye tabia kwamba kila siku lazima ninywe soda, kila siku lazima nile chipsi, kila siku lazima ninywe juice ya boxi. Naweza nikatumia vitu artificial, naweza nikatumia vitu natural tu nyumbani nikatengeneza, nikachukua maembe yangu, nikayasaga, nikatengeneza juice na sinunue hivyo vitu vya dukani ambavyo vitanisababishia mimi kuzidi uzito wangu kuweza kuongezeka. Kuna ile tabia watu wanakuwa wanapenda zaidi kula matunda kulinganisha na mboga mboga, kwa sababu mwingine anaona uvivu kuanza kwenda sokoni kununua ile mboga, kuiosha, niichambue, anakuwa anaona inachukua muda mrefu kuliko kwenda kuchukua matunda na kuyakatakata na kula. Akiamini kwamba matunda yanatoa vitamini na mboga mboga pia zinatoa vitamini, zote zinafanya kazi moja. Hicho kitu sio sawa, kwa sababu kuna baadhi ya vitamini na madini ambayo yapo kwenye mboga mboga Kwa hiyo wewe unayekula matunda peke yake, hivyo vitamini na madini unakuwa unakosa. Na pia kwenye mboga mboga kuna nyuzi nyuzi nyingi kuliko kwenye matunda. Kwa sababu matunda wengi tunakuwa tunakula na tupa tu zile nyuzi nyuzi hata sizitumii. Nikisaga juisi labda nakuwa natoa yale zile nyuzi nyuzi nazitoa nazichuja nazitupa ambazo zina faida mwilini. Kwa hiyo nikila mboga mboga nakuwa nimepata kitu kizima kuliko ambavyo nitakuwa nimebezi sana kwenye matunda. Kwa hiyo ni vizuri mtu ukachukua matunda pamoja na mboga mboga vyote ukao unakula. Na mara nyingi kuna watu wengine wanakuwa na tendency ya kula, anakula chakula, anakula na matunda hapo hapo. Hicho kitu pia sio sawa. Kwa hiyo unatakiwa, kwa mfano nimepanga kula matunda leo au nakula mlo wangu wa leo una matunda, na hakikisha kwanza matunda yale unakula nusu saa kabla ya kula chakula. Kwa sababu matunda yana mengenyo tofauti pamoja na chakula cha kawaida. Kwa hiyo unapokuwa nakula matunda pamoja na mboga mboga ninakuwa naharibu ule umengenyaji wa matunda. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna vitu nitakuwa ninakosa. Kwa hiyo natakiwa nile matunda yangu nusu saa kabla, alafu baada ya muda sasa ndo nitakula chakula changu ninachokula kama kawaida. Kwanza kabisa kiafya hautakiwi kabisa kuacha kuacha mlo fulani, kuskip meals, yani ni kitu ambacho hautakiwi kabisa kufanya. Unatakiwa ule chakula ni kidogo kidogo lakini mara kwa mara. Angalau kuweza kusaidia uzito wako uweze kukaa sawa. Hata kama unakuwa unafanya diet, kuna mwingine anakuambia anafanya diet. Kwa hiyo anakula akile ya asubuhi matunda, mchana anaacha kula chakula chochote. Atakuja kula usiku, labda akifika nyumbani anakuambia mazingira mimi ninayofanyia kazi ni magumu sana. Siwezi kubeba chakula, siwezi kufanya nini. Kwa hiyo ule mchana anakuwa na skip meals. Yaani hapo unakuwa wewe mwenyewe unajidanganya. Kwa sababu mwisho wa siku utakuja utakula chakula kingi ili uweze kukompensate kile cha mchana ambacho unakuwa hujala. Kwa hiyo mimi ninachokushauri, hakikisha ile asubuhi unakula chakula cha kawaida tu. Sio unakula chakula kingi sana kwa wakati mmoja, hapana. Unatakiwa unakula kidogo kidogo. Kwa hiyo bei ya asubuhi umekula kipande chako cha kiazi pamoja na yai saa sita sita pale au saa tano, unaweza katafuta tunda, labda imetafuta kipande cha ndizi au kipande cha embe au kipande cha papai unakula. Ikifika mchana usiache kula kwamba nitanenepa siku zote utaongezeka, hapana. Tafuta kitu kingine cha kula, unaweza ukala kipande cha samaki au kipande cha kuku pamoja na mboga mboga au pamoja na ndizi moja. Unakula tu kidogo kidogo. Yaani haishauriwi unaacha kula kabisa, hapana. Au unakula chakula kingi mpaka unapakua sahani na kuwa ni nyingi mpaka mtu upande wa pili uweze kumuona, hiyo pia nayo haishauriwi. Kufanya mazoezi unatakiwa ili uweze kuwa na mtindo, uweze kuwa na uzito angalau unaostahili, ni kufanya mazoezi angalau kwa dakika 30 kwa siku. Unaweza kuanza dakika 30 leo, kesho nikafanya dakika 45, kesho kutwa nikafanya.
0: Dakika ni ya 42, tumesikiliza afya kuhusiana na vyakula ambavyo ni vya kuepuka kula, lakini pia na kufanya mazoezi kwa ajili ya afya yako. Kwa sasa tunapata burudani msikilizaji, lakini kabla ya burudani tukufahamishe ujumbe huu. Kwa wewe ambaye una mtoto anahitaji kwenda preform 1 ama anahitaji kubadilisha mazingira ya shule akiwa ni kidato cha kwanza, kidato cha tatu, basi kuna nafasi pale na Charles Secondary School. Mpeleke mtoto wako kwa sababu nafasi inapatikana, na Charles Secondary School ni zaidi ya shule. Ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, wajibikaji, uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Sasa mzazi ama mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini Nachari ni halisi. Nachari Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Hawa ni Nachari wanasema hivyo. Mawasiliano ni 0763 58 80 47 au 0684 47 53 73.
5: Haya.
0: Tukim.
3: Habari nyingine njema ni kuhusiana na Wareta Aluminium ambao wanakuambia kwamba ni wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu, na wanatengeneza pia na kusambaza, msikilizaji wangu. Na kama ni mara yako ya kwanza, basi kumbuka kwamba hawa jamaa wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, lakini milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makatabi ama kabati ya vioo, lakini wanatengeneza partitions za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji ambayo mteja unakuwa unayehitaji. Lakini wanauliza kwa nini Wareta Aluminium? Ni kwa sababu wanauza bei ya jumla na reja reja. Lakini pia ukinunua usafiri ni bure kabisa. Mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanakuambia tunatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na pia wanakuambia tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Na wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la CN Bunda mjini, lakini pia namba zao za simu ni 0748732224, na namba yao nyingine ni 0782 03 0788. Wareta Aluminium wanakuambia ubora wao ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo hao ndo Wareta Aluminium.
0: Tunapata burudani. Baada ya burudani, tukirejea msikilizaji, tunaelekea kwenye swaga za
6: tupo tunao tunarudi sasa.

0: Hizo unazikuta somewhere bwana, watu ni bam bam bam bam.
1: Haya bwana.
0: Nyimbo inapigwa mnaluka tu, luka juu.
1: Swaga za kitaa. Kuna watu bwana.
0: Mhm. Watu.
1: Watu watu.
0: Watu gani tena?
1: Ngoja kwanza. Hizi ni nini? Ni swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Ni swaga za kitaa, Angel.
0: Mtani kuna mambo.
1: Mtani kuna mambo.
0: Kuna vitu na vitu, watu na viatu.
1: Watu na viatu.
0: Na si wadogo na si wakubwa. Mambo yanakuwaga hivyo.
1: Yanakuwa hivyo. Kuna baadhi ya watu wana tabia mbaya. Mimi naweza nikasema mbaya. Sijui msikilizaji utaiona imekaa vipi, lakini mimi nasema ni mbaya. Kwa sababu gani? Unakuta wewe ni msukuma hapo ulipo, wewe na usukuma wako, au wewe na ujaruo wako, wewe na uikizu wako, wewe na uzanaki,
0: na ujita wako.
1: Wewe na ujita wako, wewe na nini?
0: Na ukuria wako.
1: Ehe.
0: Wewe na ugogo wako pia, wewe na unyamwezi wako.
1: Wewe na upipa wako.
0: Ehe. Ehe. Sasa.
1: Sasa bwana, unakutana na mtu, wewe ni mjita. Uwe mkutana naye ni msukuma. Hajui maneno ya kijita. Alafu unakuona unazungumza maneno ya matusi, una mtusi kiruga.
0: Mwenzio ndo
1: anaweka vipi?
0: Hana ile hatari ile ndugu yangu. Ndio vile tu anajipitia.
1: Sasa ukikutana na wajita wengine wapo, alafu yule ni msukuma, ana huyu anaongea kijita anamtukana huyu msukuma. Yaani wajita wanafurahi kabisa, wanacheka.
0: Wanacheka. Kumbe mwenzangu umetukana hata ujui.
1: Unakutana na msukuma, wasukuma kakikundi ka wasukuma. Halafu kuna mjita mmoja. Ama kuna mkuria mmoja. Yes. Alafu msukuma anamtukana mkuria kwa kisukuma. Hasa wasukuma ni kucheka vicheko tu.
0: Tazani majini.
1: Na sisi tena.
0: Bwana sisi tunacheka tu kwa sababu ya vitu ambavyo vinatokea kwa mtaani. Yaani nafu mbaya zaidi ni kwamba sio kwamba hatujui kuongea lugha ya taifa. Kiswahili kinafahamika vizuri kabisa na tunaongea. Lakini sasa kuna wakati tu ukitaka kumteta mtu basi tunataka kuzungumza kilugha.
1: Sasa hiyo ishawahi kuwatokea watu fulani hivi. Yaani na sio story, ni kweli kabisa. Ameenda zake kuchota maji kisimani akawakuta wale watu. Ni lugha fulani naiweka kaponi sitaisema. Lakini yule alikuwa sio mzaliwa wa pale na wala sio mwenye lugha ile, lakini kwa sababu amekaa siku nyingi anaelewa
0: vitu anavipata.
1: Sasa wakaanza kumteta yuko pale wanamteta.
0: Mama teta.
1: Teta mwisho wa siku akamwambia, jamani nimewasikia na waelewa.
0: Yeah.
1: Yaliwashuka shu.
0: Unakuwa mdogo kama petoni.
1: Na siku hizi kumteta mtu kilugha wewe ni mshamba.
0: Unamuogopa.
1: Kwa sababu acha na kumuogopa, kwa sababu siku hizi kila mtu unajua kwanza lugha zetu hizi ni kibantu. Inawezekana kabisa ukatamka neno likaeleweka kwa huyu ambaye
0: tunaona na anawashuka kama nilivyosema, mtu linamshuka.
1: Linakushuka ndio.
0: Yeye anashangaa
1: mtu. Wewe unajiona wewe ni msukumo na mteta, unamteta mkuria.
0: Mkuri au unamteta mnyamwezi.
1: Bora hata mjaruo.
0: Jamani,
1: bora hata mjaruo.
0: Sasa tumekazana. Na kuna mtu mwingine mnaweza tu mkawa mnagombana, si ndio? Imegombana Kiswahili, imegombana. Inafika kitamasi. Sasa yeye anaona sasa kama umemzidi sasa kuongea ile maneno yako ya Kiswahili, anaweka na nini kilugha chake. Wewe dada vipi? Utoto ukubwa? Yeye anajua kuna vitu vingine vya ajabu jamani.
1: Anakuwa anapoza moyo.
0: Alafu kimwambia wewe na wewe naye acha ushamba wewe. Kwa sababu umejua mimi sielewi, ndio maana unatukana hicho kilugha. Sasa tutukane Kiswahili tuelewane.
1: Tutukana kilugha. Ili uumie sana kwa sababu siuelewi. Natamani ujue amekutukana vipi.
0: Na nakwambia lugha ya kwangu, kwani nakuhusu nini? Sasa lugha ya kwako unatukana vitu ambavyo mimi sivielewi. Chini ushamba nyinyi. Chini kabisa.
1: Hebu tuzungumze na msikilizaji baadhi ya watu. Au unaona tabia kama hiyo?
0: Tuambie. Wengine mshachambwa, yani mshatukanwa baada ya kuwateta watu na wakajua na wakawafuata. Hivi unadhani mimi sielewi? Unadhani mimi mshamba sana?
1: Mtu umekomaa kuongea kijito na unamsema mtu yuko pale.
0: Kati mwenzio kaka huko miaka 5.
1: Utasikia tu yegoja aje.
0: Kwa sababu atakusalimia asalimi. Shangaa mnapiga story na marafiki zako kwa kidogo.
1: Utasikia nkoi. Wewe watu watakunasa.
0: Ulina malingo. Wewe mimi nina malingo. Alafu unajua mimi sijaelewa. Cheni mambo yenu. Cheni. Mtoka kujiamini bwana.
1: Jamani.
0: Tena nyinyi watu nyinyi.
1: wala mpola
0: nyinyi watu mtakuja kupigwa vibaya chini ushamba.
1: Haya, kwa tuzungumze na sikilizaji kwa dakika zilizosalia. Namba ni 0656. Ehe, sawa. Treni ime, mtu kagonga treni.
0: Haya, karibu.
3: Hello studio.
0: Nani na uko wapi?
3: Nimebahatika kuongea na mkanyagari kutoka
0: hapa. Mm, tuambie.
3: Asante sana. Hii zungumzie swala kwa kweli hii sio. Unakuta labda mtu umemuuliza vizuri lakini anaturudisha kwa lugha ambayo wewe huifahamu. Anaongea tu. Kwa maana mimi sielewi hiyo lugha. Anaongea hata Kikuria, wewe ni Msukuma kweli? Hapo mtaelewana kweli? Niko naomba tu watu wanabadilike. Mtu amekuuliza vizuri kwa Kiswahili, wewe unamuuliza kwa lugha. Mwishoni utamtukana, sasa kumtukana kwenyewe. Inatakiwa umkizo na mtu labda ni umeuliza kwa Kiswahili. Unajua kweli wewe ni mtahiri kweli. Natakiwa umjibu kwa Kiswahili, sio kwamba umjibu kwa kidogo.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Simu nyingine msikilizaji wangu, karibu sana. Kama ulishie kukutana na changamoto kama hiyo, kama wewe ni mama, kama ni baba, ilishie kukutokea, ulishie kutukana kwa kilugha
1: au wewe ndio ulishatukana?
0: Eh, wewe ulitukana na ilikuwaje yule mtu nakaa na ile alikufanyia nini? Haya, karibu. Nani na uko wapi? Hello. Hey, jamani mdada wewe, kwani vipi? Haya, tuendelee kucheki na wewe msikilizaji wangu, karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi na utuambie kwenye line. Hello.
3: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi? Unaitwa nani? Eh, hey, mashukuru mageni haya sasa. Bwana, tutafute na utuambie kwamba nini hasa mawazo yako na je, ilishiku kutokea kwenye line. Hello.
4: Hello, habari za hapo studio?
0: Safi, nani na uko wapi?
4: Angela Doto Mayunga, maarufu kama DM.
0: Karibu.
4: Haya,
0: karibu.
4: Ndio dadangu, nimewasikia vizuri. Madam ndio iweka kwenye swaga za kitaa. Kwa kweli hawa watu wapo na ni wengi tu tunaishi nao kwenye jamii zetu hizi. Kwa sababu yani mimi naweza nikasema kwamba ni ushamba, kwa sababu kwanza unaweza ukanitukana lakini mimi sielewi. Ni sawa kama vile unajitukana wewe mwenyewe, kwa sababu mimi sijui unachokitukana. Ni bora ukaniambia Kiswahili nitasikia, hata kama nitaumia kwa vile nimeyaelewa yale maneno uliyoniambia. Lakini unaponitukana kwa kibuga chako ambapo mimi sielewi unachokisema, ni sawa kama vile yanakurudia wewe mwenyewe unayeyaelewa. Kwa hiyo ni ushamba. Kikubwa tu hapo ni kubadilika. Doto Mayunga narudi mitaji hapa na dangu. Kazi njema.
0: Haki, anasema jamani huo ni ushamba. Ushamba, ushamba. Ushamba, chini ushamba. Mm. Tukana mimi hata sielewa, alafu na mimi nitafanya nini zaidi? Taisha kucheka tu. Hello. Hello.

0: Daniel Mabilo akisema wengi.
1: Sawa mchungaji, umeeleweka sana. Hello. Ah, kuna mtu ameshikilia line leo ndugu yangu. Naona kabisa muda unakimbia. Niseme simu yangu ya mwisho. Hey. Hello. Nani na uko wapi?
0: Unaongea na Emmanuel Paulo, niko Southside Maswa.
1: Ah, okay, kutoka huko.
0: Niko Southside Maswa.
1: Sawa, karibu.
0: Asante.
1: Hello. Nikajua leo tumepata simu ya Maswa, tuzungumze msikilizaji wetu, lakini mambo yamekuwa sivyo kabisa. Teddy, tushawaambia.
2: Yaani wewe unang'ana kutukana kiroho. Sio tukane Kiswahili ile jamani, ile ambayo inaeleweka.
1: Au ndio unjua unakanda miza. Atanishinda gani? Ah, ila jamani, nyinyi wa baba na wa mama, nyinyi sawa. Unajua Tanzania tunaishi makabila tofauti. Jiachie basi, ongea kile kitu ambacho kinaeleweka. Na usimtete mtu kwa kilugha, mwisho siku pia akakushuka.
2: Yatakushuka ndugu yangu.
1: Utapigwa wewe. Shanga mtu kama unasema, nilikuwa nasema hivi, ulikuwa unasemaje wewe? Kutana na vicha.
2: Sisi hatuna la ziada jamani, leo ni Ijumaa, tukutane Jumatatu kwenye kipindi cha kapu letu. Leo ni tarehe 11, tutakutana tarehe ngapi vile, itakuwa tarehe 14. Itakuwa tarehe 14. Basi, sisi hatuna la ziada, tunakushukuru kwa kuwa nasi, kwa kutembea nasi siku tano zile za wiki.
3: Nimefunga betu.
2: Basi. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbaramwezi. Leo mbona tunagonga treni?
1: Muda umeenda haraka.
2: Muda umeenda haraka. Treni tunaigonga sana.
1: Itajua
2: tutafunguliwa mashtaka.
1: Itajua yenyewe.
2: Haya, pata ujumbe kutoka hapa studio msikilizaji.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwa ni ujui kumba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbini ni 60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa, tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana. Na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja ni kuambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana. Na inajaza betri kwa haraka zaidi, hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia, utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.

0: Yaani ndugu yangu na kuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
1: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
0: Siri gani wewe, si useme?
1: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
0: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia. Ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati. Ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko. Ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
3: 0699026745.
2: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

0: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM, tayari dakika ni ya 21 mara baada ya saa 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, katika kipindi cha Ijumaa Karim tayari Ustadh Adir amesha wasili hapa kubwa zaidi kujua zaidi kuhusiana na ibada kwa siku ya leo. Karibu sana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة في الإيمان, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mpenzi msikilizaji wa kipindi pendwa kabisa cha Ijumaa Karimu, baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni kwa mapenzi tu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwezesha kuamka salama, na mpaka sasa alhamdulillah tupo na uzima na afya zilizokuwa njema. Na wale ndugu zetu waliokuwa wagonjwa, ni wajibu wetu sisi kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah awape afya na awaponye maradhi waliokuwa nayo, kwa sharafu ya Mwenyezi Mungu na kwa jahi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu Muislamu, leo tumo katika siku ya Aljumaa, Ijumaa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Aljumaa, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا kwamba itakapotolewa adhana ya siku ya Ijumaa kwenu nyinyi mliokuwa na imani, basi fanyeni haraka kwa kuziacha shughuli zenu, kuacha kuuza na kununua, kuacha kulima na kupanda, kuacha kujenga na kazi yoyote atakayokuwa kifanya mwanadamu. Fas'au ila dhikrillah, kwa kuyaacha yote hayo ili mfanye haraka kwenda kumtaja bwana Mola wenu, kwani yeye amekuiteni na nyinyi ni wajibu wenu kutekeleza na kutii. Tunalo jukumu sisi kama waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kusimamia maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika utekelezaji wa ibada, na ndiyo itakayokuwa mada yangu, umuhimu na utekelezaji wa ibada tano alizozifaradhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kila Muislamu. Kwa nini ninapenda kuizungumza mada hii? Mimi sijapata kusoma wala sijapata kupita pahala popote ndani ya Qur'ani, ndani ya hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa maimamu masahaba, likawepo jambo lililokuwa la kwanza atakalohesabiwa nalo Muislamu siku ya kiyama zaidi ya ibada hizi tano alizozifaradhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kiangalia mathalan masala ya saumu na zaka yamefaradhishwa mwaka wa pili wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa kuishi Madina, Lakini swala ndilo jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam kalazimishwa nalo wakati akiwa bado yuko katika mji wa Makka. Na ndio maana yeye mwenyewe akasema katika maneno yake yaliyokuwa matukufu, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Jambo la mwanzo kabisa atakalohesabiwa nalo kila Muislamu siku ya kiyama itakuwa ni sala peke yake. Zaka zitasubiri kwanza, sadaka zitasubiri kwanza, ihsani ule wema ule ufanya kwa watu mbalimbali wasiokuwa na uwezo na mambo mengine vitasubiri kwanza. Jambo la mwanzo utakalohesabiwa nalo wewe Muislamu itakuwa ni sala kwanza, si mambo mengine. Swaumu itasubiri, hija itasubiri, mwanzo kwanza utachujiwa kuhusiana na masala ya sala. Sala uliitekeleza katika ukamilifu wake au uliitekeleza kinyume na utaratibu wake? Na ndio maana tunaambiwa umuhimu wa hizi sala. As-salatu ahammu arkanul Islam. Sala ndiyo nguzo muhimu ya Uislamu. Sala ndiyo nguzo muhimu ya Uislamu. Kwa nini? Uislamu hauwezi ukasimama kwa mtu yoyote miongoni mwetu kama hana sala. Na hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, alfarqu bainana wa bainahum as-salah. Utofauti wa Muislamu na asiyekuwa Muislamu ni sala, kwa sababu utekelezaji wa sala wa Muislamu ni tofauti na utekelezaji wa sala wa asiyekuwa Muislamu. Muislamu anatakwa kwa siku asimamishe ibada tano: adhuhuri, al-asr, maghribi na al-isha na as-subhu. Subhu ikiwa ndiyo sala ya tano unayoikamilisha wewe Muislamu. Sala ya kwanza ni sala ya dhuhuri, na ndiyo sala ya kwanza aliyoisali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa ametoka miraji. Katoka miraji alfajiri, Mtume hajui namna ya kusali. Jibril akaja kumuelekeza namna ya utekelezaji wa sala hizo alizokabidhiwa na Allah wakati wa adhuhuri saa saba. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, ikiwa utofauti wa wewe Muislamu na asiyekuwa Muislamu ni jambo zima la kiibada, wewe unakwama wapi? Wewe Muislamu unafeli wapi? Nini kitakachokushughulisha wewe zaidi ya utekelezaji wa ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hicho kinachokushughulisha zaidi mpaka kikakupelekea pahala ukasahau ibada ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, unahisi kitakunufaisha nini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hivyo as-salatu ahammu arkanul Islam. Sala ndiyo nguzo muhimu ya Uislamu huu tuliokuwa nao. Sala hizi tunazozisali ndiyo nguzo muhimu kwa kila Muislamu aliyopo katika mgongo huu wa ardhi. Man aqamaha faqad ataa Allah. Hakika atakaye isimamisha sala huyo atakuwa amemtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeyote atakaye hakikisha anasimamisha sala huyo kamtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ahmalaha, na atakaye ipuuza sala hiyo, faqad asa amra Allah, hakika ameasi amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hiya khamsu salawatin, nazo ni sala tano, faradaha Allahu ala kulli muslimi wa muslima. Sala ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezilazimisha juu ya Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike. Kwa hivyo kusali ni jambo la lazima. wala si jambo la khiari ya kwamba wewe Muislamu utakuwa na machaguo binafsi katika utekelezaji wa ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapana, utekelezaji wa ibada ni jambo la lazima, na wewe Muislamu ni jukumu lako kusimama imara katika utekelezaji wa amri halali kabisa ya Bwana Mola wako aliyekutaka wewe uhakikishe unaisimamia. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi kama waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhakikisha tunasimamia hizi ibada tano. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliokuwa na imani, kinachoweza kumsukuma Muislamu kutekeleza maamrisho ya Mola wake ni imani aliyokuwa nayo katika kifua chake. Idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a, utakapotolewa mnada wa sala ya Ijumaa na sala zingine zote unazotakiwa wewe Muislamu zitekeleze, fas'au ila dhikrillah, hapo fanyeni haraka kwenda kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wadharul bai'a, acheni kuuza na kununua, acheni shughuli zenu zote mnazozifanya, mwende katika utekelezaji wa amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adhana inapokuwa imetolewa, anavyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha adhana almuadhdhinu haruma al-amalu, atakapo adhini mwenye kuadhini kuwaita Waislamu kwa ajili ya jambo la kiibada, ni haramu kufanya kazi ya aina yoyote unoifanya wewe Muislamu. Kwa maana kwamba yawezekana vipi Mola wako anakuita na wewe bado una majambo yako unayoshughulika nayo? Kwa nini unapingana na amri ya Allah na kutengeneza utaratibu ndani ya amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Leo kibinadamu tukitafsiri maisha ya kibinadamu, leo wewe Muislamu unaweza ukaitwa polisi kwa maandishi, wito maalumu. Ule wito utaufanyia haraka kwenda kuuitika kwa kuogopa tu kikaidi utatiwa ndani, na unaitwa mahakamani kwa wito maalumu, kwamba hakimu anakuita mahakamani, kuna mashtaka unaoshtakiwa. Wewe Muislamu hutapata uzito wa aina yote, tena utatetemeka. Ni namna gani unaingiwa na hofu ya wito unaoitwa kule mahakamani? Unaanza kutafuta ni namna gani, ni kosa lipi nililolifanya, na unatafuta watu watakaokusaidia. Kama duniani unaweza ukawaheshimu watu kwa kiwango hicho, je, adhana inapokuwa imenadiwa, ambaye ni Mwenyezi Mungu anayemiliki hao unaowaogopa wewe, na wewe hutingishiki wala hupati mateso ya aina yoyote katika moyo wako, huoni wewe ndugu yangu Muislamu bado una matatizo, unapaswa ufikirie na kubadilika? Kama adhana inatolewa, wewe Muislamu unaendelea na biashara, unaendelea na kilimo, unaendelea na kazi yako yoyote, hushituki, huzuniki. Lakini ukiitwa polisi, ukiitwa mahakamani, unatokwa mpaka na jasho. Huoni bado wewe Muislamu hujatambua lengo lako la kuumbwa kwako na kuwepo kwako hapa duniani? Hebu tafakari, kama adhana inakuwa inatolewa, wewe Muislamu hauko tayari kuitika adhana kwenda msikitini, lakini ukiitwa kwenye ubarozi wako, ukiitwa polisi, ukiitwa mahakamani, unaenda mbio mbio, tena wakati mwingine unaweza ukaenda mpaka hujavaa viatu, kati ya Mwenyezi Mungu na polisi na barozi na hakimu, nani unamuogopa kati ya watu hawa wanne? Ni ishara tosha bado Muislamu hujajua wewe ni nani, na unapaswa ufanye nini. Uko tayari, unaweza ukaacha kila kitu ulichokuwa unakifanya ili mradi uitike amri ya polisi kwanza, uitike amri ya mahakama, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayewaongoza wote hao, aliyewapa pumzi wote hao, aliyewajalia afya, amewajalia maeneo hayo kuwa ni maeneo ya kazi zao, humuogopi. Unawaogopa hao waliowezeshwa na yule usiyemuogopa, bado wewe Muislamu hujajua wewe ni nani na unapaswa kufanya nini. Leo tunafanya kazi kwa watu. Mtu yu tayari kumuogopa bosi wake zaidi ya namna anavyomuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani mtu tayari bosi wake akikoroma kidogo, mtu yu tayari kumlamba mpaka miguu bosi wake, ili mradi bosi aondokane na ile hasira na yeye aendelee kubakia kazini. Ila wewe huyo huyo, sala zinakupita wala hujuti, sala zinakupita wala huhuzuniki, wala hutingishiki, wala huingiwi na huzuni ya aina yoyote. Huo ni msiba uliokuwa mkubwa zaidi ya misiba mingine yoyote ile, ndugu zangu katika imani. Tuzinduke, tukumbuke, tunayo safari iliyokuwa kubwa zaidi ya hii tuliyokuwa nayo, na tuna umuhimu na wajibu wa kuiandaa vyema. Leo jiulize, Muislamu, adhana inatolewa na unaisikia, hauko tayari kufunga duka lako kwa maana wateja wanakuja, kwa maana siwezi nikawaacha wateja. Muda wa sala unamalizika, bado wateja wamesimama mbele ya duka lako, mbele ya biashara yako, na hauko tayari kuwaambia, jamani, huu muda ni muda wangu wa kwenda kuzungumza na Bwana Mola wangu. Na muda huo umesahau una afya ya Allah, una pumzi ya Allah, na wewe ni wa Allah. Nini kinachokufelisha wewe, ndugu yangu? Unakwama wapi? Moyo wako umeulazimisha kuwa mgumu kwa kiwango hicho bila kukumbuka kuna kesho, na kesho inaweza kuwa ngumu kwako wewe kwa yale uliojiandalia mwenyewe, ili hali ulikuwa na uwezo wa kutekeleza yaliyokuwa mazuri. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mwenye akili, katumia neno lokuwa zuri, mwenye akili ni yule ambaye anaihesabu nafsi yake, anapata muda wa kujiuliza, hivi kwa hali hii niliyokuwa nayo, kwa maisha haya ninayoyaishi, hamadi nimekufa, imetokea sasa nimekufa, mimi nitakuwa katika makazi gani? Lazima upate muda wa kujitafakari wewe Muislamu. Duka lako utaliacha wewe, biashara yako ya aina yoyote utaiacha, gari lako ulilokuwa nalo hutamani kuliacha, kuna siku utalazimishwa kuliacha bila hata kuacha usia wa aina yoyote. Mifugo yako wewe, aina yoyote ya kazi uliyokuwa nayo, kuna siku utaiacha na watabakia navo watu wengine ambao ima hukupenda hata wabakie na vitu vilivyokuwa navyo. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, al-kaisu man dana nafsahu, mwenye akili ni yule mwenye kuihesabu nafsi yake, wa amila lima ba'da al-mauti, na akafanya matendo yaliyokuwa mazuri yatakayomsaidia baada ya kufa kwake. Matendo yoyote tunoyafanya ya kiibada, hizi sala tunazozifanya ndizo zitakazotusaidia baada ya kufa kwetu. Ikumbukwe kwamba jambo la mwanzo tutakalohesabiwa nalo sisi Waislamu litakuwa ni jambo la swala. Kama nilivyosema mwanzo, hapo sadaka hazijaanza kuhesabiwa, hapo zaka hazijaanza. Kuna mtu leo maisha ya Kiislamu ya leo. Taib, ni jambo zuri sana. Lakini kuna Muislamu yu tayari kutoa sadaka lakini hayuko tayari kusali. Na huyo anayetoa sadaka ibada hana, naye matarajio yake ni makubwa sana ya kwenda kulipwa pepo na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bado tunafeli sehemu. Bado tunakwama sehemu. Hivi umesahau ndugu yangu katika iman, jambo la mwanzo utakalohesabiwa nalo itakuwa ni sala. Na ndio maana katika aya zote zinazohamasisha watu kutoa, hakuna aya iliyoanza kwa wewe kutoa. Aya imeanza na kusimamisha sala, halafu kunafuatia neno la kutoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kinywa cha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alisema: ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Hivi enyi mlioamini, nisikujulisheni kutokamana na biashara itakayokuokoeni na adhabu iliyokuwa ngumu? Akasema tu'minuna billah, jambo la kwanza muwe na imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watujahiduna fi sabilillah, nampambane katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi amwalikum wa anfusi, kule tumeambiwa kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kule juu suratul Jumaa tuliambiwa: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini kiutendaji, idha nudiya lis-salah. Imani hii utekelezaji wake na ukamilifu wake ni ndani ya ibada. Huwezi kuwa na imani ili hali ibada huzitekelezi wewe ndugu yangu katika imani. Imani yako itakuwa ni nuksan, ina mapungufu yaliyokuwa makubwa sana. Na mtume akamalizia ile hadithi Al-Kaisu akasema: wal ahmaq aw wal ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Na mjinga ima aliyepumbazwa ni yule ambaye hutamani, hufuata matamanio ya nafsi yake na akatamani kulipwa yaliokuwa mazuri na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani hukusali halafu unatamani Mwenyezi Mungu akupe pepo. Kweli kirahisi tu hivyo. Sala zilikuwa zinakupita wewe Muislamu unangangania aljumaa peke yake, ukageuza aljumaa ndo siku special ya kwako wewe, uko tayari aljumaa kuacha biashara zako, na wewe ukageuza mfumo wa ibada zako kwa wiki ni mara moja, halafu na kwenda kuisubiri Ramadhani ukaanza kuuliza maswali. Hivi ukifunga bila kuswali, funga yako ipo kweli? Yani ni sawa unatengeneza joking kwamba hivi kweli ibada ni muhimu sana kweli? Tusimkasirishe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intabihi ya ibn Adama, lianna salata ahamu arkanu l-Islam. Ewe Muislam, tusimkasirishe Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani ya sala ndiyo nguzo muhimu katika Uislamu wetu. Wewe Muislamu bila ibada si chochote, si lolote. Allah Subhanahu wa Ta'ala anachokitaka kukiona kwetu sisi ni usimamiaji wa sala tano kwanza, kabla ya zaka, kabla ya sadaka, kabla ya mambo mengine yoyote tunayofanya katika mgongo wa ardhi. Alishindwa nini Mwenyezi Mungu Subhana kutuambia sadaka ni bora kuliko ni sala, zaka ni bora kuliko ni sala, mambo mengine ni bora kuliko ni sala, lakini kwa nini alisema swala ni bora kuliko ni kitu kingine chochote? Kwa nini? Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika surati An-Nur palali posema rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'u an dhikrillah, anawaja ambao wao hawapumbazwi na biashara, maana yake hawapumbazwi na jambo lolote la kimaisha, wala bay'u an dhikrillah, wala kuuza kwao hakui ni sababu ya wao wakaacha kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakui ni sababu ya wao kuacha kwenda misikitini kwenda kufanya ibada alizowataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe ukipinga kwamba kwa nini sala wakati mimi ninatoa sadaka, ninafunga na wasaidia mayatima, wajane na mambo mengine, leta aya yako, hadithi vinavyosema sadaka, funga na mambo mengine kabla ya sala ndivyo muhimu alivyovitaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la funga lenyewe Mwenyezi Mungu anathibitisha ukweli wa maneno ninayoyazungumza pale aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dhamira na makusudio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kufunga kwetu ni ili apate ucha Mungu katika sisi. Funga itufanye sisi tuwe ni wacha Mungu, ndiyo dhamira aliyoidhamiria Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio akasema kule la'allakum tattaquna, ili mpate kumcha Allah, mpate kumuogopa Allah, mpate kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatujapata sadaka hapo, hatujapata zaka. Tayib, kutoa sadaka ni jambo ni yani ni kama muhimili wa maisha ya Uislamu. Azaka ni muhimili wa maisha ya Uislamu, lakini tukaambiwa as-salatu ahammu arkanul Islam. Sala ni nguzo muhimu zaidi ya Uislamu. Haya mambo mengine yote yanakuwa ni vikolezo katika Uislamu ili mambo mengine yapate kwenda. Ndugu zangu wa Islamu, tunalo jukumu sote mabegani mwetu kwanza kuhamasishana jambo la swala, kwanza ibada isimame katika sisi kulikoni mambo mengine yoyote. Usitazame sura ya mtu, usitazame ukaribu wako na mtu, mfikishie jambo la kiibada na umpe umuhimu wa sala na umpe thamani na hasara ya yeye kutokutekeleza ibada. Tuokoane kama Mwenyezi Mungu alivyosema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Enyi mloamini, ziokoeni nafsi zenu na za ndugu zenu kutokana na moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima tuokoane na lazima tuambiane kuhusiana na umuhimu wa sala. As-sala, as-sala, as-sala. Sala ni jambo lililokuwa muhimu sana. Na Allah katuambia katika surati Sajida alivyokuwa kiwasifu waja wake waliokuwa bora, sema tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, zinajitenga mbavu zao kutokamana na vitanda walivyovilalia. Kwa sababu gani? Ya wao kuamka alfajiri kwenda kufanya ibada, kwenda kumdhakiri Allah Subhanahu wa Ta'ala kabla hawajaenda katika biashara zao. Tumewekewa mazingira mengi sisi Waislamu, tuna majukumu ya kiibada yaliyopo katika mabega yetu, wala si vinginevyo tunavyofikiria sisi. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tusimame na ibada, tuhakikishe kila mmoja wetu anarejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa ni salama na akiwa ni mwenye amani. mada yangu mimi ni sala. Na kuomba wewe Muislamu tushirikiane kuzinduka. Tushirikiane kutekeleza ibada. Tusiwe ni Waislamu waliochagua siku maalumu ya Aljumaa peke yake, ili hali ndani ya wiki nzima, ndani ya siku nzima hatuna uwezo wa kutekeleza ibada alizotutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamkasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na itazame safari yako wewe Muislamu. Je, pata muda wa kujiuliza umeshajiandaa kwa kiwango gani umauti utakapokufika siku ambayo hauna taarifa, hauna barua, hauna jambo lolote wala ishara. Umeshajiandaa kwa kiwango gani? Na je, uko tayari kwa maisha uliyonayo kwenda kukabiliana na yale aliyokuandalia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuzindue na atujalie uelewa na ufahamu katika yale tunayoambiana. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Red.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazing FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limefanikiwa kuwatia mbaroni watu 8 kwa tuhuma za kusababisha na kumpiga hadi kumjeruhi mkandarasi raia wa China Wang Guoliang, umri wa miaka 50, kutoka kampuni ya CCECC aliyekuwa akitekeleza mradi wa reli ya kisasa. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu inaendelea tena leo Septemba 11. Na katika habari za kimataifa, takriban wanafunzi 20 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa vibaya baada ya moto kuzuka katika shule mbili mjini Bukavu. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Tabora. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limefanikiwa kuwatia mbaroni watuhumiwa 8 kwa tuhuma za kusababisha na kumpiga hadi kumjeruhi mkandarasi raia wa China Wang Guoliang mwenye umri wa miaka 50 kutoka kampuni ya CCECC aliyekuwa akitekeleza mradi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Tabora Urambo. Akizungumzia undani wa tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora ACP Twaha Lulengelule amesema watuhumiwa hao baada ya kuhojiwa wamesema waliamua kutekeleza uhalifu huo baada ya mkandarasi huyo kuwazuia kuiba mafuta na miundombinu mingine ya mradi huo.
1: Kwa kumjeruhi kwa kutumia kitu butu raia wa Kichina aitwaye Huang, uhalifu unaohusiana na matumizi ya mapanga, ambaye ni mkandarasi wa kampuni ya Kichina inayoelekeza shughuli za ujenzi wa mradi wa reli ya kisasa SGR. Watuhumiwa walikamatwa.
2: Jeshi la polisi
0: Dar es Salaam. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu inaendelea tena leo Septemba 11, 2026 katika mahakama kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam, ikiwa katika hatua ya utetezi. Shahidi wa tano wa utetezi ambaye ni makamu mwenyekiti wa CHADEMA bara John Heche anaendelea kutoa ushahidi wake mbele ya majaji watatu wakiongozwa na jaji Justin Ndunguru. Endapo upande wa utetezi utamaliza kumuuliza maswali Heche, upande wa jamhuri utaanza kumuuliza maswali ya Dodoso. Rukwa. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imewakutanisha wadau mkoani Rukwa kujadili namna ya kukabiliana na uhalifu wa mtandao unaoendelea kuathiri wananchi hususan kupitia simu na internet. Takwimu za TCRA zinaonyesha kuwa Rukwa ni miongoni mwa mikoa inayoongoza kwa majaribio ya ulaghai na utapeli mtandaoni ikifuatiwa na Morogoro. Akizungumza kwenye mkutano huo, mkurugenzi mkuu wa TCRA mhandisi Peter Mwasalianda amesisitiza kuwa mapambano dhidi ya uhalifu huo yanahitaji ushirikiano wa wadau wote ikiwemo kampuni za simu, serikali, wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama. Amewataka wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa na ushahidi wa vitendo vya uhalifu mtandaoni. Wadau pia wamehimiza kutolewa kwa elimu zaidi

0: kwa jamii hususan vijana ili kupunguza madhara ya utapeli na uhalifu wa kidijitali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Takribani wanafunzi 20 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa vibaya baada ya moto kuzuka katika shule mbili mjini Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya eneo hilo, moto huo ulizuka Alhamisi majira ya 2 asubuhi katika shule za msingi za Ujamaa na Furaha katika eneo la Chimpunda, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini. Baadhi ya wanafunzi walifariki katika msongamano wakati wakijaribu kukwepa moto huo. Wengine walioungua au kuvuta moshi wamepelekwa katika vituo vya afya vilivyo karibu wakiwa katika hali mbaya. Taarifa zinasema moto huo ulianza katika jengo lililokuwa karibu na shule hizo kabla ya kusambaa hadi katika majengo ya shule. Moto huo pia umeharibu karibu nyumba 500 pamoja na kituo kimoja cha afya, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya eneo hilo. Bakavu kwa sasa inadhibitiwa na kundi la waasi la AFC M23. Idadi ya waliofariki bado ni ya awali, huku chanzo cha moto kikiendelea kuchunguzwa. Na mtu anayekabiliwa na kesi ya kisheria ya dola trilioni iliyofunguliwa na familia za wasirika wa mashambulizi ya 9/11 alikuwa na uhusiano mkubwa na maafisa wa serikali ya Saudi Arabia. Zaidi ya hayo, alishiriki katika michezo ya paintball pamoja na mmoja wa viongozi wa Al-Qaeda, kulingana na video zilizopatikana na BBC. Picha hizo ambazo zilifikia FBI siku chache baada ya mashambulizi ya mwaka 2001 zinapingana na kauli ambazo Omar al-Bayoum amekuwa akitoa kwa miaka 25, akikanusha madai kwamba alikuwa mfuasi wa itikadi kali na jasusi wa Saudi Arabia. Katika mojawapo ya video hizo, Bayoum, ambaye alidai kuwa alikuwa mwanafunzi wakati akiishi Marekani, anaonekana akimkumbatia Anwar al-Awlak, ambaye baadaye angekuwa kiongozi wa Al-Qaeda katika rasi ya Arabia. Katika video nyingine, Bayoum na Awlak anaonekana wakicheza paintball karibu na San Diego pamoja na afisa kutoka Wizara ya Masuala ya Kiislamu ya Saudi Arabia. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limefanikiwa kuwatia mbaroni watuhumiwa 8 kwa tuhuma za kusababisha na kumpiga hadi kumjeruhi mkandarasi raia wa China Wang Wogang mwenye umri wa miaka 50 kutoka kampuni ya CCECC aliyekuwa akitekeleza mradi wa reli ya kisasa. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu inaendelea tena leo Septemba 11, 2026. Na katika habari za kimataifa, takriban wanafunzi 20 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa vibaya baada ya moto kuzuka katika shule mbili mjini Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda flat TV. Sunda flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda sabufa. Sunda sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda flat TV na Sunda sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo? Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC 555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi inapokaribia kukomaa.
2: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

0: Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na kia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema.

Haya, mda wote na kupenda, na kupenda, na kupenda ni Everyday I Love You. So, ni burudani ya Boyzone msikilizaji wetu ambao umetufikisha mida hii hapa ya saa 6:28. Ni kushukuru sana ambao unasikiliza Mazingira FM, lakini shukrani sana kwa sponsors wote wazamini ambao wanasababisha vitu vyetu vinaenda vizuri, kipindi kinakuwa kikufaya. Na shukrani sana kwa PUC Vyombo kwa sababu tunaamini kwamba mida kama hii hapa ndo vile tunaamini kwamba au tunajitathmini kwamba je, nikipata wageni wa ghafla au kama nitakuwa na shughuli yangu au pengine nitakuwa labda kuna vitu tu ambavyo unakuwa unatamani kuvifanya, nipate wapi vyombo vizuri na vikali, basi tunakwambia nenda kwa PUC Vyombo ambapo patikana barabara ya mtaa wa Baskeli, lakini karibu kabisa na soko kubwa hapa mjini na Manyele, kumrazi hapa mjini Bunda, ambapo naamini kwamba kila kitu kinakuwa kinaenda sawa. Dakika 29, karibu sana msikilizaji wangu ambaye pengine mida hii hapa ndoko katika bize za manjumati. Na tusisahau pia kuwakaribisha wale ndugu jamaa na marafiki ambao wanakuwa wanapatikana huko majumbani. Swali moja tu la kujiuliza kwamba mchana leo unakula nini? Unakula nini? Unakunywa nini? Jua lenyewe pia msikilizaji wangu kiangalia kwamba jua linakuwa ni kali kweli kweli. Kipindi ni mchana mwema, mimi ni Tunja Mbala Mwezi, shuka sana kwa wote. Na leo tutakuwa na pishi ambalo liko very simple. Leo tunapika mboga aina ya matembele. Tunapika mboga za majani aina ya matembele. Na matembele sio jina geni sana masikioni. Watanzania wengi tunajua kwamba kuna mboga mbalimbali. Unakuta kuna mtu anapika mchicha, Chinese, sukuma wiki, mboga za maboga na mboga aina zozote zile ambazo unakuwa unazipenda. Lakini leo tunajikita kwenye pishi la matembele. Ulishawahi ukala matembele hadi ukajilamba mkono wewe au vidore? Ulishawahi ukala matembele hadi ukamsifia jirani yako? Au ulishawahi kujipikia mwenyewe matembele hadi ukasema, hii mboga tamu kweli? Basi leo tunapika matembele. Sasa tuchukulie mfano kwamba msikilizaji wangu una familia yako, labda watoto wawili au mtoto mmoja, au pengine uko mwenyewe na umefika zako, umepata mboga zako kama ni kulingana na familia yako. Inawezekana mafungu matatu au mafungu mawili. Unachotakiwa kufanya, umeshapata matembele, tafuta wewe chombo chako kizuri, safisha ile matembele kwa maji safi, maji ya kwanza, maji ya pili, na baada ya hapo basi unatakiwa kuzitengeneza. Yaani kutoa zile ncha ambazo zinaonekana ni ngumu kabisa, Kuna wengine wanatengeneza kwa staili ya kukatakata ile matembele, lakini kuna wale ambao wanatengeneza kwa staili ambao wanataka basi tembele liendelee kuonekana limenyooka, yani tembele ambalo linaonekana ni safi kabisa. Lakini hakikisha basi unakuwa unatoa zile ncha ambazo zinaonekana kuwa ngumu kabisa. Ukishapata matembele yako, umeshayaosha, basi weka kwenye chombo chako safi, kama ni kisahani, kama ni kidishi, ili mradi tu basi kichuruzike maji, au kama ni ungo, weka matembele yako kwa sababu umeshayaosha vizuri. Lakini kitu cha pili, lazima ujue kwamba tembele langu liwe zuri natakiwa kuweka vitu gani. Kuna mafuta, kuna chumvi, kuna nyanya, karoti, hoho, kitunguu, yes, na limau pia pembeni. Kwa hiyo washa moto wako vizuri, bandika sufulia, weka mafuta yanachemka, tia kitunguu maji pale, weka hoho, weka karoti, vinaendelea kuiva taratibu na mdogo mdogo. Lakini wakati huo pia unakuwa una nyanya, tembele linakuwa tamu kama utakuwa una nyanya pia, Unaweza kuwa na nyanya zako mbili au kuwa na nyanya zako tatu kulingana na matembele au tembele ambalo umeamua kupika kwa siku hiyo. Mafuta walao ya kutosha. Na baada ya hapo kishaona kwamba viungo vyako hoho, karoti na kitunguu vimeshaiva, hakikisha basi unakuwa umechukua nyanya yako, umeimenya vizuri, ikatikate vipande vidogo, uweka kwenye ile sufuria ambayo unapikia matembele, alafu mwisho wa siku pia unafanya nini? Unafunika. Haya, tunafunika matembele. Wakati huo tumeunga kwa sababu gani? Tunachokiona pale ni kwamba nyanya ilojoke, nyanya ive vizuri, ili basi uweze kupata harufu na ladha nzuri kabisa ya vile viungo ambavyo unakuwa umevika kwenye sufuria. Lakini kinachofuata baada ya hapo, chukua matembele yako sasa, changanya pale, koroga, changanya
mafuta yashike tembele lako. Kama ni vitunguu kama viungo vyote vile ambavyo kwa umeweka kwenye sufuria basi vishike nini tembele lako. Ukishageuza mara mbili mara tatu msikizaji wangu hakikisha basi unakuwa tana limao kamlia limao shakata kipande chako kamlia pale kijilimao chako vizuri kabisa maji ya kutosha alafu utapata kile kijilaza chako kinakuwa safi kabisa. Tembele hili mimi naamini kwamba ukishachanganya na limao kuna ladha fulani ambayo inakuwa inabadilika. Baada ya hapo funika ndani ya taya dakika moja tembele kwa sababu utataki live sana lineva tu kwa wastani alafu baada ya hapo toa tembele lako. Sasa ile tembele wakati mwingine linapendeza uwe pia hata na kile kimboga kingine kama dagaa dagaa zako umeshazi lost kwenye mafuta safi kabisa umesikanga safi au dagaa alafu pia kuwe na nini kuwe na ugali. Tembele linanuga sana msikizaji wangu. Kama kutakuwa kuna kiugali chako pembeni pale, shika kwenye vyombo vyako safi kabisa. Hapa pembeni kuna tembele, hapa pembeni kuna vijidagaa, halafu pale kuna nini kuna ugali. Na wengine wanapenda pia kutumia pilipili. Yani pilipili haiweki moja kwa moja kwenye mboga. Ila anakuwa yameiosha pilipili yake safi, anaiweka hapo pembeni. Kuna muda anakuwa anakolezea kwenye nini? Kwenye mboga. Kwa hiyo unajua kwamba chakula chako cha mchana kitakuwa safi, kitakuwa swadapta, kitakuwa kizuri, utakula, utashiba na utajilamba kwa sababu mboga yako unakuwa umeipika kwa ufasaha na usafi mkubwa na pengine hata vyombo ambavyo unakuwa unavitumia vinakuwa vinavutia. Kwa mchana wa leo mimi nikualike msikizaji wangu wewe ambaye hujala tembele siku nyingi sana, unaweza pia ukapika, ni chakula ambacho ni rahisi sana kupika, chakula ambacho ni kitamu na ni kizuri na pia inabadilisha pia ladha tofauti tofauti kwa sababu pengine kila siku umezoea kula nyama, samaki, sijui dagaa vitu gani, lakini leo tunakula ugali tembele. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, mimi naitwa Njambala Mwezi, saa 7 kamili za mchana nitakuwa ninafika tamati mwa kipindi.

0: Haya, dakika ni 43, tuko timi mida saa 6 kamili za mchana, na kabla sijaanza kupokea simu kwa studio, ni somi tangazo. Familia ya Hamisa Joseph wa Ukerewe Road, mkazi wa Bunda mjini, anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume aitwaye Yusufu Hasani, mwenye umri wa miaka 10, mwanafunzi wa darasa la 3, shule ya msingi Kabasa. Yusufu aliondoka nyumbani kwao siku ya Jumanne tarehe 8 mwezi huu wa 9 majira ya jioni kuelekea machungoni, na hakurudi nyumbani kwao. Aliondoka nyumbani kwao akiwa amevaa kaptula nyeupe na t-shirt ya pondamilia yenye rangi nyeusi na nyeupe mikono. Hii t-shirt ilikuwa mikono mifupi. Miguuni alivaa yebo ya uguru. Yusufu rangi yake ni mweupe, ana mwili wa wastani, ana kwa yoyote ambaye atakuwa amemuona au amemhifadhi mtoto huyo, awasiliane na familia yake kwa simu namba 0756951427 na namba nyingine ni 0753542753, au amfikishe kituo cha polisi ambacho kiko karibu naye, au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda. Kwa hiyo kwa kwa ambayo umesikiza hii taarifa muhimu sana, basi unaweza ukasaidia kwa kupiga namba hizo za ndugu pamoja na familia yake kwa ujumla. Na muda huu nitapokea simu msikilizaji wangu, namba yetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. We just need a face to but I wake up and I never something that you never. Haya, muda kutakia na makule mema, mchana mwema kwenye laini. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, nani na uko wapi?
1: Ni mwana harakati Duneni Paulo au Nyanza Paulo, napiga simu kutoka wilaya Butiama, kijiji cha Mwanza Bulika, kitongoji cha Bukini.
0: Kutoka Butiama leo tunakula nini mchana?
1: Hapa cha mchana hapa mimi nakula ni ugali na nyama.
0: Wakaribisha watu watatu.
1: Basi nashukuru sana. Wa kwanza ni mchukue Faru mwana wa Makerere akiwa hapo Bunda, anasema namkaribisha kwenye chakula cha mchana mwema. Wa pili nimchukue mama Buru akiwa pande za Mwanza Buliga hapa, anamwalika chakula cha mchana mwema. Wa tatu niende kule nimchukue Mjaruo Mweupe pe akiwa Bwai, niseme namwalika chakula cha mchana mwema.
0: Wa nne. Haya, asante sana. Kutoka huko ni 0656555571. Mtakie ndugu yako, rafiki na makuli mema mchana wa leo. Kwenye laini, hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, nani na uko wapi?
2: Kwa majina naitwa Sanjo Maingu Makorere, niko pande za Kamkenga.
0: Leo tunakula nini kutoka huko?
2: Mimi nawatakia mchana mwema.
0: Tunakula nini? Tunakula nini?
2: Ya mzee Maingu Makorere, na nawatakia mchana mwema wanakamkenga wote. Asante dada.
0: Leo atuli.
2: Kuhusu kula, yes, kula ugali na mboga za majani, matembele dadangu.
0: Haya bwana, sawa, asante sana kutoka huko. Na bado tunaendelea kupokea simu hapa studio. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, tukamilishe dakika hizi zilizokwisha kubaki kwenye laini. Hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
3: Sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa Ifanyanongo mkoani Simiyu.
0: Tunakula nini leo?
3: Leo hapa nyumbani naona wana ugali gali na furu ndoto.
0: Haya, watu watatu wakaribishe.
3: Asante sana. Namba moja ni mkamate rafiki yangu na aitwaye Kiroho Safi, namwambia karibu hapa nyumbani tupige msosi wa ugali na wao furu furu ndoto hawa. Alafu namba mbili mkamate rafiki yangu naitwa Mashaka Alaga, anapatikana hapa Ifanyanungu. Namba tatu ni mkamate Simiyu Iranga, anapatikana Prema Tongo bali. Katika ujumbe ukimaliza laha, tafuta laha kwa rafiki zako.
0: Ukimaliza, ukimaliza raha, tafuta raha kwa rafiki zako. Oh, kumbe. Hello. Hello. Haya, tunaendelea kusonga mbele. Msikilizaji wetu, karibu sana kwa ajili ya kutakia na mchana mwema. Hello.
4: Mchana mwema na mazingira
0: safi. Salama, nani na uko wapi?
4: Hapa naongea mama Jacqueline yangu Kalemeni.
0: Tunakula nini leo mama Jacqueline?
4: Hapa dada nimeandaa ugali dagaa na mchicha pembeni.
0: Watu watatu wakaribishe.
4: Wa kwanza namkaribisha rafiki yangu mama Janet wa Moji. Wa pili namkaribisha rafiki yangu MC Kunguru wa Mbagi. Tatu na mwisho zinabaki kwa patina wangu hapa, baba watoto, pendeza usingizi wangu nikiwa naye hapa baba Jacqueline. Ujumbe kupenda sio kazi, kazi ni kupenda.
0: Haya, asante sana na wewe na mchana mwema. Kupendwa sio kazi, kazi ni kupenda. Haya, sawa. Hello. Salama, nani na uko wapi?
5: Sasa mtura bende sana na agira ni sabunda na nyama nyama mtango gani.
0: Tunakula nini leo?
5: Gari dagani.
0: Wakaribishe watu watatu.
5: Asante, mchana mwema ya kwanza ni kwa Lasa Eli Magosi. Mchana mwema ya pili ni kwa Kisinza Kilinde. Mchana mwema ya tatu ni kwa huyu Milambo Daudi, pande za ujumbe. Halo.
0: Ujumbe unasemaje?
5: Pande za ujumbe, mbaya hana sababu.
0: Haya bwana, mbaya hana sababu. Sawa, shukrani sana kutoka huko. Nafasi ni yako kwa msikilizaji wangu, mtakie ndugu yako, rafiki yako makuli mema. Halo.
6: Sana mwema na mazingira yetu.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
6: Sauti ya mama Shata kutoka Nyaburundi.
0: Tunakula nini leo?
6: Leo nimekula ugali na maharage na bamia.
0: Wa, okay, watakie mchana mwema watu watatu.
6: Asante sana. Mtu wa kwanza akiwa Kahama na mwambia karibu chakula cha mchana mwema. Mtu wa pili ni Kakatinga akiwa Masinono. Mtu wa tatu na mwisho ni Wanoni Dede Msunga Ng'ombe. Ujumbe na wapenda sana.
0: Haya, bila shaka nao wanakupenda pia. Tunaendelea kusonga mbele. Mtakie ndugu yako, rafiki yako mchana mwema. Halo.
7: Dada, mchana mwema na mazingira FM.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
7: Bwana Sauti ya Mwanachama wa Tamtam Salam Kirabu, si mwingine Bendera Chuma Mingoti Chuma Kambake Mirene Sauti ya Kitabu na yona kishapa zake za kabla kwa lepa tosiri niko hapa punda mwenye mayo bali za kusuri ya
0: bia. Salama, tunakula nini leo?
7: Ya, mimi anaona hapa tunanao ugali na ndagaa hapa dadangu.
0: Watu watatu wakaribishe.
7: Asante kabisa. Bwana mbali moja, ngoja nikapata usi mwingine mama ajira anapatikana hapa manya mlima mbukale kwa kitu pamoja. Bwana mbili kama mbili, ngoja ziende kwa sisi ya nasipa kaburabuwa wanja kushemwe chuko pamoja sana mazingire friend. Bwana tuna mwisho, ngoja nisipere kwa kitunza shirinda anapatikana hapo Bitaraguru bila kumisome ili maafia. Chuko pamoja dada.
0: Haya, asante sana kutoka huko. 51 dakika tuko nazo na bado na nafasi ya kupiga simu hapa studio. Kwenye laini, hello.
8: Mchana mwema na mazingira FM, dadangu.
0: Salama, nani na uko wapi?
8: Sauti ya Victor Paulo ili maarufu Tomba Tomba. Onana napiga simu nikiwa Rua kutenda, ila kwa sasa niko Matanda hapa.
0: Twende na watu watatu.
8: Leo nimeandaa ugali na hapa wa samaki hapa dadangu.
0: Mhm.
8: Namba moja ni mkamate huyu God Grace Tomba samaki, nimwambie kaka karibu hapa Rua kutoe ugali na samaki. Namba mbili ni mkaribishe kaka Singa, nimwambie kaka karibia hapa Ruaku, tunakupenda wanaruaku wote. Namba tatu na za mwisho na kukaribisha wewe dadangu hapo, karibu hapa Ruaku tule ugali na samaki. Pande za ujumbe, tuache majungu, majungu yasaidie narudi hapa Ruaku.
0: Haya, asante sana, tuache majungu na majungu hayasaidi.
9: I'm tired and I've been working all...
10: Stick your head out.

0: Haya, kazi na dawa msikilizaji wangu, wakati unaendelea kuandaa chakula chako cha mchana, lakini pia kuweka mambo sawa na kuona kama unaweza ukapata pia ugeni kwa ajili ya chakula cha mchana. Ni 0656555571 na ile 0684660007. Piga simu hapa studio, msikilizaji wangu anamtakia ndugu rafiki mchana mwema. Kwenye nini? Hello. Hello. Unaitwa nani na uko wapi?
1: Umebahatika kuongea na Maseni Mpendo, anaita Baba Jack kutoka Majengo Msikini.
0: Mama Baba Jack, leo tunakula nini?
1: Asante sana. Namba moja ni mtakie mchana mwema dada yangu Pendo Mosha, anapatikana pande za Mwisheni, nimwambie dada karibu chakula cha mchana mwema. Nambari mbili ni mkamate huyu dada yangu, si mwingine ni Shirida Stefano, anapatikana pande zake za Ramadi, nimwambie dada karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho ni mkamate huyu, si mwingine Singa Mjaruo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani, nimwambie kaka karibu chakula cha mchana mwema. Pande za ujumbe, niwaambie mazingira ndo nyumbani.
0: Haya, ujumbe ni kwamba mazingira ndo nyumbani, na shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri kabisa. Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Hapo umebahatika kuongea na Frank Kirongo au mkireo wa kwanza kula ngeli, nikiwa pande za Ilungu na Bweko Bulalabi.
0: Haya, kutoka huko leo tunakula nini?
2: Hapa tunakula ngeli na sato wa kuchoma.
0: Wakaribishe watu watatu.
2: Moja kama moja ni mgusie mwepo wangu, anaitwa David Magoma au jina maarufu muite mkileo wa kwanza kula chipsi. Namwambia karibu chakula cha mchana mwema. Mbili kama mbili na mgusia mama Kennedy, namwambia mama karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho na mgusia kocha au muite jina maarufu Mageta, akiwa pande za Irugwa Bulala B. Namwambia karibu chakula cha mchana mwema. Ujumbe, kupiga simu ni rahisi lakini kupata line ndio vigumu sana.
0: Haya, asante sana kutoka huko msikilizaji wangu kwa ujumbe wako pia. Kwenye line, hello.
3: Hello, mchana mwema na mazingira FM.
0: Safi, nani na uko wapi?
3: Ni sauti ya Danka, ni mwana wa Mako. Napiga simu hii kutoka pande za Kanyang'anga, barabara ya Sokoni, wilaya ya Busega, kata ya Nyashimo, Dadamu.
0: Haya, tunakula nini kutoka huko?
3: Naona tena niko hapa sokoni, naona mke wangu ameniandalia papai kwa sababu nimetoka kazini. Kabla yeye akiwa jikoni, naona anakaanga kaanga huko dagaa na ka ugali ka dona na muhogo kidogo. Ndio chakula ambacho nitakuwa nacho leo. Sasa mmoja namkaribisha Azali Sharifu. Anapatikana Anasa Nyang'anga, barabara ya Sokoni. Namwambia bwana muite bwana William Sangala, tuje tushiriki chakula cha mchana. Gabili, nazipeleka pale na mguma mkute Shabani Hitira. Namwambia bwana karibu sana Nyang'anga. Tatu na mwisho, namkaribisha jamaa yangu anaitwa Odingi, mwenyekiti wa kitongoji kijiji cha Nyang'anga pande za Mwangaranga. Namwambia bwana Odingi, chupa huku mwaloni hapa kwa bwana Danka niweze tushiriki msosi wa mchana. Katika ujumbe dada yangu, bwana tuko pamoja sana, karibu na Nyang'anga barabara ya Sokoni hapa.
0: Shukrani. Simu ya mwisho msikilizaji wangu, simu ya mwisho, dakika ni 58. Tuweze kufunga kipengele na kipindi hiki. Kwenye line, hello. Hello.
4: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Mimi jilangu kwa Karagana.
0: Haya, kutoka huko watakie mchana mwema watu watatu.
4: Wa kwanza jirani yangu mwema kabisa na Beja Jeti. Namtakia mchana mwema. Wa pili kabisa niende kwa mwanangu mpendwa aitwaye Etika akiwa Geita, naye nitakie mchana mwema. Lakini wa mwisho wa rafiki mpendwa kabisa aitwaye Yoweri Kokoro akiwa kijiji cha Wenyere, nitakie mchana mwema. Ujumbe dadangu, kwamba tukumbukane kupitia 91.7.
0: Haya, anasema ujumbe tukumbukane kupitia 91.7 Mazingira FM. Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri kabisa.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Wamarekani wanaadhimisha kumbukumbu ya miaka 25 tangu mashambulio ya kigaidi ya Septemba 11 yaliyofanywa na mtandao wa Al-Qaeda. Iran yaitaka Saudi Arabia na washirika wake kuondoa mzingiro nchini Yemen. Na wanafunzi wasiopungua 14 wamefariki kufuatia moto ulioteketeza shule katika mji wa Bukavu, mashariki mwa Kongo. Habari kamili. New York. Wamarekani leo wanafanya kumbukumbu ya miaka 25 tangu kutokea mashambulizi ya kigaidi yaliyotuhumiwa kufanywa na mtandao wa Al-Qaeda Septemba 11 mwaka 2001 na kusababisha vifo vya takriban watu 3,000. Rais Donald Trump anatarajiwa kushiriki ibada maalum ya kuwakumbuka waathirika wa mashambulizi hayo itakayofanyika kwenye jengo la Wizara ya Ulinzi Pentagon, ambalo lilishambuliwa na ndege zilizotekwa nyara na magaidi sambamba na majengo ya World Trade Center mjini New York, huku ndege nyingine kati ya 4 ikianguka katika jimbo la Pennsylvania. Ripoti zinasema watu wengi walikufa baadaye kutokana na matatizo ya kiafya yaliyosababishwa na tukio hilo. Katika mji wa New York itafanyika pia hafla ya kumbukumbu itakayohudhuriwa na watu mbalimbali wakiwemo viongozi. Bukavu. Takriban watu wanafunzi 14 wamefariki dunia baada ya mkanyagano kutokea kufuatia moto uliozuka katika shule moja mjini Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moto huo ambao chanzo chake bado hakijajulikana ulianza wakati wanafunzi walipokuwa darasani katika eneo la Bagira kaskazini mwa mji wa Bukavu na kusababisha taharuki kubwa, huku wanafunzi wakihangaika kuokoa maisha yao. Kwa mujibu wa mashuhuda, baadhi ya wanafunzi walijaribu kujiokoa kwa kuruka kutoka ghorofa za juu za jengo, huku wengine wakikimbia kupitia milango ya shule. Msongamano uliotokea ulisababisha wanafunzi kukanyagana, wengi wakipoteza fahamu na wengine kujeruhiwa. Imani Maganga Lumere ni mwalimu katika mojawapo ya shule zilizoathirika.
3: Kinachoniumiza sana moyoni ni kuona watoto wadogo ambao walikuja shuleni wakiwa hai, lakini wanatoka shuleni wakiwa maiti. Hilo limenigusa sana na kwa kweli sijisikii vizuri.
2: Vyanzo vya eneo hilo vilisema moto huo pia ulisababisha uharibifu mkubwa wa mali, ambapo zaidi ya nyumba 500 ziliteketea. Idadi ya vifo imetajwa kufikia watu 27, ingawa mamlaka zinaendelea kufanya tathmini ya hasara na majeruhi. Tehran. Iran na Saudi Arabia zimefanya mazungumzo ya simu kupitia mawaziri wao wa mambo ya nje kujadili hali ya kuongezeka kwa hofu wa usalama wa kanda ya Mashariki ya Kati wakati mvutano ukiendelea nchini Yemen. Katika taarifa yake ya kwanza kwa umma tangu waasi wa Houthi kuikamata bandari muhimu ya Moha, Iran imezitaka Saudi Arabia na washirika wake kusitisha mara moja mzingiro wa Yemen na kurejea kwenye meza mazungumzo. Hata hivyo, leo hii mtandao wa habari wa Marekani Axios umeripoti kwamba mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amemuomba Rais Donald Trump kuishambulia Yemen. Kwa mujibu wa Axios, Rais Trump amekataa ombi hilo la Mohammed bin Salman, na maafisa wa Marekani wamesisitiza kwamba Washington haina mpango wa kuwashambulia Wahuthi kwa sasa. Wizara ya mambo ya nje ya Iran jana ilisema kwamba mamlaka na uhuru wa Yemen vinapaswa kuheshimiwa na kwamba migogoro ya nchi hiyo haiwezi kutatuliwa kwa mzingiro au muungano wa kijeshi. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn. Algiers. Algeria imesema imeizuia Umoja wa Falme za Kiarabu kutumia anga yake baada ya kuvunja mahusiano ya kidiplomasia na nchi hiyo ya Ghuba kufuatia mivutano ya muda mrefu. Algiers imefahamisha kwamba ndege za kibiashara

0: biashara pamoja na za kijeshi za UAE hazitoruhusiwa kutumia anga ya nchi hiyo kuanzia leo Ijumaa, isipokuwa ndege za kibiashara za kuingia na kutoka uwanja wa ndege wa Algiers zitaruhusiwa hadi mwishoni mwa mwaka huu. Rais Abdelmajid Tebboune mara kadhaa amekuwa akihitaja Umoja wa Falme za Kiarabu kama nchi ndogo inayotaka kuvuruga uthabiti wa mataifa chungu nzima ya ukanda huo, akitoa mfano wa Libya, Mali na Sudan. Algeria imesema uamuzi wake umechukuliwa baada ya kujaribu na kushindwa njia zote za kunusuru mahusiano na Abu Dhabi. Na hatimaye New Delhi. Viongozi wa jumuiya ya kisiasa ya nchi zinazoinukia kiuchumi duniani ya BRICS wanajiandaa kukutana kuanzia kesho Jumamosi nchini India, wakati kukishuhudiwa migogoro inayoendelea Ukraine na Mashariki ya Kati. Mkutano huo pia unaangaliwa kama kipimo cha uwezo wa mshikamano wa pamoja wa kundi hilo, wakati ikiweko mivutano kati ya Marekani na China. India, mwenyeji wa mkutano huo, inatarajiwa kutumia fursa hiyo kuweka mizani katika mahusiano yake na China na Urusi dhidi ya ushirika wake unaoongezeka na Marekani na mataifa mengine ya Magharibi. Mkutano huo utahudhuriwa na viongozi mbalimbali wa nchi wanachama wa kundi hilo, wakiwemo Vladimir Putin wa Urusi, Xi Jinping wa China na Masoud Pezeshkian wa Iran. Mwisho wa habari za dunia kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Shukrani sana Saumu, na ninakukaribisha sasa msikilizaji kwenye uchambuzi mchana huu. Pamoja na mengine, tutakwenda hadi huko nchini Tanzania kusikia mijadala inayozidi kuhusu hatma na wapi aliko makamu rais wa zamani Dr. Emmanuel Nchimbi. Zaidi ya watu 20 wafariki dunia katika ajali ya moto huko mjini Bukavu nchini DRC, na imetimia miaka 25 tangu kulipofanyika mashambulizi kadha ya kigaidi huko nchini Marekani. Kanasi na tunaanzia mchana huu huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya watu 20 wamepoteza maisha katika ajali ya moto iliyotokea jana Alhamisi mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, na wengi wa waathiriwa wakiwa ni wanafunzi wa shule mbili zilizoteketea kwa moto. Tukio hilo limetokea katika eneo lenye msongamano mkubwa wa watu na lisilofikika kwa urahisi, hali iliyotatiza juhudi za uokozi. Huzuni na majonzi makubwa vimeligubika taifa la Kongo. Ripoti ya mwandishi wa Bukavu Mitima De La Chance inasomwa studioni na Salehe Mwana Milongo.
3: Katikati ya magofu na mabaki ya moto huo, Imani Munganga Lumiere, mwalimu katika mojawapo ya shule zilizoathirika, alifika kutoa heshima za mwisho na kuomboleza wanafunzi wake waliopoteza maisha katika janga hilo.
4: Kinachoniumiza sana moyoni ni kuona watoto wadogo ambao walikuja shuleni wakiwa hai, lakini wanatoka shuleni wakiwa maiti. Hilo limenigusa sana na kwa kweli sijisikii vizuri.
3: Kwa mujibu wa mashuhuda, moto huo ulianzia katika nyumba ya makazi iliyokuwa karibu na moja ya shule zilizoathirika. Mara moja wanafunzi walipatwa na hofu moto ulipokaribia. Katika vurugu na msongamano uliotokea wakati wa kujaribu kujiokoa, baadhi yao walianguka na kukanyagwa na wenzao. Pierre Mudahama alishuhudia tukio hilo.
5: Kwa mwavini watu wanaenda kwa masomo, njoo moto kaanzia pembeni ya masomo. Masomo mbili kakamatika, watu wanalumia ba mingi, wanakufa ba mingi. Na wakulumia njoo ba mingi, ambulance ilifika kuona ile kakamata maiti.
3: Katika taarifa iliyotolewa Alhamisi jioni, serikali ya Kongo ilisema kuwa kwa muda huo watu 26 walikuwa wamefariki, wengi wao wakiwa wanafunzi. Na katika taarifa nyingine, kundi la waasi wa AFC M23 wanaoshikilia mji huo wa Bukavu lilitaja watu 24 waliokufa na wengine 29 kujeruhiwa. Christian Baguma, mwenyekiti wa asasi za kiraia katika manispaa ya Kadutu eneo la tukio, alitembelea vituo vya afya ili kujionea ukubwa wa maafa.
6: Takwimu za awali zinaonyesha kuwa wanafunzi 27 wamefariki. Pia nyumba kadhaa zimeteketea kwa moto na familia nyingi zimebaki bila makazi. Moto mwingine ulizuka Chimpunda ambako takriban nyumba 100 ziliungua kabisa.
3: Vyanzo vya hospitali vilivyoomba kutotajwa majina vinasema kuwa idadi ya waliofariki kutokana na moto huo imeongezeka na kufikia watu 29. Amani Luamba Shadraki, mwenyekiti wa bunge la wananchi la demokrasia na utawala bora nchini Kongo, ambalo ni mojawapo ya mashirika ya kiraia mashariki mwa nchi, anazitaka mamlaka kuchukua hatua za haraka ili kuzuia majanga kama haya yasijirudie.
7: Katika kipindi cha mwaka mmoja, tumefuatilia hali ya zaidi ya kaya 4,000 zinazokadiriwa kuwa na zaidi ya watu 18,000 ambao wanaishi katika makanisa, shule na kwa familia zinazowapokea, kwa sababu wamepoteza nyumba zao.
3: Mashirika ya kiraia yanaamini kuwa matukio mengi ya moto yanayotokea mara kwa mara husababishwa na uzembe wa binadamu pamoja na matumizi ya miunganisho ya umeme isiyo salama na isiyo halali.
2: Ilikuwa ni ripoti hiyo ambayo tumeletewa kutoka huko Bukavu. Msikilizaji, tukiendelea na uchambuzi, nchini Tanzania, shinikizo linaongezeka miongoni mwa wananchi, wanaharakati na wanasiasa kutaka kujua hatima ya aliyekuwa makamu wa rais wa nchi hiyo, Emmanuel Nchimbi, ambaye hajaonekana hadharani zaidi ya wiki mbili tangu alipotangaza kujiuzulu wadhifa huo katika mazingira ya kutatanisha. Kauli ya hivi karibuni imetoka kwa chama cha upinzani ACT Wazalendo, ambacho kinasema Watanzania hawawezi kuendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na matukio ya watu kutoweka na taarifa zao kutojulikana tena. Deo Kaji Makumba ametutumia ripoti hii kutoka Dodoma.
8: Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika jana eneo la Igombe mkoani Mwanza kaskazini magharibi mwa Tanzania, katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu Ado amesema kuwa Tanzania hawezi kukubali kuishi katika hali ya hofu na mashaka kutokana na matukio ya watu kutekwa na kupotea. Aidha, amehoji alipo aliyekuwa makamu rais wa Tanzania Balozi Emmanuel Nchimbi, ambaye alijiuzulu wadhifa huo mwezi uliopita.
9: Watanzania, hatuwezi kukubali tuishi katika hali ya namna hii, kwamba makamu wa rais anaweza kutoweka ajulikani alipo na wote tupretendi kwamba tupo kimya. Hilo halikubaliki, na ACT Wazalendo tunavunja ukimya.
8: Katibu mkuu huyo wa ACT Wazalendo, ambaye pia ni mbunge kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameitaka pia familia ya Balozi Nchimbi au serikali ambayo ina jukumu la kuhakikisha usalama wake kujitokeza hadharani na kuthibitisha hali yake pamoja na mahali alipo.
9: Familia yake itoke hadharani na itudhibitishie kwamba Dr. Nchimbi yuko salama. Kama familia na yeye mwenyewe hawatoki, tutajua yuko salama.
8: Kumekuwa na maswali mengi kutoka kwa makundi mbalimbali nchini Tanzania, wakiwemo wanazuoni, wanaharakati wa haki za binadamu na wachambuzi wa masuala ya kisiasa kuhusu ukimya wa Balozi Nchimbi tangu kujiuzulu kwake nafasi ya makamu rais. Wasiwasi huu unahusishwa na matukio mengine yanayowahusu wananchi wa kawaida na hata viongozi wa kisiasa ambao wametoweka bila hatima yao kujulikana hadi sasa, akiwemo aliyewahi kuwa mkuu wa itikadi na uenezi wa chama kinachotawala CCM na balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole. Hata hivyo, wanaharakati wa haki za binadamu wanasema Tanzania bado haijasaini mkataba wa kimataifa wa kulinda watu dhidi ya kupotezwa kwa lazima. Huyo hapa mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu THLC, Anahenga.
10: Matukio yanayotokea, kwa mfano watu kupotea, hatujui wako wapi. Makamu wa rais hatujui yuko wapi. Mheshimiwa Humphrey Polepole hatujui yuko wapi. Na waandishi wa habari wengi tuko nyuma, hatujui wako wapi na wanasiasa. Na Tanzania haijasaini mkataba ule wa protection of people against enforced disappearances, mkataba wa kulinda watu dhidi ya kupotea au kupotezwa. Kwa hiyo huo mkataba si Tanzania hatujasaini. Kwa hiyo sio nyingine, tunakuwa tunashindwa kuwajibika kimataifa kwa sababu hatujasaini mkataba wala hatujauridhia.
8: Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
2: Tuwe radhi msikilizaji nawe ambaye unatufuatilia wakati huu kutokana na tatizo hilo la sauti, lakini tunaamini kwamba ujumbe umekufikia.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW2. Kwa bado kwenye uchambuzi, Marekani imekataa ombi la Riyadh la kuanzisha mashambulizi dhidi ya kundi la Wahuthi linaloungwa mkono na Iran nchini Yemen, wakati mgogoro kati ya Yemen na Saudi Arabia ukiibuka upya hivi karibuni. Wakati huo huo, wanadiplomasia wakuu wa Iran na Saudi Arabia wamezungumza kwa njia ya simu kujadili hali ya kukosekana kwa usalama katika eneo hilo. Tatu Karima na taarifa zaidi.
4: Kwa mujibu wa shirika la habari la Axios, mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman alimwomba rais wa Marekani Donald Trump kuamuru mashambulizi dhidi ya Wahuthi, lakini Trump alikataa, huku maafisa wa Marekani wakisema kuwa utawala wa nchi hiyo hauna nia ya kuchukua hatua za moja kwa moja za kijeshi dhidi ya waasi hao wa Kihuthi kwa wakati huu. Hata hivyo, ripoti hiyo haikuweza kuthibitishwa mara moja, huku ikulu ya White House na ubalozi wa Saudi Arabia mjini Washington zikiwa hazijajibu mara moja ombi la tamko nje ya saa za kawaida za kazi. Marekani inaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu mzozo unaozidi kuongezeka kwa kasi nchini Yemen na inaongeza msaada wake kwa Saudi Arabia, huku ikijaribu kuepuka kuhusika moja kwa moja katika hatua za kijeshi. Ripoti hiyo pia imesema kuwa jana Alhamisi, kamanda wa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, Admiral Brad Cooper, alisafiri kwenda Saudi Arabia kwa ajili ya mazungumzo ya dharura. Axios imeongeza kuwa katika wiki za hivi karibuni, maafisa wa kijeshi na wa kiraia wa Marekani pia wamewaambia wenzao wa Saudi Arabia kwamba maelekezo ya Trump ni kuyaelekeza majeshi ya Marekani katika kuikabili Iran na kulinda mlango bahari wa Hormuz, huku yakiepuka kufungua uwanja mwingine wa mapigano. Katika hatua nyingine, waasi hao wa Kihuthi wamechukua udhibiti wa kisiwa cha Mayun kilichoko katikati ya njia ya usafirishaji wa meli katika mlango wa Bab al-Mandab kwenye bahari ya Shamu. Kwa mujibu wa afisa wa serikali ya Yemen na mashuhuda waliozungumza na shirika la habari la AFP, hatua hiyo imekamilisha juhudi zao za kudhibiti eneo hilo. Afisa huyo alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina. Amesema boti zilizokuwa na wapiganaji wa Kihuthi wenye silaha zilifika katika kisiwa cha Mayun kinachojulikana pia kama Perim baada ya vikosi vya serikali kujiondoa siku moja kabla. Kisiwa hicho kinagawanya mlango wa Bab al-Mandab katika njia mbili za meli. Mmoja mashuhuda wa tukio hilo amesema watu wenye silaha walionekana wakijipanga kando kando ya ufukwe wa Bab al-Mandab na kuzunguka eneo hilo kwa magari ya kijeshi. Kwingineko, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amezungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan jana Alhamisi jioni kuhusu kuongezeka kwa mvutano na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Haya ni kulingana na wizara ya mambo ya nje ya Iran. Pande hizo mbili zilisisitiza haja ya kuendelea na ushirikiano na juhudi za kidiplomasia ili kuzuia kuenea kwa mvutano na kurejesha utulivu. Ingawa wizara hiyo haikutaja Yemen moja kwa moja katika taarifa ya mazungumzo hayo, taarifa tofauti iliyozungumzia mapigano katika eneo hilo ilisisitiza kuwa haiwezekani kutatua mgogoro wa Yemen kupitia mwingilio wa kijeshi.
2: Na Algeria imevunja uhusiano wa kidiplomasia na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE baada ya miaka kadhaa ya mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Algiers inaishutumu Abu Dhabi kwa kuingilia masuala yake ya ndani na pia kuwa kiini cha migogoro ya kikanda, hasa katika ukanda wa Sahel na Libya. Kwa upande wake, UAE imesema inatumaini hatua hiyo itakuwa ya muda mfupi. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
6: Hatua hiyo ndiyo kilele cha mvutano ambao kwa muda mrefu ulikuwa ukiongezeka kati ya mataifa hayo mawili ya Kiarabu. Wizara ya mambo ya nje ya Algeria imesema imevunja uhusiano baada ya kushindwa kwa juhudi zote za kulinda. Imeshtumu UAE kwa vitendo ilivyoviita vya uchokozi na uhasama ambavyo havikuweza kuvumiliwa tena. Hata hivyo, haikutaja tukio moja mahususi lililosababisha uamuzi huo kuchukuliwa sasa. Balozi wa UAE mjini Algiers aliitwa katika wizara ya mambo ya nje na kupewa saa 48 kutekeleza uamuzi huo. Algeria pia imetangaza kufunga anga yake kwa ndege za kiraia na kijeshi zilizosajiliwa UAE kuanzia leo Septemba 11. Ndege za kibiashara zinazoingia au kuondoka katika uwanja wa kimataifa wa Algiers zitaendelea kuruhusiwa hadi mkataba wake utakapomalizika mwishoni mwa mwaka huu. Mchambuzi wa masuala ya kimataifa katika chuo kikuu cha Algiers, Smail Debeche, anaamini hatua hiyo inatokana na msururu wa tofauti za kisiasa katika eneo hilo.
11: Al-Mu'akkad.
12: Hakuna shaka kwamba kuvunjwa kwa uhusiano wa kidiplomasia ni jibu kwa hatua za Umoja wa Falme za Kiarabu dhidi ya Algeria katika ngazi ya kikanda, katika nchi za Sahel, Libya na maeneo mengine. Hivi karibuni pia kumekuwa na kampeni ya vyombo vya habari vya UAE ambayo imeonyesha uhusiano usio wa kirafiki kupitia namna vilivyoripoti moto wa nyika nchini Algeria.
6: Tofauti kati ya Algeria na UAE zimejitokeza katika migogoro kadhaa ya kikanda. Nchini Libya, UAE inamuunga mkono kiongozi wa kijeshi wa mashariki mwa nchi hiyo, Khalifa Haftar. Pia imeshtumiwa kukisaidia kikosi cha Rapid Support Forces RSF nchini Sudan, madai ambayo imekuwa ikikanusha. Katika mzozo wa Sahara Magharibi, Abu Dhabi inaunga mkono madai ya Morocco ya kumiliki eneo hilo, huku Algeria kwa upande wake kiliunga mkono kundi la Polisario Front linalopigania uhuru wa Sahara Magharibi. Nchi hizo pia zinatofautiana kuhusu Israeli. UAE ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israeli mwaka 2020, wakati Algeria inapinga hatua za mataifa ya Kiarabu kurejesha uhusiano wa kawaida na Israeli. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune amekuwa akishtumu UAE kutaka kuyumbisha nchi kadhaa zikiwemo Libya, Mali na Sudan. Katika mahojiano ya televisheni mwezi Julai, alisema Algeria iliitaka UAE ijiepushe na masuala ya nchi yake. UAE imejibu kwa tahadhari. Wizara ya mambo ya nje imesema inatumai uamuzi wa Algeria utakuwa wa muda mfupi na kusisitiza kwamba bado inathamini uhusiano kati ya wananchi wa mataifa hayo mawili. Lakini kukatwa kwa uhusiano kunaonyesha jinsi ushindani wa kisiasa katika Afrika Kaskazini na ukanda wa Sahel unavyozidi kuathiri pia uhusiano ndani ya ulimwengu wa Kiarabu.
2: Na tunamalizia uchambuzi na ripoti hii inayosema miaka 25 baada ya mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001, tukio hilo bado linatajwa na Wamarekani wengi kuwa miongoni mwa matukio makubwa zaidi ya kihistoria walioshuhudia nchini humo. Kura mpya ya maoni pia inaonyesha kumbukumbu hiyo ina uzito mkubwa hata kwa kizazi kilichozaliwa baadaye. Ripoti ifuatayo inasomwa studioni na Selina Mdemu.
11: Takriban nusu ya watu wazima nchini Marekani wametaja mashambulizi ya Septemba 11 kuwa moja ya matukio muhimu zaidi katika maisha yao. Haya ni kwa mujibu wa uchunguzi wa maoni ya raia uliofanywa na taasisi ya Ipsos. Mashambulizi hayo yametajwa zaidi kuliko janga la uviko 19 lililotajwa kwa 31%. Matukio mengine ni kuchaguliwa kwa Barack Obama na Donald Trump, safari za anga za juu na kuanguka kwa ukuta wa Berlin. Katika makao makuu ya jeshi la Marekani, Pentagon, siku ya tukio hilo baya, Ryan Yantes, aliyekuwa msemaji wa jeshi, alinusurika baada ya ndege namba 77 kugonga jengo hilo. Baada ya kutoka na kuhakikisha wenzake wako salama, alirudi kusaidia majeruhi kama anavyoeleza.
13: I was assigned into the Pentagon as an army spokesman.
14: Niliweza kutoka jengoni, nikahakikisha watu wangu wako salama. Kisha nikarudi kuwasaidia wengine na kuwabeba hadi mahali salama. Kuwasaidia watu ndiko kuliko ni rahisishia kuendelea na maisha. Kumenipa kinga kubwa ya kihisia kwa miaka yote hii.
13: Emotional body armor through the years.
11: Hisia juu ya athari za Septemba 11 zinatofautiana kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kwa walio na umri wa miaka 65 na zaidi, Septemba 11 inaongozana. Lakini miongoni mwa walio chini ya miaka 35, karibu nusu wanataja uviko 19 na karibu theluthi moja wanataja mashambulizi hayo ya Septemba 11. Kura ya maoni iliyoendeshwa na shirika la Pew inaonesha kuwa watu 6 kati ya 10 waliozaliwa baada ya mashambulizi walijifunza kuhusu tukio hilo shuleni. Ipsos pia inasema karibu wa Marekani 9 kati ya 10 wanaamini mashambulizi hayo yaliathiri sana nchi yao. Hata hivyo, ni mtu mmoja tu kati ya 10 aliyepanga kuadhimisha rasmi miaka 25 baada ya Septemba 11. Wengi wao watashiriki tu muda wa kunyamaza kimya kuwakumbuka waliopoteza maisha. Kumbukumbu hizi ni za binafsi. Pia Kelvin Noel aliyeshuhudia janga hilo karibu na kituo cha biashara duniani mjini New York anasema kila Septemba 11 huwa kimya kutokana na kiwewe. Wakati huo huo, imani kuhusu uwezo wa serikali kuwalinda raia dhidi ya ugaidi imepungua. Kura ya Gallup inaonesha 55% ya Wamarekani wana imani kubwa au kiasi katika uwezo wa serikali yao. Siku chache baada ya mashambulizi ya mwaka 2001, kiwango hicho kilikuwa 88%. Hata baada ya robo karne, Septemba 11 bado ni kumbukumbu ya majonzi, ujasiri na mabadiliko makubwa katika maisha ya Wamarekani.
2: Silvia, karibu utuambie huko kwenye mitandao ya kijamii, lakini September 11.
15: Mhm.
2: Yaani hili tukio,
15: kama tulivyotoka kusikia katika ripoti ya Selina Mdemu, tukio la Septemba 11 ama Septemba 11 kama ulivyosema, ni tukio ambalo linazungumzwa sana leo mitandaoni kwa kiasi kikubwa na duniani kote kwa ujumla. Naweza kusema
2: nimeona kwenye Kwenye kurasa zetu pia kuna video nzuri kabisa inatukumbusha na tupeleka mpaka kule siku ambayo
15: tukio lilitokea. Kuna mambo mengi sana yanazungumzwa siku ya leo, lakini pia ukumbuke kwamba watoto waliozaliwa tarehe hiyo leo wanatimiza miaka 25. Sasa kuna simulizi ambazo wanasema kwamba baada ya kuambiwa na wazazi wao kilichotokea, wazazi wengine walinusurika kwa sababu walikimbilia hospitali, mama amepata uchungu, ndicho kilichowaokoa kwa sababu wengine walikuwa wanafanya kazi katika yale majengo ambayo yalishambuliwa. Lakini hapo jana usiku jumla ya taa 2977 ziliwashwa katika bandari ya New York, na kila moja ikiwa ni kumbukumbu ya maisha ya mtu mmoja aliyepoteza maisha katika mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001. Na baadaye droni zipatazo 2977 kwa idadi hiyo ziliunda taswira ya majengo pacha, yani Twin Towers, yale ambayo yalishambuliwa. Kwa hiyo hayo ndio yanayozungumzwa mitandaoni, na kwa kiasi kikubwa watu bado wanalikumbuka sana tukio hilo, wanawakumbuka wale waliopoteza maisha. Lakini kama tunavyojua ni kwamba tukio hilo lilibadilisha kabisa mwenendo wa siasa za kimataifa, mwelekeo wa namna usalama, viwanja vya ndege kama unakumbuka, mambo mengi sana yalibadilika lile.
2: Ni kweli, yani historia haitaweza kubadilika kwa kweli. Yaani kwa hiki kilichotokea, sijui kama Marekani itakuja kusimulia historia nyingine ambayo itapiku kile ambacho kilitokea mwaka 2001 Septemba 11.
15: Kama kitatokea, basi tunaamini kwamba kitakuwa simulizi bora kuliko hii ya uhuzuni.
2: Haya, tuendelee.
15: Haya, nina maoni ya watu wawili kuhusiana na swala hilo. Majangala Mkumba, yeye ametuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook, anasema tukio hilo limeacha alama mbaya sio tu kwa Marekani bali kwa ulimwengu wote, ndio chanzo cha kuongezeka kwa matukio ya ugaidi, pia vita kwa baadhi ya nchi kama Afghanistan. Joel Kabuya Kumuamba anasema mashambulizi hayo ya kigaidi yalibadilisha kwa kiasi kikubwa sera na mikakati ya Marekani juu ya namna inavyowalinda wananchi wake na kuimarisha usalama wa kimataifa.
2: Umeligusia hilo.
15: Tunao muda bado
2: kidogo, dakika moja.
15: Sasa huko Bangladesh, mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 104 amejisalimisha mahakamani baada ya kukwepa kutumikia kifungo cha miaka 10 katika kesi ya mauaji ya watu wawili na uporaji aliyokuwa akikimbia kwa miaka mingi.
2: Miaka 104?
15: So akaamua wacha tu niende sasa nijisalimishe.
2: Anataka akamalizie maisha yake huko. Akatubie huko. Ehe. Tunaomba muda
15: uishi hata.
2: Sasa hivi lakini kanishangaza, baada ya miaka 10 akiwa na miaka 104.
15: Wakili anasema aonewe huruma tu.
2: Kwa kweli hata mimi ningekuwa wakili ningesema hivyo. Basi tugeukie kwenye kurasa zetu hapa, tuangalie wametuandikia nini na wanaotufuatilia kwenye ukurasa wa YouTube. Hassan Mlacha anasema nini kinaendelea kwenye kesi ya Lissu, haki itendeke. Werema Samson anasema naipenda Algeria sababu haitaki uchoko wa magari na uchokozi wa magharibi na vibaraka wake. Mchata Anania wa Dodoma Mpopo anasema shambulizi la Septemba 11 huko Marekani lilibadili kabisa taswira ya ugaidi duniani.
15: Jackson Valence kutoka Dodoma Tanzania anasema nawapa pole ndugu wote waliopoteza maisha kwenye ajali ya moto huko Kongo. Mwenyezi Mungu awafanyie faraja familia zilizopoteza wapendwa wao. Kasuka Mansuli Mabula wa Nzega, Tabora, Tanzania anasema Umoja wa Mataifa malizeni vita Mashariki ya Kati, hamuoni watu wanateseka. Kisha Erasto Manga wa Marangu Kiria naye ametuandikia, anasema Marekani na Irani acheni kumwaga damu za watu wasio na hatia.
2: Na naangalia katika ukurasa wa Facebook, Lucas Yeremia wa Pwani, Tanzania anasema tukio la Septemba 11 halisahauliki maishani mwa watu duniani kote, hata baadhi ya Watanzania wenzetu waliokuwa huku waliathirika na shambulizi. Majangala Mkumba huyu tayari tumesoma ujumbe wake, Sylvia. Basi ninahitimisha sehemu hii ya kwanza ya ujumbe wako. Muda mfupi ujao tutakuwa na mjadala, endelea kwa nasi.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Karibu sasa kwenye mjadala wetu leo Ijumaa. Serikali ya Tanzania imekuwa miongoni mwa serikali nyingine za Afrika zilizochukua hatua ya kuwarejesha nyumbani raia wao waliokuwa wakiishi nchini Afrika Kusini kufuatia vuguvugu lililoibuka nchini humo la kuwafukuza raia wa kigeni wasio na vibali halali vya ukazi. Kumeshuhudiwa makundi kwa makundi wakirejea nyumbani na matarajio yakiwa ni kuwarejesha nyumbani raia 300 ili kuungana tena na familia zao nchini Tanzania. Zoezi hilo la kuwarejesha lilifanyika kwa jitihada ya serikali na ubalozi wake nchini Afrika Kusini. Mengi yamekuwa yakijadiliwa tangu kundi la kwanza lilipowasili jijini Dar es Salaam likitokea mji wa Cape Town mnamo Septemba 4 na kuibua mijadala kote nchini humo. Yapo mengi ya kujadili na leo nitaungana na Mohamed Msangi, makamu mwenyekiti wa Tanzania wa ishio Pretoria. Tutakuwa na mwanadiaspora Mary Robi, huyu Mtanzania anayeishi Uingereza, lakini pia tutakuwa na mwanasheria kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, Fulgens Masawe. Yeye nitamvalisha pia kofia ya pili ya raia tu wa kawaida, anaweza akashirikiana nasi naamini kwenye hili. Fulgens, naambiwa uko tayari nasi, karibu sana.
2: Asante sana.
1: Kwanza nianze kabla sija kuvisha kofia ya mwanasheria. Kama Mtanzania tu wa kawaida, baada ya kundi la kwanza kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa pale Dar es Salaam, ulipata hisia gani? Kumekuwa na mengi yanayozungumza kwenye mitandao ya kijamii, lakini wewe kama Mtanzania ulipata hisia gani?
2: Ya hisia hizo zipata kwanza ni hali ya ubinadamu na kujali iliyofanywa na serikali, na sikuwahi kujua kwamba tutaweza kukawa na Watanzania wengi kiasi hicho ambao walikuwa wanaishi kwenye nchi ya Afrika Kusini kwa mazingira kama hayo. Kwa hiyo hisia zilizofanywa na serikali ni za kupongeza. Ukiangalia hali zao zilivyokuwa, si watu ambao wangeweza kujigharamia na kurudi Tanzania kwa gharama zao, na wengi waliojiona vyombo vya habari pale, hata kibali walipoenda huko, wameenda kwa hizi njia za kuungaunga, wengine hapa kwa barabara, lakini kwa hata Storoway ambao ni miaka mingi. Kwa hiyo watu ambao wamepotea nchini miaka mingi, ambao ni kama nimewaona ni kama watu walipoteza identity, kwa sababu wengine hata waliokuwa wanawasili pale walikuwa wanajui mwelekeo wao ni wapi, kwamba wamerudi nchini kwao, Yesu amefika, lakini ni wageni kwenye nchi yao waliozaliwa, kwa sababu inaelekea ni watu ambao walitokomea huko, wengine wakapoteza mawasiliano na familia zao. Mm-hmm. Kwa hiyo ni kama walikuwa wanaweza kujitafuta upya. Mm-hmm. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa wanahitaji kwa kweli msaada wa karibu.
1: Mm-hmm. Nasalia kwako. Kuna mijadala mingi ambayo imejitokeza. Umesema umezungumzia hali ya kiutu, umezungumzia namna walivyoonekana, lakini kuna wengine waliingiwa na hofu. Kuna wengine ambao walisema sasa serikali iongeze ulinzi kwenye mitaa yetu. Wengine wakasema sasa tumerudishiwa majambazi. Wewe ulionaje? Achilia mbali hiyo ya kuwarejesha, achilia mbali swala la kiutu, lakini ili kuingia vipi akilini?
2: Hiyo niliingia kwamba sasa inaanza kuonyesha unyanyapaaji pamoja na kutokujua hatima yao ya kimaisha. Kumbuka hawa watu wanarudishwa, huenda kulikuwa kujafanya tathmini ya mahitaji yao baada ya kurejea. Je, makazi yao ni wapi? Je, ana familia anaweza kumpokea? Ana matatizo ya kiafya? Ana nyaraka za utambulisho? Ana watoto wanaohitaji shule? Mambo kama hayo. Unajua, hata mtu ambaye yuko gerezani akiwa anatoa msamaha au anaachiwa, kwa kawaida huwa kuna maelekezo ya kufanya ile community integration, lazima ufanye tathmini ya mahitaji. So unamwachia tu, unamfungulia mlango, alafu unamwambia haya, umesamehewa, ondoka? Hapana, kuna yale mahitaji ya kibinadamu, kwa kuangalia huyu mtu anaenda wapi, anatoka hapa, ni muda mrefu amekuwa nje ya nchi, anaanzia wapi? Kwa hiyo kuna hizo changamoto na mazingira ambayo kwa kweli mara nyingi kibinadamu sio rahisi sana. Inaweza kuona kwamba kumeleta msaada mkubwa. Mm-hmm. Lakini ataanzia wapi na aende wapi? Mm-hmm. Changamoto kubwa.
1: Asante kwa mwanzo huo, Sylvia. Nataka nije kwako na unipe mtazamo wako. labda wewe unaweza kusema wewe ni Mtanzania, uko hapa ndio, lakini ni mengi ambayo umeyashuhudia kwenye mitandao ya kijamii. Sijui, yani ebu vibe viatu, wewe ndio unawaona wanafika pale Dar es Salaam. Kipi ambacho kilikuingia akilini kwanza?
3: Lilian, kama wakili alivyozungumza, lakini amevaa koti la mwananchi. Kusema ukweli, kulikuwa na taswira tofauti kwamba hawa watu waliokuwa wamekwenda huko walikuwa wakiishi vipi. Lakini tukumbuke ni kwamba si wote ambao walikuwa wanaishi Afrika Kusini, yani Watanzania walikuwa wanaishi Afrika Kusini, walikuwa katika hali kama hiyo. Kwa hivyo ninafikiri kwamba pengine wale ambao walikuwa katika hali nzuri hatukuonyeshwa, lakini wale tulioonyeshwa ambao walikuwa katika hali kama hiyo ndio ilichochea kuibua maswali kwamba walikuwa wanafanya nini, walikuwa wanaishi vipi, na wamefika hapa sasa. Amesema kitu kimoja kizuri kwamba wataanzia wapi. Kwa hiyo ndio maswali ambayo watu wamekuwa kijiuliza. Lakini nafikiri wengi hatukuwaona wa upande mwingine. Naamini kabisa kulikuwa na Watanzania ambao wana hali nzuri, walikuwa na maisha yao mazuri, na kikubwa zaidi cha kujiuliza pia ataanzia wapi ni kwamba je, kuna programu za kuwasaidia mara baada ya kurejea nchini mwao, kwa sababu mataifa mengi ya Afrika, Nigeria, Zimbabwe, walichukua tu hizo hatua za kuwarejesha kufika nyumbani. Lakini je, baada ya kurudi nyumbani kwao katika nchi zao, vipi wanaweza kusaidiwa? Kwa sababu ukumbuke kwamba wengi, baadhi wameacha biashara zao, walikuwa na makazi yao, watoto walikuwa katika shule. Je, namna gani wanakuja katika jamii mpya ambayo ni nyumbani kwao ndio, lakini vipi watatangamana?
1: Haya, Sylvia, asante sana. Ninakuja kwako Msangi, naambiwa umeshaungana nasi. Kwa kifupi kabisa, hebu tuambie maisha yalikuwaje huko Pretoria, Afrika Kusini kwa ujumla, kwa Mtanzania.
4: Ya kwanza nashukuru sana kuungana nanyi. Kwa majina naitwa Mohamed Saibali Hamza Msangi. Ni kaimu mwenyekiti wa Pretoria pale, mji wa Pretoria, na pia ni mwanaharakati wa kujiendea katika kuwasaidia Watanzania South Africa.
1: Ndio.
4: Ya, naweza nikasema tu kwa maisha ya Mtanzania halisi kwa South Africa, tunaishi maisha ya kawaida tu kama baadhi ya ndugu zetu wanavyoishi Tanzania. Na pia tuna watu ambao pia wenye uhitaji, ambao wanahitaji msaada wa kusaidiwa, kama jinsi nilivyoona ubalozi wetu ukishirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kurudisha baadhi ya watu wenye uhitaji ambao hawakulazimishwa warudi nyumbani kwa hiari yao.
1: Kwa kifupi, nimekuuliza hali ilikuwaje, maisha yalikuwaje, kwa sababu wale wa Tanzania walipofika pale kwa kweli wamezusha maswali mengi, japo kwa mfano Silvia amesema hatukuwaona wote, basi wale tuliowaona waliorudishwa, yaliwasibu yapi huko?
4: Labda ningewaweka sawa kidogo, kwa sababu mimi ndio nilikuwa ni mmoja wa kuratibu pale airport kuwapokea Watanzania wote katika wote walokuja wale awamu ya kwanza kutoka Johannesburg na Pretoria na maanisha Gauteng, alafu awamu ya pili ilitokea Durban kwa Zulu-Natal, awamu ya tatu ilikuwa ni Cape Town, ambapo sasa hivi tunasubiri awamu ya nne inatoka tuna Gauteng, Pretoria na Johannesburg. Wale Watanzania wote ambao walikuja pale airport Julius Kambarage Nyerere, naweza nikasema wachache walikuwa wana changamoto za walikuwa wameingia katika uraibu wa madawa. Na wengine walikuwa na afya za akili, na wengine walikuwa ni wagonjwa wa stroke baadhi yao, na ndio hao waliopata nafasi ya kuhojiwa. Lakini wale ambao walikuwa na kiti mamu, hakuna hata mmoja aliyohojiwa, na ambao walikuwa na kiti mamu walikuwa ni wengi kuliko ni changamoto. Kwa hiyo sasa kitu ambacho tunaweza kuzungumza katika jamii yangu ya Kitanzania ni kwamba tumekwenda wrong. Kwa sababu gani? Asilimia kubwa ya media ambazo zilikuja airport zilibahatika kuwahoji wale wa Tanzania wenye changamoto, na ndizo ambazo ziliwapeleka katika mitandao ya kijamii kiasi cha kwamba Watanzania wote wakigundua kwamba Watanzania wote walikuwa South Africa, basi wako kama wale. Lakini wale katika ndege iliyokuja ya Tanzania 200, naweza nikasema wale changamoto walikuwa ni Watanzania 20 au 15, na walipata nafasi ya kuwahoji Watanzania watatu au wanne, na ndio ambao walirusha katika mitandao, kiasi cha kwamba kuwachukulia ndege wote wa Tanzania 200 basi wana changamoto kama zile, basi walikuwa na matatizo labda ya afya akili, kitu ambacho sio kweli. Kingine tukumbuke ya kwamba wale wa Tanzania wengi ambao walikuja na changamoto ni walikwenda South Africa ni miaka mingi sana, miaka 92, 90 mpaka 95.
1: Na labda kabla sijarudi kwa Fulgens, tumesikia Sylvia anazungumzia hilo kwamba kuna nini ambacho kimeandaliwa na nchi nyingine waliporudishwa, walikuwa wameandaliwa programu mbalimbali za kuwasaidia na kuwarudisha kundini, lakini pia Fulgens amezungumzia hilo, mwanasheria alizungumzia hilo pia. Wewe kama kiongozi kwenye kundi hili, kuna lolote ama mmeelezwa chochote ama mmeahidiwa chochote baada ya kufika kwamba mnaweza mkasaidiwa kwa namna fulani hadi sasa, na pengine mnahitaji kwanza hata huo msaada wote na kwa kiasi gani?
4: Kusema la kweli, labda ningeelezea kwa urefu zaidi kwamba Mheshimiwa James Ibwana kwanza, ambaye ni balozi wetu wa South Africa, alikuwa ameratibu swala kurudisha Watanzania nyumbani kabla hata haya maandamano hayajatokea, haya machafuko hayatolewa. Kwa hiyo ulikuwa ni mpango kazi ambao si wa sasa hivi, ni ulikuwa ni wa muda mrefu, kwamba alishasema tuunganishe Watanzania pamoja, wale wenye uhitaji warudi nyumbani. Sawa. Sasa kingine pale airport, baada ya kuwapokea wa Tanzania, mimi ndo nilikuwa mtu wa mwisho kuondoka airport baada ya ndugu zangu wote kuondoka. Hakuna Mtanzania hata mmoja alikwenda street. Watu walishia katika familia zao, na familia zao mpaka sasa hivi zinapambana nao. Wale wa rehabu wanakwenda rehabu, ambao wana maisha ya kawaida basi wanaendelea na maisha ya kawaida. Hakuna Mtanzania alikuja kwetu na kusema kwamba anahitaji msaada hapa Tanzania zaidi ya kutafutiwa ndugu zake. Na mimi ndo nilikuwa mstari wa mbele kuwatafutia ndugu zao, na tuwapata ndugu zao, tukawa kabisa kwa ndugu zao. Wengine walikuwa wanakwenda Tanga tuwatafutia nauli, lakini nauli hiyo ilikuwa sio nauli kutoka serikalini. Ni mimi nilikuwa na organize pale airport kwa marafiki zangu, unamwomba kiasi fulani, kiasi fulani tunampa mtu nauri anaweza ketanga mwenye kwenda Arusha anakwenda Arusha. Lakini ninachokisema tu ni kwamba Watanzania wote walifika airport walimshukuru sana rais Mama Samia, pamoja walimshukuru sana balozi kwa kupa tu, kwa kuwapa huo msaada tu ambao hawakutegemea katika maisha yao yote, kwamba angeweza kurudishwa nyumbani bila kulipa chochote.
1: Na kabla hujaondoka, sijarudi kwa Fulgens, wapo waliodai kupoteza mali zao wakati wa hizo harakati za kuondoka, tumesikia story. Sasa hawa unadhani wanaweza kusaidika kweli? Umekuwa huko, unajua mazingira ya huko, na umekuwa hapa, unajua kinachoendelea.
4: Naweza nikasema kwa upande wa South Africa, unapokuwa umepoteza mali yako, umepoteza tu, huwezi kupata haki yako yote kwa upande wa South Africa. Kwa upande wa Tanzania, sasa labda serikali ndio iangalie hilo, kwamba wale Tanzania wote ambao wamerudishwa, basi kama kuna fidia yote ambao wanaweza kulipwa au wakapewa kwanza maisha mapya ya Tanzania, basi serikali iweze kuwafidia, kwa sababu hiyo wapo wengi, hata wale ambao hawana changamoto waliacha mali zao kule, waliacha vitu vyao kule kutokana na hizi fujo. Actually hususan ni maeneo ya Durban kwa Zanzibar, wengi wameacha kila kitu ndani, wameondoka kama walivyo.
1: Asante sana. Nitashukuru kama ukiendelea kusalia, lakini narudi kwako Fulgens, ukivaa sasa kofia ya sheria na mtetezi wa haki za binadamu. Umemsikia Sylvia akizungumzia mataifa mengine yalichokifanya wakati wanawarejesha watu wao nyumbani, programu maalumu, wengine wamepewa mafunzo, wenye utaalamu wameahidiwa ajira. Kwanza unadhani ni haki yao kupata vitu kama hivi?
2: Ya, kwa sababu ya binadamu wao, kila binadamu anastahili kulindwa haki yake na utu wake, wanastahili kupata, kwa sababu chukulia wao ni wakimbizi wa kiuchumi, na wakimbizi wa kiuchumi kwa sababu walikuwa wanajitafutia maisha. Sasa katika hali ya kawaida, hawa wameshanyanyasika, wameshafanyiwa dhuluma na unyang'anyi wa mali na kila kitu, lazima watengenezwe mazingira yenye hadhi ambayo yatarejesha utu wao kama wakiwa kama binadamu bila kutuzwa. Kwa hiyo kimsingi, kurejeshwa nchini ni hatua ya kwanza. Chini ya misingi hizi za binadamu, serikali ina wajibu wa kuwaheshimu na kuwalindia utu wao kama raia wake, kwa sababu jukumu la kulinda raia liko kwa serikali. Na kundi la watu wanaorejea bila rasilimali, baadhi yao huishi nje kwa muda mrefu, hawana namna labda ya sehemu za kwenda. Kwa bahati nzuri, tumesikia huyo mwakilishi kutoka South Africa anatuhakikishia kwamba kulikuwa na mipango thabiti ya sehemu za kuwapeleka. Kwa hiyo inaelekea pia serikali fanye tathmini ya mahitaji. Kwa hiyo huenda tulipata habari ya upande mmoja, kwa sababu tunatamani kupata habari kwa ujumla wake, lakini bado wanahitaji haki za msingi. Kwa mfano, kupata ajira, na hawa watu wataishi kwenye mazingira gani na kwa muda gani? Kwa sababu lazima waweze kujitegemea, lakini makazi na elimu kwa watoto wao, afya na ushirikiano katika shughuli za maendeleo. Kwa hiyo tusipo wafanyia hivyo, watakuwa na unyanyapaliwa na watakuwa tunawabagua. Ambayo ni kinyume cha katiba yetu, kila mtu anastahili kupata utu wake na kuishi bila kubaguliwa kwa njia yoyote.
1: Na unaiona hiyo fursa? Kuna wengine ambao niliwasikia wanasema nirudi nikafanye nini wakati sioni hata fursa huko, ni bora nibaki hapa hapa niendelee kubangaiza kwamba baki Afrika Kusini. Umezungumzia hilo swala la kiutu na wajibu wa serikali. Unaiona hiyo fursa kwao japo hao waliorudi?
2: Ya, ni ngumu hiyo fursa kwa serikali wakati vile tunawapisha serikali na vipaumbele na mambo mengi ya kufanya. Lakini ni swala ambalo tulikuwa tunasema kulikuwa kuna haja ya kufanya tathmini ya mahitaji kabla ya kuanza utaratibu wa kuwarejesha. Kwa hiyo tathmini ya mahitaji ingefanywa kwa kufanya maandalizi, kwa sababu sio wote wanaorudi hawana taaluma. Kuna wenye taaluma mbalimbali na skills mbalimbali, kama mtu mwenye uwezo wa kufanya vitu fulani, labda mwangalie mazingira ambayo akija hapa atapata kuweza kujishikiza. Kumbuka hata sisi na mfuko mpaka wa taka kule mfuko wa taka amesaidia kwenye mahitaji maalum, huenda pia tungekuwa tumeandalia mazingira ambayo wangeweza kuwasaidia. Kwa mfano, kuna kitu kilikuwa na ule mkakati kwa sababu unasimamia na waziri Bashe, ule wa vijana wanapelekwa kwenye kilimo. Si ajabu pia wangeweza kuandalia eneo kama hilo, wale ambao wanahitaji kwenda kwenye maeneo labda makazi ya kilimo, mambo kama hayo wapelekwe ili waweze kujijenga na kuanza upya. Kwa mfano, kama mtu aliyetoka miaka mingi hiyo kwenye miaka 60, wengine hata wajui nyumbani kwao ni watu wajui ndugu zao wako wapi, unajiuliza wanaanzia watu. Mwisho wa siku wataishia kuwa wahalifu na wataishia jela, kitu ambacho alikuwa kusudia la serikali
1: kuwarejesha.
2: Labda ilikuwa natafutia protection na imekuwa inataka kuwapa ile kinga kutokana na masaibu alikuwa anapata, na inaweza kuwaleta kwenye sehemu ambayo ni mbaya zaidi kuliko alikotoka.
1: Asante sana Sylvia. Kwa kifupi, hawa raia wamekuwa wakinyoshi wa vidole. Wewe uko hapa kwa muda mrefu, unajua maisha ya hapa Ujerumani, unajua maisha ya Ulaya. Kesho na kesho kuto unarudi pale airport, una begi lako tu la nguo, watu wanakucheka, watu wanakunyoshia vidole. Ungekuwa ungewaambia nini?
3: Siwezi kuwaeleza chochote, kwa sababu nafikiri kila mtu ako na maoni yake, anaweza kutoa maoni yake kulingana na anavyofikiri. Lakini cha muhimu mimi nasema siku zote, kama wewe ni mtu ambaye umetoka katika nchi yako na umekwenda kutafuta nchi nyingine kwa sababu za kiuchumi, hakikisha kwamba basi usahau nyumbani. Usahau nyumbani, lakini kwa namna yoyote utakavorudi, watu watakusema.
1: Kila mtu ana fikira yake.
3: Kila mtu ana fikira zake. Kwa hiyo hakuna haja ya kuwajibu, mradi ni kwamba wewe unapafahamu na kile ulichoenda kufanya na unakorudi.
1: Kwa sekunde chache, Msangi, wapo wanaosema ndio kwanza wanasaka nauli, wanataka kwenda Afrika Kusini. Baada ya haya yote, unaweza ukawaambia nini? Kwa kifupi sana, muda umeniishia.
4: Mimi nawashauri ndugu zangu wote walioko Tanzania, kwa sasa hivi Tanzania sio South Africa, sio salama kwenda kutafuta maisha. Nadhani wangesubiri kwanza patulie, alafu ombea kama wanahitaji kwenda, kwa sababu ni wasafiri na wako tayari kutafuta njia nchi. Mimi si waluzi hope wasafiri, basi wakitulia wataenda, ila kwa sasa hivi South Africa hapako salama katika utafutaji. Ndio maana watu kila siku wanataka kurudi nyumbani Tanzania.
1: Mohamed Msangi, na kushukuru sana. Fulgens Masawe, na kushukuru sana. Sylvia, sante sana. Nawe ambayo unaendelea kutufuatilia, na shukuru sana. Wakati huu tunakuletea makala
0: DW Kinaga Ubaga.
5: Naam, karibu msikilizaji wa Deutsche Welle. Naitwa Mohamed Khalef na hiki Kinaga Ubaga. Tunakwenda nchini Tanzania kwa mara nyingine tena, ambako wiki hii kulifanyika mkutano wa vyama vya kisiasa chini ya kituo cha demokrasia nchini Tanzania TCD, ambacho kawaida kinaundwa na vyama ambavyo vina uwakilishi bungeni na katika baraza ya wananchi, kwa maana baraza ya miji, madiwani na kadhalika. Na leo tunazungumza na kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, ambacho ni mwenyekiti wa mzunguko wa TCD kwa wakati huu, Bi Dorothy Semo, kuhusiana sio tu na mkono huo wa hali ya kisiasa, lakini pia kuhusu mustakabali wa maridhiano katika taifa la Afrika Mashariki. Karibu sana Bi Dorothy kwenye Kinaga Ubaga.
6: Asante sana Mohamed Khalef, asante sana DW.
5: Naam, kipi hasa ambacho kimewavuteni kutaka kujadili hali hii? Tukikumbuka kwamba huu ni karibuni mwaka mmoja ushapita au unakaribia kupita tangu umefanyika uchaguzi mkuu wa 2025.
6: Imekuwa ni kawaida kwa Kituo cha Demokrasia Tanzania kuitisha vyama wadau wa demokrasia kila baada ya uchaguzi mkuu unapofanyika. Tunaita kama mkutano wa kuponya majeraha, mkutano ambao wadau huja kuongea na kuzungumza yaliyojiri katika uchaguzi na kutafuta namna gani ya kuboresha au kuzuia masuala yaliyojitokeza ili yasirudie tena na kuwa na chaguzi bora zaidi. Lakini kipekee kabisa mwaka 2025 tumepata changamoto ya Watanzania kufariki, uchaguzi kuvurugwa na sintofahamu nyingi kutokana na uchaguzi ulivyokuwa. Hivyo ilibidi tusubiri matokeo ya ripoti ya Jichande na michakato mingine yote ili tuweze kukutana.
5: Vizuri umetaja hili la yaliyojiri katika uchaguzi wa Oktoba 2025 kwa sababu yamekuwa ni doa kubwa sana, na bila shaka mwaka mmoja takriban baadaye bado Tanzania haijaweza kujishika. Kituo chetu cha TCD kina nguvu gani za kuweza kuleta nchi pamoja katika hali ambapo mpasuko ni mkubwa namna hii, hasa hasa wapinzani wakuu wa Tanzania Bara Chadema hawamo katika mikutano kama hiyo?
6: TCD, Kituo cha Demokrasia Tanzania, kiliundwa kutokana na changamoto za kisiasa zilizotokea upande wa Zanzibar, na kama taifa tukaamua tuwe na chombo chetu ambacho kitakaribisha wanasiasa na wadau wengine na kutengeneza jukwaa ambalo litakuwa linafanya majadiliano mbalimbali ya kisiasa na kupata suluhisho ambayo ni homegrown, ambayo yanatokana na sisi wenyewe. Na tumeona TCD ikitumika vyema kwenye michakato mbalimbali, miafaka iliyoendelea upande wa Zanzibar na changamoto nyingine zote za kisiasa zilizojitokea zilizotokeza wakati huo na TCD ikiwepo. Kwa mfano, hata baada ya wapinzani kuondoka kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa mchakato wa katiba mpya, wanasiasa walipata fursa ya kutumia jukwaa la TCD kuendelea kujadili na kusukuma mabadiliko mbalimbali ikiwemo kutaka uwepo wa maboresho madogo ya katiba. Kwa hiyo hili jukwaa lina uzoefu mkubwa, na kipekee kwamba uzoefu huu unapatikana ndani na wamekuwa wakitumika kutafuta masuluhisho ambayo ni feasible na homegrown kwetu, ambayo yanatokana na sisi wenyewe kutokana na muktadha wetu wa kisiasa.
5: TCD ni karibuni tangu wakati wa Mzee Mkapa wanavyosema mpaka hasa ni zaidi ya miaka 20 sasa, migogoro ya chaguzi, migogoro ya kisiasa haijawahi kusuluhishika licha TCD kuwepo. Kipi ambacho ni tofauti hivi sasa katika TCD yenyewe kiasi cha kwamba muweze kutapata suluhisho la bwana Jire?
6: Tofauti kuu sasa hivi ni kwamba TCD imeleta wadau ili wazungumze, ili tuje na masuluhisho yetu wenyewe. Lakini zaidi mapendekezo yanayotokana na kikao chetu hichi tutayapeleka upande wa serikali na tutaendelea kuyasukuma ili yaweze kutumika katika kutafuta mustakabali wa taifa letu baada ya matukio yaliyoumiza, matukio yaliyopoteza maisha wa Tanzania ya Oktoba 29.
5: Mwingine Bidrothi Sema angesema kwamba TCD si chombo ambacho kina nguvu za kisheria. Ni chombo cha ushauri tu. Mnaitisha mikutano, majadiliano, midahalo, lakini mnaishia kwenye ushauri. Hamwezi kulazimisha chochote kufanya katika nchi. Halafu wanapolinganisha na kile ambacho baadhi ya wapinzani hapo Tanzania wanasema kwamba ni kiburi cha utawala wa CCM. Swali lipo kwamba kuna mabadiliko yote katika mfumo wa utawala ili kufanya kwamba yale ambayo yanaamuliwa au yanapendekezwa TCD yaweze kufanywa kazi?
6: Mimi natambua kwamba juhudi nyingi za TCD zofanyika hata kabla hapo zilizaa matunda kutokana na uzoefu na ushawishi uliotumika ndani ya TCD kwa kuwatumia wanasiasa wenyewe, Chama cha Mapinduzi ikiwa sehemu ya wanaoitengeneza TCD. Kwa hiyo mimi ninaamini jukwaa hili limekuwa sehemu chanya ya kusukuma mabadiliko, ya kushawishi mabadiliko na ya kufanya uzengeaji ili kuja na mabadiliko ya kweli. Kwa hiyo naona uzoefu huo pia ni sehemu chanya katika kusukuma hayo mabadiliko. Muhimu ni nia ya dhati ya watawala, ya serikali, ya kuleta mabadiliko.
5: Na unaiona hiyo dhamira ya watawala kuleta mabadiliko? Je, dhamira unaiona wewe kama kiongozi wa kisiasa?
6: Ni dhahiri shahiri bwana Muhammad kwamba hakuna mtawala ambaye
7: atakupa nafasi ili uweze kumtoa yeye madarakani. Kwa hiyo hapa ndio zinakuja mbinu za ushawishi, uzengeaji na kuamua ni jambo gani bora na muhimu ili wananchi waweze kupata haki zao na kufikia malengo yao. Kwa hiyo siku zote mtawala anapoona anaenda kufika mwisho utawala wake, ataendelea kuweka vigingi, ataendelea kuburuza miguu na ataendelea kuzuia yale ambayo anaona akiyaruhusu yanaweza kuleta mabadiliko ya kweli na kwenda mbali zaidi ya kumuondoa yeye madarakani. Hilo ni muhimu kulitambua na kuling'amua kwetu sisi kama wanasiasa. Na sitaki kuwa wasemaji wa chama tawala, lakini ninaamini mazingira ya wakati tuliokuwa nayo, mahitaji ya wakati tuliokuwa nayo, msukumo wa wananchi wa wakati tuliokuwa nao utakisukuma Chama cha Mapinduzi kufanya maamuzi sahihi na serikali yake kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya kujibu matakwa ya wananchi na sio vinginevyo.
5: Na vipi kuhusu ile swala la awali kwamba mnaingia katika michakato kama hii ya kusaka mustakbali wa nchi baada ya kuumia ilivyoumia kwa uchaguzi wa 2025 bila ya chama kikuu cha upinzani ambacho kina nafasi kubwa sana ya ushawishi kwa Tanzania bara, chama cha Chadema? Vipi mnaweza kufanikiwa kuunganisha nchi ambayo imepasuka hivyo, ikiwa wale sehemu kubwa ya wale ambao ni sempasuko huo si sehemu ya mjadiliano na mdahalo ambao mnaofanya?
7: Sisi katika kuandaa mdahalo huu tumehakikisha kila mdau amefahamishwa na amekuwa sehemu ya mchakato huu. Lakini pia tunafahamu mambo ya kuwa sehemu ya mchakato, kuwa sehemu ya mdahalo inahitaji pia utayari wa kuwa sehemu ya. Na kama tumeamua kuchukua uongozi wa kuleta mabadiliko, ni muhimu kuendelea kusukuma na wale ambao wako tayari kwa sasa. Tutaendelea kuwashawishi wenzetu na naamini watakapokuwa tayari au watakapoona kama jambo hili linawafaa wataungana na sisi. Lakini haisaidi lolote kwa pale wanaposiasa tunapokaa kwenye fensi na kuzazama na kutamani majani yaliokuwa ukijani upande wa pili bila kuchukua hatua ya kuhakikisha na wewe unatengeneza upande wako unakuwa bora zaidi.
5: Na ushukuru sana kabisa bila kusema kuungana nasi hapa, na asante sana.
7: Asante sana Mohamed, asante sana DW.
5: Asante msikilizaji, basi naitwa Mohamed Khalef na kwa heri hadi mara nyingine.
1: Saa 6:57 hapa Ujerumani, ninakaribia kuhitimisha matangazo haya ya mchana, lakini nasoma kwanza ujumbe kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Namuona Imori Design kutoka Mlandizi anasema, serikali ya Tanzania ituambie alipo balozi Emmanuel Nchimbi, tunataka majibu ya haraka. Bashiro Mnalima ametuandikia kutokea Songea Tanzania, anasema Algeria na UAE nyote ni ndugu, shida iko wapi? Ali Kisuse wa Kariakoo Dar es Salaam anasema tunahitaji mataifa ya Afrika yenye msimamo kama huo. Hongera sana Algeria. Aziz Mbega ametuandikia hapa anasema taifa lenye nguvu Marekani ni dhahiri kaelemewa na vita nyingi duniani na sasa hataki tena kusikia. Kwenye ukurasa wa Instagram, Nzoka wa Nzoka wa Geita Tanzania anasema Marekani na Iran ni vyema mkakaa meza moja kutatua matatizo yenu, vita sio vizuri. Elisha Mazoya wa Mwanza anasema uamuzi uliochukuliwa na Algeria sio wa kawaida na utaathiri mahusiano mazuri yaliokuwepo, hivyo na wasihi pande zote waongozwe na busara ili kufikia muafaka. Isaya Sambo kutoka Tanzania anasema urafiki na mahusiano ya kidiplomasia baina ya mataifa yazingatie mipaka katika ushirikiano wao. Na hivi ndivyo ninahitimisha matangazo haya ya mchana, msikilizaji. Ungana nasi tena saa 12 kamili za jioni. Naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.
8: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
9: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
10: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba battery nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya battery, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta battery ya Sunda. Battery ya Sunda ni battery original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe.
4: Sasa
3: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
5: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
6: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
5: Siri gani wewe, si useme?
6: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
5: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
7: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
8: 0699026745.
7: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
9: Mwongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,500 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but

0: Ah, hapo sasa naishia hapo mwanangu.
1: Sasa happiness ya kwanza kwake Fina. Tuseme moja kati ya wasanii ambao wamebarikiwa sana kuwa na mtaji mkubwa wa mashabiki, hususan pale huwa ambapo huwa anafanya gap la kustop, alafu akirudi pia huwa anapokelewa kwa ukubwa. Bonge moja la joint. Happiness.
0: Yeah.
1: Are you happy?
0: Happy jina la mtu au ile ya furaha?
1: Furaha.
0: Yeah, I'm good.
1: Are you happy?
0: Yes, I'm happy.
1: Na imani pia msikizaji wetu sasa hivi ambao umetuni 91.7 upo na furaha kwa sababu Ijumaa ndo hii hapa, weekend hii hapa, mambo ni mengi pia na kwa fresh kabisa kupitia hapa 91.7, niache uko fresh poa kabisa. Sisi tuko vizuri kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini kama unapitia magumu pia tunaomba yeye ambaye ndio mgawa riziki, yeye ambaye anatuongoza kwenye maisha ya kila siku, akuguse aweke nuru pia kwenye maisha yako.
0: Hii naomba Jumapili uende Sunday pa, uende kwenye tone la uzima.
1: Asa leo ni Ijumaa pia.
0: Sauti ya
1: watu wanaenda masjid.
0: Hebu sema asalamu alaykum.
1: Asalamu alaykum. Eh.
0: Oya, niaje weekend umeanza vipi?
1: Yeah, safi.
0: Fresh kabisa. Harakati kiomboi nini fresh?
1: Oh good man, mambo ni mema.
0: Hoodies zinaruhusu mwanetu kwa ajili ya kuweza kusepana nazo au sio? Tunakusanya. Okay, big time kwa mwanetu I Music kutoka pale Musoma Mara Tanzania, and right now on 291.7 Mazingira FM Radio, anatuambia natumada fresh kabisa. Big time kwa wale wa kulungo wote kutoka maeneo fulani vya Mkendo pale, lakini pia kule Karume, uwanja wa mpira pale. Unaona wanatusikiliza right now kupitia 91.7 Mazingira FM wakiongozwa na Zigi Mnyama, Zigi Mnyamwezi. Mita fulani vya yapoti OG tunatisha namna ni gani. So big time kwa wale wakulungwa pia ambao wameendelea kutune 91.7 kwanzia mida hii hapa pengine. Lakini kama umeanza nasi kwanzia 12 kamili za asubuhi pale kupitia asubuhi leo, hope umenjoy sana. Wana Obutiama, Musoma, Roli ya Taribe, Serengeti. Lakini tunatisha mwanangu namna ni gani pale Busega, Bariadi, Maswa. Here we go, tunaikamata kwa speedi zote za 91.7 afu asilimia inakamilika 10 kamili za jioni. Rock City Mwanza, Mwanza. Tunatisha namna ni gani. Hiyo ni kwenye playlist ya kwanza. DJ Fina amekuambia kama uko na furaha mwanangu, itengeneze furaha vizuri, kwa sababu weekend hii hapa mwanangu huwa ina mambo mengi sana. Pengine uko na watoto, wako likizo, wanaendelea na maisha ya miparangano ya hapa na pale. Ninajua tunasikilizana fresh kabisa hivyo yani, au sio?
1: Yeah.
0: So kwenye MIC ya pili, you can call me, yule boy wa Master Ontario Michael Mjora, last bonyezi mambo mshua mwanangu, tumepoa.
1: Yeah man, so kwenye mahakama kuwe burudani kabisa Jumatatu paka Ijumaa saa 8 paka saa 10 hapa wakosikani watu maarufu. Mimi naitwa Lois Famous, mtu maarufu ni mmoja moko Instagram, napatikana kupitia Lois underscore Famous TikTok.
0: Yeah.
1: Famous TZ. Sasa mambo ni mengi, na of course pia leo kuna jambo pia niseme ndio linaenda kukamilika leo.
0: Kukamilika, yes.
1: Talk about kambi.
0: Yes, kambi.
1: Kliniki.
0: Leo tarehe 11
1: Leo
0: tarehe 11 ile kambi ya madaktari bingwa pale Mkula. Leo tarehe 11. So kama hujasogea mwanangu, fanya kujisogeza. Lakini pia tunao Areta Aluminium and Glass mwanaitu, wakali wa aluminium saidi ya mkoa wa Mara, lakini pia wilaya ya Bunda. Wewe kama unahitaji ofisi yako, biashara yako iwe na muonekano mzuri wa kuvutia, nyumba yako iwe na madirisha ya kisasa, milango ya kisasa ya aluminium, pamoja na cabinet mbalimbali, mwanetu wewe wacheki wa Reta Aluminium and Glass, kwa sababu hawa jamaa wana rongolongo simple sana yani, wanakufikia popote pale ulipo kwa jumla na rejareja wanauza. Sasa usafiri ni bure, ukienda pale mwanetu ukifanya manunuzi usafiri ni bure. Na wanapatikana wapi? Barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda mjini. Unaweza kupigia pia kwa kupitia simu namba 0748732224 0748732224 au 0782030788. Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga na wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Oh yeah. Sasa kwenye 0684600007, msingi unajengwa na wewe. Na 0656555571, chapisho linaandikwa na wewe.
1: Yes man. So hatuna jambo, lakini baadaye kwenye sala pili saa 9 pale tutakuwa na exclusive interview ya moto kabisa. Endelea kutunitisa moja nukta saba, ujue pia kuna jambo gani litafuata hapo baadaye. Lakini sasa hivi tusizungumze sana, kwa sababu kuna namna pia the African Princess ameamua kutoa shaft pia kwa walio mtangulia. Ndio maana kuna sio mbaya kumsogeza Lina Africa, Lina Sanga pale kwenye record label ya the African Princess. Na Lina saa hii anakuambia nipo, atasikiliza. Na si tupo paka saa 10 kamili. Enjoy.
2: Ngome ya burudani.

0: Huyu hapa anaitwa Maro Mboso, Mboso Kirungi, msanii anayependwa pia na wadada, msanii ambaye yuko kwenye peak ya Bongo Flava, msanii ambaye ukimpa collab pia anafanya vizuri kutokana pia na mbwembwe pia za kutia verse kutumia maneno fulani vya kuvutia kukuvuta zaidi. Inaitwa Ubaya ya kwa Kechege akiwa amemshirikisha Mboso. Umesikiliza ambayo inatufikisha dakika 40 toka ilipokuwa saa 8 ambapo tumejoin humo, si ndio?
1: Yes, of course. Na aye, tayari dakika ni 40 sivyo eh?
0: Yes,
1: kama ulivyosema. Lakini hakikisha mwanangu unaelekeza ujumbe wako kwa ajili ya kuweza ku request ngoma kale ambayo unakubali wherever you are kupitia 0656555571, lakini pia kupitia 0684600007. Kuna mwana mmoja ananiambia, mwana Tarwe,
0: kufanya
1: kama vile unanisukumia pini la Roger Lee nitizame. Yeah, utakuwa umetisha sana. Ninaikubali sana hiyo ngoma. Lojari ni msanii kutoka pale Musoma, Mara, Tanzania. So ni kama vile amekuwa requested sana. Watu wana request mara nyingi sana. Kila nikija kwenye SMS huwa nakutana na jumbe ya namna hiyo. So big time kwako Mshua na Mnyamwezi, lakini hakikisha pia pale kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok, ni Mazingira Fam, utakuwa umetisha sana. So ni the right time kwa ajili kuzipata zile fresh story, fresh info ambazo zinafanya poa ndani Tanzania.
0: Sawa, yes, Lois Famous niko hapa tayari kabisa kwenye mitikasi na story ya kwanza na muhusu rapa Faridi Kubanda, maarufu kama Fid Q. Ameeleza licha ya mkoa wa Arusha kupenda sana muziki wa hip hop, pia wasanii wapo mbalimbali wa kuimba kutoka kwa wachonga barabara, ambapo siku ya kesho pia watakuwepo. Tunanyelewa,
1: yes.
0: Ameeleza kuwa muziki wa hip hop unapendwa sana jijini Arusha, hivyo wapo rapa wengi watatoa burudani hiyo kesho, bila kusahau wasanii wa kuimba ili burudani isiwe ngumu sana. Tunazungumzia miaka 30
1: ya Bongo Flava.
0: Are you ready?
1: Yeah.
0: Subiri muda wako.
1: Sawa,
0: to the next one ni story ya muhusu mwigizaji Chuchu Hans. Amefunguka kwa hisia kuhusu safari yake ya maisha, furaha ya kutimiza siku yake ya kuzaliwa pamoja na ujio wa mtoto wake wa pili, huku akieleza kuwa tukio hilo limemfanya apoteze baadhi ya marafiki na watu waliowakaribia ambao hawakutarajia kuwapoteza. Kupitia kurasa yake ya Instagram, Chuchu amesema anashukuru Mungu kwa kumwezesha kuongeza mwaka mwingine wa maisha akiwa pamoja na mwanae wa kike anaitwa Cute Elise, ambaye amemtaja kama rafiki yake, dada yake na mama yake. Chuchu amesema katika umri wake aliwahi kumwomba Mungu amjalie mtoto wa mwisho tena wa kike, na anaamini Mungu amejibu hitaji hilo la moyo wake. Hata hivyo, ameelezea kuwa ujio mtoto huyo umemfanya apoteze marafiki na baadhi ya watu wake wa karibu, jambo ambalo limemfanya ajiulize kwa nini uamuzi wake kupata mtoto wa pili na Ray umeonekana kuumiza baadhi ya watu. Namnukuu, kwenye umri wangu huu nilimwomba Mungu niwe na last born, tena baby girl, na Mungu wangu wa haki kanijalia hitaji la moyo wangu. Chuchu ameandika, akaendelea, pamoja na changamoto hizo, furaha yake kubwa ni kubwa kuliko huzuni, na kwa kuwa yeye mwenyewe amefurahishwa na mtoto huyo, anaona hilo linatosha kwake. Chuchu pia ameomba msamaha kwa watu ambao huenda walikwazika kutokana na uamuzi wake, huku akisisitiza kuwa anafurahia zaidi kusherehekea siku yake ya kuzaliwa akiwa na mwanae huyo kipenzi. So kwenye mitikasi nimemaliza hivyo. Tuvute pumzi, alafu turejee kwenye press code kumaliza kwenye story ambazo zifanya vizuri nje mipaka ya Tanzania, si ndio? Here we go.
2: Plus Coast, United State of America, Uganda, Kenya. Plus Coast. Plus Coast, United State of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
0: Yes, ni time of Plus Call, Lois Famous as usual. Niko hapa kuendelea na mchaka mchaka story ambazo zifanya vizuri kabisa nje mipaka Tanzania. And kwenye Plus Call story kwanza leo namhusu nguri wa muziki duniani, anaitwa Celine Dion. Bado yuko kwenye jiji la Paris nchini Ufaransa, na ameendeleza utaratibu wake kukutana na kupiga story na watu wa nje ya hoteli alipofikia. You see? Tulisoma hii story majuzi kati hapa. So Celine anajaribu kupata wakati mzuri wa furaha kwa sasa kutokana na namna ambavyo hapo awali alikuwa anasumbuliwa na sababu za kiafya, yani magonjwa, si ndio? Aya, to the next one sasa. Hii ni story ambayo inahusu live streamer wote, content creator pia, si ndio? wote ambao wanafanya live stream kupitia mitandao ya jamii. Sasa sima maarufu wa Marekani anaitwa Aisha Speed jana alihudhuria hafla kumrazi alihudhuria hafla moja hivi kule Apple Park, na baada tu ya kuhudhuria alizungumza namna ambavyo alipata opportunity ya kuwa mmoja ya watu rasmi kabisa au mgeni rasmi kwa ajili ya uzinduzi wa simu moja hivi. Sasa katika uzinduzi huo alizungumza namna ambavyo aliweza kufanya live sim, lakini kubwa zaidi, ingawa hakuna uthibitisho rasmi kwamba alilipo kiasi gani katika tukio hilo kwa ajili ya kufanya promo, lakini kwa mujibu wa jarida la The Trillionaire limeripoti kuwa Speed hakuwa katika onyesho hilo bure, bali amelipwa pesa ndefu kwa kutambulika kama mtu anayefuatiliwa zaidi hasa na vijana duniani kote. Si ndio? Vyema kabisa. Soko ni Plus Code, nimemaliza hivyo. Hii ni 91.7 Mazingira FM tokea mtaa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. So kama unasikiliza kwa mara ya kwanza kabisa na unapita viunga hivi au umekaa sehemu yoyote ile ambayo unasikiliza, kama upo Simiyu, pia uko Mwanza, Kagera, Sheitown, Shinyanga, Singida, mjiniaje hapo fresh kabisa. Tunasikilizana kupitia 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Yeah man. So mambo ni mengi, lakini inabidi mchakato uwe sawa fresh kabisa. Huu ni mkakati ambao unafanyika kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 10 kupitia The Number Brand Radio Station, na hii ndio sehemu au izini ya kutoa burudani. Stories zote za burudani kupitia ngome burudani. Mnisikilize. Naitwa Lois Fame, asi mtu maarufu, lakini Taro Michael Mjola yuko humu ndani pia. Sasa hivi acha tuka enjoy, lakini kulisogelea sala pili na la mwisho saa 9, kwa sababu kama nilivyokuambia hapo awali tutakuwa na exclusive interview kwa ajili ya madini ya kwako msikilizaji. So endelea ku tune hapa 91.7, alafu tisha kabisa uniambie pia uko wapi na enjoy show itakuwa fresh kabisa, si ndio? Me too. Abigail Chen pamoja na Konde Boy.

0: Asat. Zombie. Iya.
1: Leo, Leo, kasih info.

vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.

E bana he, hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigi simu namba 0747-443545. Zuku Live Good.

0: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la Chemistry na Biology na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za Pharmacy na Clinical Medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, Clinical Medicine na Pharmaceutical Science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Narudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: Sasa hivi ni saa 9:16 kwa saa Afrika Mashariki, vizuri kabisa kupitia The Number One Brand Radio Station, Mazingira FM 91.7. As usual, kama nilivyokuambia, kama kawaida, hii ndio kitovu cha burudani zote ambazo zinafanyika hapa Jumatatu paka Ijumaa, kuanzia saa 8 paka saa 10. Sasa mashavu, tunahamishia sehemu ambayo nilikwambia itakapofika saa 9 tutakuwa na ugeni pia, exclusive interview. We here Taro Michael Mjola yuko tayari kufanya hivi, na sijui tena nisembea sana.
1: Bueno, kwani leo kuna uswahili? Leo kuna uswahili pale Don Julius Sport Bar and Lounge. Yes. Uswahili tunaozungumza namna hii, yani tunajua tena. Usiku wa uswahili, waswahili tunajuana. Waswahili bwana ni wa Tanzania, wote ni waswahili. So ukijikataa kwamba wewe sio mswahili, wewe sio mtz. Unanielewa? Yes. So back kwenye zimambo, you can call me Le Boyo Master Taro Michael Mjora, na tayari studioni tunao wageni na watenda kujitambulisha, and then tutajua nini ambacho tunafanya kwa siku hii hapa leo, kwa sababu mambo ni mengi afu muda unakuwa ni mchache, au sio? So meneja, karibu sana. Tunaye meneja wa Yasi Kanda ya Mara Kusini.
2: Asante sana. kwa jina naitwa Halidi Omari, ni meneja wa Yas Kanda ya Mara ya Kusini.
1: Okay.
2: Ndiyo. Leo siko peke yangu.
3: Kwa jina naitwa Daudi Mpalale, ni wakala mkuu wa Mix by Yasi Musoma na Butiama na Bunda.
1: Okay. Fezeso.
4: Fezeso.
1: Mama ya Mokoto. Tayari sana. Yes, so karibu sana mwanetu. Ninao tayari wageni wetu, umeweza kuwafahamu kwa ufupi. Pengine meneja, I think ni juzi tulikuwa na kuhusiana na tunazungumzia kongamano la mawakala, ambapo tukajua malengo hasa yalikuwa ni yapi. Pengine Yasi iliona kuna umuhimu wa kuandaa kongamano hili. Pengine kwa mtu ambaye hakuwa na sisi, anatamani kufahamu kongamano hili lilikuwa linahusu hasa nini?
2: Asante sana. Ni kweli siku ya tarehe 14, siku ya mwezi huu wa 9, hapa Bunda katika ukumbi wa Harriet Hall, kuanzia saa 2:30 kutakuwa na kongamano kubwa sana la mawakala wote wa Mix by Yas wa Bunda, Butiama, Serengeti, Musoma, lakini pia na maeneo jirani kama Lamadi na maeneo mengine. Kongamano hili ni maalum kabisa, limeletwa kwa ajili ya kuwapa uelewa wa biashara ya wakala kwa mawakala wote, lakini pia kutakuwa kuna mafunzo mbalimbali ambayo kutakuwa kuna wakufunzi kutoka makao makuu ambao wamekuja wameshafika maalum kabisa kwa ajili ya kutoa elimu elimu ya uwakala kwa maeneo mbalimbali.
1: Okay.
2: Ndiyo.
1: Okay. Sasa meneja, ngoja kwanza leo nikuache kidogo. Nianze na wakala mkuu hapa.
2: Ndiyo.
1: Tujue kwa kina, then majibu utayapata kwa meneja wa Yasi, sivyo eh? Kwa ujumla tufahamu, unaionaje hali ya biashara ya mawakala wa Yasi kwa Musoma pamoja na Butiama kwa sasa?
3: Biashara ya wakala sasa hivi inakuwa. Inakuwa ni fursa kubwa kwa mawakala wetu. Ndio maana tunawakaribisha hiyo Jumatatu saa 2:30 waje wapate elimu zaidi ya kukuza biashara yao ya uwakala. Kwa hiyo tupo tumejipanga, waje na sisi tunawakaribisha sana. Na kitu kingine tunachosisitiza, wakala 10 wa kwanza wale watakao wahi watapata zawadi kemkem.
1: Okay. Watapata zawadi
3: kemkem pale mlangoni, wale wa kwanza. Okay. Wale 10 wa kwanza wanao wahi
1: wakifika Harriet. Yaani wale 10 wa kwanza lazima wapewe zawadi.
3: Lazima tuwa mix.
1: Kwa hiyo hii zawadi ni fumbo, utakutana nayo getini.
3: Lazima tuwa mix kwa sababu kazi yetu ni kumix.
1: By yes. Anyway, changamoto zipi ambazo kubwa ambazo huwa mnakutana nazo kama mawakala?
3: Changamoto kubwa ambazo tunataka tuje tuelimishe ni kuhusu matapeli, kuhusu kuaji wa biashara. Unajua bado tumeongeza minara mingi ya kutosha. Kwa hiyo tunakuja kuwaonyesha fursa ambazo zipo. hapa mbele yetu.
1: Okay.
3: Tuna muda mrefu sana tujafanya kongamano hasa kwa wilaya yetu hii ya Bunda.
1: Mm.
3: Kwa tunawakaribisha sana mawakala wetu wa hapa Majita, huku Lamadi, Butiama hapa, au karibu karibu Nyamswa, tunaomba wafike kwa nani?
1: Kwa wakati.
3: Mm.
1: And kwa mtazamo wako Yasi, na wasaidia mawakala kuweza kukuza biashara zao, na kuna mkopo ambao nadhani meneja ulizungumzia kuhusiana na issue ya mkopo. Hii tunaangalia kwa wale mawakala ambao tayari wamesha kuwa na uzoefu au hata wale wanaanza biashara.
4: Hii huduma ya kuwa boostish au kuwapa huduma ya nivushe kwa mawakala ni huduma ambayo inaangalia wale ambao wako wana muendelezo wa mwezi kwa mwezi kufanya ule wakala. Sasa tunaona kwamba kuna kipindi huyu mtu anakuwa anashindwa, unaona kabisa miamala haiendi, ndio anakuwa amekizi vigezo vya kuwa mnufaika wa hiyo huduma.
1: Okay. Na Yasi, imeona changamoto zipi kubwa hasa kwa mawakala? Yaani mmezibaini ili na kuweza kufanikisha kuweza kuandaa kongamano hili ili kuweza kuwapatia hamasa waendelee na shughuli zao vizuri.
4: Sababu kubwa ya kuandaa hili kongamano, tuliona kuna gap, kuna ombwe la uelewa mzima wa biashara kwa mawakala wengi sana wa eneo letu hili la Mara ya Kusini. Tumekuwa tukipita, mawakala wakuu wamekuwa wakipita kutoa huduma za kuwahudumia cash pamoja na float, lakini na huduma zingine. So wanapokuwa wanapita huwa wanazungumza nao. Kwa hiyo unakuta wakagundua kwamba kuna ombwe la taarifa, lakini pia kuna ombwe la utoaji huduma, lakini pia kuna baadhi ya mawakala walikutwa na changamoto ya kuibiwa ya sababu tu kutokujua alitakiwa afanye nini. Yani ameibiwa katika mazingira ambayo alikuwa na uwezo wa kuzuia huo wizi. Sasa baada kuona hilo tatizo ni kubwa, ndipo tukaja na wazo kwamba tuandae kongamano kubwa ambalo litawakutanisha mawakala wote wa eneo hili la Mara ya Kusini. Watakaa chumba kimoja, wataweza kuzungumza changamoto zao, lakini pia wataweza kupata elimu ya biashara yao kwa ukubwa zaidi.
1: Okay, pengine wakala mwisho kukutana na changamoto namna hii ambayo meneja ameweza kuizungumza.
3: Changamoto zipo nyingi sana
1: kwa
3: mawakala, kwa sababu mawakala leo anaajiri mfanyakazi huyu, kesho ameondoka, kwa sababu wengine wawekezaji ni watumishi. Unaona, wengine wana shughuli zingine.
1: Okay.
3: Kwa hiyo wizi unazidi kubadilika, sisi tunabaini kwa kuwa tunakutana na watu wengi. Kwa ni vizuri wakaja tukawaambia sasa hivi.
1: Okay.
3: Unaona, maana kwa upande wetu sisi tumezuia wakala hawezi kupigiwa simu na tapeli.
1: Okay.
3: Unaona.
1: Sawa.
3: Ulichoweka anaweza kupigiwa na namba 100 tu. Kwenye simu yake ya uwakala, lakini bado wanabadilisha mbinu. Ndio maana tunawaita waje tuonyeshe mbinu mpya ambazo wanazidi kufanyaje. Kuna nini?
1: Okay, asante sana. Meneja.
4: Naam.
1: Pengine mwitikio umekuwaje au wananchi wamepokeaje na mawakala wamepokeaje mwitikio huu?
4: Kwa kweli tunashukuru kwanza kwa ushirikiano wenu Radio Mazingira, lakini pia kwa njia nyingine ambazo tunazitumia kuweza kufikisha ujumbe. Kwa kweli taarifa zimeenea, mawakala wengi wamezipokea kwa furaha kubwa, wakiamini kwamba sasa biashara yao inakwenda kubadilika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo mwitikio kwa kweli ni mkubwa sana. Niendelee tuweka msisitizo kuwahi saa 2:30. Itakuwa ni kongamano la masaa 3 tu, kufika saa 6 shughuli zote zitakuwa zimeisha. Lakini wasijali, chakula kitapatikana, kwa hiyo wawe huru kabisa.
1: Okay.
4: Ndio.
1: Tuamie kwenye swala zima la mfumo wa malipo ya wakulima kupitia stakabadhi ghalani.
4: Bado tunaendelea kama wote ambao tunajua ni kwamba tuko katika msimu wa dengu. Na malipo yanaendelea, minada inaendelea, na sisi kama wadau wakubwa wa kuwezesha wakulima kuweza kupokea fedha zao kupitia namba zao za YAS, tunaendelea kutoa hiyo huduma. Kwa hiyo wito wangu tu ni kwamba mkulima yeyote ambaye kwa sasa hivi unanisikiliza, au wewe unayenisikiliza sasa hivi una ndugu yako unajua kwamba ni mkulima, haweze kuhakikisha kwamba ana namba yake ya YAS, na pale anapopeleka mzigo wake galani hakikisha ameandika namba yake ya YAS ili aweze kupata fedha zake kwa wakati.
1: Okay, na ni hatua gani ambazo tayari imekwisha kuweza kuzichukua
5: kupitia mfumo huu kuweza kufikia wakulima wangapi hadi sasa katika eneo la mkoa wa Mara?
4: Tunaendelea na mikutano. Tunafanya mikutano hivi sasa hivi ninavyoongea na wewe, kuna mikutano inaendelea kijiji kwa kijiji. Kwa hiyo timu yetu ikishirikiana na timu ya chama kikuu ya Pamba Mara ikiongozwa na Mrajis wanapita kijiji kwa kijiji kwa ajili ya kutoa elimu kwa wakulima ni kwa namna gani wanaweza wakanufaika na mfumo huu wa stakabadhi ghalani, kwamba pale ambapo wameshavuna dengu zao basi moja kwa moja wahakikishe kwamba mzigo wao wanaufikisha ghalani, kwa sababu sasa hivi kuna vishoka wengi sana mtaani ambao wanaenda kulangua zile dengu kwa wakulima kwa bei ya chini. Kwa hiyo mkulima anakuwa anaumia. Kwa hiyo kwa kuliona hilo, chama kikuu pamoja kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali ikiwemo sisi tuko vijijini sasa hivi, tunaenda kijiji kwa kijiji kuongea direct na wakulima ya kwamba kwa sasa waache kuwauzia wamachinga, kwani wamachinga wanawanyonya. Kwa hiyo wapeleke mizigo yao ghalani.
5: Kama mkulima amepata tatizo la malipo au pengine muamala umeshindikana, ndani ya muda gani anaweza kupata msaada pengine ili kuku, na kwa kupitia njia gani?
4: Kwa sababu akisha peleka mzigo na mnada ukishafanyika ndani ya masaa 48 anatakiwa amepokea pesa yake. Ikapita huo muda hajapokea pesa yake, basi anachotakiwa kufanya ni kuwasiliana na kiongozi wa chama chake cha msingi, aidha katibu au mwenyekiti, na mwenyekiti akifikisha yale malalamiko kwa chama kikuu, basi ndani ya masaa 24 huyo mkulima anatakiwa awe amepokea pesa yake.
5: Okay.
4: Ndio.
5: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio hewani ni ngome burudani, lakini kubwa zaidi mwanaitu tunazungumzia kuhusiana na kongamano la mawakala ambalo litafanyika Jumatatu ya tarehe 14 ya mwezi huu hapa, lakini pia tutakuwepo na mmoja kati ya watu Arise ambao watazungumzia kuhusiana na usiku wa Uswahili. Usiku wa Uswahili. Wewe kama unajua mwanangu una kango na kitenge nini, Uswahili ni mwingi sana. Si nitaona ajabu utaenda pale umevaa sijui suti. Hii inakuwa mbaya, sivyo? Lakini pia malipo ya kulima kwa mfumo wa gara wa stakabadhi galani. Sasa meneja, pengine tukirudi nyuma, tunatamani kuweza kufahamu kuhusiana na hili kongamano. Maana watu wengi wanajiuliza hili kongamano litatuhusu na sisi wananchi au ni mawakala peke yao?
4: Swali zuri sana hili. Maana watu wasije wakachanganya. Hili ni kongamano maalum kwa ajili ya mawakala peke yao. Kwa hiyo wale wote wanaofanya biashara za uwakala wa mix buyers, kama wewe ni mmiliki au una wafanyakazi wako wanafanya hiyo biashara, hili kongamano linakuhusu. Jitahidi sana uweze kuhudhuria, kwa sababu hili ndo limebeba mstakabali mzima wa biashara yako ya uwakala. Endapo utalikosa hili kongamano, utakuwa umepoteza kitu kikubwa sana kwenye biashara yako. Kwa hiyo kama unaohisi ratiba zako zimebanana, tuma kijana wako yule anayekaa pale dukani, lakini lazima utume mwakilishi kwa namna moja au nyingine, ili aweze kukurejeshea mrejesho ya nini ambacho wameambiwa.
5: Okay.
4: Yes.
5: Kwa ujumla, Yasi inalenga kubadilisha nini katika maisha ya mawakala na wakulima kupitia mipango hii?
4: Kikubwa kama ambavyo tumekuwa tukisema kwamba Yasi ni mtandao wa viwango, na kilengo kubwa ni kwenda kubadilisha viwango vya mapato kwa wakulima, viwango vya maisha kwa mawakala, kuongeza commission, lakini pia kwa wakulima kuongeza tija kwenye kile wanachokifanya, yani kwamba mkulima aone sababu ya mwaka unaokuja kuingia tena sokoni, kuingia tena shambani na kulima zaidi, kwa sababu kwa sasa hivi tunaelewa wote, tunajua wakulima wamekuwa ni watu ambao wana kwa namna moja au nyingine wanaibiwa sana. Sasa kwa kuliona hilo tukasema hapana, sisi tuingie katika kuweza kuhakikisha kwamba wale wote wanaotumia mfumo wa stakabadhi ghalani basi wanapokea fedha zao kwa wakati na fedha zile ambazo walistahili kuzipokea.
5: Okay, that's good. So kupitia 0684600007 na 0656555571 tunatembea 10 kamili tunaondoka, usio. So right now namkaribisha yule ambaye alikuwa hajajitambulisha, usio. Sana.
0: Uswahili ni mwingi.
1: Uswahili ni mwingi.
0: Ehe. Mhm. Sawa, haina shida bwana kama tulivyokuambia. So mambo ni mengi kwa sababu Don Julio pia amekuja na swala Uswahili, si ndio? Sasa kwa haraka tuna kwa mapema ningependa kufahamu. Na mapema kabisa angeanza kujitambulisha na ningependa kufahamu na msikilizaji pia nafikiri anatamani kufahamu kujua kwa nini hii zimu ya Uswahili, kwamba Uswahili una maana gani na lengo kubwa zaidi yani ni nini?
6: Kwanza kwa majina naitwa Kipunge Msaba. Mimi ndio manager entertainment katika Don Julio Lounge. Tuliamua kufanya kitu kinaitwa Uswahili ni kwa sababu kwa sasa ninaamini kabisa Bunda tuna watu tofauti tofauti, lakini pia ni waasili pia tofauti tofauti. Kwa hiyo tukaona sisi kwetu, tunasema sisi kwetu Don Julio ni watu wa burudani. Kwa hiyo tukaona tuandae kitu kinachohusisha masuala ya Uswahili. Kwamba burudani zinatokea ni nyingi, lakini sasa kwa awamu hii tuandae kitu kinachoendana na mandhari nzima ya Uswahili. Nikimaanisha ukifika pale utakutana na kahawa, ukifika pale utakutana na bao, mchezo wa bao, lakini yes, pia ukifika pale utakutana na mchezo wa drafti, lakini pia pale utakutana na ngoma zote zinazopigwa Uswahilini. Kwa hiyo ndio maana halisi ya Uswahili.
0: Yes.
6: Ndio.
0: Sawa, let's say umetaja baadhi ya michezo kama tuseme drafti, utakutana na ngoma. Kwa mfano kwa mtu ambaye atakuja kuhudhuria usiku wa Uswahili, tutegemee labda hizi michezo zitakuwa za kiushindani fulani ambapo aidha mshindi atapatikana au itakuwaaje?
6: Hapana. Ni moja wapo tu ya burudani. Ni kujiburudisha sisi ambao tunafika pale maeneo yale ya eneo husika la tukio. Ya japokuwa kwamba kwa kutakuwa na kiingilio. Kwa wale watakaoingia watu tuseme mfano wanaume, kiingilio kitakuwa ni shilingi 10,000. Lakini kwa watoto wa kike au kimaanisha wanawake wao ni free. Kiingilio chao wanasema wao ni kijora tu kwa sababu tunaleta Uswahili. Kwa Uswahili mavazi yake asili ni kijora. Kwa hiyo mwanamke yote akifika pale Don Julio leo jioni ya leo akiwa na kijora chake, basi yeye ataingia free kabisa.
0: Huu muunganiko wa Yasi pamoja na Don Julio kwa ajili ya usiku wa Uswahili, je, ni ujumbe gani direct ambao jamii pia inapaswa kuufahamu katikati hapo kuhusiana na usiku wa Uswahili?
6: Kwenye ujumbe sisi tuna mbinu moja, tunasema kwamba usiku wa Uswahili mambo yanakwenda Kiswahili. Lakini pia Yasi ni mda wetu mkubwa sana na ni mda mrefu pale Don Julio, sababu watu wengi sasa hivi hawatembei na pesa cash. Kwa hiyo Yasi umetusaidia sana katika swala hilo. Kwa watu wanafika pale anakuwa na pesa kwenye simu yake na anapata huduma, baada ya hapo analipa kupitia mtandao wa Yasi. Kwa hiyo Yasi ni mdau wetu mkubwa sana katika eneo letu la Don Julio, kwa sababu watu wengi saizi wanatumia mtandao wa Yasi katika swala zima la malipo.
0: Okay. Umesikia?
1: Umesikia?
0: Mhm.
1: KP.
6: Ndiyo.
1: Nitamani kufahamu pengine ni aina gani ya burudani ambazo tutazipata usiku wa leo? Ni burudani za Uswahili au tutaishi kwenye mahadhi ya muziki Bongo Flava pekee?
6: Hapana. Sisi tumesema ni usiku wa Mswahili. Nikimaanisha usiku wa Mswahili hakuna Bongo Flava tena. Tutapiga mduara, tutapiga mchiriku, tutapiga singeri na ngoma zote zile za Kiswahili unazozifahamu pia. Ndiyo.
1: Kimkoi inakaje?
0: Ngoja kwanza hapo patamu. Mimi na swali kwa meneja. Meneja usiku wa Kiswahili, tutegemee kuwa ni muendelezo, itakuwa ni season au ni tukio ambalo kama Yas labda mmekaa mmeona tu labda tuanze na hii. Alafu mengineyo baada ya feedback tukiona tutafuata yani mengineyo.
4: Sisi Yas kama alivyoongea KP hapa, ni wadau wa jamii. Kwa hiyo huwa tunapokea vile vitu ambavyo jamii inatuletea. Walivyokuja kusema kwamba bwana tunabidi tuje na kitu cha kitamaduni zaidi kwa ajili ya kuleta kitu kipya kwa eneo letu la Bunda, basi tunaomba tushirikiane. Sisi kama wadau wetu hao wakubwa tukasema tumelipokea. Kwa hiyo sisi tutakuwa tunawasikiliza jamii inataka nini. Kwa hiyo kama ambavyo nasema siku zote, taasisi yoyote au kampuni yoyote kama ina jambo lolote inataka kushirikiana na Yasi, milango yetu iko wazi, tutashirikiana nao katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo Don Julio amekuwa wadau wetu wakubwa sana, tumekuwa tukishirikiana nao katika maeneo ya burudani na wamekuja na hili wazo, kwa hiyo sisi tutapokea. Kama wakisema huu utakuwa muendelezo, tutaendelea kushirikiana nao. Wakisema kwamba tuje na kitu kingine, sisi tutaendelea kusapoti.
0: Unapozungumzia mambo ya Kiswahili direct kabisa, unaenda kwenye issue ambazo ni za kiutamaduni zaidi, na dunia sasa hivi ambao ni modern imeonekana kama vijana ya mambo ya kiutamaduni hawataki kabisa. Tutegemee kuona siku moja Yasi pia kiendelea kushiriki kwenye matukio mengine ya kitamaduni, aidha sasa kuwaalika hawa watu wahusika wa moja kwa moja wa kwenye kwenye utamaduni, aidha ni kabila fulani, machifu. Sio mbaya pia wakashiriki na Don Julio, lakini wakaonyesha ule utamaduni halisi labda wa kabila fulani.
4: Labda tu nikwambie, hili sio tukio la kwanza la kitamaduni tunafanya hapa Bunda. Shinyanga pale kama miezi miwili iliyopita wana tukio lao linaitwa la ngoma za asili za Kisukuma, lilifanyikia Shinyanga.
0: Yes.
4: Na tulishirikiana nao katika kufanya lile tukio la kitamaduni, lakini pia kuna tukio lingine la kitamaduni huwa linafanyika Geita, na lenyewe huwa tunashiriki. Kwa hiyo kama ambavyo nakwambia, sisi ni wadau ambao tuko, milango yetu iko wazi, mtu anapokuja na wazo sisi tunalipokea na kutoa support. Lakini unajua uswahili, tunapozungumzia uswahili, uswahili ni swala la vijana wenyewe wanalipenda sana, kwa sababu uswahili unajua una mambo mengi sana, yani so sio tu baikoko au nini, kuna aina fulani za kucheza mziki wa Kiswahili zina ladha nzuri, vijana wanapenda. Kwa hiyo tukaona na ladha hiyo tena ikiletwa Bunda, basi mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo ndo bana na sisi tumeweka mikono yetu hapo.
1: Okay, KP.
6: Naam, naam.
1: Masuala entertainment na burudani ni sehemu yake.
6: Kabisa, kabisa.
1: Unaweza ukamkuta Saidi ya pili na Saidi hii anaweza akakaa fresh kabisa, au sio? So, kanga na ungo vina nafasi gani katika utamaduni wa Kiswahili?
6: Kanga katika Kiswahili ni mojawapo ya vazi, lakini ni vazi ambalo linafikisha ujumbe rasmi kwa asili yetu sisi kama Waswahili.
1: Okay.
6: Na ndio maana unakuta mavazi mengi ya kanga yana ujumbe. Kwa hiyo kanga ni mojawapo ya vazi lenye ujumbe kwa asili ya Mswahili.
1: Okay.
6: Ndio.
1: Unajua kwa nimeuliza hili swali famous. Nimepita maeneo ya Don Julio pale bwana. Nikaona kuna kanga, kuna ungo zimekuwa kama nakshi. Unanielewa?
0: Nikajiuliza
1: kama nakshi. Mmeona ile nakshi?
6: Yeah.
1: Yes, nikasema leo kuna nini hapa, kumbe kuna Uswahili. Sasa tukiangalia kwa kizazi cha sasa, unaona bado vijana wanaoelewa umuhimu wa vifaa vya jadi kama ungo, lakini pia mavazi kama vile kanga, au kuna nafasi nyingine ambayo vijana wanatakiwa kuweza kupewa darasa kupitia kama haya matamasha ambayo mnaandaa ya Uswahili, kwa namna moja ama nyingine kuweza kuwaleta pamoja?
6: Ya, na ndio maana tumeandaa kitu kama hiki. Unajua kama unavyosema sasa, vijana wengi hawana ile asili ya zamani. Na asili yetu hasa inaenda inapotea. Kwa hiyo kufanya hili jambo la Uswahili ni kuwakumbusha vijana kwamba sisi bado ni Waswahili.
1: Okay.
6: Na asili yetu hatuwezi kuiacha. Ndio maana nikasema kwamba mojawapo la vazi lenye ujumbe ni kanga.
1: Okay.
6: Lakini pia ungo unatumika katika swala zima la mapishi. Kila mmoja anajua ungo wanautumia katika wakati gani. Kwa hiyo tumeweka ungo pale kama asili ya Uswahili, lakini pia tukaweka kanga pale kama pia asili ya Uswahili ambayo yenye ujumbe ndani yake pia.
1: Okay. Ndiyo. Yes, msikilizaji ambao unatusikiliza kwa sasa kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, kubwa zaidi tupo na meneja wa Yasi kanda ya Mara Kusini, lakini pia tunaye KP, huyu ni mtu wa masuala ya burudani kutoka pale Don Julio. So kubwa zaidi usiku wa leo bwana ni usiku wa kufahana, kwa sababu Waswahili night, Uswahili night bwana, pisi kama zote zitakuwepo, sivyo?
6: Kama kawaida.
1: Kwa nini huwa mnasema pisi?
6: Tunaenda na wakati.
1: Tunaenda na wakati.
4: Lugha za vijana.
1: Vijana. Kwa hiyo leo itagonga singeli, kutakuwepo na mduara, kutakuwepo na mchiriku.
6: Kabisa.
1: Mambo fulani vya pwani, mambo ya taarab. Mambo ya tarada.
6: Naam.
1: Ah, okay. Meneja. Vitu kama hivi vijana unajua sasa hivi tunaenda na ulimwengu wa kidijitali. Vijana wanapenda sana burudani.
4: Ndeo.
1: So pengine kwa namna gani Yasi mnatumia teknolojia zake, teknolojia zenu sivyo, kuendeleza matumizi ya Kiswahili hasa kwa vijana?
4: Okay, tuna sisi kama Yasi tuna namna nyingi ambazo tunazitumia katika kuendeleza kudumisha utamaduni wa maeneo mbalimbali. Tuna program ambazo tunapokea watu ambao wanafanya mambo ya kitamaduni. Tuna wasapoti katika vile vitu vyao vya kitamaduni ambavyo wanavifanya ili viweze kufahamika zaidi. Ndiyo, kama ambavyo tunasema YASI ni mtandao wa kidigitali, kwa hiyo tunapenda kuvipeleka hivyo vitu kidigitali zaidi. Kwa hiyo kama wewe unafanya vitu vya kitamaduni, basi endelea kuvifanya, na kama kuna support yoyote ambayo unahitaji kutoka YASI, milango yetu iko wazi. Fika ofisi zetu, ziko pale jengo la Bunda Plaza. Kwa hiyo utafikisha maombi yako, proposal yako, tutaipitia, na kama ni njema, basi tutafanya jambo pamoja na wewe. Na nilitaka kuongezea kitu hapo kwenye alipokuwa anazungumza KP kwenye mambo ya mavazi ya kitamaduni. Sasa hii sisi kama YASI kwa usiku huu wa leo wa Uswahili, sawa, pale leo kutakuwa kuna zawadi za kanga kutoka YASI. Yani hiyo ni maalum kabisa kwa ajili ya kusupport usiku wa Uswahili. Kwa hiyo wadau wanaokuja pale wasubiri tu maelekezo namna gani wanaweza kazipata zile zawadi, lakini kutakuwa kuna kanga za kutosha ili kama itakuwepo session nyingine, basi waje wamezivaa zile kanga za YASI. Kwa hiyo leo bwana KP na mzigo wako wa kanga nitakukabidhi pale.
1: Kwa leo KP atapiga mshipi.
6: Ah, msuli kawaida kabisa. Tokea jana niliyofanya nilipiga msuli. Kama uliona kwenye page yangu ya Instagram na status, nilikuwa nimepiga msuli mzuri kabisa kuonyesha watu kesho ni siku ya Uswahili.
1: Alright, pamoja sana. Msikilizaji, tunaruhusu simu nne kwa ajili ya kuweza kuuliza swali kwa meneja, lakini pia kuhusiana na stakabadhi galani, bila kusahau Uswahili night usiku leo.

0: Doña Lainez, sí, hello. Hello.
1: Hello, estudio.
0: Yes, me oye.
1: Hello.
0: Yes, me oye.
1: Shwari, kama kawa.
0: Kama dawa, sote nana, pige simu tuko wapi?
1: David Bryson, niko Kinyambwiga hapa.
0: Karibu sana.
1: Asante sana, niko wapi?
0: Huyu kaja kupata utambulisho. Kaondoka zake. 0684600007 kwenye line ya simu lao. Yes, ni aje?
1: Habari. Safi, habari za studio.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Kazungu Masalu Jackson, niko Nyamso Ikizu hapa.
0: Karibu sana Kazungu.
1: Asante sana, niwapongeze sana kwa tamasha ambalo limeenda kuandaliwa. Lakini pia mimi nina swali niulize tu, nisikia kwamba mawakala wa kwanza 10 ndio watakaoingia na kupewa zawadi. Je, kwa sisi wadau hatuna zawadi tukiwahi kuingia mapema?
0: Wadau wapi? Wewe ni wakala. Hello, Kazungu kakaa kimya tena. Nadhani meneja umepata kumuelewa. Okay, karibu.
2: Kazungu amechanganya mambo kidogo. Kazungu kwenye tamasha la uswahili ni tofauti na kongamano la mawakala. Wewe njoo kwenye usiku wa uswahili, utakutana na zawadi za kanga, wewe utapata tu enjoy. Lakini hizi zawadi za kongamano hizi ni kwa mawakala tu. Ambao hili ni kongamano la mawakala ambalo linaenda kufanyika siku ya Jumatatu pale ukumbi wa Harriet Hall kuanzia 2:30. Kwa hiyo bwana Kazungu, wewe njoo kwenye usiku wa uswahili, mawakala watakuja kwenye kongamano.
0: Okay. Kwenye line ya simu leo. Hello, kakimbia. 0656555571 kwenye line ya simu leo.
3: Hello, Kazungu. Kazungu.
0: Usisikilize redio tafadhali, naomba unisikilize mimi na simu yako ya mkononi.
1: Hello.
0: Yes, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Ikongoro mtoto mjukuu hapa lara.
0: Unapiga simu kutoka wapi?
1: Mkoa Mara.
0: Mara kubwa sehemu gani?
1: Toma.
0: Kutoka Musoma. Karibu sana.
1: Asante. Nimependa kuuliza hivi.
0: Watu wamechanganyikiwa. anawaza leo kuna uswahili, akiwaza Jumatatu kuna kongamano la mawakala, huku kuna stakabadhi galani. Kwenye line ya simu leo.
4: Yalo.
0: Habari za wakati huu?
4: Yapa tu ndugu mtangazaji na mbiji yetu wageni hapo studio za Mandira FM hapo.
0: Fresh kabisa, sauti yanayo napiga simu kutoka wapi?
4: Hapa mnaongea na Dr. Tinga waziri wa maji. Ni kwamba tunaona mtaa mlimani ujamioni hapa.
0: Okay, karibu.
4: Napenda ku mimi napenda kupongeza hao wageni wetu kwa kutoa maneno mazuri hapo studio na tunawaelewa sana. Lakini mimi napenda ameongelea kwamba kuna sehemu si mkoa gani kuna zile ngoma za asili za Kisukuma na kabila zingine. Napenda kumuuliza kitu kimoja kwamba sisi tunao kitu wadau wa Tigo au yapi? Inakuwaje labda kupanga leo sisi kuja jioni atuletea sisi pia tuone sisi zetu vile tunakufungana kama mzee kama za katani kiloni. Baba letu za kijamii pia kwa watu waone kwamba huku mjamii nako kwa kiasi mlezi labda ile tamasha la kabila la kijamii hivi tuone sisi na pia hata watoto wetu waweze kuona ile tamasha ile kabila la kijamii ambayo sisi tunazokuwa naenda kimatamaduni yao na mbona yake line.
0: Okay. Hiyo ilikuwa meneja.
2: Sawa. Nimekusikia mdau kutoka Masinono. Naomba nirudie kusema kama mna tukio, mna tamasha la kitamaduni au aina yoyote ile na mnatamani kushirikiana na Yasi, milango yetu ipo wazi. Fikeni kwenye ofisi zetu mkiwa na hiyo proposal na sisi tutashirikiana na nyie. Okay. Kwa ndugu yangu kutoka Masinono, kama mna hilo tamasha, nafikiri tuko na watu wa entertainment hapa kutoka Don Julio wanaweza wakaangalia, kwa sababu na wao wanasikia haya maoni kutoka kwa wasikilizaji, wanaweza wakafikiria kwenda kufanya jambo kwa ajili ya watu wa Mara. Labda na wao kuwatengenezea usiku wao, sijui meneja wa burudani yupo, nafikiri naye anaweza akachangia hapo.
0: Okay.
2: AB.
5: Asante sana. Kama alivyokusha sema meneja wa Yasi, siku zote sisi tunaangalia proposal ya wadau. Wadau wanataka nini? Kwa hiyo kile wanachokitaka wadau ndio ambacho huwa tunakiandaa. Kwa hiyo kama alivyosema meneja huyu mwenzetu wa Masinono alipiga simu muda sio mrefu kwamba wao wakae kama kamati, waandae tamasha lao la ngoma za asili za Kijaruo, alafu and then baada ya hapo wafike kwa meneja wa Yasi, and then baada ya hapo tutapanga. Kwa sababu hawa watu tuko nao karibu sana, ni watu ambao wanapenda jamii na kushirikiana na jamii kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo sina shaka na watu wa Yasi kwa kweli.
0: Okay. Ndio. Kwenye line ya simu lao?
6: Halo, kwa studio Salo.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti yake ni mama engineer Tadeo Langa, mambo ya Msimbazi, maana sikujua na ndoa ni mjini. Tumeanza kujidai maeneo ya leo.
0: Karibu sana.
6: Asante. Mimi nataka kumuuliza manager hapo. Kuna amezungumzia kwamba wanaenda vijijini kutoa elimu kwa wakulima hususan wa dengu wa vijijini kuwasiwa nauza mazao yao rejareja. Wao wanaweka garani. Je, pale mkulima anapokuwa anahitaji labda ana shida kuuza au anaweza akawa na shida imejitokeza ghafla. Je, wanawapa ushauri gani? Au wanawaruhusu kuuza au wananunua wao? Kwa mimi hapo ndo sijaelewa kwa sababu amesema wanaenda kijijini kutoa elimu. Wakulima wakiwa wananunua anauza rejareje, wao wanaweka magarani. Sasa kwa mkulima yule ambaye ana shida, yeye anataka kuuza mzigo wake ili ajisaidie kiuchumi. Wanamsaidia vipi au wanamshauri vipi?
0: Meneja.
2: Asante. Mfumo wa stakabadhi garani, ndugu msikilizaji, ni mfumo ambao unauza mazao ya mkulima kwa njia ya minada. Na wewe kutoka kupeleka mzigo wako na mnada hadi kupokea pesa yako ni ndani ya masaa 48 tu. Kwa hiyo nafikiri uangalie sasa hilo eneo, yani kwamba ndani ya masaa 48 pesa yako utakao umeipata. Lakini sisi tuliliona hilo sisi kama Yasi sasa kwamba kuna kipindi mkulima anakuwa anahitaji fedha ya haraka. Basi tukasema mkulima yoyote ambaye atachagua kupokea fedha yake kwa njia ya Yasi, basi huyo atakuwa na faida ya kuweza kupata mkopo wa kima cha chini shilingi 100,000 na kima cha juu 3,000,000. Kwa hiyo kwa mkulima yoyote ambaye ataamua kupokelea fedha zake kupitia Yasi, basi anapokuwa na shida ya pesa ya dharura anaweza akakopa kupitia mfumo wetu wa mkopo kwa mkulima.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Simu moja ya mwisho, nimalizane na wageni hapa ndani kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
0: Yes, habari?
7: Nzuri.
0: Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti ya Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Karemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu.
7: Mimi nilikuwa nauliza tu kwamba ina maana mimi ni mahindi yangu nataka niuze. Sasa ninaweza hela ni mahindi yangu nikiuza ninaweza nikapewa hela hapo hapo au ninaambiwa deni kabisa na sina mimi huku nimeyahangaikia, Mungu amenibariki. Wanauliza tu hapo.
0: Okay, shukran. Kaelekeza swali lake kwenye mahindi.
2: Sasa kwa sasa mfumo wa stakabadhi ghalani una mazao maalum, sio mazao yote. Kwa sasa ni mazao jamii ya mikunde ambayo tunazungumzia choroko, dengu, mbaazi, ufuta, korosho pamoja na pamba pamoja na tumbaku. Hayo ndo mazao pekee ambayo yanapitia mfumo wa stakabadhi ghalani. Hayo mazao mengine bado nafikiri chama kikuu bado kinaangalia namna ya kuweza kuyaweka katika mfumo wa stakabadhi ghalani.
0: Okay. Yes. Mwakilishi wa mawakala, sogea kwenye mic samani. Akai tu, simama tu.
2: Atainama.
0: Kwa niaba ya mawakala wenzako, ni ujumbe gani mmoja ungependa kuupeleka kwa Yasi lakini pia kwa mawakala wenzio?
8: Kwa niaba ya mawakala wa Mix by Yasi, mimi ninachowaomba tujitokeze kwa wingi, tuje tujifunze. Biashara ni kujifunza, biashara kila siku inabadilika. Mimi nawakaribisha kwa wingi waje tu tujifunze.
0: Shukrani sana. Asante. KP, kwa vitu ambavyo vimeonekana kupitia usiku wa uswahili, tunataka kizazi kijacho kivute, viweze kuhifadhiwa kama historia tu, au viendelee kuwa sehemu ya maisha yetu, na tufanye nini kuweza kuhakikisha tunadumisha uswahili wetu?
5: Siku zote sisi binadamu tumeumbwa kusahau. Na ndio maana inafika wakati tunaandaa matamasha kama haya kukumbuka asili zetu tulipotoka.
0: Okay.
5: Kwa hiyo kwa kadri siku tunavyozidi kwenda, tunavyokwenda kwenye utaratibu kama huu wa burudani za Mswahili, hata vijana sasa watavutiwa kufuata asili zao walikotoka, wakajua nini maana ya Uswahili, na hasa Uswahili ni asili ya Mswahili. Kwa hiyo sisi kama Waswahili lazima tufuate asili zetu kama Waswahili.
0: Okay. Ndiyo. Ujumbe wako wa mwisho ambao ungependa kuachia wananchi wa wilaya ya Bunda na mkoa wa Mara kwa ujumla, baada ya kushiriki usiku wa Uswahili kuhusu thamani ya Kiswahili na utamaduni wetu, pengine ujumbe wao?
5: Mimi napenda kushauri tu ndugu zangu wote wakazi wa Bunda na hata nje ya Bunda kwamba tudumishe zile mila asili zetu, tuzidumishe, tusifate mila na tamaduni za watu wengine. Tudumishe mila zetu za asili na tufate utamaduni wetu sisi kama Watanzania halisi. Asante.
0: Okay. Meneja.
2: Naam.
0: Tukiangalia mipango yote hii ambayo Yasi imekuja nayo, kongamano la mawakala, malipo ya wakulima, ya stakabadhi galani, pamoja na usiku wa Uswahili, mmeshiriki vyema kabisa. Ni mabadiliko gani makubwa wananchi wa mkoa wa Mara wanapaswa kuweza kuyatarajia kutoka kwa YAS?
2: Wananchi wa mkoa wa Mara, kitu ambacho sisi kama YAS tunaweza tukawaahidi ni kuendelea kupata huduma ya mawasiliano ya uhakika, lakini pia ya bei nafuu, lakini pia inayopatikana kila mahali. Kwani hiyo ndio kauli mbiu yetu, kuhakikisha kwamba kila mwanamara anakuwa na uhakika wa kufanya mawasiliano. Kwa hiyo hicho ndio kitu ninachoweza kuahidi. Ndio.
0: Okay. Pamoja sana. Famous, tumezani ujumbe fupi maneno. Tuwashukuru sana meneja KP pamoja na wakala mkuu Musoma pamoja na Butiama.
5: Asante sana.

0: Anasema ngome burudani anaitwa Alex Nkumbi kutoka Buchela Kalemela, anasema anapata vizuri sana Taro, haina shida ndugu yangu. Mwingine anasema Materegu Makuru kutoka Nyamitita cha Wagumu Center, nimepata elimu juu ya zao la dengu hivyo basi mwana imeishia njiani sasa. Kutokea Mwanza anasema mwite Gogogo Mandela Super Mkereo Mkwanza kuzungumza lugha ya Kikongo, studio tuko pamoja sana, haina shida tuko pamoja barida. Anasemaje mwingine, ngome burudani anaitwa Kulindo Dede maskini wa pesa kutoka Bushigwa Mara, kwa watu warefu tuko pamoja sana makaka zangu, karibuni Bushigwa Mara. Sawa, anasema ngome burudani saa moja inatosha, ukituma meseji moja pia msikizaji itatosha na itapendeza zaidi. Anasema kwa majina anaitwa Baraka kutoka Kunzugu. Baraka ameishia hivyo, ana addition point sasa, aina noma Baraka. Anasema 91.7 ni bora siku zote, haina shida. Anaitwa Neema, anaomba wimbo wa Dogo Maro Far Away. Ukamuone mama Mbagara, haina shida. Anasema mwingine huyu Mwanito Mazingira FM, hebu mpigie mziki wa Jux na Mboso Kipepeo, jina lake ni Jua Kali kutoka Mwakaluba mkoa wa Simiu, watusikiliza kupitia 91.7. Anasema anaitwa Mariam Hamisi wa Butuguli, anaomba apige wimbo wa Downi Rosalie, uwe maalum kwa Mamadi wa Kimesi, haina shida tuko pamoja. Pia nimalize na mbili tatu za mwisho. Anasema anaitwa King'are, anaomba mziki wa Mboso Bukujero, haina shida King'are. Anasema sawa.
1: Yes, ladies and gentlemen, karibu sana. Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio, Swahili Night, pisi zote mwanaitu pale Don Julius Sport Bar and Lounge, mwanaitu DJ Shebi atakiwasha leo tarehe 11 ya mwezi wa 9 2026 Bunda Mara, Tanzania. Usiku burudani, utamaduni na vibe la Kiswahili, au sio? So singeli itasimama, mduara utasimama, mchiliku utasimama. Hapo kwenye mchiliku sasa hapo watu wako sidhani kama watakuwa na uelewa. Sijui unanielewa. Hapo sasa ndio kinakuwa kipengele.
0: Codress code ndio hivyo, wajiandae madela vijora fulani nini.
1: Ngoja ngoja KP hujaondoka huko ndani. Usijua katuchanganyia mafaili.
0: Dress code. Kasema
1: kwa sasa sio ndio mtu hapa madela. Unavaje wanaume? Sisi wanaume dressing code yetu ni ipi?
2: Kwa sisi wanaume dressing code yetu sisi ni kikoi.
1: Kikoi.
2: Kikoi asilia kabisa, unakula kikoi chako kizuri kabisa pale, ukiweka singlet yako au wanasema vest basi. Ukiweka vest yako na kibangala shia cha upande kidogo, basi uswahili tosha kabisa umekamilika.
1: Afu chini, chini unafanya mambo yako basi au?
2: Kama kawaida.
3: Vest ndio kama mingi ile.
1: Kizibao.
2: Sasa kizibao lazima mambo uvae t-shirt laini. Ambayo inakaa juu yake kizibao.
1: Okay.
2: Vest inakuwa yenyewe yenyewe bila kizibao.
1: Yeah. Ah, yes, raha.
2: Ndio, ndio.
1: Jamani, hii ndio mix. Tutoa mix. This time around, toa mix. Oya, sisi tunaondoka bandani, yule boy wa Master Taro, Michael Mjora, Last Bonwezi Mambo. Hawezi famous, mtu maarufu, mtu mbadi. Tulikuwa na meneja wa kanda ya Mara Kusini kutoka kampuni ya Yasi, Lili Homan, lakini pia tulikuwa naye KP, bila kumsahau wakala mkuu wa Yas mkoa wa Mara. Hivyo basi tunakuwa chene Diamond Platinum, Simba la Masimba, lakini na DJ Kopa, nasema nawe.

0: Habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tuliko shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkomunda na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayo

0: Asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM, ikiwa ni siku nyingine tena, siku ya Ijumaa tarehe 11 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Ni kukaribisha ili uweze kuwa pamoja nasi kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ambapo ndio nitakuwa nafikia tamati ya kipindi cha Duru za Habari. Miongoni mwa yale atakayosikika kwa siku leo kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari ni pamoja na utamsikiliza makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi akitoa maagizo kwa mamlaka na taasisi mbalimbali kuhusiana na mvua za El Nino. Kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa zile habari ambazo zitasikika kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Lakini pia tuwe pale Tabora, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Tuwa Harlengudile, yeye ameweza kutoa taarifa ya kuweza kukamatwa kwa watu wanane. Wamefanyaje? Basi tukwambie, baki nasi hadi pale tutakapokuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo tumeyaandaa kwa ajili ya kukujuza kupitia Duru za Habari. Utakuwa nami Dina Shambe na mwenzangu ni Mariam Mramba. Tukwambie ungana nasi hadi pale tamati ya kipindi hiki, na utapata wasaa mzuri kabisa kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba za simu ambazo ni 0 7 0 6 8 4 6 0 0 0 7, na namba nyingine ni 0 6 5 6 5 5 5 5 7 1. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Nazirudia: 0 6 5 6 5 5 5 7 1 au 0 6 8 4 6 0 0 0 7. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kulingana na zile habari ambazo tutakuwa tunaendelea kukuhabarisha kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Habari za muda huu, Mariam?
1: Salama kabisa, nipo na afya njema.
0: Upo na afya njema? Karibu sana ndani ya Duru za Habari.
1: Nishakaribia.
0: Karibu sana sana sana. Msikilizaji, kukaribishe, na kama na unatafuta eneo ambalo utampeleka mwanao kwa ajili ya kusoma preform 1, basi haujachelewa. Katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027, wewe mzazi au mlezi, wengi uliza si tu ni wapi pa kupeleka watoto wao, bali ni wapi watoto wao watalelewa, watajengwa na kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Basi Nachari Secondary School ni zaidi ya shule. Ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji na uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa ya maadili, Nachari inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi atafundishwa si kwa ajili ya ufaulu wa mtihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na sio hivyo tu, mwanafunzi atapata pia fursa ya kujifunza kazi za mikono, stadi za maisha, zitakazomjengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi, kwa sababu tunataka kuandaa kizazi kinachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Preform 1 nafasi zinapatikana pamoja na wanafunzi wa kuhamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Wanawakaribisha kujiunga na Nachari Secondary School. Ewe mzazi au mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha yote. Nakwambia vyote vinaweza kung'aa, lakini Nachari ni halisi. Nachari Secondary School ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Wao wanakuambia kwa nguvu za Mungu tunapaa. Wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 07 63 58 80 47 au 06 84 47 53 73. Kwa namba hizo basi moja kwa moja msikilizaji utawasiliana na uongozi wa Nachari Secondary School. Nachari inapatikana Ramadi mkoani Simiyu. Lakini kumbuka kwa wanafunzi ambao wanahitaji kujiunga na preform 1 nafasi zinapatikana. Tupate ujumbe kutoka studio na baada ya ujumbe moja kwa moja atakuja kwa ajili ya kukuhabarisha zile habari ambazo tumekuandalia kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
7: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,500 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752 0799-993-50 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but

0: Asante sana msikilizaji, kwako wewe ambaye una mtoto ambaye anahitaji kujiunga na Preform 1 pia Ikizu High School, na wao pia wanatangaza nafasi za kujiunga na Preform 1. Kuna vitu ambavyo vitatolewa bure pale Ikizu endapo mwanao atajiunga na Preform 1 pale. Basi fanya hivyo na uwai ili mwanao aweze kuanza masomo mapema. Na muda huu hapa moja kwa moja tunaanza kukuhabarisha tukianzia jijini Mwanza.
1: Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imewataka wananchi kutokuwa na hofu kuhusu El Niño inaonekana kuendelea kuimarika, na badala yake watumie taarifa za utabiri kujiandaa mapema kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza. Akizungumza katika akizungumza na waandishi wa habari September 10, 2026, mtaalamu wa TMA Alfred Kondwe ameitaka jamii kutokuwa na uoga, kwani si tukio jipya na wachukue hatua za mapema. Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, amesema maeneo yanayotarajiwa kuathirika zaidi ni yale yanayopata mvua za vuli kuanzia Oktoba hadi Disemba, yakiwemo Dar es Salaam, Pwani, Tanga, kaskazini mwa Morogoro, Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Zanzibar na maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria. Amesema wananchi wanaweza kuchukua hatua rahisi ikiwemo kusafisha mitaro na kuondoa taka zinazoweza kuziba njia za maji, huku sekta kama ujenzi, usafirishaji, miundombinu na kilimo zikifanya maandalizi kulingana na athari zinazoweza kujitokeza.
2: Mvua za El Nino kama ambavyo tulitabiri kwenye utabiri wetu wa mvua za vuli, matarajio yetu ni kwamba wiki mwishoni mwa mwezi wa 9 kwenda wiki ya kwanza mwezi wa 10 kwa ile mikoa ya ukanda wa Ziwa Victoria tunatarajia zianze kule mvua ambazo zinasababishwa na uwepo wa El Nino. Ni wiki ya 4 mwezi wa 9 kwenda wiki ya kwanza mwezi wa 10 tunatarajia zianze ukanda wa Ziwa Victoria. Maeneo mengine kwa mfano Dar es Salaam na mimi mikoa yote ya Pwani pamoja na nyanda za kaskazini mashariki, huko tunatarajia kuanzia wiki ya kwanza mwezi wa 10 na kuendelea. Na tahadhari zimeanza kutolewa, nadhani mmeziona kwamba labda watu hakikisha wanasafisha mitaro sehemu zile ambazo labda kuna taka nyingi ziondolewe. Hizo ni moja ya hatua ambazo hata sisi wananchi wa kawaida tunazifanya, lakini kuna zile ambazo zinafanywa na ngazi za serikali, na tumeona wizara na sekta mbalimbali wakianza kuchukua hizo hatua kufanya maandalizi ya kuweka hizo tahadhari za mapema. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo inakuwa kwa kila sekta, ikiwemo kilimo, ikiwemo usafirishaji, ikiwemo wale wenzetu ambao wanafanya shughuli za ujenzi. Kwa mfano, miaka ambayo inakuwa na mvua nyingi, unatarajia shughuli za ujenzi, kwa mfano ujenzi wa barabara, ujenzi wa madaraja, hata kama wewe mwenyewe unafanya shughuli za ujenzi binafsi, wa chochote unachojenga unatarajia kitaathirika. Kwa sababu kwa namna gani? Kwamba mvua zikiwa nyingi, inawezekana ratiba zako zisiende vile sawa ambavyo kama ulivyokuwa umepanga. Lakini pia kama unasafirisha malighafi za ujenzi, inatakiwa usafirishe kwa njia zilizo sahihi. Kama chombo kimebeba cement, basi kifunikwe vizuri. Kinyume na hapo, kuna uwezekano kwamba zikapata mvua ikanyesha, vile vifaa vikaharibika, ambapo zinakuja hasara kwenye masuala mazima ya kiuchumi. Na sisi mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
0: Asante msikilizaji, umesikiliza TMA ambapo wameweza kusema msiofie El Nino. Kwa hiyo kikubwa ni jiandaeni na chukua hatua za mapema. Na wameweza kuzungumza ni hizo mvua zinatarajiwa kunyesha kwa kipindi kipi, ambapo wamekuambia kwa kanda ya ziwa zinatarajiwa kuanza mwezi huu wiki ya mwisho, lakini kwa mikoa mingine zinaanza mwanzo wa mwezi wa 10. Kwa hiyo ni kuchukua tu hatua za mapema. Wanakuambia bora nini? Bora kinga.
1: Kinga.
0: Kwa hiyo chukua hatua za mapema. Dakika ni 23 msikilizaji, mara tu baada ya saa 10 alasiri. Na kama ndo kwanza wajiunga nasi, kipindi hewani ni Duru za Habari. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kulingana na zile habari ambazo tunaendelea kukufikishia hapo. Tukiachana na taarifa kutoka TMA, tunarejea kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratius Ndejembi. Yameagiza mamlaka na taasisi zinazohusika kuchukua hatua za haraka kujiandaa kuzuia na kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza Oktoba 2026. Makamu wa Rais ametoa maagizo hayo baada ya kupokea taarifa kuhusu utayari wa maandalizi ya serikali kufuatia tahadhari inayotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kupitia kikao ambacho kimefanyika katika ofisi ya makamu wa rais jijini Dar es Salaam. Akizungumza na viongozi pamoja na timu ya wataalamu kutoka ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, wizara ya ujenzi na taasisi zilizo chini ya wizara hizo, Ndejembe amesisitiza umuhimu wa ushirikiano na kuchukua hatua mapema ili kuzuia au kupunguza athari zinazoweza kuwapata wananchi.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi, hasa kizingatia wengi wana magari madogo ya chini. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Sasa maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha. Tunaenda kusababisha tabu kwa Watanzania. Hatua hizo zichukuliwe haraka. Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale. Anaenda unakuta amechimba sehemu moja, anaenda ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Kwa jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu. Hapa mfano tu, hapa Dar es Salaam tumeichimba karibia barabara zote ambazo za matokeo yake foleni kila kona. Sasa tujitahidi kuweka sasa hata zile barabara za pembeni zipitike kwa wakati mmoja. Ni maendeleo yanakuja, lakini basi barabara zipitike vizuri wakati mkandarasi anatengeneza.
0: Barabara zipitike vizuri wakati mkandarasi anatengeneza ni maneno ya makamu wa rais, lakini pia ameagiza mamlaka husika kuhakikisha zinasimamia wakandarasi ambao wanatekeleza miradi ya ujenzi wa barabara ili kuchukua hatua za haraka kusambaza vile vifusi ambavyo vimerundikwa katika maeneo yenye shughuli za ujenzi wa barabara. Nadhani kwa kufanya hivyo basi na yenyewe hiyo litasaidia.
1: Ndiyo. Bado tunaendelea kuhusiana na habari hizi zinazohusiana na mvua za El Nino. Wakati serikali ikitenga fedha shilingi bilioni 730 kwa ajili ya kukabiliana na athari za El Nino, wananchi bado wameonyesha hofu yao kutokana na baadhi ya maeneo hatarishi kurekebishwa kwa kiwango ambacho kinaridhishwa. Licha mamlaka hali ya hewa TMA kusisitiza tahadhari zichukuliwe na wananchi wasiwe na hofu, wakazi wa Tegeta Darajani wamesema hawawezi kuondoka eneo hilo kwa kuwa hawana pa kwenda, huku wakikumbuka mafuriko ya mwaka 2024 iliyosababisha nyumba na mali kusombwa na maji pamoja na baadhi ya watu kupoteza maisha. Akizungumza na waandishi wa habari September 10, 2026, Christina Kitundu, mkazi wa eneo hilo, amesema tatizo kubwa ni kukosekana kwa mkondo wa maji. Ananukuliwa hapa anasema kuna nyumba ziliondoka, kuna jirani zetu ambao walipoteza maisha, amesema kidai ujenzi wa ukuta katikati ya mto Tegeta wakati wa ujenzi wa daraja mwaka 2022 umechangia maji kuelekea kwenye makazi. Maurudi Shabani Sungata amesema wakazi hawana usingizi kutokana na hofu ya mafuriko, huku wakisubiri ahadi za kujengwa kingo imara tangu mwaka 2024. Amenukuliwa hatuna pa kwenda, amesema. Sufiani Kibwana, mkazi wa Tegeta Kisiwani, ameomba serikali kujenga mitaro, mifereji na kingo imara ili kudhibiti maji.
4: Jenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko. Lakini duda katikati wangalitoa ile maji kidogo kwa yanashuka, na ndio maji sasa nakosa mwelekeo, kwenda maana nafuata kwa nini, kwenye nyumba zetu nafuata kwenye nyumba zetu huko kwa kweli.
5: Na msimu uliopita tunaambia msimu ule wa mvua 2024 hali ilikuwaje hapa?
4: Kwa kweli hali ilikuwa ni tete. Kama unavyoona kuna nyumba ziliondoka. Na kuna watu ambao walipoteza maisha, kwanza tu kujua walipoteza maisha hawapo tena. Hali ilikuwa ni tete.
6: Sisi kusema kweli bwana, sisi ana yaani kwa kweli hatuna usingizi, hatuwezi kulala. So kwa kulala kwa sababu hujiachia kwamba usiku kama eti mvua inanyesha tu ulale ulilax hivi. Sio kweli. Muda wote time wote sio kwa sisi ndio hapa. Atupo, unaona? Sisi takipambana na vizazi vyetu vyote yani. Tunaishi hapa miaka yote, miaka mingi. Na wake, na watoto, na wazee, wajane ambao tunaishi nao, unaona bwana? Ndugu mwana.
0: Asante sana msikilizaji, baada ya taarifa hiyo kuhusiana na kuchukua hatua na kuweza kusikiliza kauli za wananchi kuhusiana na El Niño, basi msikilizaji na wewe ambao unasikiliza kipindi hiki, chukua hatua. Na muda huu hapa tutapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe tutarejea hapa, na tukirejea hapa moja kwa moja utakuja kufahamu kuhusiana na taarifa kutoka mkoani Tabora. Kuna nini? Basi baki nasi.
7: Nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
7: Okay.
8: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
7: Aha.
8: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Kidevet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.
10: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000, na kwa wanafunzi wa kutu kutwa ni shilingi ₺150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
12: Simba! Simba esimia 657!
13: Simba esimia 657! Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani na kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba esimia 657, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
14: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
0: Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Kama unataka mavuno mengi, kanunue mbegu za Sidco. Na mimi pia ninao Wareta Aluminium. Hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wareta Aluminium wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo ama glass cabinets, partitions ofisini na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Na kwa nini uchague Wareta Aluminium, msikilizaji? Kuna sababu mbalimbali za kuchagua hawa Wareta Aluminium ambao ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora. Kwanza, wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Na Wareta Aluminium wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wareta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la Sieni Bunda mjini, au unaweza kuwapigia simu namba 07 48 73 22 24 au 07 82 03 07 88. Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
0: Fanya hivyo msikilizaji, usisumbuke sana. Fika Wareta Aluminium, unahitaji partition nzuri za ofisi au kama biashara nini, basi fika Wareta. Lakini kwa wewe ambao unahitaji finishing nzuri ya milango na madirisha ya nyumba yako, basi fika Wareta Aluminium. Kwanza ni mahali ambapo panaaminika, kwa sababu wanauza kwa jumla na rejareja. Kwa hiyo ni sehemu ambayo hata ukiweka pesa yako, kuna wale wenzangu na mimi ambao wanapata ya dirisha moja wanapeleka. Kwa hiyo unawekeza taratibu taratibu, ni sehemu ambayo ina uhakika. Kwa hiyo fanya hivyo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Lakini pia msikilizaji, kumbuka tu ni duru za habari, na endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba za simu ambazo ni
1: 0756 55 55 71 au 0684 600 007.
0: Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Kumbuka kuanza neno duru za habari. Kama tulivyokujuza, tukirejea hapa moja kwa moja tutaanzia Tabora, ambapo jeshi la polisi mkoani Tabora limewakamata watu 8 kwa tuhuma za kumpiga na kumjeruhi mkandarasi raia wa China Wang Liang mwenye umri wa miaka 50 anaifanya kazi katika kampuni ya CCECC inayotekeleza mradi wa leli ya kisasa yani SGR kipande cha Tabora Urambo. Tukio hilo limetokea Agosti 29, 2026 katika kijiji cha Mpigwa kata ya Itundu tarafa ya Isoko wilayani Ulambo mkoani Tabora. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi ACP Lulengelule, amesema watumiwa hao wameeleza wakati wa mahojiano kuwa walichukua hatua hiyo kutokana na madai kwamba mkandarasi huyo alikuwa akiwazuia kufanya vitendo vya wizi wa mafuta pamoja na kuiba baadhi ya miundombinu ya mradi huo. ACP Twaha amesema jeshi la polisi linaendelea na hatua za kisheria dhidi ya watumiwa hao, huku likisisitiza kuwa litaendelea kuhakikisha usalama wa mradi yote inayotekelezwa na serikali nchini, akiwataka wananchi kutoa taarifa kwa vyombo vya ulinzi na usalama pindi watakapobaini uwepo wa watu wanaojihusisha na vitendo vya hujuma, wizi na uharibifu wa miundombinu ya miradi ya serikali.
15: Mnamo mwezi Agosti 29 mwaka 2026 katika eneo la kijiji cha Mpingwa kata ya Ihundu tarafa ya Usoke wilaya ya Urambo mkoa wa Tabora, tulifanikiwa kuwakamata watu wanne waliotuhumiwa kuhusika katika tukio la kumjeruhi wa kutumia kitu butu raia wa Kichina aitwaye Huang Wenglihang miaka 50 ambaye ni mkandarasi wa kampuni ya Kichina ya CCECC inayoelekeza shughuli za ujenzi wa mradi wa reli ya kisasa SGR. Watumiwa waliokamatwa ni wanne kama nilivyowaambieni, ni Godlisten Lucas ama anaitwa Mole ni miaka 27, huyu ni Mkristo, yeye ni Masai, ni operator. Ni operator anaendesha mitambo katika hiyo kampuni. Na yeye ni mkazi wa eneo la Boma Village hapo Ulambo. Mtumiwa wa pili ni Baraka Deo ama Mugile miaka 26, yeye ni Nyasanzu, vile vile ni operator wa mradi huo. Na yeye ni mkazi wa Boma Village Ulambo. Mtumiwa wa tatu ni Thomas Eluta au Masanka miaka 28. Yeye ni mkinga, yeye ni msimamizi supervisor mkazi wa Boma Village Ulambo. Na mtumiwa wa nne ambaye ni wa mwisho ni Amani Kutra ama Rajabu miaka 32, huyu ni Mnyamwezi. Yeye ni dereva wa kampuni hiyo ambayo inashuka na huo ujenzi wa mradi wa reli ya SGR. Yeye ni mkazi wa majengo ya kati Ulambo. Baada ya kukamata watumiwa hao, ilifanyika mahojiano ya awali ambao watumiwa hao walieleza kuwa walikuwa wamepanga kumjeruhi muhanga kutokana na madai kwamba alikuwa anawazuia kufanya vitendo vya wizi vya mafuta pamoja na kuiba baadhi ya miundombinu ya mradi wa SGR. Aidha, baada ya kuhoji, upelelezi uliendelea zaidi na mnamo tarehe 5 mwezi wa 9 mwezi huu 2026 majira ya saa 8:30 za usiku, timu ya upelelezi katika baada ya taarifa ilifika katika maeneo ya Lombo mjini na kufanikiwa kuwakamata watumio wengine wanne waliodaiwa kutumwa na kutekeleza tukio hilo. Watumio hao wanne ambao waliotumwa na hao ambao mwanzo tulikuwa tumewakamata ni kama ifuatavyo: mmoja anayejulikana kwa jina la Ramadhani Ali ama Litomba miaka 36 mua mkazi wa Usoke ambaye anadaiwa kuwa ni mganga kienyeji. Huyu yeye anatumiwa tu kuwaosha dawa hawa watumiwa ambao walifanya tukio hilo, na akaenda kuosha dawa maana kwamba wasikamatwe au wasijulikane. Naye tulimkamata tumhoji. Lakini mtumiwa namba 2 anaitwa Rashidi Saidi ama Kasele miaka 20, huyu ni Mnyamwezi mkazi wa majengo ya kati Ulambo, ni dereva bodaboda. Ndio alitoka katika eneo kwenda eneo ambao mchina yupo akifuatwa. Na mtumiwa wa 3 ni Saidi Hamisi ama Saidi, yeye Mnyamwezi mkazi wa majengo kati Ulambo. Na mtumiwa wa 4 ni Masudi Doyo Masanja miaka 25 mkazi wa Kinema Hewa Urambo, shughuli yake ni mkulima. Watumiwa namba 2 namba 3 namba 4 ukimtolea mganga wanadaiwa kuwa na historia kuhusisha na matukio mengine mbali na tukio hilo. Ndio maana wale nilieleza mwanzo, wale watumiwa kwanza ambao ni wafanyakazi wa ile kampuni wanaotafuta watumiwa wao, kwa hiyo kazi yao kubwa ni kufanya uhalifu. Wanatumiwa kufanya uhalifu ambapo katika mahojiano wanajihusisha na uhalifu unaohusiana na matumizi ya mapanga. Kwa watumiwa wote tumewakamata na baada ya mahojiano ameeleza namna alivyotekeleza tukio hilo na vile vile askari polisi waliwaongoza ambapo sehemu ambapo walichukua mifuta kipande cha nondo kilitumika kumshambulia huyo Mchina. Mbali na hiyo nondo vile vile walifanikiwa kurejesha simu ya Mwanga ambaye ni Mchina ilikuwa imechukuliwa. Kwa watumio tunao kwa mahojiano na taratibu zingine za kuwafikisha mahakamani baadaye itaendelea. Kwa hiyo la yangu kubwa kwamba hali ya huyo Mwanga raia wa Kichina inaendelea vizuri, anapatiwa matibabu katika hospitali ya Gakan kwa saizi. Mwanzo alikuwa anatibiwa katika hospitali ya Nkinga wilaya Igunga, lakini baadaye amehamishwa katika hospitali ya Gakan, anaendelea vizuri. Lakini la yangu kubwa ni kwamba hii miradi ni miradi ya kimkakati, hivyo la yangu kubwa kwa wananchi, unapobaini watu ambao ni waovu wanaweza kuhamisha shughuli za miradi, basi tutoe taarifa jeshi la polisi kwa utamwomba kuhakikisha kwamba watumiwa na kamata.
0: Ni kamanda Twaha Lulengelule kutoka pale Tabora akizungumza kuhusiana na wizi au hao ambao wameweza kwenda kumjeruhi Mchina ambaye anasimamia kuhakikisha ujenzi wa SGR kipande cha Urambo Urambo Tabora basi kinakaa vizuri. Mimi hapa nafikiria jambo moja, ni kwa nini baadhi ya wananchi pindi serikali inapoendelea kutengeneza miundombinu na wao yani wakiona wamefikiwa maeneo yao badala ya kufurahi na kuunga mkono juhudi za serikali, wao wanaona kama ni njia sasa ambayo na wao watanufaika kupitia sasa wizi wa vitu vidogo vidogo kupitia miradi hiyo.
1: Mbona mara nyingi ni kutotafakari vizuri, kwa sababu kama ni mradi mfano kama ni ujenzi wa reli utakapopita karibu na wewe kwanza utakurahisishia usafiri. Unakuwa unasaidia watu sema jamii nzima kwa ujumla. Na pale ambapo baadhi ya wananchi wenye nia ovu wanajitokeza na kwenda kuiba baadhi ya vitendea kazi kama tulivyosikia huko Tabora mafuta. Mafuta mwisho wa siku unakuta mradi unashindwa kukamilika kwa wakati na wananchi hao hao wanaanza kulalamika na kulaumu kwamba mbona huu mradi haukamiliki kwa wakati, kwa sababu serikali inapokuwa imetenga budget labda bilioni kadhaa na katika bilioni hizo ndo kuna viashiria ambavyo vinakuwa vimepelekwa sehemu. Na wananchi tena baadhi ya wananchi wenye nia ovu wanaenda wanapunguza vile viashiria. Kwa mwisho wa siku mradi unashindwa kukamilika kwa wakati unakuwa unaenda kwa kusuasua. Na sio kwenye leri tu Dina, hata kwenye baadhi ya miradi mingine ukiangalia hata barabara hata wameshakamilisha ujenzi wa barabara wameweka taa wanapita wanachukua zile taa, hao ni
0: wananchi.
1: Ni baadhi
0: ya wananchi ambao wanania ovu.
1: Ukiangalia kwenye miundombinu ya maji, wananchi wanakuwa na changamoto ya maji kabisa, lakini pale ambapo ikitengenezwa miundombinu ya maji, baadhi ya wananchi hao hao wenye nia mbaya hao wanapita wanakata yale mabomba, wengine wanaenda mbali wanachukua zile mita wanapita kwenye majumba ya watu wanaenda wanachukua zile mita. Kwa mwisho wa siku nakuta wanarudisha nyuma shughuli za maendeleo.
0: Sio vizuri. Kwa hiyo pale ambapo serikali inajitahidi kuhakikisha kuboresha miundombinu na miradi mbalimbali katika maeneo mbalimbali hapa nchini, basi kila mwananchi nadhani inatakiwa wewe ndio uwe kipaumbele kuhakikisha ulinzi na usalama wa vitu hivyo, basi unaweza kuimarishwa. Kwa hiyo lakini tu, wale baadhi ya wale ambao wanaona kama sasa baada ya miradi kupita katika maeneo yao sasa na wao wamepatia hapo muachane na hizo tabia. Sio vizuri.
1: Mwisho wa siku tunailalamikia serikali kwamba haifanyi. Inapoonyesha jitihada tunajitokeza tena hawa kuirudisha nyuma zile jitihada zake.
0: Endelea msikilizaji kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, na baada ya ujumbe huu tutarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe wako ambao umetumia hapa. Familia ya Hamisa Joseph wa Ukelewe Lodi, mkazi wa Bunda mjini, inatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume aitwaye Yusuf Hassan mwenye umri wa miaka 10, mwanafunzi wa darasa la 3 shule ya msingi Kabasa. Yusuf aliondoka nyumbani siku ya Jumanne ya tarehe 8 mwezi huu majira ya jioni kuelekea machungani na hakurudi nyumbani kwao. Aliondoka nyumbani kwao akiwa amevaa kaptura nyeupe na t-shirt ya pundamilia yenye rangi nyeusi na nyeupe mikononi, mikono mifupi, miguuni alivaa yebo ya ugoro. Yusufu rangi yake ni mweupe, ana mwili wa wastani. Na yoyote atakaye muona mtoto huyo awasiliana na familia yake kwa simu namba 0758569514427 au 0753542753. Au amfikishe kituo cha polisi kilicho karibu naye. Baada ya ujumbe huo msikilizaji, moja kwa moja tutaanza kusoma ujumbe wako mfupi ambao umetumia hapa studio. Tayari dakika ni ya 49 mara tu baada ya saa 10 rasili. Bado tupo pamoja msikilizaji, endelea kubaki nasi.
1: Huyo anasema duru za habari, Nduru Brenda Bufye. Ni kweli lisemwalo lipo, tuchukueni tahadhari kukabiliana na mvua kubwa. E Mwenyezi Mungu, tuepushe na janga la mvua kubwa. Umesomeka hivyo. Duru za habari, mvua za El Nino kweli zitaathiri maeneo mengi sana kama huku Guta, maji hayaendi sababu mitaro haipo. Serikali ije itutengenezee mitaro. Mchungaji Mashiri Baptisti Guta. Duru za habari, mvua za El Nino. Asante, umesikika. Tuangalie ujumbe mwingine. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Magesa Maregesi Mgeta, Kung'ombe Bunda. Mimi anaomba Watanzania wote tumrudie Mungu, huenda nchi yetu ikapata uponyaji, maana mambo yanayotokea kwa kweli yanatisha pamoja sana. Dina Shambe na Mariam Mramba. Duru za habari, Musa Pastori au mkanyaga ardhi wa Karukekere, tuko pamoja, asante sana. Mambo vipi? Tuko salama msikilizaji. Duru za habari, hao waliofanya kumpiga mchina wafungwe. Ni muite Duncan Mako wa NASA Nyahanga sokoni. Duru za habari, anaitwa Alex Nkumbi kutoka Buchela Kalemera. Dada Dina, sipitwi kitu kwenye duru, asanteni. Duru za habari, anaitwa Mama Janet kutoka Mhoji. Hao watuhumiwa waliomshambulia mchina wachukuliwa hatua kali sana, hao ndio wanarudisha maendeleo nyuma. Ayo, ujumbe mwingine ni kutoka kwa anasema duru za habari, Materego Makuru kutoka Nyamitita. Cha wagumu hao waliomuua mkandarasi wamemshambulia wachukuliwa hatua kali. Duru za habari, anaitwa asante Mama Janet, umesikika tayari. Duru za habari, anaitwa Pendo Moshi au Mama Vumi wa Mwiseni, tuko pamoja, asante sana. Duru za habari, Mr. Chole akiwa kata ya Guta, hao waliompiga mchina wafikishwe mahakamani, sheria ifuate mkondo wake. Duru za habari, Musa, asante Musa Pastori, umesikika tayari. Duru za habari, kwa majina naitwa Emmanuel Donald, pande za Bunda, Mara, Tanzania. Kwa kweli hao raia waliofanya tukio la kumjeruhi mkandarasi wa kichina wachukuliwe hatua kali kabisa. Miradi anasema mimi narudi zangu Bunda. Duru za habari, Ariana kutoka Manyamanyama, huyo boda pesa imemponza, sijaelewa. Duru za habari, anaitwa Njugulile Mbolela kutoka Masewa, anasema anawashauri wananchi tumwombe Mungu juu ya mvua ya Elimino. Bwana atusaidie, tuko pamoja, ni Samueli Mbolela. Duru za habari, Mama Sabina kutoka Nyabitaramaka au Mnandi, tuko pamoja dada zangu, asante sana kutoka huko. Duru za habari, Edina kutoka Bweri Musoma, jamani watuhumiwa hao wapewe haki sawa, na walio umpa mkandarasi huyo. Duru za habari, tumuombe Mungu atuletee mvua ya kawaida. Mama wa Recho akiwa Lamadi Kalago. Jamani mbwembwe. Aya, sijakuelewa. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa MC Waraga wa Ubarozini Misisi. Ujumbe, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa MC Waraga wa Santa kutoka Ubarozini Misisi. Duru za habari, anaitwa Juakari kutoka Mwakaluba mkoa wa Simiyu. Dada Mariam na Dina, na wapata vizuri, endeleeni kutuhabarisha, na wapenda sana hapo Mazingira FM. Asante sana, sisi tunakupenda sana msikilizaji. Teddy, we ni msukuma kabisa. Mbona hata sijaelewa. Duru za habari, ni msome kama Yusufu Maligenye wa Badiliko na mvua. Tuombe tu inyeshe ya wastani ya kuivisha chakula sana. Mtambue ofu zinaua, ila tahadhari ni nzuri, watu wapewe elimu tu na tahadhari. Duru za habari, ni msome kama Yusufu Maligenye wa Badiliko na mvua. Tunaomba inyeshe ya wastani wesikika. Duru za habari na Mazingira FM, Daniel Mabindo wa Karimera anasema mtaalamu yuko vizuri, tuwe na tahadhari ya mvua ya El Niño. Duru za habari, anaitwa Baba Furaha kutoka Makalekale, tuchukue tahadhari, mvua kubwa si mchezo. Duru za habari, Jackson Onesmo kutoka Ruabu Center, tuko pamoja sana na duru za habari mpaka tamati. Duru za habari, anaitwa Guye Wambura wa Misisi Bunda, tuko pamoja hadi tamati mwa kipindi. Duru za habari, Manyilizo Njige kutoka Kilimahewa Bunda mjini, tunaomba na sisi wa mtaa wa Kilimahewa, mitaro sio rafiki, tunaomba halmashauri yetu nayo ituangalie kwa jicho la pili, barabara zetu hazina mitaro. Matiko Juma, ayo umeandika tu jina, asante kwa kuwa nasi msikilizaji Matiko Juma. Duru za habari, Yohana Nduta kutoka Lamadi Makanisani, jamani wa Tanzania wote tujihadhari kwa mvua kubwa inayosemwa na wataalamu hao. Tuko pamoja hadi tamati ya kipindi cha Ndura za Buri Nyaonge Mataba pande za Kasoma. Duru za habari, anaitwa Maroi anasema ni bora kuchukua tahadhari kwa kweli, walio kaa kwenye mabonde mapema kabla ya mvua haijanyesha. Haya, tuangazie ujumbe mwingine. Alphonse Mihonya kutoka Bayilikona, habari zenu hapo studio? Dada zangu salama kabisa. Duru za habari, kwa majina anaitwa Gorani Saile, Radio Mazingira tupo pamoja mwanzo hadi mwisho. Talo anaitwa Alexi kutoka Ngutu. Saizi ni duru sio ngome. Masheko ameandika jina tu. Haya, asante. Ujumbe mwingine. Haya, mwingine nabii na fly tu mwenyewe. Duru za habari, anaitwa Mama Janet kutoka Mhoji hao. Haya, asante Mama Janet, tushasikika. Deni upitie mwingine. Duru za habari, Jeremia Babu kutoka Bunda Store, tuko pamoja sana. Duru za habari, Ndalawa Jinai kutoka Kuigutu, jamani mbona watoto wanapotea sana afu wakiwa wamevaa yebo. Sasa yebo ndo malapa ya siku hizi, tofauti na zamani kwa tunaita kanda mbili.
16: Unakuta
1: ndo kiatu cha kawaida cha kutembelea kawaida nyumbani.
16: Na mara nyingi wanapotea wakiwa nyumbani, maeneo ya nyumbani. Kwa hiyo wanakuwa wamevaa yebo eti wa. Haya bwana.
1: Wengine pepi atu ama pepu. Duru za habari, ni Emma Toma wa Kitaramaka Stori, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Duru za habari mwingine huyu anasema, duru za habari anaitwa Kulindwa Dede, maskini wa pesa kutoka kwa watu wa refu, yani serikali inasaidia wananchi, tena baadhi ya wenzetu wanafanya maovu, da hawa wafungwe kifungo cha maisha iwe fundisho kwa wengine, katika ujumbe tamaa ni mbaya. Duru za habari anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka Irobashi la Madi, jamani waliomvamia huyo mchina wafungwe miaka 5, faini ya milioni 5, ni Daudi akiwa hapo la Madi. Duru za habari anaitwa Ayasante Daudi umesomeka. Duru za habari na Mazingira FM ni mwite Amani Yona kutoka Guta, tuombe Mungu atuepushe katika janga la mvua kubwa. Mama Ji kutoka Kalimela, yaweza kuwa hakuwalipa mshahara. Duru za habari Tano Marwa, tumuombe Mungu kuhusu mvua za El Nino. Duru za habari na Mazingira FM anaitwa MC, asante MC Waraga. Duru za habari Sanjo Makorero Kamkenga pande bunda pamoja sana hadi mwisho wa kipindi.
16: Asante, tunapata ujumbe kutoka studio. Tukirejea utakuja.
17: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
18: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
19: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
20: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58

0: Star. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100. Kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. PC Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. PC Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Kuruza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Asante msikilizaji. Baada ya kupata ujumbe kutoka studio, tukuweze kupata ujumbe kuhusiana na tangazo pia la kupotea.
6: Tangazo la kupotelewa. Ndugu Margaret Ojea wa Nyamakokoto, mtaa wa Kabusure Bunda, anatangaza kupotelewa na mtoto wao anayeitwa Esmeralda au Kadada, mwenye umri wa miaka 13, mfupi, ana mwili wa wastani, macho yake ni madogo, rangi ya maji ya kunde, ni anaongea lugha ya Kiswahili. Esmeralda alipotea tangu tarehe 26 mwezi wa 8 2026. Wakati ameondoka nyumbani alivaa skini nyeusi na gauni nyeupe yenye maua mekundu, meusi na meupe. Miguuni alikuwa peku. Esmeralda alikuwa anasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Baribi. Hana changamoto yoyote ya afya ya akili. Atakayemuona mtoto huyo

0: Toa taarifa kwa wazazi wake kupitia namba 06 66 71 43 23 au 07 52 11 73 95 au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo Bunda Saranga, au wasiliane na ampeleke katika kituo cha polisi kilichopo karibu naye.
1: Fanya hivyo basi. Kama upo na mtoto huyo au umemuona, mpikishe kituo cha polisi kilicho karibu nawe. Taarifa muhimu kwa mawakala wa miamala wa Mix by Yasi mkoa wa Mara. Ndugu mawakala, mtoa huduma za miamala ya Mix by Yasi, mnakukaribishwa kwenye kongamano kubwa la mawakala wote wa mkoa wa Mara na maeneo jirani litakalofanyika Bunda. Mahali ni Henrietti Hall. Siku ya Jumatatu, muda ni kuanzia 2:30 asubuhi. Katika kongamano hili kutakuwa na mafunzo maalum na umuhimu yatakayokusaidia kukuza biashara yako, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kujikinga na kukabiliana na matapeli wa mtandaoni, njia za kuongeza na kuboresha kamisheni yako, namna ya kutoa huduma bora na sahihi kwa wateja. Vitendea kazi maalum vitatolewa bure kabisa. Chakula cha mchana kitatolewa bure kabisa. Usije peke yako. Ukipata ujumbe huu, hakikisha unamjulisha na mwenzako ili kila wakala aweze kushiriki. Usikose fursa hii, ni kwa ajili yako na maendeleo ya biashara yako. Karibu sana kwenye kongamano la mawakala wa Mix by Yasi Mara. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0658 12 33 38. Kwa hiyo kama wewe ni wakala wa Mix by Yas basi mkoa wa Mara, fika ukumbi wa Henrietti uliopo Bunda siku ya Jumatatu kuanzia 2:30 asubuhi ili uweze kujifunza au kupata mafunzo haya maalum yatakayotolewa. Na kumbuka, mafunzo haya yatakusaidia wewe jinsi ya kuongeza na kuboresha kamisheni yako, lakini namna bora ya kutoa huduma kwa usahihi kwa wateja, bila kusahau jinsi ya kujikinga na kukabiliana na matapeli mtandaoni ambao sasa hivi wamejaa. Chakula cha mchana kinatolewa bure, usisite. Kwa hiyo fika na mjulishe mwenzako. Ni taarifa muhimu kwa mawakala wa miamala ya Mix by Yasi mkoa wa Mara. Tunaendelea kukuhabarisha hapa.
0: Jeshi la polisi limewakamata watu wanaojihusisha. Jeshi la polisi limewataka watu wanaojihusisha na utapeli wa mtandaoni mkoani Rukwa kuacha vitendo hivyo, huku likitangaza operation ya kuwafuatilia na kuwachukulia hatua kali za kisheria. Wito huo unafuatia taarifa inayohitaja Rukwa kushika nafasi ya kwanza kwa matukio ya utapeli mtandaoni, huku baadhi ya wahusika maarufu kama madii wakitumia mbinu mbalimbali kuibia wananchi, ikiwemo kutokota na tuma kwa namba hii. Mrakibu wa polisi Jacob Elias Mwaja kutoka kitengo cha uchunguzi wa makosa ya mtandaoni makao makuu ya jeshi la polisi Dar es Salaam amesema polisi kwa kushirikiana na TCRA wamejipanga kuwabaini wanaojihusisha na utapeli huo kupitia operation itakayofanyika mtaa kwa mtaa. Mwaja amesema watakaobainika watafikishwa kwenye vyombo vya sheria na kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa upande wake, meneja wa TCRA kanda ya Nyanda za Juu Kusini Bartholomeo Titus amewataka wananchi kuwa makini na kutoa taarifa mapema wanapobaini vitendo vya utapeli.
2: Tunaanza kutoa elimu, najua mko na mnatusikiliza, na ni vizuri kabisa kwamba mko mpate hii elimu. Sasa hivi tunawapa elimu, tunakuja kuwaletea ujumbe wa amani, ni ubatizo wa maji. Baada ya kuleta huu ujumbe wa amani, kama vile mitume mbalimbali walikuwa wanatoa ujumbe wa amani, basi kitakachofuatia sasa tunawabatiza kwa moto. Unajua kubatiza kwa moto? Huo ni ujumbe kwenu watu wa Rukwa. Baada kutoa hii elimu, tunaamini kwamba nyote mtakuwa mmeanza kupata uelewa wa namna gani sheria zinaukataza, namna gani uwe na matumizi salama mtandaoni. Sasa ukikiuka, kitakachofuata sisi tunakuja sasa kukubatiza kwa moto. Tuna mbinu zetu za namna mbalimbali ya kuweza kuhakikisha kwamba wewe tutakubatiza kwa moto. Ninawaomba muwe na utii kwa sheria bila shuti. Mkitaka tuwashurutishe, basi tuko tayari kuwashurutisha. Hatutaki tufike huko. Nalielewa na Warukwa. Hatupendi tufike huko. Lakini ninyi madini, ninyi watokotaji, ninyi matapeli, mnaojifanya waganga, mnaojifanya ninyi mnatoa elimu ambazo ni mbovu, elimu mbaya, elimu za kuwadanganya watu na kuwalagai kwa message mbalimbali za ulagai kwamba mimi natoa utajiri. Basi kiama chenu kinakuja. Kiama chenu kinakuja. Sisi hatuna mchezo. Ndio maana tunaanza kuwapa hii elimu. Usipotii, usiposikiliza, usipotaka kucomply na sheria na matakwa mbalimbali ya kiserikali, basi itatulazimisha tutumie sasa nguvu ambazo ni za kisheria. Tutawakamata na tutawafikisha katika vyombo mbalimbali vya kisheria ili hatua zingine stahiki zipate kufanyika.
3: Ukitumiwa message kwamba tuma pesa kwa namba hii, mtoto wako amepata changamoto, tumetoka kuongea hapa, namba ya kutuma huo ujumbe husika ni namba 150 40 au 150 40. Tumeelewana? Nenda kwenye ukurasa wako wa message, unapoipokea ile message, yani ile message inayotokea, nenda kama unataka kutuma message, andika ile namba ambayo imefanya inajaribu kukutumia kwanza ile message. Ukiandika ile namba unatuma kwenye namba 15040. Ikikurudishia majibu mara pili kwamba ingiza namba nyingine ambayo amekwambia utume pesa kwenye ile namba nyingine, ingiza tena ile namba nyingine. Tumeelewana?
4: Wangu kwa wananchi, tuendelee kushikiana na jeshi la polisi. Polisi sio wa kumkimbia, polisi ni wa kumkimbilia. Polisi ndio watu ambao wameapa kulinda raia na mali zao. Kwa hiyo tusidanganyike na maneno ya kukatisha tamaa ya matapeli. Timiza wajibu wako kwa kutoa ushahidi mahakamani, timiza wajibu wako kwa kuhakikisha kwamba tunatokomeza hivi vitendo.
1: Ni kutimiza wajibu kwa kuhakikisha basi vitendo vya utapeli vinaisha. Na vitendo hivi vipo sio kwa Rukwa tu. Sasa hivi ni kila sehemu. Kuna watu ambao tayari wameshalizwa. Kuna mawakala pia ambao wameshalizwa. Kwa hiyo ni watu kuwa makini sana, lakini nikukumbushe wewe wakala wa Mix by Yasi mkoa wa Mara, hakikisha unafika kwenye kongamano ambalo litafanyika katika ukumbi wa Harriet siku ya Jumatatu kuanzia 2:30 asubuhi. Na kubwa ni jinsi ya kujikinga pia na kukabiliana na matapeli wa mtandaoni. Kutakuwa na mafunzo maalum ambayo yatakuwa yanaendelea pale, utawezeshwa, lakini pia na namna ya kutoa huduma bora kwa usahihi, pia namna ambavyo utaweza kuboresha kamisheni yako. Kumbuka namba ambayo utaweza kuwasiliana nao ni 0658 12 33 38. Hizo ndo namba ambazo utaweza kuwasiliana na Mix by Yasi wahusika ili kujua namna ya kongamano hilo ambalo litafanyika mkoa wa Mara, linafanyikia Bunda ukumbi wa Harriet. Tunaendelea kukuhabarisha baada ya habari hiyo kutoka pale mkoani Rukwa kuhusiana na matapeli. Wakuu wa shule za sekondari katika mkoa wa Mara wameaswa kusimamia kwa umakini misingi ya elimu ikiwemo ufundishaji na ujifunzaji ili kuinua kiwango cha ufaulu wa wanafunzi ambacho kimeshuka katika mwaka uliopita. Wito huo umetolewa na katibu tawala wa mkoa wa Mara, Gerard Kusaya, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika kikao cha wakuu wa shule za sekondari kilichofanyika katika ukumbi wa Harriet uliopo katika halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara.
5: Yaani hawa ndio walikushika shati, unajua hawa ndio walikushika shati, wao wamisha zaidi hawa. Sasa wito wangu ni moja tu damu, sawa eh? Tujipange vizuri ili tuzidi kufanya vizuri. Hapo tuhesabu kwamba tumejikwaa, si ndio? Bila kujaanguka. Tumejikwaa, hatujafanya vizuri katika mitihani yetu. Sasa leo kwa maana hiyo sasa mnapokaa kwenye kikao chetu, nendeni sasa mkaangalie kwa undani kwamba ni wapi ambapo hatujafanya vizuri ili tufanye vizuri zaidi. Si kwa maana tunataka tuonekane sifa tumekuwa wa kwanza. Mimi nachotaka mniletee alama nzuri. Tumekuwa 26 lakini tuna 96. Mimi nitawapongeza tuwafanyia na sherehe. Sasa hivi mna 67 mmekuwa wa mwisho, hivi nawaambia sherehe gani? Tutawalisha nini? Labda sherehe ya fimbo. Sasa hapo unafanyaje masters na hapo kazi gani? Si ndio? Sasa hapo mimi nawapa zawadi gani niambieni?
1: Ni katibu tawala mkoa wa Mara, Gerard Kusaya, lakini pia Kusaya amesema kuwa kushuka kwa kiwango cha ufaulu kunapaswa kuwa changamoto kwa viongozi na wadau wa elimu kuchukua hatua za maksudi, hususan katika kuhakikisha walimu, wanafunzi na mazingira ya kujifunzia vinapatiwa usimamizi unaostahili.
5: Kwa hiyo la msingi ni hilo, kuangalia namna gani tutakomesha huu utoro, si ndio? Watoto wetu inawezekana wakaa wanajikita sana kwenye shughuli za uvuvi, si ndio? Au wengine wanaenda kuenda kuchimba madini. Sasa ukiona watu wa namna hiyo, hatuwezi tukafaulu. Kwa hiyo ninyi cha msingi, ninyi kwa sababu ninyi ni wakuu wa shule, shirikianeni vizuri na viongozi kuanzia ngazi za kijiji au mtaa, tunakuja mpaka kata, tarafa, mpaka wilaya, mweze kuona ni kwa namna gani tutapambana huu utoro. Mengine inawezekana, mengine inakuwa magumu peke yako. Wewe mwalimu huwezi kuondoka, unaanza kusaka mwanafunzi alipo, si ndio? Tumieni mamlaka zingine ambazo zitatusaidia. Watendaji wapo, afisa matarafa wapo wanatusaidia. Nendeni kwa mwanani, kwa mkuu wa wilaya, wadasi. Nendeni mkaseme wanafunzi hawa tuwaone shuleni. Tunaomba serikali na sisi tusaidie kwa upande wetu namna ya kuwapata. Hii wanafunzi wote warudi shuleni, wafaulu na siku za siku alafu zitishe wa mwisho tena. Tumeelewana jamani kwenye utoro? Tuweze kuona namna gani tunaweza tukasaidiana.
1: Lakini pia amesisitiza kuwa wakuu wa shule wana nafasi kubwa katika kuhakikisha mipango ya elimu inatekelezwa kwa ufanisi, huku akiwataka kusimamia nidhamu, mahudhurio ya walimu na wanafunzi pamoja na ubora wa ufundishaji ili kuongeza ufaulu katika mitihani ijayo.
5: Kwa hiyo tunataka matokeo mapya yatokane na utendaji mpya wa dini kunii wa wakuu wa shule. Kwa hiyo mkuu wa shule lazima awe na mpango wa shule. Hilo naliagiza. Kila mkuu wa shule lazima awe na mpango wa shule. Na huo mpango lazima uonyeshe mambo yafuatayo. Kwanza uonyeshe sasa katika mpango wako hali ya taaluma katika shule yako, katika eneo lako la kazi ukoje. Lakini la pili, masomo gani yanafanya vizuri na yapi yana changamoto? Ukijua yanayofanya vizuri na mengine yana changamoto, maana yako utapanga vizuri hata stafu wako namna gani ambapo unaweza kufanya, au utafute msaada gani kutoka wapi kusudi uweze ku, kwa sababu inawezekana wewe una shule lakini haina mwalimu wa somo fulani. Sasa ufanye mambo ya mahusiano na shule jirani akawa anakuja kutusaidia, hilo nalo sijiniendisha kitu, sio? Au pengine katika utaratibu ambao tunao wengine wa kuajiri wale walimu wa muda. Lakini tatu, wanafunzi gani wako katika hatari ya kufanya vibaya, lazima uwajue.
1: Ni maneno ya katibu tawala mkoa, katibu tarafa, ni katibu tawala mkoa Mara. Na kikao hicho hufanyika kila mwaka kwa lengo la kujadili changamoto zinazowakabili sekta ya elimu na kuweka mikakati ya kuinua kiwango cha elimu na ufaulu katika mkoa wa Mara. Kikao hicho kimewakutanisha wakuu wa shule kutoka halmashauri sita za mkoa wa Mara, ambazo ni Bunda Mji, Bunda Vijijini, Tarime Mji, Tarime Vijijini, Butiama, Rorya, Serengeti, Musoma Mji na Musoma Vijijini. Washiriki wa kikao hicho wamejadili namna bora ya kuboresha usimamizi wa shule, kuongeza ufaulu wa wanafunzi na kuhakikisha malengo ya elimu yanafikiwa katika halmashauri zote za mkoa wa Mara. Kwa hiyo mambo yameenda hivyo, msikilizaji. Tukwambie tu uendelee kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ambayo ni 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Kwa hiyo kupitia namba hizo basi endelea kutumia ujumbe wako mfupi hapa. Baada ya taarifa hii basi moja kwa moja tutarejea tena kwa ajili ya kupitia ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Dakika ni ya 23 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Kumbuka tupo pamoja nawe hadi muda ule wa saa 12 kamili za jioni.
0: Waziri wa Maliasili na Utalii Mheshimiwa Daktari Ashatu Kijaji leo September 11, 2026 amekabidhi vifaa vya kudhibiti wanyama wakali na waharibifu hususan tembo. Tukio hilo liloenda sambamba na ufungaji wa rasmi wa mafunzo maalum ya marubani wa ndege nyuki ama drone kwa maafisa kutoka mamlaka za hifadhi na taasisi za wizara. Katika hafla hiyo iliyofanyika kwenye viwanja vya ofisi za Wizara Maliasili na Utalii Mtumba jijini Dodoma, Waziri Kijaji amekabidhi jumla ya pikipiki 55 kwa wakurugenzi wa halmashauri mbalimbali na jumuiya za hifadhi za jamii za wanyamapori WMA na ndege nyuki drone 40 kwa makamishna wa uhifadhi wa TANAPA TAWA na mamlaka hifadhi ya eneo la Ngorongoro. Daktari Kijaji amesema tukio hilo ni utekelezaji wa mikakati ya matumizi ya teknolojia katika kuimarisha uhifadhi endelevu na ameziagiza mamlaka zilizopokea vifaa hivyo kuhakikisha mabadiliko chanya na tija ya uwepo wa vifaa hivyo imeonekana kwa kuongeza ufanisi katika shughuli za kuondoa mgongano baina ya wanyamapori wakali na waharibifu na binadamu. Amesisitiza kuwa vifaa hivyo vitumike kwa kazi zilizokusudiwa na sasa inategemewa kuwa kutokana na uwepo wa teknolojia hii ya matumizi ya ndege nyuki, matukio ya wanyama wakali na waharibifu kuingia katika maeneo ya makazi ya wananchi yataanza kudhibitiwa mapema kabla wanyama hao hawajavuka mipaka ya hifadhi na kuingia kwenye makazi ya watu. Vile vile Waziri Kijaji ameelekeza mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kuhakikisha usimamizi madhubuti wa jumuiya ya hifadhi za jamii za wanyamapori ili ziweze kujisimamia kwa kuwaunganisha na wawekezaji wa uhakika ili waweze kuzalisha mapato ya kutosha, vile vile kupatiwa elimu juu ya matumizi ya mapato wanayokusanya.
1: Ni taarifa hiyo. Taarifa nzuri kabisa, lakini msikilizaji tukielekea pale Kongo wenyewe wameandika ya kwamba takribani watoto 24 wa shule wamefariki katika mkanyagano uliokuwa walipokuwa wakijaribu kukimbia moto uliotelekeza shule mbili katika eneo la Bukavu linalodhibitiwa na waasi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Maafisa wa eneo hilo wamesema watu wazima pia wanaripotiwa kufariki katika moto huo na kuwa na hofu kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka zaidi katika eneo la Kadutu lenye msongamano mkubwa wa watu. Walionusulika wamepelekwa katika hospitali za karibu huku picha za matukio zikionyesha watoto wakiwa wamelala kwenye sakafu za hospitali huku wakiwa kwenye maumivu. Takribani nyumba 300 pia zimeteketea katika moto huo ambao chanzo chake bado hakijajulikana. Mamlaka zilizoteuliwa na waasi zilitangaza idadi ya awali ya vifo kuwa ni 24 jana jioni na kuthibitisha taarifa zilizokuwa zimeripotiwa awali. Aidha, kuna wasiwasi kwamba huenda watu zaidi wakafariki. Shahidi aliyenukuliwa na shirika la habari amesema moto huo ulikuwa ukizimwa kufikia mchana, lakini moshi ulikuwa bado ukipanda kutoka kwenye vifusi na mabati. Bakavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini, ni mojawapo ya miji yenye msongamano mikubwa zaidi yenye maeneo ya milima nchini DRC Congo, ilitekwa na waasi wa M23 Februari mwaka jana. Na kwa muda huu hapa, msikilizaji, basi moja kwa moja tukaupitia ujumbe wako mfupi ambao umeendelea kututumia kupitia kipindi hiki cha duru za habari.
0: Tusome tena ujumbe wa msikilizaji. Maana sisi na wewe tuko pamoja katika kipindi hiki cha duru za habari. Duru za habari, Musa Hindi Mchele kutoka Manyamanyama Heko, katibu tawala kusimamia elimu mkoa wa Mara. Na mkoa wetu, kwani ufaulu uko chini wakati watoto wanakula samaki kwa wingi? Rosonga kutoka Mugumu, mambo zenu huko studio salama? Anaitwa Simon Elias wa Saragiana. Hongera Rasimara kwa kuhamasisha viongozi wa shule za sekondari kuboresha taaluma ya wanafunzi wetu. Bubido kutoka Mgango, nimependa sana kwa kukazia kuhusu elimu mkoa wa Mara. Doza habari, Mariam Nanai wa Lukungu wa Tanzania, tuchukue tahadhari za mvua kubwa ya El Niño. Aya, mwingine Nkengo Yuya, msukuma wa kwanza kula parachichi kutoka Nyamilama, anasema mimi nimeanza nanyi mpaka sana niko nanyi. Aya, asante. Duo za habari, ni Mataba mwana wa Bondoa kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar, pamoja sana hadi tamati. Jumbe mwingine anasema duo za habari, anaitwa Asante Daudi, ulishasikika nadhani mwanzoni. Duo za habari, Rebeka akiwa Ukerewe Bramba, dada tupo pamoja mpaka mwisho. Duo za habari, Bwire Mjuberi kutoka Kasuguti, wale wanaoharibu miundombinu ya serikali wawe wanaadhibiwa vikali ili iwe fundisho kwa wengine wenye tabia hizo. Duru za habari, Sanjo Makorere Kamkenga Bunda, pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Duru za habari, aya, asante pia. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Manyama K Manyama akiwa Kanderema, kuhusu matapeli wameshamili kila kona. Kikubwa tuungane nyote, hii tuondoe katika mitandao hii, wananchi wasipate shida. Ni Manyama Kei Manyama. Duru za habari, Tinga wa Masinono, tuko pamoja sana japo na msongo mwingi wa mawazo, kikubwa nawapata.
1: Sijinyonge sasa.
0: Asichukue maamuzi magumu
1: kwa kweli.
0: Lakini kwa sababu ameliweka wazi, naamini watu watakuwa karibu naye.
1: msongo wa nini tena jamani?
0: Ana msongo wa mawazo jamani.
1: Amekuaje kwanza?
0: Sasa Tinga, pole, mawazo si tunaomba yaondoe tu.
1: Ondoa hayo mawazo, asije akafuta
0: mtu aweze akakushauri. Shauri hapo moja mbili, utakuwa sawa, endelee na shughuli zako, waziri wa maji. Mhm. Duru za habari, tuko pamoja mpaka mwisho. Ni Kazungu Masaro Jackson wa Nyamso Ikizu. Duru za habari, asante sana Mazingira kwa kutuhabarisha habari mbalimbali za kitaifa. Simon Katuma pande za Kasahunga. Duru za habari, tuko pamoja mpaka mwisho. Kazungu, aya, asante Kazungu Masaru kutoka hapo unaposikika Nyamuso. Neema Wambura kutoka Tarime, watoto hao walioungua na ajali ya moto, Mungu awatangulie. Duru za habari, asante sana Mazingira kwa kutuhabarisha. Asante, umesikika pia. Duru za habari, anaitwa Beatrice kutoka Bomani, elimu izingatiwe. Duru za habari, Mama Happy kutoka Bunda, watoto wana viburi kwa walimu. Duru za habari yoni anawatakia usiku mwema.
1: Usiku tena jamani, yoni jioni.
0: Bado ni jioni mapema sana sasa anawatakia na usiku mwema.
1: Yoni jamani.
0: Yoni unawayo wapi? Maana hizi za usiku mwema zikianza mapema.
1: Weekend leo inaanza ujue.
0: Lakini Dina. Wao baadhi ya watu wanasemaje ukiona text ya usiku mwema mapema saa 1 jiulize, mbona mapema? Kuna nini usiku mwema ya saa 1? Saizi bado kwanza saa 11. Huyo anasema walimu wengi wanaishi mijini, watoto watafaulu aje by areas kutoka Kunanga. Duru za habari Victor Koechi wa Tiringati Bunda Mara, Tanzania, tuchukue ni tahadhari ya mvua ni Okechi, umesomeka hivyo. Duru za habari anaitwa Joseph Thomas wa Ubarozini, asante Ubarozini Misisi. Watoto wa Sakwe kwa nini wapotee? Ni Dennis kutoka Mugumu Mara. Duru za habari na Mazingira FM anaitwa Amos Kasuka Makeja, ukipendwa na muita wao, kutoka Karukele Nyamagusu. Matapeli inatakiwa wakamatwe maana wanatusumbua sana. Huyu mwingine anasema anaitwa Rugega Josia Riangaro kutoka Bugoji Kandelima, tuko pamoja sana, shukrani kwako. Duru za habari tuko pamoja mpaka mwisho. Aya, asante. Jumbe mwingine anasema duru za habari anaitwa Kulindwa Dede maskini, ulishasikika maskini wa pesa. Ya tuangalia kama kuna mtu mwingine katuma. Duru za habari Jeremia Babu kutoka Bunda Store, tujipange kwa mvua ya El Nino. Umefupisha sana maneno KS, KC, KC, KX, siwezi kuelewa ulivyoandika msikilizaji. Duru za habari anaitwa Machage Nyamwanga akiwa Nyamitita Toreni sana. Aya. Naona nimeishia hapo Dina kwa upande wa ujumbe mfupi.
1: Asante msikilizaji ambaye unaendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Ni kukumbushe tu wewe wakala wa Mixi Bayasi ambaye upo ndani ya mkoa wa Mara. Ndugu wakala, mtoa huduma za miamala ya Mixi Bayasi, nakaribisha kwenye kongamano kubwa la mawakala wote wa mkoa wa Mara na maeneo jirani litakalofanyika. Mahali ni Bunda mjini, ukumbi ni Harriet, siku ya Jumatatu kuanzia 2:30 asubuhi. Katika kongamano hili kutakuwa na mafunzo maalum na muhimu yatakayokusaidia kukuza biashara yako, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kujikinga na kukabiliana na matapeli mtandaoni, lakini kuna njia za kuongeza na kuboresha kamisheni yako, namna ya kutoa huduma bora na kwa usahihi kwa wateja, vitendea kazi maalum vitatolewa bure kabisa katika kongamano hilo. Chakula cha mchana kitatolewa pia bure kabisa. Usije peke yako, ukipata ujumbe huu hakikisha unamjulisha na mwenzako ili kila wakala aweze kushiriki. Usikose fursa hii, ni kwa ajili yako na maendeleo ya biashara yako. Karibu sana kwenye kongamano la mawakala wa Mix by Yasi Mara. Kwa maelezo zaidi wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 0658 123338. Bila shaka utakuwa umeweza kuelewa vizuri kabisa. Na kwa kuhitimisha habari mchanganyiko, tuelekee katika sikio la msikilizaji. Tuhitimisha na taarifa hii ambapo mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika Profesa Muhammad Janabi yamesema ongezeko la watu wanaopoteza kumbukumbu katika umri mdogo ni miongoni mwa mambo yanayowatia wasiwasi, akieleza kuwa hali hiyo inaweza kuhusishwa na changamoto mbalimbali za kiafya. Profesa Janabi amesema magonjwa yasiyoambukiza yanaendelea kuwa changamoto kubwa barani Afrika, huku uzito mkubwa na unene uliopitiliza ukiwa miongoni mwa sababu zinazohusishwa na magonjwa ya moyo, kisukari, saratani na matatizo ya uzazi.
6: Simu yangu iko wapi? Simu yako hapo unaulizaje? Nimeka wapi maoni yangu?
7: Tumepata nafasi ya pekee.
1: Kwa hiyo Profesa Janabi ameweza kuzungumza ni kwa namna gani vijana wengi sasa wamekuwa wakipoteza kumbukumbu. Kwa hiyo imekuwa kama ni wasiwasi kubwa.
6: Bana, mafuru, na niweke kwenye wanasemaje? Serious tone. Mimi naona afya za Afrika yote, wote ulikuwepo Afrika ambao ni bilioni 1.5, asilimia 33, unaongelea karibu watu milioni 600. Wana either uzito mkubwa au uzito wa kupindukia, yani overweight au obese.
7: Na vita vitamu.
1: Haya bwana. Ni maneno ya Janabi akizungumza kuhusiana na kupoteza kumbukumbu hasa kwa vijana, kunatia wasiwasi, na amesema ni ukanda wote wa Afrika. Asante sana msikilizaji, shika simu yako tuweze kukutajia namba ambayo moja kwa moja utaitumia kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako na utuambie sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Namba ya simu ni 0684 600 007. Namba nyingine ni 0656 555571.
8: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Ni sikio la msikilizaji, tunapokea simu yako hapa.
0: Hello.
9: Hello, sikio la msikilizaji, kutoka Jinati Bunda Mara Tanzania.
0: Karibu.
9: Katika sikio la msikilizaji, vitu vingi nimeweza kusikiliza, ila kikubwa ambacho na wasi wa Tanzania na watu wote kwa mara kwenye tazari na mvua.
0: Asante sana msikilizaji kwa simu yako na mchango wako. Halo?
9: Yeah.
0: Na unapiga simu kutoka wapi? Ndiyo. Karibu.
9: Asante sana. Mimi nataka niongee tu kitu swala la tokeo na vijana ndio kwa ajiongea kitu kijana. Kwamba vijana tumesema tumetoa sauti sana. Na hivi kama ndio sauti ni rekodi na timu na yote takiwa ni kuweka kujitimu kwa yale ambayo yanatokea na yale ambayo tunayafanya ili kwenye kutukuzwa. Yaweza yale ukikao mtumia ndio kwamba watakao kufanya mimi kufanya na wako. Ndio ndio zangu sina mimi.
0: Asante sana msikilizaji kutoka huko Masinono. Dakika ni 42 mara baada ya saa 11 jioni. Bado nafasi ni yako, unaendelea kupiga simu. Halo?
9: Halo,
0: sio. Sauti ya nani, uko wapi?
9: Huyo ni wewe kwa sababu wapendeza wapendeza zimetoa.
0: Karibu.
9: Sasa ndio kwa sababu ni hadi na hao vijana wanaoifaita kama ibali haya ya ujenzi. Ni kwamba sasa tunafikiria kweli safari ya wizi tu yatakufanya upige hatua. Na wakati ni wewe kwa nini kampuni moja ikuje ikijenga.
0: Asante sana msikilizaji. Hello.
10: Hello, habari za studio?
0: Salama, sauti ya nani, uko wapi?
10: Ni sauti ya Kazungu Masaru Jackson, niko Nyamsoikizo hapa.
0: Ndio.
10: Asante sana. Nimesikiliza mambo mengi kwenye sikio la msikilizaji. Pili jambo ambalo naondoka nalo ni kwamba swala la vijana wengi kupoteza kumbukumbu, ni kweli kabisa hili swala lipo na limeongelewa hapa hapo, lakini sasa mimi ombi langu, vijana wengi kweli tumekuwa tukipoteza kumbukumbu, lakini hatujui hizi kumbukumbu zinarejea vipi. Labda tu watafute wataalamu ambao wanaweza wakatupa semina na tukajua kwamba hizi kumbukumbu tunafanya vipi vijana kumbukumbu ziweze kurejea. Lakini kiangalia ni kweli kabisa walichokisema, vijana wengi sana sana, asilimia kubwa ya vijana kumbukumbu zinapotea na umri bado mdogo. Kama ukiwa kijana umri una bado mdogo, kumbukumbu zinapotea. Kisha kuwa mzee sasa itakuwa baraza hili. Kazungu Masaru Jackson.
0: Asante sana Kazungu Masaru kutoka Nyamsalo. Halo.
11: Halo.
0: Na unapiga simu kutoka wapi?
11: Tunaongea na Samuel Mwalo kutoka Sairo.
0: Ndio, karibu.
11: Nimesikia maneno mengi kutoka kwenye sikio langu. Hivi ni jambo langu ni moja.
0: Ndio.
11: Waziri wa utalii na maliasili amesema ametoa vifaa vingi tu vya kuzuia wanyama wakali wasije kuvurugia wananchi mazao yao. Lakini sisi tunashangaa kitu kimoja. Baada kama ya miaka mitatu iliyopita wanyama walikuja wakavuruga mazao, lakini wakaleta majina, wakati wakatathmini, wakaleta majina lakini watu hawajalipwa. Sasa sisi tunashindwa kuelewa yale majina yaliyokuja ndiye malipo au kulikoni?
0: Haya, asante, umesikika msikilizaji kwa simu yako hiyo. 0686555571 au 0684600007. Halo?
12: Habari hapo studio?
0: Salama kabisa, nani anapiga simu kutoka wapi?
12: Ni sauti yake kutoka pale za kulao za mtaa wa Rambole hapa.
0: Karibu.
12: Asante sana. Baada mimi nimesikia mambo mengi sana. Niangalie sana mvua hii, watu wa jiji. Jiji kuna hii mvua sasa inaonyesha hii. Hello?
0: Hello? Naona umetoweka hewani msikilizaji. Lakini nafasi bado inaruhusu kupiga simu tena, utafute line urejee ili uzungumze kwa ufasaha kile ambacho ulikuwa unatarajia kukizungumza. Saa 11 na dakika 47, namba ni 0656555571. Hello?
13: Hello?
11: Habari.
0: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
11: Kutoka hapa Ligamba.
0: Unaitwa nani?
11: Edward John.
0: Ndiyo, karibu.
11: Nimesikia kwamba wamejulia wanyama Panidu mbiza sa zinafika nyumbani.
0: Asante sana, na mimi usikia watakuwa wanasikia na watafanyia kazi. Asante msikilizaji. Hello.
13: Hello, habari.
0: Salama kabisa, nani unapiga simu kutoka wapi?
13: Mimi na iko Wambura Wesiko au nguvu kazi kutoka Bunda.
0: Karibu.
13: Bunda kule Nyang'aranga.
0: Karibu.
13: Hilo swala mlilolileta, mlilileta kwamba sikio na ni kwamba kwa nini vijana wengi ni wasahaulifu ama wanasaha?
0: Sisi hatujazungumza kitu kama hicho msikilizaji, yaweza kuwa hatukuwa pamoja na wewe tangu mwanzo. Hello.
14: Halo, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
14: Sauti ya Sanjo, Sanjo Maingu Makorede, nikiwa pande zangu za Kamkenga hapa.
0: Ndiyo, karibu.
14: Asante, mimi samahani, napenda tu nimesikia, kiwango nimesikia mambo mengi sana, lakini lilonigusa ni hilo la kuhusu mvua. Jamani, hizo mvua, ndugu zangu wanaonisikiliza kwa sasa hivi, hizo mvua zinazosemwa na viongozi serikalini, jamani, hizo mvua inabidi tuzipokee hatua kali sana. Hizo wachimbaji jamani, sisi hapa Kinyambwiga tunachimba maduara yetu jamani, yako kwenye sehemu ambayo ni hatari sana. Mvua ikija jamani, sisi wachimbaji ina maana hatuwezi tena kupata chochote cha kula jamani. Ni ushauri wangu ndo huo, dada yangu, karibu sana hapa Kamkenga.
0: Asante, kutoka huko Kamkenga. Hello. Na unapiga simu kutoka wapi?
15: Naongea na mama Janet kutoka Mtoji.
0: Ndiyo.
15: Mimi kwenye sikio la msikilizaji nimesikia mambo mengi. Au watu waliomtambulia Msina wachukulia hatua kubwa sana, kwa sababu serikali inaleta miundombinu afu hao wanakuja kuharibu. Asante.
0: Asante.
16: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
1: Utetezi, tunaanza kupepesa. Tunaanzia katika ukurasa wa Jambo TV. Wameandika utetezi wa Heche kwa Lissu haukutaja viongozi wa serikali, ambapo shahidi watano wa upande wa utetezi katika kesi ya uhaini inayokabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche, umeendelea kutoa ushahidi katika Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala Ndogo ya Dar es Salaam leo Septemba 11, 2026, akieleza yaliyotokea katika mkutano wa Chadema uliofanyika Aprili 3, 2025. Katika ushahidi wake, Heche amekanusha madai kwamba Lissu aliwatishia viongozi wa serikali, akisema kwamba kiongozi huyo upinzani hakuwataja viongozi wa serikali wala vyombo vya ulinzi na usalama. Pia kiongozi huyo msaidizi wa Lissu amekanusha madai kwamba Tundu Lissu ndiye aliyewaalika waandishi wa habari kwenye mkutano huo, akieleza kuwa maandalizi ya mkutano yalifanywa chini ya katibu mkuu wa Chadema John Mnyika. Kwa hiyo huyo alikuwa ni shahidi wa tano wa katika kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu, ambaye alikuwa ni John Heche. Kwa hiyo mambo yameenda hivyo, tukiwa tunaendelea kuangazia yale ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii, tukiendelea kuangazia yaliyoandikwa katika mitandao ya kijamii hii leo, tukiangalia katika ukurasa wa TBC Online, wao wameandika ya kwamba miliki wa baa akamatwa kwa tuhuma za wizi wa umeme, ambapo shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Mara kwa kushirikiana na jeshi la polisi linamshikilia miliki wa baa maarufu kama Container iliyopo kata ya Kitaji manispaa ya Msoma kwa tuhuma za kujiunganishia umeme kinyume cha utaratibu. Miliki huyo aliyetajwa kwa jina la Anthony Aloisi anadaiwa kuhamisha mita ya umeme kutoka eneo jingine na kuiunganisha katika baa yake, huku mita hiyo ikiwa imechezeshwa kwa lengo la kuiba umeme. Kizungumza wakati wa operation hiyo, afisa usalama wa TANESCO mkoa wa Mara Crispian Mjuba yamesema richa ya shirika hilo kuendelea kutoa elimu na kutoa onyo kuhusu vitendo vya kujiunganishia umeme au kutumia vishoka, baadhi ya watu bado wanaendelea kufanya vitendo hivyo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kitaji B ambapo baa hiyo ipo, amewataka wananchi kujiepusha na vitendo vya kujiunganishia umeme kinyume cha taratibu na kutoa taarifa pindi watakapobaini vitendo hivyo. Msikilizaji, ni kwambie shukrani sana kwa kutenga muda wako na kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Weekend inaanza leo, mimi nikutakie tu weekend njema. Ulikuwa nami Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Ramba. Tukutakia usikilizaji mwema pindi vinavyoendelea hapa studio saa 12 kamili. Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Tunaondoka hivyo.

0: inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imekwisha timia saa 12 kamili za jioni huko Afrika Mashariki, saa 11 hapa Ujerumani. Ninakukaribisha tena jioni hii kwenye matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, naitwa Lilian Mtono.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Rais Donald Trump ameadhimisha kumbukumbu ya miaka 25 tangu mashambulio ya Septemba 11 katika hafla iliyofanyika makao makuu ya Wizara ya Ulinzi. Waasi wa Kihuthi wamechukua udhibiti wa visiwa viwili katika eneo la Bab al-Mandeb vilivyokuwa chini ya jeshi la Yemen. Na viongozi wa India na Urusi wamefanya mazungumzo kabla mkutano wa kilele wa kundi la BRICS. Habari kamili. Washington. Rais Donald Trump ameapa kwamba nchi yake Marekani haiwezi kusahau tukio la mashambulio ya Septemba 11 mwaka 2001, akiahidi kwamba nchi hiyo itaendelea kuwa vitani. Trump ametoa ahadi hiyo wakati wa ibada maalum ya kumbukumbu ya tukio hilo iliyofanyika katika jengo la Wizara ya Ulinzi, Pentagon. Viongozi wengine mbalimbali na wa Marekani wamehudhuria kumbukumbu hiyo mjini New York, ambako kutakuwa na kimya cha muda mfupi kuwakumbuka waliouawa. Aidha, familia za waliouawa Septemba 11 leo wameilani Saudi Arabia wakituhumu kuhusika na tukio hilo, pamoja na kuwanyosha kidole cha lawama marais waliotangulia wa Marekani kwa kushindwa kuiwajibisha Riyadh. Dubai. Jeshi la serikali inayotambulika kimataifa nchini Yemen limefahamisha kwamba waasi wa Kihuthi wamevikamata visiwa viwili vya mwisho katika eneo la Bab al-Mandeb hivi leo Ijumaa. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa jeshi aliyezungumza na shirika la habari la AFP, visiwa hivyo vilivyokuwa chini ya udhibiti wa jeshi kwenye pwani ya magharibi mwa Yemen sasa vimeangukia mikononi mwa Wahuthi, saa chache baada ya waasi hao kukidhibiti kisiwa cha mkakati cha Mayun. Hatua hiyo imetajwa kuwa ni sehemu ya kampeni yao ya kutaka kuwa na udhibiti kamili wa njia zote za safari za meli kwenye eneo hilo. Hatua ya Wahuthi ambao ni washirika wa Iran imekuja wakati kiripotiwa kwamba Rais Masoud Pezeshkian amesema shinikizo kubwa kutoka Marekani dhidi ya nchi yake limefikia kiwango cha hatari. Kiongozi huyo wa Iran ambaye yuko ziarani nchini India amesema karata inayotumiwa na Marekani ya kuibana kiuchumi nchi hiyo itachangia tu kuzidisha hatari. New Delhi.

0: lele wa BRICS huko nchini India. Naendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. The Hague. Mwendesha mashtaka mkuu wa muda wa mahakama ya ICC amekosoa tuhuma za Marekani za kuitaja mahakama hiyo kama ni chombo cha rushwa, akisema huo ni mtizamo usiokubalika. Mame Mandiae Niang, ambaye amezungumza kwa mara ya kwanza na shirika la habari la AFP tangu alipochukua nafasi hiyo ya kukaimu, amesema hatua ya serikali ya Rais Donald Trump ya kuishambulia taasisi hiyo ya kimataifa inatokana na Washington kutoelewa majukumu ya chombo hicho. Niang ni miongoni mwa maafisa wengi wa ngazi za juu wa ICC wanaokabiliwa na vikwazo vya Marekani. Amesema imekuwa vigumu kwao kutumia mifumo ya malipo ya kibenki inayosimamiwa na Marekani au hata kuendesha shughuli za kawaida kama kulipia tiketi za ndege au hata hoteli. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameapa kuisambaratisha kabisa mahakama hiyo ya mjini The Hague, ambayo imetoa waranti wa kukamatwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye ni mshirika wa karibu wa Marekani. Na hatimaye Magdeburg. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha mbadala kwa Ujerumani AfD bado kinatafuta ungwaji mkono wa wabunge kutoka vyama vingine kuunda serikali ya jimbo la Saxony-Anhalt. Chama cha siasa kali za mrengo wa kushoto BSV kimeweka masharti makali ya kukubali kushirikiana na AfD katika jimbo hilo. Kiongozi wa AfD huko Saxony, Ulrich Siegmund, mwenye umri wa miaka 35, anayetarajiwa kuwa waziri mkuu wa jimbo hilo, amesema majadiliano yanaendelea na BSV na wabunge kadhaa wa vyama vingine kutafuta makubaliano. Chama cha AfD kinazidi kujizolea umaarufu kitaifa, kikitajwa kuongoza kwenye kura za maoni kuelekea uchaguzi utakaofanyika wiki ijayo kwenye jimbo la Mecklenburg-Vorpommern, ambako chama cha CDU cha kansela Friedrich Merz kinabashiriwa kupata matokeo mabaya kabisa. Mwisho wa habari za dunia kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Saumu Mwasimba. Jioni njema Saumu na weekend njema. Na ninakukaribisha sasa kwenye uchambuzi. Jioni hii tutaendelea kukuletea taarifa za maadhimisho ya miaka 25 tangu kulipofanyika mashambulizi ya kigaidi nchini Marekani. Na waasi wa Houthi wa Yemen wakidhibiti kisiwa cha kimkakati cha Perim katika mlango bahari wa Bab el Mandeb, utasikia kwa kina kiuchambuzi kuhusiana na hatua hii na yale yanayotarajiwa. Na viongozi wa dunia wawasili mjini New Delhi, India, kwa ajili ya mkutano wa BRICS unaotarajiwa kuanza kesho rasmi. Mimi ni Lilian Mtono. Na moja kwa moja tunaanzia huko nchini Marekani, miaka 25 baada ya mashambulizi ya Septemba 11 yaliyotikisa Marekani na dunia. Maelfu ya watu wamekusanyika mjini New York kuwakumbuka waathiriwa. Lakini kumbukumbu za mwaka huu zimegubikwa na mijadala kuhusu kutokuwepo kwa Rais Donald Trump na utata unaomhusu meya wa kwanza Muislamu wa jiji hilo. Zaidi anatuarifu Bakari Ubena.
3: Mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka 2001 yaligharimu maisha ya watu wapatao 3,000 na kubadilisha historia ya Marekani pamoja na siasa za kimataifa. Maadhimisho ya kumbukumbu yamefanyika katika eneo la Ground Zero jijini New York, mahali ambapo majengo ya World Trade Center yaliporomoka baada ya ndege mbili kutekwa na wanamgambo wa Al-Qaeda na kugonga majengo hayo ya ghorofa. Tofauti na ilivyotarajiwa, rais wa Marekani Donald Trump hakuhudhuria hafla ya New York. Badala yake alitoa heshima zake katika makao makuu ya jeshi la Marekani, Pentagon, ambalo pia lililengwa katika mashambulizi hayo. Huko Ground Zero walikuwepo makamu wa rais J.D. Vance pamoja na marais wa staafu George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden na Bill Clinton. Kama ilivyo desturi, hakukuwa na hotuba rasmi za kisiasa. Badala yake, familia za waathiriwa zilisoma majina ya waliopoteza maisha, huku kengele zikilia kuashiria nyakati muhimu za mashambulizi hayo. Hata hivyo, hali ya ukimya ilivunjwa na Terry Strada, mjane wa Tom Strada aliyefariki katika shambulio hilo. Katika ujumbe wa hisia kali, aliishtumu Saudi Arabia kwa madai ya kuhusika kwa njia isiyo ya moja kwa moja katika mashambulizi hayo na kukosoa viongozi wa zamani wa

0: Marekani kwa kile alichokiita kushindwa kutafuta haki kwa familia za waathiriwa.
1: But for 25 years, administration.
2: Kwa miaka 25, utawala bado utawala, wakiwemo viongozi waliopo mbele yetu hapa leo, walichagua kuwalinda wa Saudi badala ya kusimama pamoja na familia za waathiriwa mashambulizi ya Septemba
1: 11.
0: Mjadala mwingine uliibuka kuhusu meya wa New York Zohran Mamdani, ambaye ni meya wa kwanza Muislamu wa jiji hilo. Baadhi ya makundi yenye itikadi kali za mrengo wa kulia na viongozi wa zamani wa kisiasa walipinga uwepo wake katika hafla hiyo, huku akidai kuwa amewahi kuhusishwa na watu wenye misimamo inayokosoa taasisi za Marekani. Hata hivyo, wafuasi wake wameeleza kuwa anakabiliwa na ubaguzi kutokana na dini yake. Mashambulizi hayo ya Septemba 11 yalisababisha uharibifu mkubwa wa hali ya hewa na mazingira, na Mamdani amesifiwa hivi karibuni kwa kuweka wazi maelfu ya nyaraka zilizoelezea kuhusu athari hizo. Miaka 25 baadaye, athari za Septemba 11 bado zinaonekana. Mbali na waliouawa siku ya mashambulizi, zaidi ya watu 9400 wengine wamefariki kutokana na magonjwa yanayohusishwa na sumu ya vumbi vilivyotokana na kuanguka kwa majengo hayo. Kwa vijana wa kizazi kipya, Septemba 11 ni historia wanayoisoma vitabuni, lakini kwa manusura, wazima moto na familia za waathiriwa, maumivu bado ni halisi. Katika bandari ya New York, taa 2977 ziliwashwa usiku kukumbuka kila mtu aliyepoteza maisha katika siku ambayo iliubadili ulimwengu.
3: Haya ni maadhimisho hayo ya miaka 25 yanayoendelea huko Marekani. Na tukiachana na hilo, waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran leo Ijumaa wamekidhibiti kisiwa cha kimkakati cha Perim katika mlango bahari wa Bab el Mandeb, na huenda waasi hao wakaimarisha udhibiti wao katika mojawapo ya njia muhimu za meli duniani. Hapo awali, vyanzo viwili kutoka serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia na kutambuliwa kimataifa vilisema vikosi vyake vimeondoka Perim, wakati taarifa pia zikisema Wahouthi wa asi hao wameuteka mji mkuu wa pwani ya bahari ya Shamu wa Dhubabu na upakana na kisiwa hicho. Kuhusu hali hii na mengineyo yanayoendelea, nimezungumza muda mfupi uliopita na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi, na haya ndio aliyoeleza.
4: Bila shaka kila kitu kinaanza na sababu yake. Matukio haya yalionyesha ishara au dalili kuwa huenda tukafika huku. Kama ilivyokuwa mzozo wa kwanza wa Irani na Marekani ulionyesha ishara, na baadhi ya wachambuzi walishatoa maoni yao kuwa ikiwa itavamiwa Irani, vurugu inaweza ikahamia kwenye mlango wa Hormuz, lakini watawala walipuuza na matokeo yake yanaenda huko. Hata hili swala la Bab el Mandeb tayari lilikuwepo na maonyo mengi, sasa ni kama vile walipuuzwa. Sasa matokeo yake leo kuwa wamekamata mji wa Dhubabu, au sasa huu ndio uko bahari kabisa ya Bab el Mandeb, na kushika pointi muhimu sana ambayo ilikuwa chini ya udhibiti wa vikosi vilivyokuwa vikiungwa mkono na jeshi la Yemen ambao vilikuwa vipata msaada wa Saudi Arabia.
3: Na unadhani kwa nini wamekimbilia kuweka udhibiti kwenye hili lango la bahari?
4: Bila shaka kila mmoja anakwenda kwenye sehemu inayoweza kutoa matokeo. Ukitazama haya mapigano takriban ya wiki mbili, jeshi la Yemen la serikali ya Yemen lilikuwa likipokea msaada mzuri sana wa mashambulizi kutoka kwa Saudi Arabia. Wahouthi walikuwa nakabiliana na wakati mgumu kwa sababu mashambulizi yalikuwa ni mengi kutoka pande nyingi. Kwa hiyo hesabu zao nyingi zikaona kuwa tusitake kushindana nao katika nguvu ya mashambulizi. Kwa hiyo waliamua kwenda kwenye njia ya kimkakati. Yaani ukiangalia jinsi Wahouthi wanavyopigana kwenye hili, ni kama vile Irani anavyofanya kule, na kwenda kushambulia maeneo ya kimkakati ambayo kila kiguso yanaumiza sana upande wa pili.
3: Kwa kiasi gani hii inaweza kuipatia nguvu Iran katika vita vyake dhidi ya Marekani?
4: Bila ya shaka mpaka muda huu tunazungumza, vyote vile kuna mabadilishano ya simu nyingi ambazo zinaelekea Teherani. Unafahamu kuwa hawa Wahouthi hawawezi wakasikiliza sauti yoyote inatoka wapi zaidi kusikia sauti inayotoka Teherani. Na tayari serikali ya Irani jana ilitoa tamko kupitia waziri wa mambo ya nje, akasema kuwa ni lazima mazungumzo yafunguliwe na ni lazima mzingiro unaoizingira Yemen uondoke. Maana yake kuwa kama battery ilikuwa chaji labda 60%, kwa sasa naweza nikakwambia iko 80%, kwa sababu imeongeza kitu kingine kikubwa sana. Bei ya mafuta iliyobadilika kati ya hizi wiki mbili zilizopita kwa kiwango kubwa imeshtiwa na mgogoro wa Saudi Arabia na Yemen, na si mgogoro wa Marekani na Irani. Sasa tayari sauti ya Irani imepanda sana, na tayari ushawishi wa Irani umepanda sana.
3: Ni kwa kiasi gani unakiona kitisho cha vita vikubwa zaidi kwenye eneo la Mashariki ya Kati?
4: Bila shaka eneo lote tayari liko kwenye hali ngumu zaidi, kwa sababu mzozo wa Irani na Israel tayari ulikuwa umezingiza zaidi ya nchi saba za Mashariki ya Kati. Leo hii ukiangalia karibu wazalishaji wote wa mafuta hawawezi kutoa mafuta hapo. Halafu upande wa pili wa Syria tayari tunaona utulivu wake nao ni wa mashaka. Kwa hiyo kuongezeka kwa mgogoro huu kati ya Yemen pamoja na Saudi Arabia pamoja na hawa washirika wengine unazidi kuiweka Mashariki ya Kati kwenye hatari ngumu zaidi.
3: Tumesikia Rais Donald Trump amekataa ombi la Saudi Arabia la kuanza mashambulizi dhidi ya Wahuthi. Amechoka vita, hakuna maslahi ama kunani?
4: Muda haumruhusu kufanya vile kwa sababu tayari kampeni za uchaguzi zinatakiwa kuanza haraka na dalili zote za kuonyesha kuwa Republican wanaweza wakadondoka sana. Sasa kile wanachokabiliana nacho wa Marekani moja kwa moja kila siku wakiamka ndio ambacho kinamfanya Donald Trump wakati mwingine aweke pembeni. Lakini jingine ambayo ni gumu zaidi kuwa Marekani kambi nyingi za kwake zilizopo Mashariki ya Kati zimevurugika sana. Kwa hiyo hawezi kuendelea kuvuruga zaidi ya pale. Tayari kishapima upepo kuwa sahau. Ila wanaweza wakaanzisha mazungumzo ambayo labda yajaribu kutuliza hili.
3: Naona Iran inataka kuitisha mkutano na mataifa ya Guba kujadili kuhusu usafirishaji salama kwenye mlango bahari wa Hormuz. Inaweza kuwa na matokeo gani hii?
4: Kile watu kifanya Iran wanakielewa. Tunaenda hapa mpaka hapa. Sasa leo hii Arab wanakuwa na kishio la njia zote, hazipitiki. Lakini Iran anawaita sasa kwenye meza ndioni tuzungumze kuhusu Hormuz. Manake kuwa masharti atayoyaweka yeye itabidi mengine wakubaliane nayo hata ambayo wakati wa nyuma wali kwa sababu tayari wako kwenye kile ambacho wanakiona kishio la wazi la kudondosha tumi zao.
3: Ni Ibrahim Rahbi, huyo mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati alipozungumza nami.
5: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Na tungali kwenye matangazo ya jioni, sasa ni uchambuzi. Viongozi mbalimbali wa dunia wamewasili mjini New Delhi, India, kwa ajili ya mkutano wa BRICS unaotarajiwa kuanza rasmi kesho Jumamosi katika ukumbi wa Bharat Mandapam. Baadhi ya viongozi hao tayari wameanza mikutano ya awali na mazungumzo ya pande mbili, huko masuala ya uchumi, biashara na ushirikiano wa kimataifa yakitarajiwa kutawala ajenda ya mkutano huo. Tatu Karima na taarifa zaidi.
2: Rais wa Urusi Vladimir Putin leo amefanya mazungumzo na waziri mkuu wa India Narendra Modi mjini New Delhi, wakati mataifa hayo mawili yakitafuta kuimarisha uhusiano wao kuelekea mkutano huo wa BRICS. Kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya India, Modi na Putin walijadili ushirikiano katika nyanja za siasa, uchumi, ulinzi, nishati na maeneo mengine muhimu. Viongozi hao pia walizungumzia nafasi ya India na Urusi ndani ya BRICS na kubadilishana mawazo kuhusu masuala ya kikanda na kimataifa, ikiwemo migogoro inayoendelea Mashariki ya Kati. Wizara hiyo imeongeza kuwa Modi alisisitiza umuhimu wa mazungumzo na diplomasia kama njia bora ya kusonga mbele katika mzozo kati ya Urusi na Ukraine, akieleza kuwa India iko tayari kuunga mkono juhudi za kuleta amani. Mkutano huu wa BRICS pia unatarajiwa kuwakutanisha viongozi mbalimbali akiwemo rais wa China Xi Jinping na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian. Hata hivyo, kabla kuwasili kwa Xi nchini India, makumi ya raia wa Tibet waliandamana leo mjini New Delhi kupinga ziara hiyo. Waandamanaji hao, ambao baadhi yao ni wakimbizi wanaomuunga mkono kiongozi wa kiroho wa Wabudha wa Tibet, Dalai Lama, aliyekimbilia India mwaka 1959 baada ya kukimbia kile alichokiita ukandamizaji wa China, walibeba mabango ya kuonyesha msimamo wao. Mmoja andamanaji hao, Sonam Topgyal, alisema wanataka kupeleka ujumbe wa wazi kwa Xi kwamba hakaribishwi nchini India.
6: Sheria za China katika eneo la Tibet, ukaliaji wa kimabavu wa China, unajua, kwa sababu hii tunataka kusema kwamba hukaribishwi nchini India. Tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha kwamba dunia inasikia kuwa mambo yote hayako sawa Tibet. All things not
2: right in Tibet. Wakati huo huo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian, ambaye tayari amewasili New Delhi na anatarajiwa kufanya mazungumzo na Narendra Modi baadaye, amesema kuwa BRICS iliundwa ili kukabiliana na mfumo upande mmoja katika masuala ya kimataifa. Kauli hiyo imeripotiwa na shirika la habari la Iran IRNA. Pezeshkian pia amesema kuwa shinikizo linaloikabili Iran kutoka Marekani limefikia kiwango cha kutia wasiwasi. Alieleza kuwa nchi yake imekuwa chini ya vikwazo kwa miaka mingi, lakini hali imezorota zaidi katika miezi ya hivi karibuni kufuatia kile alichokitaja kuwa mashambulizi ya kijeshi yaliyotekelezwa na Marekani pamoja na Israel. Rais huyo aliongeza kuwa shinikizo la kisiasa na kijeshi dhidi ya taifa lolote linaloathiri biashara, sekta nishati, miundombinu na mifumo ya kifedha huwa na athari zinazovuka mipaka ya nchi husika. Aidha amesema dunia kwa sasa inapitia kipindi chenye changamoto nyingi na mabadiliko makubwa yasiyo ya kawaida, hali inayohitaji ushirikiano karibu zaidi miongoni mwa mataifa yanayoibukia kiuchumi.
3: Na zaidi ya watu 20 wamefariki katika ajali ya moto iliyotokea jana Alhamisi mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Wengi wa waathiriwa ni wanafunzi wa shule mbili zilizoteketea kwa moto. Tukio hilo limetokea katika eneo lenye msongamano mkubwa zaidi wa watu na lisilofikika kwa urahisi, hali iliyotatiza juhudi za uokozi. Huzuni na majonzi ni makubwa na yameligubika taifa la Kongo. Ripoti ya mwandishi wetu wa Bukavu, Mitima De La Chans, inasomwa studioni na Saleh Mwanamilongo.
6: Katikati ya magofu na mabaki ya moto huo, Imani Munganga Lumiere, mwalimu katika mojawapo ya shule zilizoathirika, alifika kutoa heshima za mwisho na kuomboleza wanafunzi wake waliopoteza maisha katika janga hilo.
2: Kinachoniumiza sana moyoni ni kuona watoto wadogo ambao walikuja shuleni wakiwa hai, lakini wanatoka shuleni wakiwa maiti. Hilo limenigusa sana na kwa kweli sijisikii vizuri.
6: Kwa mujibu wa mashuhuda, moto huo ulianzia katika nyumba ya makazi iliyokuwa karibu na moja ya shule zilizoathirika. Mara moja wanafunzi walipatwa na hofu moto ulipokaribia. Katika vurugu na msongamano uliotokea wakati wa kujaribu kujiokoa, baadhi yao walianguka na kukanyagwa na wenzao. Pierre Mudahama alishuhudia tukio hilo.
7: Kwa mwavini watoto wanaenda kwa masomo, njoo moto kaanzia pembeni ya masomo. Masomo mbili kakamatika, watoto wanalumia ba mingi na wanakufa ba mingi. Na wakulumia njoo ba mingi, ambulance ilifika kuona ile kakamata maiti.
6: Katika taarifa iliyotolewa Alhamisi jioni, serikali ya Kongo ilisema kuwa kwa muda huo watu 26 walikuwa wamefariki, wengi wao wakiwa wanafunzi. Na katika taarifa nyingine, kundi la waasi wa AFC/M23 wanaoshikilia mji huo wa Bukavu lilitaja watu 24 waliokufa na wengine 29 kujeruhiwa. Christian Baguma, mwenyekiti wa asasi za kiraia katika manispaa ya Kadutu eneo la tukio, alitembelea vituo vya afya ili kujionea ukubwa wa maafa.
8: Takwimu za awali zinaonyesha kuwa wanafunzi 27 wamefariki. Pia nyumba kadhaa zimeteketea kwa moto na familia nyingi zimebaki bila makazi. Moto mwingine ulizuka Chimpunda ambako takriban nyumba 100 ziliungua kabisa.
6: Vyanzo vya hospitali vilivyoomba kutotajwa majina vinasema kuwa idadi ya waliofariki kutokana na moto huo imeongezeka na kufikia watu 29. Amani Luamba Shadrack, mwenyekiti wa bunge la wananchi la demokrasia na utawala bora nchini Kongo, ambalo ni mojawapo ya mashirika ya kiraia mashariki mwa nchi, anazitaka mamlaka kuchukua hatua za haraka ili kuzuia majanga kama haya yasijirudie.
9: Katika kipindi cha mwaka mmoja, tumefuatilia hali ya zaidi ya kaya 4,000 zinazokadiriwa kuwa na zaidi ya watu 18,000 ambao wanaishi katika makanisa, shule na kwa familia zinazowapokea, kwa sababu wamepoteza nyumba zao.
6: Mashirika ya kiraia yanaamini kuwa matukio mengi ya moto yanayotokea mara kwa mara husababishwa na uzembe wa binadamu pamoja na matumizi ya miunganisho ya umeme isiyo salama na isiyo halali.
3: Na tunaelekea sasa kwenye michezo. Ligi ya Bundesliga inaendelea kuanzia jioni ya leo na tayari timu zimekwishaanza kuonyesha nia ya kukabiliana na udhibiti wa Bayern Munich kwenye kilele cha ligi hiyo. Jioni hii ni Union Berlin na Schalke 04, wakati kesho ni Borussia Dortmund ikikaribisha Paderborn, huku Mainz ikikuana na Eintracht Frankfurt. Naungana moja kwa moja na Josephat Charo kutoka dawati la michezo kwa mengi zaidi. Josephat, unanisikia?
10: Nakusikia vizuri sana Lili.
3: Haya, tunakimbizana. Kila safi, nimefurahi sana jana kumuona Jamal Musiala akicheza tena kwa dakika 65 kwenye ule mchezo wa Champions dhidi ya Bordeaux. Tena akafunga na goli, yani jana nilikuwa na moyo mweupe sana. Hebu tuambie, ule msaada wake umerudi kikamilifu kwenye kikosi cha Bayern Munich baada ya yaliompata?
10: Ndiyo, japo kwa dakika 65, lakini kama ulivyoona na mimi nimefurahi sana, kaleta nguvu kubwa ya ubunifu na hamasa kwa klabu yake, na tumeona jinsi ambavyo ameziba pengo kubwa katika safu ya ushambuliaji akicheza kwa ushirikiano mzuri sana na wachezaji wenzake. Na huyo anakuwa ni kiungo sana anapocheza pamoja na Harry Kane na Michael Olise. Wachezaji hawa pia wanakuwa na uwezo wa kuonyesha yale makeke yao kwa sababu ni kiungo muhimu, na vile ambavyo amerejea morali wa timu pia nao umerejea vizuri, na ule wasiwasi waliokuwa nao wachezaji wenzake umeshaondoka. Nafikiri hii ni dalili nzuri sana.
3: Na nimeona Tai mwenyewe anasema amejisikia vizuri sana tangu, nadhani kwa kipindi kirefu hali yake haikuwa nzuri, lakini jana baada ya hata kufunga goli na una furahi imerudi kweli kweli.
10: Hali yake ni nzuri na hii inaleta matumaini makubwa na inatoa mwelekeo kwamba sasa anarejea uwanjani. Nasubiri nione kama Jumapili dhidi ya Elfsborg kama atacheza dakika zote 90 au kama atachezeshwa tena 65, lakini polepole namuona sasa anarejea uwanjani, na hizi ni habari njema sana kwa klabu ya Bayern.
3: Aha. Na labda unaiona wapi Dortmund ambayo unaona iko nafasi ya tatu na kesho inapambana na Paderborn, na najua hii mechi mnaitangaza.
10: Dortmund katika nafasi ya tatu, nadhani wana fursa nzuri sana kuweza kuendeleza yale ambayo wameanza wakipata ushindi mechi zao zote mbili. Na ilishinda Hoffenheim 3-2 katika mechi iliyopita wakitumia mfumo wa 3-4-2-1. Na Paderborn wao walifungwa na Freiburg bao moja kwa bila. Kwa hiyo pressure nafikiri itakuwa kubwa kwa Paderborn, ambayo inaonekana kuwa ni dhaifu ukilinganisha na Dortmund. Na Dortmund wanacheza nyumbani Signal Iduna Park. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwao kuweza kupata ushindi na kuzibakisha alama tatu Signal Iduna Park na kujiimarisha katika msimamo wa ligi lilio.
3: Bahati mbaya naambiwa muda umekwisha. Josephat, ninawatakia kila laheri hapo kesho.
10: Asante sana.
3: Sylvia.
11: Naam.
3: Kwenye mitandao chap chap.
11: Naanzia hapo kwenye michezo, lakini ni upande wa Tanzania kumhusu mshambuliaji wa timu ya taifa wanawake ya Tanzania Clara Luvanga. Ameandika historia kwa kusajiliwa na klabu ya Washington Spirit ya Marekani kwa mkataba wa miaka 4 hadi mwaka 2029. Sasa kwa mujibu wa klabu hiyo, Luvanga mwenye umri wa miaka 21 atakuwa mchezaji wa kwanza kutoka Tanzania kucheza katika ligi ya wanawake ya Marekani.
3: Luvanga huyu ni huyu wa imani wetu huyu wa TikTok.
11: Sasa ndugu yake sijui hilo. Aha. Sijui. Mm-hmm. Itabidi tumuulize imani vizuri.
3: Kwa kweli hongera zake.
11: Lakini suala la pili kwa haraka ni kwamba rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametangaza kwamba tarehe 15 Septemba, ambayo ni siku yake ya kuzaliwa, itakuwa likizo ya kitaifa ya kila mwaka nchini humo. Likizo hiyo tayari imerasimishwa kupitia sheria ya serikali na imepewa jina linalohusiana na dola ya kale ya Mutapa, yani ufalme wa Washona uliokuwepo kati ya karne ya 14 na 17. Na taarifa hii tayari tunaichapisha katika mitandao yetu ya kijamii. Kama unataka kwenda kuisoma kwa undani zaidi na kutuachia maoni yako, basi fanya hivyo sasa.
3: Acha tu nivute pumzi. Unaweza kusoma labda maoni moja tu.
11: Ya Israel Davis anasema nchi si mali binafsi ya kiongozi, kazi ya rais ni kuwatumikia wananchi, si kuwatawala kana kwamba mamlaka ni ya kudumu.
3: Basi tuishie hapo Sylvia, tuende kwenye mitandao yetu huko. Anaitwa nani huyu Eliud anasema Tanzania kwa siku za hivi karibuni sio sehemu salama kabisa, kila kitu hakiko huru, mpaka habari tunazipata kupitia DW2. Hongereni sana, Mungu aweke mtu habarishe. Jamani, asante sana kwa kutufuatilia Eliud. Na Beni John anasema DR Congo wafanye maombi ya toba, nchi ya Congo inanuka damu. Kin Viva amesema BRICS inaweza kuimarisha ushawishi wake duniani, lakini si rahisi kuwa nguvu moja yenye msimamo mmoja.
11: Jafari Kopo wa Moshi Tanzania anasema poleni wananchi wa Yemen kwa magumu nayoyapitia. Deusi Ngaya Lugandu wa Bariadi Tanzania anasema DW, ninawapenda sana kwa habari zenu motomoto, na sisi tunakupenda sana na tunashukuru sana kwa kutufuatilia. Awadhi Omari anasema kuna mtu anasema Saudia nayo ni nchi, yani hata kupambana na Wahuthi tu anamtegemea Marekani.
3: Salem Kuma wa Shelui Singida anasema hongera sana Clara kwa kuweka historia ya kuwa mchezaji wa gharama wa Tanzania upande wa wanawake. Dunia yote sasa tunakujadili wewe. Lucas Yeremia wa Kilimani Rufiji anasema kama Saudi Arabia hatojipanga vizuri huo mgogoro utatanuka zaidi, hivyo wangekaa meza moja na Iran na mshirika mkubwa na Wahuthi wa Yemen. Kuhusu BRICS, Dan Omar Mo anasema India na China hawaelewani kiundani, changamoto itatokea kwa biashara. Tena China na Urusi ni wa komunisti ambao raia wao hawana haki kabisa, hawa hawawezi kuongoza dunia.
11: Juma Ali anasema Saudia washaingizwa mkenge na aliyewaingiza anajikataa kukaa pembeni. Hapo anataka Saudia mkanunue silaha kwake ili mpambane wenyewe na Wahuthi. Hiyo ndio Marekani.
3: Anajikataa mwenyewe.
11: Mkenge kaingizwa.
3: Ujumbe huo ndio unatuhitimishia matangazo yetu ya jioni. Asante sana kwa kuungana nasi jioni hii. Naitwa Lilian, mwenzangu ni Sylvia. Nashukuru sana Amina, asante Selina, nawe ambaye umekuwa nasi. Jioni njema.
5: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12
12: kwa muda wote. Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Bojo mkazi wange, Ijo baby gonzo viona. Oji baba paroko, nimekuja kukuona baba paroko. Nyumbani kuna matatizo ile ngumu, mama watoto amenona kiroho mbaya. Hata ile faida ya ndoa, kwa kweli matunda ya ndoa amenyimwa. Huka na hujumiwa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
3: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1:30 za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
5: Asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM, ikiwa ni siku nyingine tena, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa ya tarehe 11 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kama ilivyo ada, siku ya Ijumaa muda kama huu tunakutana ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake kuweza kuzungumza mengi ambayo yanatuhusu sisi wanawake, hususan kiuchumi, katika siasa, lakini pia katika malezi ya familia. Kwa hiyo msikilizaji, nikwambie tu baada ya ujumbe kutoka studio utaweza kusikiliza wanawake ambao niliweza kufanya nao mahojiano kutoka genge la Nyasura ndani ya mji wa Bunda. Nataka kuendesha kipindi hiki, langu jina naitwa Dina Shambe. Kwa hiyo utasikiliza mengi kutoka kwa wanawake hao, changamoto, faida wanazozipata, lakini pia na wito wao kwa wanawake. Basi utasikiliza hayo yote kupitia kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake. Karibu sana, tupate ujumbe, na baada ya ujumbe tarejea hapa.
6: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
7: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
6: Siri gani wewe? Si

0: Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
1: 0699026745.
0: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
2: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan ni viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
3: Asante sana msikilizaji, na kama ndo kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Ulimwengu wa Wanawake. Na moja kwa moja msikilizaji, kama nilivyokujuza, niliweza kufanya mazungumzo na wanawake ambao wanafanya ujasiriamali mdogo mdogo ndani ya genge la Nyasura katika halmashauri ya mji wa Bunda, na wameweza kuelezea mengi kuhusiana na biashara ambazo wanazifanya ndani ya genge hilo. Lakini pia ndiweza kuzungumza na mwenyekiti wa genge hilo, na yeye pia aliweza kuelezea namna genge hilo ambavyo limejizatiti kuhakikisha wanawake wanaofanya biashara ndani ya genge hilo hawapitii changamoto yoyote ile. Na moja kwa moja tukasikilize wanawake hawa.
4: Mjasiriamali, nafanya kazi ya kuuza vitumbua, nauza Nyasura genge la asubuhi.
5: Na hii kazi ulianza una muda gani toka umeianza?
4: Hii kazi nimeianza sasa hivi nina muda wa miaka hata mitano imeshafika. Yake ni siku nyingi.
5: Na ndani ya hiyo miaka mitano, labda kuna faida yoyote ambayo unaiona wewe kama mama?
4: Faida ninayoipata kwenye vitumbua, napata paseti kidogo na msomesha wanafunzi wangu. Mtoto wangu.
5: Na labda kuna changamoto gani ambayo umeweza kuipata, kwa sababu umesema una kama miaka mitano unauzia vitumbua hapa hapa, changamoto ipi ambayo labda umeweza kuiona?
4: Changamoto ninayoweza kuiona kwenye biashara yangu ya vitumbua, labda wakati mwingine mahitaji ya shule ya mtoto yakiwa makubwa, kupungukiwa mtaji. Naendelea na kidogo kidogo, siku ya siku tena unarudi pale pale.
5: Labda ili genge la Nyasura, kuna changamoto zipi ambazo zinawakumba wanawake?
4: Changamoto za hapa Nyasura zinazowakumba wanawake, sijaonapo changamoto mbaya.
5: Na sasa wewe kama mama, na ukiwa kama mfanyabiashara au mjasiriamali ndani ya hili genge, unawaambiaje wanawake wengine ambao bado hawajaanza kufanya biashara na wamekaa tu nyumbani?
4: Wanawake wengine ambao bado hawajaanza kufanya biashara, nawapa ushauri wapambane ili ingalau hata wapate kianzio kidogo, tuwe nao pamoja.
5: Sasa umesema una takriban miaka mitano ndani ya hili genge. Unaona kuna utofauti gani pindi unaanza hii biashara na hadi hivi sasa?
4: Utofauti ninao uona upo utofauti, maana nilianza na mtaji mdogo wa kilo moja na nusu, sasa hivi naenda kupika kilo tatu, kilo nne.
5: Ushauri wako kwa wanawake ni upi?
4: Ushauri wangu kwa wanawake, na washauri waendelee na biashara, ila wasikate tamaa, kama hata hali ni ngumu wapambane hivyo hivyo.
6: Mimi naitwa Buinda Mgeta Masatu.
5: Buinda, wewe ni mwenyeji wa wapi?
6: Mwenyeji wa Nyasura.
5: ni biashara gani ambayo unaifanya?

0: ndani ya hili genge la Nyasura
1: ni mgao.
0: Mgahawa unauza vitu gani?
1: Nauza makande na chai.
0: Una muda gani toka umeanza biashara hii?
1: Leo na karibu miaka 15.
0: Miaka 15 yote upo ndani ya hili genge ukifanya biashara au ulikuwa na sehemu zingine?
1: Ndio maana niko hapa hapa. Miaka yote niko hapa hapa.
0: Labda kuna utofauti gani sasa ambao umeuona wewe kama mama ndani ya miaka 15 ndani ya hili genge cho kuanza kufanya hii biashara?
1: Naona niko vizuri tu na hili genge. Sijapata changamoto yoyote ile katika genge hili.
0: Labda ulianza na mtaji kidogo, sasa hivi umeongezeka au unaona hali ipoje?
1: Hali ni nzuri. Sababu nilianza na mtaji wa junia moja, sasa hivi na majunia matatu.
0: Labda kuna changamoto zipi ambazo unakumbana nazo kwa sababu hakuna biashara ambayo ina changamoto?
1: Labda kipindi hicho ambapo nina changamoto, hali ya hewa itakuwa miko mbaya, ambapo nilikuwa napata kiwango cha zaidi na kinaenda kinashuka. Sababu ya hali ni ngumu, ndio maana yake.
0: Na hii biashara sasa inakusaidiaje wewe kama mama?
1: Inanisaidia kama kuhudumia watoto na familia yangu au na wazazi wangu pia.
0: Labda ndani ya miaka 15 hii biashara imekusaidia kufanya kitu gani ambacho ukiona unasema Mungu amesaidia?
1: Nimeshajengea nyumba.
0: Kupitia hii biashara ya kuuza chai.
1: Chai ndio maana yake na kusomesha watoto.
0: Na sasa unawaambiaje wanawake ambao labda wanadharau kazi kama hii?
1: Amna, na washauri waendelee na kazi hii kama mgao na wenyewe wapate huduma ya watoto.
0: Wewe ni mwanamke na unafanya kazi hii ya kuuza makande na chai ndani ya genge hili la Nyasura. Labda kuna wanawake wengine ambao wanakudharau kwa sababu unauza tu unafanya biashara kama hii ndani ya hili genge?
1: Hapana, wanizarau kwa sababu napata mapato. Na wenyewe wanaendelea kuwashauri, naenda kuwashauri na iwapate kama mgao kama mimi ninavyofanya, ili wasaidiane watoto wao na kuwasomesha. Ili wapate huduma.
0: Na kuna labda kuna changamoto yoyote ambayo inawakumba wanawake ambao wanafanyia biashara ndani ya hili genge, kwa sababu umesema wewe una miaka 15, kwa hiyo utakuwa unajua mengi zaidi?
1: Ndio.
0: Kama zipi?
1: Yaani cho maana nimekuambia kwamba nimepata changamoto ili niwasaidie wake wenzangu ambao wamekaa bila huduma yoyote ile, ili na wenyewe wanyanyuke wasaidie familia zao kulingana na changamoto ambazo wanapata kwenye majumba yao.
0: Unatoa wito gani kwa wanawake?
1: Nawakaribisha ili wafanye biashara. Ili wasikae, wapate huduma ya watoto.
0: Mama, umeolewa?
1: Nimeolewa.
0: Labda unaona kuna utofauti gani pindi ujaanza biashara na baada ya kuanza biashara katika familia?
1: Nilikuwa naendelea vizuri na mume wangu na familia yangu naendelea vizuri. Ndio maana yake na tuko pamoja na mume wangu. Tumepata changamoto lakini tunaendelea vizuri na mume wangu, tumeshajengeamo na tumeshajenga na watoto wanaendelea kusoma sasa hivi, wako vizuri na wengine wako karibu kupata kazi.
0: Na unawaambiaje sasa wanaume ambao wanawazuia wake zao kufanya biashara?
1: Na washauri ili wawaachie, ili wanawake wafanye biashara, ili wapate na huduma, wawe pamoja na ume zao. Ili kama mwingine akikoswa, ili mwingine anapata kipato cha kuhudumia watoto.
0: Lakini kuna baadhi ya wanawake, wanaume wanalalamika wakiwaruhusu wanawake kufanya biashara, wanamaliza tena wanawageuka. Je, hili ni ukweli?
1: Kila mtu na ndoa yake, kwa sababu siwezi nikasema hilo. Kila mtu na mapato yake na kila mtu ana matumizi na nyumba yake. Siwezi nikaelewa hapo.
2: Kwa majina naitwa Maria Marwa, nafanya mimi ni mjasiriamali mtaa wa Nyasura. Sisi changamoto tunazo kukutana nazo hapa gengeni, biashara ni ngumu, pia sasa hivi mizigo haipatikani kwa muda mwafaka.
0: Na hapa gengeni, labda una muda gani toka umeanza kufanya hii biashara?
2: Hapa gengeni na miaka kama 10, maana nimeanza biashara hapa toka 2017 mpaka hivi sasa. Ila nashukuru Mungu kwa sasa hivi nimejenga, niko kwangu.
0: Una miaka umesema 10? Una miaka 10 toka umeanza kufanya biashara hii ndani ya genge hili hili la Nyasura. Na unaona kuna utofauti gani sasa kipindi unaanza biashara ndani ya hili genge na hivi sasa?
2: Sasa hivi Yaani kuna utofauti fulani. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunapata mizigo vizuri kwa muda mwafaka, lakini kwa sasa hivi mizigo imepanda bei, pia tunaipata kwa shida.
0: Kwa hiyo changamoto ambayo unakutana nayo kwa sasa ni ipi?
2: Biashara ni ngumu tu. Na mizigo ni ya shida.
0: Hii biashara sasa inakusaidiaje wewe kama mwanamke?
2: Inanisaidia, familia yangu inakula. Najikize mahitaji yangu.
0: Una mume na watoto?
2: Ndio. Na watoto watano na mwanaume tunaishi naye.
0: Je, mume wako anakusupportije katika kazi yako hii unayoifanya ukiwa kama mwanamke?
2: Anasupport kwa swala la mahitaji ya ndani tu, lakini biashara yangu najitegemea mimi kama mimi. Ndio.
0: Kwa hiyo unatoa wito gani kwa wanawake wengine?
2: Natoa wito kwa wanawake wenzangu, kwa wale waliopo nyumbani, kwamba mimi niliopo hapa wasinione wakanidharau. Hii biashara inanisaidia, familia yangu inakula, pia nafanya maendeleo yangu. Anapokuja hapa, mfano mteja anafika, anakuambia hebu nipimie dagaa nione, au mchicha, anashika fungu la mchicha, anasema hili fungu shilingi 200, yani na maana kwamba yeye anaona kama vile namuibia. Lakini ndio bei iliyopo halali sasa hivi kwa swala la mboga. Sasa hivi swala la mboga ni la shida, wakubaliane na hali.
0: Kwa hiyo swala la mboga ni la shida, wakubaliane na hali.
3: Mimi naitwa Pili Jonas Maka Mhongo.
0: Ni mwenyeji wa wapi?
3: Mwenyeji wa Bumangi. Lakini naishi Bunda, nafanya biashara.
0: Bunda unaishi maeneo gani?
3: Bunda naishi Bunda Nyasura B. Nafanya biashara yangu ndogo ndogo.
0: Ni biashara ipi ambayo unaifanya ndani ya genge hili la Nyasura?
3: Ni mjasiriamali. Nauza biashara ndogo ndogo, vitunguu, nyanya, karoti, hoho, dagaa na mboga za majani.
0: Una changamoto zipi ambazo unazipata wewe kama mwanamke katika biashara hii unaifanya?
3: Changamoto nyingi nazipata katika hii biashara ninayoifanya. Mojawapo ni changamoto, sasa hivi biashara imekuwa biashara ngumu sana. Na muda huo watoto wanatutegemea wasome, sisi ndo wanawake nyumbani, sisi ndo wanaume nyumbani. Lakini biashara imeshakuwa ngumu, lakini tunapambana hivyo hivyo, watoto wanaenda shule.
0: Na hii biashara labda una muda gani toka umeanza?
3: Toka nianze hii biashara, huu ni mwaka wa 7.
0: Miaka 7 yote bado unafanyia hapa hapa au ulikuwa unafanyia na sehemu nyingine?
3: Hamna, nafanyia hapa hapa Nyasuru.
0: Labda kuna utofauti gani sasa toka umeanza biashara na hivi sasa?
3: Tofauti naona ndo vile vile, kwa sababu sijapata hata mwafaka wa kununua kiwanja nijenge, niko upangajini. Biashara yani naona huko vile vile mpango.
0: Kwa hiyo ni unapata hela ya kula?
3: Napata ni hela ya kula tu, na watoto wanaenda shughuli.
0: Na una wito gani sasa kwa wanawake wengine ambao hawataki kujishughulisha?
3: Watoto wanawake ambao hawataki kujishughulisha, kwa kweli sioni kuwa ni wanawake. Hata kama mwanaume anakupa hela, haikuridhishi sana kuliko na ambayo na wewe mwenyewe unatafuta. Inatakiwa na wewe uwe mtafutaji, hata kama siku akiwa amekoswa. Na wewe ukiwa nayo, watoto wanaenda kula.
4: Mimi kwa jina naitwa Happiness Chiraka.
0: Ni mwenyeji wa wapi?
4: Mwenyeji wa Nyasura hapa hapa Center.
0: Unajishughulisha na biashara gani hapa gengeni?
4: Mjasiriamali wa biashara ndogo ndogo.
0: Hii biashara una muda gani toka umeanza?
4: Na kama miaka 5 hivi.
0: Una miaka 5, inakusaidiaje sasa wewe kama mama?
4: Inanisaidia kuhudumia familia.
0: Ni changamoto ipi kubwa ambayo wewe unaona unaipata kutokana na biashara unayoifanya?
4: Changamoto mimi sijaona changamoto, kwa sababu ninapata mahitaji. Ninapopata shida inanisaidia. Kwa hiyo ndio hivyo. Tunaambia wanawake waliokaa waamke, wasitegemee tu wanaume, waamke wafanye biashara.
0: Kuna uonevu wowote kwa wanawake ndani ya genge hili?
4: Na kwangu mimi binafsi sijaona uonevu.
0: Kwa hiyo wote mko sawa? Kwa majina unaitwa nani?
5: Naitwa Christina.
0: Christina, wewe ni mwenyeji wa wapi?
5: Wa Nyasura hapa.
0: Hapa Nyasura unajishughulisha na biashara gani ndani ya genge hili?
5: Ujasiriamali mdogo mdogo.
0: Wa nini?
5: Wa mboga mboga, nyanya, kabeji. Ndio. Na vitu vidogo vidogo hivi vya kukatakata.
0: vya kukatakata.
6: Kama chai.
0: Sawa, mboga za majani, si ndio maana yake? Changamoto kubwa ambayo unakutana nayo katika biashara yako hii ni nipi?
6: Changamoto sasa hivi biashara ni ngumu. Mhm. Lakini tunapambana hivyo hivyo.
0: Ndio. Labda uliwahi kufikia hatua ukasema bora ni kate tamaa, ukakata tamaa ya kufanya hii biashara?
6: Hapana, sijawahi.
0: Una muda gani toka umeanza kufanya hii biashara?
6: Na muda mrefu. Kama miaka mitatu.
0: Kama miaka mitatu huko hapa gengeni. Haujawahi kufuata mzigo labda wa nyanya au ndizi zikaiva au nyanya zikaoza?
6: Zinaoza, lakini napambana hivyo hivyo.
0: Na ndani ya ile genge kuna watu wanawake ambao wanakuja kufanya biashara huko, labda wanakaa mwezi miwili tu wanaacha kwa sababu ya ugumu.
6: Ndio wanafanya siku ngapi ngapi, miezi miwili mitatu anakimbia.
0: Kwa hiyo wewe kama mwanamke unafikiri ili ufanye biashara unatakiwa ufanyeje?
6: Natakiwa nipambane ili nijitahidi.
0: Usikate tamaa.
6: Usikate tamaa. Niombe tu Mungu anisaidie na mimi nipambane kabisa.
0: Na hii biashara sasa inakusaidiaje?
6: Inanisaidia kupata mahitaji yangu, na napata mahitaji ya kujisaidia mimi, mtoto anaenda shule. Natoa umu umu.
0: Ndio. Na una mume mama?
6: Nina mwanaume alinioa lakini akaniacha, mimi sasa hivi napambana mwenyewe.
0: Unapambana kivyako na watoto?
6: Napambana mwenyewe na watoto.
0: Kwa hiyo hii biashara ndo wewe ndo baba, wewe ndo mama?
6: Ndo inaniwezesha hapa mjini, ndo maana napambana nayo sana na naiheshimu. Inanipa hela, yani ndo nimefanya kama baba na mama, yani ndo kama mme.
0: Ndio.
6: Maana inanipa kila kitu, mahitaji nini napata hapa hapa.
0: Na kuna baadhi labda ya wanawake ambao bado wanadharau biashara za wengine?
6: Wapo. Wapo. Wapo wengine unakuta wanadharau, wanasema sasa hii biashara kweli utatoka hapa, lakini mimi naishukuru imenipa mji.
0: Ndio.
6: Hapa nilipo nimejenga kutokana na biashara yangu hii.
0: Kweli?
6: Kabisa. Kwa hiyo mimi naipenda.
0: Na sasa unawaambiaje wanawake au wanaume ambao unakuta wana wanawake na bado wanawazuia kufanya biashara?
6: Naomba tu waache wafanye biashara, maana baba asiporeta mama analeta.
0: Na wanawake ambao labda kwa sababu yeye ameolewa, yeye anaona haina haja sasa ya kufanya biashara, labda hata ya kutembeza tu mchicha au kuchoma vitumbua akaweka hapo, anaona biashara kama hii unayoifanya, anaona hiyo hakuna, anaona kama bado haimtoshi, unamwambiaje mwanamke huyo?
6: Mimi namshauri tu ajitahidi na yeye apambane tu mdogo mdogo, asikate tamaa. Maana kidogo kidogo kinaleta kingi.
7: Kwa jina naitwa Agnes Rudaila.
0: Ni mwenyeji wa wapi?
7: Mwenyeji wa Bunda Store.
0: Na una muda gani toka umeanza kufanya biashara ndani ya genge hili?
7: Na muda wa miaka 11.
0: Miaka 11 unafanya biashara gani?
7: Nilikuwa nikiuza matunda matunda. Alafu nikaanza kuuza dagaa. Nikaona iendi, nikaendelea kuuza samaki. Niko naenda gengeni nanunua samaki na kaanga. Paka leo hii nanunua samaki na kaanga. Lakini hata kuzipata ni kazi ngumu.
0: Umesema ulikuwa unauza matunda matunda, mboga. Sasa hivi umefika kwenye samaki. Labda samaki mwanzo kipindi umeanza, ulianza unakuwa unanunua wapi?
7: Nilikuwa nanunua tu hapa mjini kwa bei nafuu kidogo. Imeenda hali imebadilika, kuzipati imekuwa ni kazi. Yaani dumu bila laki na nusu ulipati.
0: Ndio.
7: Tunapambana hivyo hivyo tu yani na maisha, mradi siku ziende. Sisi tunapambana hivyo hivyo tu.
0: Changamoto nyingine ambayo unakutana nayo kubwa katika kazi yako hii ya uzaji wa samaki ni ipi? Sio kama mama.
7: Changamoto ya kuuza hii samaki. Kweli ni ngumu kwa sababu utakuta umechukua samaki kwa bei ngumu. Wanunuzi nao wanakuja kwenye sinia zinawashinda, wanaenda punguza punguza. Unasema bali biashara hali ni ngumu ndugu zangu. Ikiwa nzuri tutauziana. Ndio changamoto tunazokutana nazo.
0: Na sasa biashara hii unayoifanya wewe imekusaidiaje ukiwa kama mwanamke?
7: Hii biashara inanisaidia, napata hela ya kuwasaidia watoto wangu, hata mataftali, hata nguo za shule, hata muda mwingine wamepungukiwa sekondari matumizi na watumia. Ndio napata hiyo hela.
0: Kwa hiyo wewe kama mama unawashaurije wanawake wengine ambao bado hawajaamka kuanza kufanya biashara?
7: Yani mimi kama mama nawashauri wanawake wenzangu waamke wafanye biashara, wasimtegemee mwanaume, kwa sababu mwanaume naye atakwama, atawauliza kwa nini nyie hamna hela, atakuwa anaomba, naomba hela ya tumizi, anaambiwa sina, wewe utafute. Lakini nawasii wanawake wenzangu waamke wafanye biashara, kwa sababu biashara inatukomboa katika kiwango kingine, unamsaidia mwanamume alipokwama. Na washauri hivyo wanawake wenzangu.
0: Wewe mama una mwanamume?
7: Mwanamume ninaye. Na mimi.
0: Kwa hiyo mume wako yeye hakuzui kufanya biashara?
7: Yani mimi mwanamume wangu ananipa uhuru wote, kwa sababu namsaidia matumizi mengine. Hata wanaume wanawazuia wanawake, nawaomba waachie wanawake wenzao ili wafanye biashara wanawake wenzangu, ili watawasaidia tu na wenyewe maisha kama ninavyowasaidia mume wangu.
0: Na labda kuna changamoto yoyote ambayo umekutana nayo ndani ya hili genge ukiwa kama mwanamke?
7: Yani hapa kwenye genge. Yani tulifika hapa kwenye genge, yani mwenye genge alitupokea vizuri. Yani sikuona changamoto ya huyu mwenye genge kutukufuru wala kutufanyia ubaya. Ni mtu mzuri sana.
0: Sawa. Na labda kuna mtu akitaka kufanya biashara hapa, kuna chochote ambacho anatakiwa kutoa kama kiingilio?
7: Yani mtu yoyote hapa. Yani genge hili la Nyasula la asubuhi halina kiingilio chochote. Kila mwanamke yoyote anatakiwa kufanya biashara bure. Hakunapo kiingilio.
0: Kwa hiyo unawaambiaje wanawake ambao wanadharau kazi kama hii unayoifanya?
7: Nawaambia wanawake wenzangu, muamke wafanye biashara, kwa sababu biashara ndio maisha, wasitegemee wanaume tu.
8: Mimi naitwa Petro Chakoma. Mkaaji wa Nyasura, msimamizi wa genge hili tangu mwaka 91. Hili genge linaendeshwa hapa kwa shughuli zote za ujasiriamali. Uza samaki kama mnavyowaona. Lakini wakina mama uza nyanya kama mnavyowaona. Kuna wakina mama wanauza kuni kama mnavyowaona. Lakini tukiendesha kwa umoja mkubwa. Na kwa jina jingine kwa sasa ni kikundi kizima kiko hapa kinaitwa Ujasiriamali genge la Nyasula. Tunajiendeleza hizi kwa muda mrefu kama nilivyotaja. Hatujawahi kupata mkopo wote wa serikali. Lakini tuna ushirikiano mkubwa wa eneo hili. Tunafanya shughuli nyingi za kila aina hapa. Lakini pia hatuna kiingilio cha aina yoyote. Kama ukifika hapa kwamba kuingia hapa kuwe labda na hela kadhaa, hapana. Sana hapa tulipo na hela ya kuchanga kama kwenye usafi. Kwa mfano kama uza samaki unakuta ana mizigo yake analipa 1000, wakina mama hapa 200 kwa ajili ya kulitengeneza nini? Eneo. Ana eneo huwezi kuishi bila kulifanya usafi.
0: Kwa hiyo kwa wanawake wajasiriamali hapa wanalipa shilingi
8: 200.
0: Na labda kuna mikakati gani ambayo mmeiweka kwa ajili ya kuhakikisha wanawake wafanyiwe vitendo vyote vya ukatili na
8: kwanza sisi wenyewe ni walinzi. Jinsia ya ukatili haitatokea kwa sababu tunakaa vikao kwa kila muda usiku. Unavyotuona hivi kila mwezi tunakaa.
0: Ndio.
8: Na tunakemea vitu vingi. Ukatili wa jinsia lakini pia na uhalifu wa aina nyingi, wizi, vitu vingi kwa ujumla. Hapa leo unaona unapotembelea hapa uza samaki hapa, si unaona hela wameweka sio mfukoni. Si unaziona kwenye meza, ziko kwenye meza.
0: Ndio.
8: Ina maana kusingekuwa na amani mtu hawezi kuweka hela mezani.
0: Ndio.
8: Maana kuna mtu anaweza katokea huko kibaka aiza sisi hawa tukaibiana. Kwa hiyo yote hiyo tumeshadhibiti. Na ukatili wa jinsia sidhani kuna binadamu yeyote anaweza kuwa na ufurahia. kwa sababu kila mmoja ni binadamu. Kwa nini umfanyie mwenzako ukatili?
0: Kwa hiyo hakuna changamoto zote ambazo wafanyabiashara wanawake ndani ya genge hilo wanakutana nazo?
8: Hawana. Mm. Hawana. Hata kama nitaendelea kukutembeza kwa kila mama, mm, hakuna anayenyanyasika kwenye genge hili. Mm-hmm. Na hakuna ambaye anaonewa kwenye genge hili. Mm. Na hakuna ambaye amefika kwenye biashara hii leo ameweka abla akanyanyaswa, akafukuzwa, akafanya nini? Watu wote tunawapokea.
0: Na sasa unawaambiaje ukiwa kama mwenyekiti wa genge hili hapa la Nyasura? Unawaambiaje wanawake ambao bado hawajaamka kwa ajili ya kufanya biashara au kujishughulisha?
8: Kwanza nawaambia wasibeteke kwa sasa hivi kusubiri wanaume, mm, ili walete matumizi. Hali ni ngumu, utafutaji uwe wa sehemu zote mbili. Unapoangalia wenzake wanapofanya hizi shughuli, nyumbani kunakuwa kumerahisisha kwa sababu familia ni watu wangapi? Wawili. Kwa hiyo mama akija na 200, baba akija na 200, wakiunganisha maisha yao yanaenda vizuri. Kwa hiyo nawahamasisha kwamba genge bado liko wazi, halina masharti ya aina
9: yoyote. Genge bado lipo wazi, halina masharti ya aina yoyote. Msikilizaji, ni kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake, na wiki hii niliweza kuwatembelea wafanyabiashara wajasiriamali ambao wanafanya biashara zao wanawake ndani ya genge la Nyasura ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda, na nikaweza kuzungumza nao kwa uzuri kabisa. Na lakini pia nilimtafuta mwenyekiti wa soko, na yeye ameweza kuzungumza na amesema genge bado lipo wazi na wanahitaji wanawake wajitokeze kwa ajili ya kuhakikisha wanafanya biashara. Nikushukuru sana msikilizaji ambaye umetenga muda wako na kuweza kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM kupitia kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake. Natumaini umejifunza mengi kutoka kwa wanawake wajasiriamali ndani ya genge la Nyasura Bunda mjini. Ulikuwa nami Dina Shambe. Kinachofuata, kipindi kinachofuata ni wana sayari. Nikutakia usiku mwema na weekend njema. Kwaheri.

0: pacha. We pacha.
1: Asha, nambie, kuna nini?
0: Bosi anakuhitaji ofisini.
1: Bosi ananihitaji?
0: Ndiyo.
1: Kuna tatizo gani?
0: Mimi hajaniambia, kaniambia tu nje nikwambie uende ofisini kwake.
1: Oh. Au labda kuna kazi anataka kunipa.
0: Sijajua, labda ukamsikilize.
1: Basi sawa.
0: Sawa.
1: Ngoja mimi niende.
0: Sawa.
2: We pacha. Pacha.
1: Oh, Juma.
2: Naam.
1: Kumbe uko corridor. Niambie ndugu yangu.
2: Vipi, bosi amekuita?
1: Naona bosi ameniita mara moja. Sijajua ana shida gani.
2: Kuna nini kwani, pacha?
1: Bado sijajua. Labda nikamsikilize. Labda kuna kazi anahitaji kunipa.
2: Basi poa, kamsikilize.
1: Hamna tabu Juma. Nikitoka huko nitakucheki.
2: Sawa, haina shida.
1: Odi. Odi. Karibu, karibu, karibu. Bosi, shemo. Maraba, kwema?
3: Salama, busao. Samani, tangu asubuhi ulivyopita nilikuwa nimechelewa kidogo, lakini nimepata taarifa yako kwamba unanihitaji.
1: Ni kweli nakuhitaji? Kuna mambo ambayo yako ofisini humu siyafahamu, sielewi na kuendaje haya mambo. Labda unaweza kunisaidia. Katika mahesabu ninavyoangalia kama kuna mapungufu kiasi fulani, na wewe ndio mhusika mkuu.
3: Bosi, ni nini ambacho hakiko sawa kwa sababu sina taarifa hiyo?
1: Sasa mimi katika kuona kwangu kuna mapungufu ya kiasi fulani cha pesa katika kampuni hii. Na lazima nikuulize wewe kwa sababu wewe uko kwenye kitengo hicho.
3: Sijui kitu chochote juu ya upotevu wa fedha, bosi wangu.
1: Sasa kama unaleta ubishi na mimi kama bosi wako, naomba ofisini usionekane tena. Ninakuomba utoke, na sitaki maelezo.
3: Bosi, unanifukuza kazi?
1: Nasema toka humu. Na usi tena kwenye viwanja hivi usionekane tena. Toka ndani humu. Toka ndani.
3: Bosi, naomba unisikilize
1: kidogo. Naomba toka ndani. Hakuna cha maelezo, nitakuitia polisi. Toka ndani.
3: Bosi wangu mzee Bonju, na kuomba unisikilize.
1: Hapana. Hapana. Na unaelewa kauli yangu nikizungumza.
3: Sijui juu upotevu wa fedha.
1: Sasa utajua. Toka ndani humu.
3: Sawa.
1: Nenda.
3: Bishana na wewe. Sababu ni
1: kampuni haiwezi kupata hasara kwa sababu yako.

0: Pacha, shida nini? Mbona kinyonge sana hivyo pacha?
1: Juma, ninashindwa kuelewa. Bosi anasema kuna upotevu wa fedha. Na hapa tayari nimeshukisha kutimdiwa kazi.
0: Ah, upotevu wa fedha tena?
1: Sijui kitu chochote juu ya taarifa hiyo.
0: Pacha, au umeiba?
1: Juma, unanijua kabisa. Mimi ni mwaminifu kiasi gani? Miaka minne nimehudumia hii kampuni. Lakini nimejaribu kukagua kweli. Kuna transition imefanyika. Ni kweli. Milioni 25. Haionekani.
0: Issue hauwezi kuifanya wewe mwenyewe kwa akili zako pacha. Hapo itabidi tutafute usaidizi wa mtu anayesimamia CCTV camera. Tujue chanzo ni kipi, ni nani anaweza kuiba isiweze kurudishwa kazini.
1: Kwa sababu mimi naondoka. Naomba hilo siwezi tulifanye kwa pamoja kwa kushirikiana. Itanitia fedhea sana. Na baadaye inaweza kanipeleka kwenye hatia.
0: Sawa pa. Sawa pacha. Tutakuwa pamoja na.
1: Sawa Juma, nashukuru. Ila na mawazo sana.
0: Pole pole pole.
2: Mr. Kenny.
3: Naam, Mr. Bonjour.
2: Nimekuja hapa nina shida.
3: Una changamoto gani Mr. Bonjour? Ile kuleta hadi umefika kituo cha polisi siku ya leo.
2: Nafikiri una miaka mingi kituoni hapa hujawahi kuniona.
3: Sahihi kabisa.
2: Na unaelewa na kampuni.
3: Aswa?
2: Sasa katika kampuni ile kumepatikana ubadilifu wa pesa. Pesa nyingi sana.
3: Pesa nyingi.
2: Lakini aliyekuwa kwenye kitengo hicho ni pacha.
3: Huyo pacha yeye kwenye ofisi ni kama
2: yeye ndiye yuko upande wa fedha.
3: Okay.
2: Kama mwazini hivi. Mwangalizi wa pesa. Sasa katika kuangalia kampuni inazidi kushuka tu.
3: Ni kiasi gani cha
2: milioni 25? Na kuna senti zingine ambazo kuziingiza lakini zinaweza zikazidi milioni 25.
3: Unamaanisha milioni 25 imepotea kwenye kampuni?
2: Yaani ndani ya miezi fulani hivi imepotea milioni 25.
3: Sasa nimefungua faili hili hapa. Ninakupatia hii alibi. Pia nitakuja kwenye ofisi yako kuanza kufanya upelelezi mara moja.
2: Na ningeomba hata leo ufike kwa sababu kampuni naona hata kampuni na yumba yumba. Kumbe pesa nyingi imekwenda.
3: Mr. Bonjour, ninamalizia taratibu kidogo hapa za kiofisi. Baada ya hapa nitaripoti kwenye ofisi yako.
2: Asante, naondoka.
3: Sawa.
2: Kazi njema.
3: Sawa sawa Mr. Dawdy.
0: Lakini mbona Vedastus haonekani ofisini? Toka afukuzwe pacha kazini kwa miba pesa la kampuni. Simoni Vedastus kazini. Au utakuwa enda meiba kasababishwa pacha kafukuzwa kazi. Na mashaka na hili. Basi taifichiri kwa bosi kisuri kwa jofa juu fanyo uchunguzi zaidi.
2: Wewe Veda.
4: Naam boss.
2: Kwa nini unachelewa? Sasa hivi ndio unakuja kazini?
4: Samani boss, ni kwanza rula kidogo nyumbani.
2: Zura gani? Nafika ofisini na wewe ndio unakuja?
4: Samani boss, litajirudia hili.
2: Juma.
0: Naam.
2: Inakuwaje hivyo? Sasa wanakuja kupeleza kuhusu ile issue. Ndio natoka kituoni sasa hivi.
0: Ndio boss.
2: Unasikia?
0: Ndio.
2: Na sasa hivi na kwenda ofisini kwa ajili ya uchunguzi wa zile fedha zilizopotea. Naenda ofisini. Umesikia?
4: Sawa boss.
5: Hivi inawezekanaje kweli boss kaenda kumshtaki pacha kituoni? Hajafanya uchunguzi zaidi kujua nani aliyechukua hizo hela. Angefanya kwanza uchunguzi ndio ajue kwenda kumshtaki polisi.
0: Boss yuko sahihi. Maana upotevu wa kiasi cha milioni 25 ni hela ndefu sana zilizopotea. Milioni 25 ni mshahara wanafanya kazi kwa miezi miwili hata na kuendelea. Kampuni inaendeshwa na mtu binafsi, sio kampuni ya serikali. Kwa hiyo bosi kuenda kufuatilia ni majukumu yake kama mkuu wa kitengo na mkuu wa kampuni.
4: Inawezekana pacha ndo akawa ameiba hizo hela kwa sababu bosi hawezi kumhukumu yeye tu kwenye ofisi nzima. Inawezekana ni pacha huyo ndo ameiba hela.
5: Hamna, yeye ndo anasimamia pale, lazima amhukumu yeye. Angekuwa sio yeye anasimamia pale, basi angetafuta ambaye amechukua hela. Sio vizuri, angechunguza kwanza.
4: Si tuendelee na kazi zetu. Tumwachie bosi aishughulikie hili.
5: Sawa. sawa, tutaona atakaye kamatwa.
4: Sawa.
3: Tumeka sana.
4: Da. Mwani shiki hii kesi imesha kuwa ngumu. Kama bosi ameshaenda kushtaki kituo cha polisi, sasa itakuwaje? Na bosi alikuwa ananiamini sana. Hao nikimbie. Ila hili, paka nilifuatilie hii kesi, paka imwangukie pacha. Ngoja tuone. Mungu anisaidie katika hili na nisimamie katika hili.
3: Yamini. Afande Marwa.
5: Naam.
3: Ninaelekea kwenye kampuni ya Mr. Bonju kwenda kushughulikia ile kesi yake ya upotevu wa fedha. Hivyo ninakuacha hapa kituoni. Endelea kusimamia majarada mengine yaliyobaki hapo ofisini. Sawa sawa.
5: Sawa mkuu.
3: Aya, mimi nakwenda.
5: Aya.
3: Habari?
5: Salama.
3: Mzima wewe?
5: Mzima, karibu.
3: Asante. Nimemkuta Mr. Bonju?
5: Ndiyo, umemkuta. Kwani kuna shida naye?
3: Ndiyo. Nilipanga kukutana naye leo.
5: We ni nani?
3: Naitwa Afande Keni.
5: Ah. Basi sawa, tuende nikupeleke.
3: Sawa. Twende.
5: Sawa. Bosi, bosi.
2: Naam, naam.
5: Kuna mgeni wako.
2: Mgeni wangu nani huyo?
5: Amejitambulisha kwamba ni Afande.
2: Ah, mwambie ingie. Mwambie ingie.
5: Ingia.
2: Oh. Ah, Afande Keni.
3: Naam, Mr.
2: Karibu,
3: Mungu.
2: Karibu, karibu.
3: Asante.
2: Karibu kiti. Karibu, karibu kae.
3: Shukrani sana, nimekaribia.
2: Asante sana.
3: Ila sihitaji kupoteza muda sana.
2: Ndio, ndio.
3: Maana hata kule kichuo nimeacha majukumu mengine.
2: Ndio.
3: Naomba moja kwa moja nianze swala la upelelezi.
2: Asante sana. Cha kwanza?
3: Ndio.
2: Kuna vitu nilikuwa nimevifungia.
3: Ndio.
2: Kwa mfano hati ya malipo, stakabadhi, alafu leja, kwa nimezifungia kabatini. Mbana hivyo vitu ndivyo vya mahesabu. Vya kuchukua na kupokea, kutoa na kupokea. Umeshaelewa? Na ile umeshaelewa
3: kile maana kidio. Naomba pia niweze kupata receipt zote za mwisho za zinazoonyesha miamala iliyoweza kutolewa.
2: Sasa utaangalia kwenye stakabadhi, maana unapokata unampa receipt, maandishi na copy na baki pale.
3: Pia bila kusahau kuna CCTV kamera
2: katika ofisi. Ipo, ipo.
3: Pia nitahitaji nipate mtambo ili niweze kupitia, nipate kompyuta ili niweze kupitia.
2: Ni kweli, hata hivyo ni kweli nimepanga hiyo hivyo. Hebu Juma,
0: numbers.
2: Hebu njoo, njoo hapa. Njoo nikuelekeze kitu.
0: Numbers
2: nakusikia. Ah, sasa mwelekeze huyu kwenye chumba cha TV. Mm-hmm. Sawa?
0: Numbers.
2: Alafu uangalie yale mafaili. Mm-hmm. Ambayo yako kabatini.
0: Sasa
2: chukua ufunguo huu. Nenda ufungue, umkabidhi hivyo vitu vyote, angalie kwa makini.
3: Habari Juma.
0: Salama sana afande.
3: Naitwa Detective Kenny.
0: Sawa.
3: Kwa hiyo naomba tuongozane kwenye chumba cha CCTV kamera.
0: Sawa sawa.
3: Mr. Daudi.
2: Sasa Kenny, ninakuamini sana. Nakuamini sana.
3: Bila shaka.
2: Na hakuna kona kona. Nakuamini sana.
3: Hakuna kitacharibika.
2: Kituoni umekaa muda mrefu sana. Tunakuamini.
3: Nina uzoefu wa hii kazi. Miaka 10 niko kazini.
2: Hakuna wasiwasi.
3: Tuelekee Juma.
2: Juma, nendeni.
0: Sabus.
2: Haya.
0: Afande. Hii ndio CCTV kamera ya ofisini kwetu hapa.
3: Okay. Naomba usogeze siku ya tukio ambayo fedha iliweza kutolewa.
0: Siku ya tukio ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 8 2026. Tukio lenyewe hapa.
3: Okay, sogeza mbele kidogo.
2: Ebu. Afande.
3: Naam.
2: Ebu subiri kidogo. Ebu mbona naona kama haya mavazi huyu mbona anafanana kama mfanyakazi wa hapa?
3: Mmeweza kumtambua huyu kijana?
2: Unaona kama anafanana na Veda huyu.
0: Sote hili kama na Veda
2: hili. Hebu angalia, hata kama ameficha ficha inaonekana ndio mwenyewe. Huyu ndio mwenye huyu. Hebu angalia angalia angalia angalia angalia angalia.
3: Hapa hapa uso wake unaonekana wote.
2: Yes, ndio mwenyewe ndio mwenyewe.
3: Anafanya transition. Ni kijana
2: ofisi. Ni mfanyakazi wa hapa. Na alikuwa kwenye kitengo cha fedha.
3: Sasa naomba.
2: Ndio.
3: Unipe namba zake za simu.
2: Ndio.
3: Pia nitatuma askari wangu
2: ndiyo,
3: waweze kumkamata. Kisha tufanye naye mahojiano pale ofisini.
2: Sasa wewe ndio utakayempatia afande hizo namba. Sawa?
0: Sawa boss.
2: Haya, fanya kitu kama hicho.
3: Juma tuendelee kuwasiliana.
0: Sawa boss.
3: Sasa kitu kimoja. Kesho nitawahitaji baada ya kuwa nimemtia nguvuni kidogo kwa mahojiano na Bonjour, nitakupigia simu ili uweze kufika kituo cha polisi.
2: Ninakuamini. Hebu jitahidi.
3: Sawa, mimi nakuamini.

0: Afande.
1: Naam.
0: Mwa mwaleta kituwane bila kosolote.
1: Mbona unaogopa sana Veda?
0: Mimi sina kosa lolote afande.
1: Naomba ukae kimya. Tumekuleta kwa ajili tu ya upelelezi na mahojiano mawili matatu. Wewe ni mfanyakazi wa kampuni ya Mr. Bonjour?
0: Ndiyo, ni mimi.
1: Unafahamu nini juu ya upotevu wa fedha iliyopotea kwenye kampuni ya Mr. Bonjour?
0: Mimi sifahamu kitu chochote afande.
1: Macho yako yanaonyesha kwamba kuna kitu unakifahamu.
0: Hapana afande, mimi sifahamu kitu chochote.
1: Unatambua kama sheria ina mkondo mrefu?
0: Hilo nalitambua afande.
1: Kwa hiyo ningeomba usiweze kuisumbua sana jeshi la polisi wala ukanichoshia mimi akili yangu. Naomba unielekeze. Pesa za kampuni ya Mr. Bonjour shilingi milioni 25 umezipeleka wapi?
0: Mimi sijui kitu chochote kuhusu upotevu wa hela.
1: Nikikuletea ushahidi unaoonyesha wewe ukifanya uhalifu wa kuhamisha fedha, uone kama utajitengenezea makosa mengi zaidi pia na ile kosa la kuendelea kusumbua jeshi la polisi.
0: Uleta ushahidi afande.
1: Sasa utakaa hapa kituoni na utakaa maabusu hadi pale tutapokupeleka mahakamani. Unanisikiza vizuri? Kwa ajili ya utakaa maabusu na Jumatatu tutakupeleka mahakamani na ushahidi wako utakufuata nyuma, na hizo fedha ulipoziweka utazitoa na kuzirudisha mara moja.
0: Mr. Chukwera afande.
1: Kimya. Pande marwa.
2: Naam mkuu.
1: Peleka huyu mahabusu.
2: Sawa mkuu.
3: Mniache. Mniache.
4: Juma.
5: Naam boss.
4: Haya mambo yanakwendaje?
5: Ah. Boss. Haya mambo magumu sana. Maana maamuzi uliyofanya kwa pacha kikweli inaumiza sana. Na kunaumiza kule. Kumbe sio yeye.
4: Ni kweli. Lakini nafikiri atanielewa tu. Hakuna binadamu ambaye amekamilika.
5: Sawa sawa.
4: Unaelewa zile pesa zilikuwa nyingi. Kwa hiyo kwa sababu yuko kwenye kitengo kile, nilioende amechukua hiyo hela.
5: Sahihi.
4: Lakini sasa hebu jaribu kuwasiliana naye ili aje tuongee naye ukiwepo na wewe.
5: Sabo.
4: Itakuwa ni vizuri sana.
5: Sabo sana.
4: Sawa. Sasa. Jitahidi sasa.
5: Pacha.
1: Mr. Juma.
5: Kwa makini.
1: Salama kabisa. Karibu sana nyumbani.
5: Ah.
1: Ni muda kidogo tangu nimetoka kazini sijaweza kuonana na wewe.
5: Usijali, vipi hali za maisha?
1: Ah, tunamshukuru Mungu lakini maisha yamekuwa tough sana. Si unajua tangu nimesimama kazi.
5: Pole sana pacha.
1: Ndiyo.
5: Nafahamu napita wakati mgumu sana baada ya kufuzu kwa kazi.
1: Ila Mwenyezi Mungu na imani anaweza akatenda.
5: Sijashiriki
1: katika ile tuma na mpaka leo niko nyumbani na sijui hatima yangu ni nini.
5: Ni kweli pacha. Lakini na ujumbe mwema kutoka kwa boss.
1: Eh? Unataka kuniambia kuna ujumbe mwema?
5: Ndiyo pacha. Bosi ameniita nije kwako. Nikuite twende ofisini siku ya kesho kwa ajili ya kufanya naye maongezi. Maana inasadikika aliiba pesa sio wewe pacha. Sababu sana na mpango kukurudisha kazini
1: bwana Juma. Acha kunipatia habari nzuri wakati huu wa uzoni ndio nao.
5: Kweli pacha nakwambia.
1: Kabisa bosi amebaini kwamba mimi sijachukua zile fedha.
5: Amebaini na ushahidi upo wa CCTV kamera pacha.
1: Oh, asante Yesu. Mwenyezi Mungu katenda. Unajua nilikuwa nimebaki njia panda kwa tuma ambayo nilikuwa nimepata. Eh?
5: Usijali pacha, usijali.
1: Amesema kesho saa ngapi?
5: Kesho saa 2 asubuhi mwewe fika ofisini kwa ajili ya mazungumzo.
1: Nashukuru sana kwa taarifa nzuri ndugu yangu.
5: Usijali facha.
1: Tupo nyumbani, eh?
5: Asante.
1: Haya.
4: Oh, karibu pacha.
1: Oh. Bosi. Shemo.
4: Marhaba. Kwema nyumbani?
1: Tunamshukuru Mungu za siku mbili tatu.
4: Ah, naona ni salama tu.
1: Ndio.
4: Ila sasa bwa mdogo?
1: Ndio bosi wangu.
4: Hakuna mtu ambaye amekamilika hapa duniani.
1: Ni kweli.
4: Na mtu ukipata upotevu wa pesa za namna ile, lazima utapaniki.
1: Ni kweli kabisa bosi wangu.
4: Sehemu niliyokuwa nimeelekea siko.
1: Ndio.
4: Kwa hiyo nakuomba msamaha. Kazini utarudi. Na kuanzia sasa hivi wewe ni mfanyakazi wa hapa.
1: Nashukuru sana bosi wangu mzee
4: bonjour. Na kitendo chako ni kile kile. Alafu nitakupandisha vile vile.
1: Juma.
4: Umesikia Juma?
1: Nashukuru sana mzee wangu.
4: Sasa Kumbe tulikuwa tumchukia bwana mdogo, kumbe ni Veda ndiye amefanya kitu kama hicho.
2: Sahihi.
6: Nataka kusema Veda.
4: Veda ndiye alifanya vitu kama hivyo.
2: Alifanya transition za fedha.
4: Yaani ndio huyo huyo. Sasa kwa hiyo
6: Juma,
4: mimi nikiwa sipo kilia kampuni hii.
6: Nashukuru.
4: Na kuhamisha kule.
6: Nashukuru.
4: Au nikuachie vitengo vyote viwili kwenye pesa na huku. Una miaka mingi unafanya kazi hapa.
6: Vibonjio, nashinda hata
4: nikupe. Hata hivyo nilikuwa nazungumza, nilikuwa na mashaka sana.
6: I see.
4: Sasa unarudi kazini. Toka sasa hivi, hata kama kuja anaongoza namna hii, ha chukua kalamu kule kwenye boxi, ha chukua ingia ofisini, moja kwa moja funguo ziko pale, ingia na toka sasa hivi.
6: Nashukuru sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana bosi wangu.
4: Unasikia Juma?
2: Nasikia bosi.
4: Haya. Mimi naondoka na kwenda ofisini.
6: Juma,
2: ongea pacha.
6: Unajua bosi anunui, eh?
2: Ni kweli.
6: Mimi njia ilikuwa imenitandika na sasa hivi napewa vitengo vyote viwili. Na yeye akiwa yupo, mimi ndio nakaaibu hiyo bosi.
2: Mungu sio kizuri pacha.
6: Mungu sio kizuri kweli. Na nasikia. Ngoja niingie ofisini niendelee na majukumu.
2: Sawa pacha, niko nani chumba namba 3.
6: Ah.

0: Ha, kweli binadamu walisema maneno, kumbe maneno ya zamani ya kweli. Haraka haraka mambo, ukifanya mambo haraka haraka ni hatari sana. Sasa kijana kwa nimehukumu bure, kumfukuza kazi. Da. Asipo vitu hivi lazima utafakari kwa makini sana. Ukitaka kuhukumu kitu lazima uchunguze. Sasa mimi nilihukumu bila kuchunguza. Kwa hiyo nitaendelea kufanya uchunguzi kwanza kabla sijafanya hukumu. Aisha. Aisha.
1: Naam bosi.
0: Hebu waambie wafanyakazi wenzako hao waje hapa kwa sababu kuna jambo nataka kuambia.
1: Sawa.
0: Fanya haraka.
1: Sawa bosi. Juma, pacha.
2: Naam. Aisha.
1: Bosi anahitaji ofisini kwake.
2: Kuna nini tena?
1: Sijajua mimi, kanaambia tu niwaite wafanyakazi wote ofisini, maana kwa sijui labda na kikao na sisi.
2: Inabidi tuwai kwa sababu asija kanuna tena. Sinaelewa bosi wetu kwa kukasirika haka.
3: Twende.
2: Sawa sawa.
0: Oh, umeshafika?
2: Ndio mimi.
0: Upotevu wa pesa fulani kama milioni 25 hivi. Na kesho ndipo kuna hukumu. Kwa hiyo inatakiwa wote wafanyakazi twende tusikilize hukumu inakwendaje.
2: Okay.
0: Tuko sawa?
2: Tuko sawa.
1: Ndio.
0: Taarifa ndio hiyo. Na atakayekosekana itakuwa kwake.
3: Tutafika. Samani bosi.
0: Naam.
3: Itakuwa saa ngapi?
0: Itakuwa tunaondoka hapa saa 1.
3: Saa 1 asubuhi.
0: Kufika kwenye saa 2 hivi nafikiri hukumu itaanza saa 2.
3: Sawa bosi, tumekuelewa.
0: Asante sana. Atawanyekeni. Ndugu Vedastos, naenda kuisoma shtaka lako mbele ya mahakama hii tukufu baada ya mahakama kujilizisha wazi kabisa na ushahidi kutokana na kesi inayokukabili. Kutokana na kifungu cha mwaka 2000 cha ba na cha kinachobaini makosa yafuatayo, yakiwa kosa la jinai, uvamizi, ujambazi, unyang'anyi, ani kupora mtu kwa nguvu na kutumia silaha,
4: na kutumia maneno ani kutapeli, na kuiba kwa kujuana. Hayo ni makosa ambayo yanaweza kumsababisha mtu kumfunga kifungo cha kwenda jela ama faini au vyote kwa pamoja vikiwa vinaambatana. Basi kutokana na mahakama yetu tukufu imejiridhisha wazi ya kwamba mnamo tarehe 22 ya mwaka 2026 imejiridhisha wazi wewe ulibainiwa na makosa ya kuiba pesa katika kampuni ya Mr. Bonju wa Jama pe milioni 25. Kwa hiyo basi utakwenda jela miaka 20 pamoja na faini ya shilingi milioni 25 pindi utakapotoka jela. Hii itakuwa kama fundisho kwa wale wote wanaokuwa wanatamani mali za mabosi wao au matajiri wao na kushindwa kufanya kazi kwa uaminifu. Ndugu Vedastus, paka hapo una lolote la kujieleza mbele ya mahakama au kujitetea?
5: Ndio hakimu.
4: Ieleze mahakama ni jambo gani?
5: Mimi Vedastus nilikuwa nahitaji nipunguzwe kifungo kwa sababu mimi ni mgonjwa wa moyo.
4: Ugonjwa wa moyo, je, unavisi?
6: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 100,000 na 50,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Wakuu wa shule za sekondari mkoa wa Mara wameaswa kusimamia misingi ya elimu pamoja na ujifunzaji ili kuinua kiwango cha ufaulu wa wanafunzi. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limefanikiwa kuwatia mbaroni watuhumiwa 8 kwa tuhuma za kusababisha na kumpiga hadi kumjeruhi mkandarasi wa SGR. Na katika habari za kimataifa, Algeria yaifungia UAE anga yake. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Wakuu wa shule za sekondari katika mkoa wa Mara wameaswa kusimamia na kuwa makini na kuweza kufanya msingi wa elimu ikiwemo ufundishaji na ujifunzaji ili kuinua kiwango cha ufaulu wa wanafunzi ambacho kimeshuka katika mwaka uliopita. Wito huu umetolewa na katibu tawala wa mkoa wa Mara JLD Kusaya, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika kikao cha wakuu wa shule za sekondari kilichofanyika katika ukumbi wa Harriet uliopo katika halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara.
1: Yaani hawa ndio walikushika shati, unajua hawa ndio walikushika shati baada ya mwisho zaidi hawa. Sasa wito wangu ni moja, ndugu zangu, sawa eh? Tujipange vizuri ili tuzidi kufanya vizuri. Hapo tuhesabu kwamba tumejikwaa, si ndio? Bila kujaanguka. Tumejikwaa, hatujafanya vizuri katika mitihani yetu. Sasa leo kwa maana hiyo, sasa mnapokaa kwenye kikao chetu, nendeni sasa mkaangalie kwa undani kwamba ni wapi ambapo hatujafanya vizuri ili tufanye vizuri zaidi. Si kwa maana tunataka tuonekane sifa tumekuwa wa kwanza. Ah, mimi nachotaka mniletee alama nzuri. Tumekuwa 26 lakini tuna 96. Mimi ndio napongeza tuwafanyia na sherehe. Sasa hivi tuna 67 mmekuwa wa mwisho, hivi naambia sherehe gani? Tutawalisha nini? Labda sherehe ya fimbo. Sasa hapo unafanyaje masters na hapo kazi gani? Eh? Si ndio? Sasa hapo mimi naomba zawadi gani niambieni?
0: Kusaya amesema kuwa kushuka kwa kiwango cha ufaulu kunapaswa kuwa na changamoto kwa viongozi na wadau wa elimu kuchukua hatua za makusudi, hususan katika kuhakikisha elimu, wanafunzi na mazingira ya kujifunzia vinapatiwa usimamizi unaostahili.
1: Kwa hiyo tunataka matokeo mapya yatokane na utendaji mpya wa dini kuniwa wakuu wa shule. Kwa hiyo mkuu wa shule lazima awe na mpango wa shule. Hilo naliagiza. Kila mkuu wa shule lazima awe na mpango wa shule. Na huo mpango lazima uonyeshe mambo yafuatayo. Kwanza, uonyeshe sasa katika mpango wako hali ya taaluma katika shule yako, katika eneo lako la kazi ukoje. Lakini la pili, masomo gani yanafanya vizuri na yapi yana changamoto. Ukijua yanayofanya vizuri na mengine yana changamoto, maana yako utapanga vizuri hata stafu wako namna gani ambapo unaweza kufanya. Au utafute msaada gani kutoka wapi kusudi uweze ku. Kwa sababu inawezekana wewe una shule lakini haina mwalimu wa somo fulani. Unaweza kufanya mambo ya mahusiano na shule jirani akawa anakuja kukusaidia. Hilo nalo sidinisha kitu, sio? Au pengine katika utaratibu ule ambao tunao wengine wa kuajiri wale walimu wa muda. Lakini tatu, wanafunzi gani wako katika hatari ya kufanya mbaya? Lazima uwajue.
0: Kikao hicho hufanyika kila mwaka kwa lengo la kujadili changamoto zinazoikabili sekta elimu na kuweka mikakati ya kuinua kiwango cha elimu na ufaulu katika mkoa wa Mara. Kikao hicho pia kimekutanisha wakuu wa shule kutoka halmashauri 9 za mkoa wa Mara ambazo ni Bunda mji, Bunda vijijini, Tarime mji, Tarime vijijini, Butiama, Rolia, Serengeti, Msoma mji na Msoma vijijini. Washiriki wa kikao hicho wamejadili namna bora ya kuboresha usimamizi wa shule, kuongeza ufaulu na ufaulu wa wanafunzi na kuhakikisha malengo ya elimu

za wakati wa mahojiano kuwa walichukua hatua hiyo kutokana na madai ya kwamba mkandarasi huyo alikuwa akiwazuia kufanya vitendo vya wizi wa mafuta pamoja na kuiba baadhi ya miundombinu ya mradi huo. ACP Twa amesema jeshi la polisi linaendelea na hatua za kisheria dhidi ya watuhumiwa hao, huku likisisitiza ya kuwa litaendelea kuhakikisha usalama wa miradi yote inayotekelezwa na serikali nchini, ikiwataka wananchi kutoa taarifa kwa vyombo vya ulinzi na usalama pindi watakapobaini kuwepo kwa watu wanaojihusisha na vitendo vya hujuma, wizi au uharibifu wa miundombinu ya miradi ya serikali. Dodoma. Waziri wa Maliasili na Utalii Mheshimiwa Daktari Shantu Kijaji leo September 11 mwaka 2026 amekabidhi vifaa vya kudhibiti wanyama wakali na waharibifu hususani tembo, tukio lililoenda sambamba na ufunguaji rasmi wa mafunzo maalum ya marubani wa ndege nyuki, yani drones, kwa maafisa kutoka mamlaka ya hifadhi na taasisi za wizara. Katika hafla hiyo iliyofanyika katika viwanja vya ofisi ya Wizara ya Maliasili na Utalii Mtumba jijini Dodoma, Waziri Kijaji amekabidhi jumla ya pikipiki 55 kwa kurugenzi wa halmashauri mbalimbali na jumuiya ya hifadhi za jamii za wanyamapori WMA na ndege nyuki drones 40 kwa makamishina wa hifadhi wa TANAPA, TAWA na mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro. Daktari Kijaji amesema tukio hilo ni utekelezaji wa mikakati ya matumizi ya teknolojia katika kuimarisha uhifadhi endelevu, na ameagiza mamlaka zilizopokea vifaa hivyo kuhakikisha mabadiliko chanya na tija yawepo kwa vifaa hivyo inaonekana kwa kuongeza ufanisi katika shughuli za kuondoa mgongano baina ya wanyamapori wakali na waharibifu pamoja na binadamu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Aljaz. Algeria imesema imeamua Umoja wa Falme za Kiarabu kutumia anga yake baada ya kuvunja mahusiano ya kidiplomasia na nchi hiyo ya Guba kufuatia mivutano ya muda mrefu. Aljaz imefahamisha kwamba ndege za kibiashara pamoja na za kijeshi za UAE hazitoruhusiwa kutumia anga ya nchi hiyo kuanzia leo Ijumaa, isipokuwa ndege za kibiashara za kuingia na kutoka uwanja wa ndege wa Aljaz zitakazoruhusiwa hadi mwishoni mwa mwaka huu. Rais Abdel Majid Tinub mara kadhaa amekuwa akitaja Umoja wa Falme za Kiarabu kama nchi ndogo inayotaka kuvuruga uthabiti wa mataifa chunga nzima ya ukanda huo, akitoa mfano Libya, Mali pamoja na Sudan. Algeria imesema uamuzi wake umechukuliwa baada ya kujaribu na kushindwa kwa njia zote za kunusuru mahusiano na Abu Dhabi. Na katika taarifa ya kwanza ya umma tangu waasi wa Houthi kuikamata bandari muhimu ya Moka, Iran imezitaka Saudi Arabia na washirika wake kusitisha mara moja mzingiro wa Yemen na kurejesha kwenye meza ya mazungumzo. Hata hivyo, hii leo mtandao wa habari wa Marekani Axios umeripoti kwamba mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amemuomba Rais Donald Trump kuishambulia Yemen. Kwa mujibu wa Axios, Rais Trump amekataa ombi hilo la Mohammed bin Salman, na maafisa wa Marekani wamesisitiza kwamba Washington haina mpango wa kuwashambulia wa Houthi kwa sasa. Wizara ya mambo ya nje Iran jana imesema ya kwamba mamlaka ya uhuru wa Yemen vinapaswa kuheshimiwa na kwamba migongano au migogoro ya nchi hiyo haiwezi kutatuliwa kwa mizingiro na muungano wa kijeshi. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Wakuu wa shule za sekondari mkoa wa Mara wameaswa kusimamia misingi ya elimu pamoja na kujifunza ili kuinua kiwango cha ufaulu wa wanafunzi. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limefanikiwa kuwatia mbaroni watuhumiwa 8 kwa tuhuma za kusababisha na kumpiga hadi kumjeruhi mkandarasi wa SGR. Na katika habari za kimataifa, Algeria yaifungia UAE anga yake. Na huu ndo mwisho tayari.

ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, ni kusii tu endelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora, asante na nikutakia usiku ulio mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Zuku inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Karibu kwenye kikome.
2: Kikome.
3: Kila mtu ana kilema chake. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Kila mtu ana kilema chake, kwa hiyo tuchukuliane ili maisha yasonge. Tuko nyuma ya muda sana. Ama namna gani wazee? Hii si sawa. Kilema cha mtu kisikutoe kwenye reli. Kuna mtu kilema chake ni kutosema asante. Hata mfanye nini hawezi kusema asante. Huyu naye ni mtu ameumbwa na Mungu. Anahitaji huruma kwa sababu asishukuru hupata mara moja. Mwingine kilema chake ni kutukana. Yaani ana mdomo mchafu mpaka shetani anaogopa. Hawezi kumaliza sentensi hajatukana. Mtu huyu hana adabu, anaweza kukudhalilisha mbele za watu. Huyu naye ni mtu wa Mungu. Mwingine kilema chake ni wizi na udokozi. Unakuta ana maisha mazuri, lakini akienda sehemu lazima aibe hata kalamu. Anaiba sio kwa sababu ana shida. Hapana, huyu anaiba kwa sababu hicho ni kilema chake. Mwingine kilema chake ni tamaa. Ana mke mzuri, lakini akiona mke mzuri wa mtu anamtaka. Mwingine ana mume mzuri tu, lakini anatamani waumeza watu. Hiki ni kilema chake. Mwingine kilema chake ni usingizi, yani akikaa dakika mbili nyingi ameshasinzia mpaka naota. Mnaweza kuwa mnapiga story, kumbe mwamba alishasinzia kitambo. Mwingine kilema chake kuzurula. Hawezi kutulia sehemu moja. Kama anawashwa miguu vile. Ni bosi lakini hakai. Ni dada wa kazi, kila siku wanaunguza maharage kwa sababu hayupo. Mwingine kilema chake uzinzi. Yaani stori zake ni za ngonongono tu. Anapenda sana uzinzi. Hicho ni kilema chake. Mwingine kilema chake kuongea. Hajui kusikiliza huyu. Anataka aongee yeye tu. Huyu naye anahitaji kuhurumiwa, maana sisikiliza hajifunzi. Anaongea machache anayojua. Mwingine kilema chake uchunganishi. Kila alipo lazima watu wafarakane. Furaha yake ni kuona watu wakigombana, anaitwa sadisti kwa kimombo. Mwingine kilema chake ni uongo. Bila kudanganya anaumwa. Anadanganya hata sehemu isiyostahili kudanganya. Huyu naye ni bure kabisa, lakini tumbebe tu. Mwingine kilema chake kulalamika. Bila kulalamika anaugua. Akiamka tu atajilaumu yeye, atailaumu serikali, atamlaumu mpenzi wake, atamlaumu mpaka Mungu. Huyu ana hatari kubwa, tumsaidieni. Mwingine kilema chake kula kula. Anakula kila anachokutana nacho. Akiona karanga atakula. Mihogo atatafuna. Ukimuuliza anakunywa soda gani, atakwambia yoyote, muda wote yeye ana njaa. Mwingine kilema chake kulewa. Akifurahi analewa. Akihuzunika analewa. Akifukuzwa kazi analewa. Akipata kazi analewa. Akipata mtoto analewa. Akifiwa analewa. Hiki ni kilema. Mwingine kilema chake kucheka cheka. Kila kitu ni kucheka tu. Mwana mwini fresh sana. Yari unazo kashangaa na vucheka. Na anacheka visivochekesha, anacheka tu. Unaweza kudhani mwehu, kumbe wala ni kilema chake. Mwingine kilema chake uroho. Yani hata akienda kwenye harusi anataka ile nyama zote anywe vinywaji vyote. Na vingine abebe apeleke home. Anafunga wali mpaka kwenye kanga, hiki ni kilema chake asaidiwe. Mwingine kilema chake ujuaji. Kila kitu anakijua yeye. Wagonjwa wote mtaani anawajua. Watembea na wakeza watu na waumeza watu anawajua. Kwenye vikao ananyosha mkono kila agenda. Anakera lakini tumvumilieni tu. Uzuri mwenye kilema na asiyekuwa na kilema ni watu wa Mungu. Sio watu wa shetani, tusiwatenge. Tuwe nao, kikubwa wasitupoteze muda ama namuna gani. Anyways, ofa zimeisha rasmi. Tunarudi kule kwenye kitabu kimoja shilingi 1500 vyote 1065 ni soft copy. Mpesa 0753-665484. Vitabu vyenyewe ni hivi hapa. Cha kwanza ni malezi mwandae mwanao kuwa na hadhi. Cha pili biashara huanzia kichwani sio mfukoni. Cha tatu fikra tunduizi tungo za kufikirisha. Cha nne wasomi huru gerezani. Cha tano maisha ni kutafuta sio kutafutana. Cha sita ukombozi wa fikra za Mwafrika. Cha saba fungua ubongo. Cha nane miamba ya Afrika. Cha tisa viongozi walioandika majina yao vibaya. Cha kumi mbinu 16 alizotumia Yesu kutoboa. Cha 11 viongozi wanaoishi baada ya kufa. Cha 12 fahamu ya ndoa kabla ya ndoa. Cha 13 ukombozi wa fikra. Cheers, wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
2: Kutokea Bunda, unasikiliza Mazingira FM Radio. We roar and we bang for the power.
4: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
5: This is your man, Flo Rida.
6: Hey, what's happening? This is your homie, Plies, man.
7: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
2: Mazingira FM Radio.
8: This station is now the ultimate power in the universe. Let's go. This is

0: Comix.
1: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini gani to?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, dakika 34, karibu sana katika meza michezo. Leo ni tarehe 11 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Karibu sana timu ya taifa yenye chini ya umri miaka 20 Tanzania Queens. Imeonja kipigo kitakatifu kulikweli baada ya kuonja mabao 6 kwa 0 leo katika mchezo wa tatu wa kombe la dunia chini ya umri miaka 20 dhidi ya Canada. Kipigo heavy kulikweli una michezo, lakini kocha wa klabu ya Yanga Mangoba Mngiti alisema anatarajia mchezo mgumu dhidi ya Gaborone United ya Botswana, akieleza kuwa wapinzani wana timu nzuri na wanacheza vizuri katika mashambulizi ya kushtukiza. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuisikiliza hapa mwana michezo. Kwa nikwambie karibu sana. Bana, mshambulizi wa klabu Simba Libasege amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Agosti wa ligi kuu Tanzania bara msimu wa mwaka 2026-27. Ni taarifa pia ambayo utakuja kuifahamu kwa undani zaidi. Kocha wa Yanga pia akizungumza, basi kocha Kana Kafis kutoka kule Gaborone United pia ambapo nafasi ya kuzungumza. Nini ambacho amezungumza basi kanasi mwana michezo tena kufahamu hapa. Kipa wa timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 huyu ni kocha ambaye pia miongoni mwa viongozi pia Idi Salim amefariki dunia baada ya kupata ajali ya bodaboda. Hii taarifa pia ambayo tutakuja kuifahamu pia tukiwa kule mkoani Manyara. Bara ligi kuu Tanzania bara Dodoma Jiji wa Dimbani dhidi ya Namungo. Sasa mchezo huu tutakuja kufahamu pia kile ambacho kinaendelea pale. Bila kesho pia michezo kuendelea ni nane nane Beska Nasta kujiuza hapa. Tangazia pia katika medani za kimataifa ambapo Manchester United imeanza kishindo chemchono ya ligi ya mabingwa Afrika baada ya ushindi wa 4-0 dhidi ya Sabah ya Azerbaijan. Ni taarifa pia ambayo utakuja kuifahamu. Barakomo pia akipata ushindi dhidi ya RB Leipzig mabao 4-1 pia utakuja kufahamu kwa undani zaidi mwana michezo. Lakini kwingineko ni Bayern Munich pia imeendeleza ubabe katika michuano ya ligi ya mabingwa baada ya kuibuka na ushindi wa 5-0 pia. Taarifa pia utakuja kufahamu kwa undani zaidi. Sasa baada ya hapo, sasa kikosi bora cha ligi ya mabingwa Ulaya kinachoundwa kutokana na mechi za chezo basi kimetangazwa na kina nana nani beska nasi kwa michezo. Mimi ni Tofadhili Sidi Mlamba, official midfielder pass master, ndipo na Musa Charles Kagole. Tamati itakuwa ni tatu na nusu Ijumaa leo. Basi kwa haya na mengine mengi, basi nikwambie mimi hapa karibu sana katika meza michezo. Tamati tuko pamoja hapa, lakini nitakujuza nini cha kufanya baadaye kwa ajili ya kuwasiliana nasi hapa kupitia meza michezo. Endelea kwa nasi, tunarejea dakika chache zijazo.

0: tupa mpaka 3:30 leo Ijumaa. Wakulima bana, mtatupa pia mwongozo wa vua zinavyonyesha huko. Musa. Wewe unaniambia kuna sehemu umetoka mvua imenyesha.
1: Yeah, kuna sehemu.
0: Hapa pia imepita pita lakini kidogo sana
1: kama nyinyi fani hivi. Sio, yani
0: zile kondo kondo
1: inanyesha kabisa.
0: Kubwa. Ah, okay.
1: Yeah. Sema acha ni wae, nichukue tahadhari mapema pia.
0: Sasa tunaishi huko kwenye matopeni huko.
1: Yeah. Kwa tahadhari pia lazima tuichukue. Yes.
0: El Nino.
1: Sije kaanza kunyesha hapa alafu kesho asubuhi.
0: So wakulima vipi? Najua pia mtotombia hapa. Mbi ambacho kinaendelea huko kwenye mashamba yenu. Inawezekana pia labda pengine mmeandaa mashamba na hii neema inakuja baadaye. Au labda upo ulipo mvua inanyesha. Kuna sehemu nasikia janyesha kabisa. Hapa kwa mkoa Mara.
1: Sehemu nyingi tu mbona.
0: Haijaanza kunyesha. Basi kwa vile tunafika kote huko, tuambie tu ni kweli kwamba huko haijanyesha japo tupo kwenye michezo. Tupia kidogo haijanyesha, alafu sema pia neno la michezo ili twende. Sawa. Inawezekana uko wapi kule?
1: Roria.
0: Roria, uko zako Roria huko uko Silori Simba. Tuambie bwana huko vipi, au upo Tarime huko? Uko Nyamongo. Sio bana eh?
1: Yeah.
0: Tuambie bana vipi, inanyesha lakini Simba anashinda, hivyo maisha yanaendelea. Bado tuko vizuri eh?
1: Yeah, tuko vizuri.
0: Leo tuna muda mchache sana leo, Ijumaa leo, ndio bana eh?
1: Yes.
0: 3:30 tunaondoka hivyo. Kwa bana tutazame dada zetu hao. Bana wamepoteza kwa mabao 6-0 ikiwa ni mechi ambayo labda pengine wangeshinda ingetia matumaini. Esther Maseki akijifunga dakika ya 7, Nyathra Hai huyu naye akifunga bao dakika 12, lakini Kylie Hunter, haya majina ya Hunter anapatikana sana Canada na Marekani, dakika 26 akafunga. Annabelle Chuku huyu inaonekana ni Nigeria. Nigeria wako kila sehemu. Annabelle Chuku huyu pia akafunga dakika 41, akafunga jingine tena Annabelle Chuku dakika 57, hatimaye Jana Albert yakifunga dakika 78. Kwa hiyo Tanzanite Queens soko wamelambishwa 6-0. Na sio kipigo, yani kuna kipigo kwa kanatembea kweli kweli. Mechi ya kwanza ilikuwa ni mabao mangapi? 4-1, ndio. Mechi ya pili 5-1. Hii sasa ndo kufuru
1: 6.
0: Kwa namna moja au nyingine watu wamejifunza. Amini wachezaji na viongozi. Nini teki yako sasa Musa kama mtu wa mpira?
1: Mimi
0: kama mchambuzi
1: nilishazungumza. Nilishazungumza.
0: Ndio.
1: Na nitaendelea kuzungumza. Siwezi kukata tamaa.
0: Aha.
1: Yeah, ili bado lipo kwa TFF. Yaani hakuna namna ambazo wanaweza kuzikwepa hizi lawama. Kuna sehemu tumeamua lazima tukubali kwenye soka la wanawake. Huwezi kuona kwa nini nazungumza hivyo, lakini kama ulikuwa na team under 17 ambayo ilitoa ufanya vizuri kwenye michuano hii ya kombe la dunia, alafu unafika kwenye lika lao, unaona tena lika la under 20 tuseme hivyo, tayari unaonekana kuna vitu haviko sawa. Na maana ni wazi kile kizazi kina Clara Luvanga inaonekana kiliandaliwa vizuri sana kuliko pengine hao, namna ya maandalizi yao. Kwa hiyo hilo linaweza likabaki kwa TFF pamoja na kocha Bakari Shime, si ndio? Kuna wakati nashindwa kuelewa kwamba kocha mmoja, majukumu ya timu zote za taifa, under 17, under 20 pamoja na senior team ambao ni Twiga Stars. Yes, anajigawanya vipi? Mgawanyiko wake wa kazi upoje? Mfano tumeshuhudia tu juzi kati akiwa anatoka kwenye michuano ya AFCON, unaona ambayo ilikuwa ni mwezi wa 8. Alafu mwezi wa 9 tunamshuhudia akiwa na timu ya under 20, lakini pia under 17 alikuwepo. Kwa hiyo kama ni kocha mmoja alafu ana majukumu ya timu tatu, ina maana kuna sehemu lazima aweze kufanya vibaya. Sasa hakuna sehemu moja ambayo amefanya vibaya, sehemu zote amefanya vibaya. Kwa TFF kwenye hili mimi nadhani wao ni wahanga wakubwa sana kwenye hilo. Kwa lazima waangalie namna gani ambavyo wanaweza kupunguza mzigo pia kwa Bakari Shime. Kama anabaki na under 20, basi abaki na under 20. Kama anabaki na under 17, basi tujue anabaki na under 17. Kama anabaki na senior team Twiga Stars, basi tujue anabaki na Twiga Stars. Kwa nini hatuoni kwenye timu za upande wa wanaume kwenye under 17 ama kwenye under 20 pamoja na senior team? Tukampa Miguel Gamondi kwamba ndio atakuwa kocha wa timu za taifa za vijana under 17, under 20 na senior team. Kule kuna mgawanyo, under 17 kocha mwingine, under 20 kocha mwingine na senior team kocha mwingine. Na ndio maana ukiangalia mwenendo wao ni mwenendo mzuri, kwa sababu kocha anajua jukumu langu mimi ni under 20, kwa lazima nihakikishe wachezaji wangu wote ambao ninawatengeneza kutoka kwenye under 15 kwenye vituo vya TFF na wale ambao wanapatikana basi wanakuwa bora. Kwa hiyo nadhani ni kupunguza majukumu ya Bakari Shime. Under 17, under 20 senior team, achague sehemu moja ambapo anaweza kaenda, kwa sababu siamini kama anaweza kufukuzwa, lakini achague sehemu moja. Kama ni Twiga Stars, basi majukumu yake yajulikane ni Twiga Stars. Tumpunguzie majukumu, si robot. Mwezi wa 8, mwezi wa 9 na team huyo huyo.
0: Okay, mimi na swali hapo. Hivyo tunashindaje yani? Yani nataka nifahamu kwamba huwa tunashinda, achana na kufuzu tu, tunafuzu, tunashinda hapa kwa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Kuna timu tunazifunga bendeni. Umelala Kameruni hapa unajua. Umelala sijui Ivory Coast unakumbuka na haya ni mataifa ambayo kwa Afrika Magharibi ndio mataifa ambayo yameendelea kisoka, si ndivyo bwana? Huwa tunashindaje yani? Yaani mpaka tunashindwa kupata nafasi ya kuweza kufanya vizuri kwenye michuano hii pia.
1: Licha ya kushinda. Lazima mimi kizazi cha kina Karl Luvang. Si ndio?
0: Kile ambacho cheza World Cup,
1: kile ambacho kilicheza.
0: Lakini yeye hakucheza lakini.
1: Yeye hakucheza lakini kufuzu alikuwepo wakati anawalambisha Cameroon.
0: Ndio.
1: Alikuwepo. Unaona? Kwa hiyo na naamini kile kilikuwa ni kizazi kizuri. Na ukiangalia nyota wengi wapo nje ya Tanzania, kile kilikuwa ni kizazi cha dhahabu. Unaona? Baada ya hapo ina maana ni kama mambo yalienda kuharibika kwa asilimia kubwa. Kwanza ni kukosa majukumu mama. Official. Una michuano mwezi wa 8.
0: Naona michuano gani?
1: Mfano, yani ipo kwa mashindano mwezi wa 8.
0: Nakusikia vizuri.
1: Alafu una mashindano mwezi wa 9. Unaona? Kocha ni yule yule. Mgawanyiko wa kazi ukoje hapo?
0: Yaani
1: akili ya mwalimu hapo inafikiria kipi
0: hapo kweli?
1: Sababu alikuwa na wafu ni mwezi wa 8. Alafu tunamuona tena
0: yupo kwenye kombe la dunia.
1: Yes, kombe la dunia na msaidizi wake Edina Lema. Wote walikuwa kwenye AFCON. Alafu mwezi wa 9 tunamuona tena kwenye kombe la dunia. Mgawanyiko ukoje? Hata nafasi pengine ya kutembelea kutazama wachezaji ukoje? Ushauri wangu pia kwa TFF. Ushauri wangu kwa TFF. Wasikalili. Wasikariri pamoja na kocha Bakari Shime. Kwa nini nasema wasikariri? Kwa sababu kuna issue moja kwenye mechi za ligi kuu ya wanawake. Yaani nafasi ambayo wanaipata kutazama hizi timu ni pale ambapo labda zinaenda kucheza Dar es Salaam. Lakini mikoani huwezi kukuta. Unaona?
0: Sawa.
1: Mechi ambazo mfano zinachezwa uwanja wa Karume Msoma, huwezi kukutana na kocha wa timu ya taifa, na ligi yetu ya wanawake haionyeshwi. Unaona?
0: Kocha anaweza kawa performance yake
1: imekuwa kubwa labda Msoma, alafu wewe ukamtegea nitamwangalia mechi ya JKT kutingana labda na ukubwa ile mechi, performance yake kwa
0: shinda kufuru
1: unamuona wapi?
0: Sawa, tunashukuru sana. Bana sikiliza hapa, tutarejea hapa dakika chache. Endelea kwa nasi katika meza michezo. Kumbuka baadaye tutakuja tena na taarifa nyingi tu. Kumbuka pia tuna taarifa Dar es Salaam Africans kesho, afe kipa, afe beki. Tunaambia uwanja umejaa. Ule wa Azam Complex.
1: Ule Azam Complex na yenyewe unasema imejaa.
0: Ngoja tunakuja kwanza.
2: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndio, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Ina komanda ni siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboleka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
3: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Bana dakika 50 bado tupo katika meza michezo, tupo mpaka majira fulani vya 4:30 leo Jumapili eh. Ah, nishtue bwana, nishtue. Mambo mengi
1: Jumapili.
0: Leo Jumapili.
1: Sawa.
0: So, bwana Dar es Salaam Young Africans
1: wamejaza uwanja wa Azam Complex.
0: Acha kabisa.
1: Watazamaji 15,000.
0: Chap.
1: Jioni mkubwa sana.
0: Jioni ya leo. Sasa haya ni si ya kwangu mimi, ni ya afisa habari. Ya kwangu mimi, lazima si ya kwangu mimi.
1: Yana hata kama ungekuwa ya kwako.
0: Eh. Uje nielewe sasa. Sasa ndo nabidi unielewe.
1: Sawa.
0: Nimekwambiaje? Haya si ya kwangu, yazungumza ni afisa habari wa klabu ya Yanga.
1: Haina usio.
0: Huyo pa
2: kutoka mchezo wa kwanza wa ligi mpaka mchezo wa tano, bila shaka yoyote hakukuwa na timu nyingine bora iliyosheheni ubora wa kimbinu inayoshinda kwa mpango kazi wa technical bench zaidi ya Young African Sports Club. Kwa tulijua kabisa kwamba tuzo hii usahihi wake ni kuja kwenye mikono ya kocha wetu. Ameipokea, ameifurahia, na wachezaji pia wamempongeza, technical staff yote imefurahi. Tunaamini hii ni chachu ya kuendelea kutoa tuzo nyingi zaidi za mwezi kwa kocha wetu, kwa wachezaji wetu pia inshallah.
3: Unamwona akiendelea kuwa na mwendelezo mzuri sana wa kuwa kocha bora kila baada ya mwezi.
2: Yes, na hiyo inaangukia kwake yeye moja kwa moja, kwa sababu timu itakaposhinda na itakapocheza vizuri. Kwa sababu unaweza ukashinda michezo mitano lakini timu yako ikawa ni ya kuomba Mungu sana. Lakini timu ikishinda ikacheza mpira mzuri, maana yake chances za wewe kuwa kocha bora ni kubwa sana. Kwa hiyo tunaamini kwa performance ya timu yetu tuzo hizi ataendelea kuzikusanya inshallah.
3: Tutegemea kuona mchezaji bora pia atakuwa Albert Kangwanda kutokana na kiwango chake kuwa bora zaidi. Lakini imekwenda kwa Libasegea wa klabu ya Simba. Pengine ili nao liliona kama Albert alikuwa na kiwango bora pia, lakini melipokea.
2: Libasegea amecheza vizuri sana mwezi wa 8, amecheza vizuri sana. Yeye nafikiri mshindani wake hakuwa Albert, alikuwa mshindani wake ni Max Nzengeli. Kwa yoyote katika hao wawili ambaye angechukua angekuwa amestahili. Amechukua Libase, amestahili. Angechukua Maxi, amestahili. Kwa hawa wawili walikuwa na performance bora, tena walikuwa na namba nzuri kwa mwezi wa 8. Kwa walioamua na mimi walikuwa na vigezo vingi zaidi, lakini kwa macho ya kawaida, kwa vigezo vinavyojulikana vya numbers, Libase, Maxi walikuwa kwenye namba nzuri za kuchukua tuzo hiyo.
3: Ali, kuna kitu ambacho mpaka sasa hivi ni kama maswali bado hajaa vizuri, na wananchi watamani kujua. Ali ameendelea wachezaji ambao mlisema wanaenda kufanya vipimo kule South Africa. Mpaka sasa hivi watu bado hawajua wamefikia wapi mpaka sasa hivi. Na nazungumzia hadi sio pamoja na kama tumbo.
2: Wameshaimarika kwa asilimia zaidi ya 95, na sasa yabakia benchi la ufundi kuwaandaa vizuri kuja ku catch up kwenye fitness level yao, lakini kia kwa kuja ku-catch up kwenye tactical awareness waweze kupata nafasi. Kwa wote wapo kwenye hali nzuri sasa, sio tena kwenye idara ya daktari, wapo kwenye idara ya ufundi hivi ninavyozungumza.
3: Nikipi Chuga Boy tokea jana kwenye media
2: jaa kwa ajili ya shughuli za kesho, na hapa nilikuwa napita maeneo ya nje hapo kuchagua eneo ambalo ni nzuri zaidi kwa ajili ya kuweka big screen, pia watu waje wapate burudani. Kwa hiyo mashabiki wanafanya jukumu lao, sasa inabakia kwa technical bench, kwa players kwenda kupambana kesho uwanja ukiwa umejaa huu, watu wapate burudani. Naamini kabisa inshallah kwa umoja wetu, kwa nguvu zetu, tunaweza kupata matokeo.
3: Hapo yote anaonesha wanayanga
2: tukiwa na hamasa kubwa. Hiyo ni kawaida yetu sisi, na haya mambo yanafanyika pia sehemu yake ni sehemu pia ya PR na idara ya masoko, ambayo the more tunafanya hivi, next game tunaweza kupata hela nyingi zaidi kwa maana ya sponsors kuingia. Kwa hiyo hatufanyi tu kwa sababu tunapenda kufanya. Tunafanya kwa ajili ya awareness, PR vizuri ili tuweze kunufaika nayo. Usa mtamgema atafujua ni kali jamani. Sio kama mnaelewa ninavyoteseka. Baraka za hizo za watoto tutakuwa wenye kufanikiwa.
4: Ilikuwa makao makuu ya klabu ya soka ya Young Africans, watu wengi walikuwa wananunua tiketi, lakini baadaye niliambiwa ya kwamba tiketi zimeisha. Hatima sasa ya uwanja huu iko full house.
2: Yes, tiketi zimekwisha, na hata mimi nimepokea message nyingi sana za wanayanga wakiniuliza, tiketi vipi? Kiongozi vipi? Tujifunze jamani. Mechi hizi ni kubwa, na kila mtu ana uhitaji wa kuja kutazama hizi mechi. Kwa hiyo tickets zinapotangazwa, nawaomba wana Yanga tusiwe na desturi hii ya kusubiri mpaka siku ya mwisho. Inshallah ikitokea tumefuzu, basi tuweke jitihada ya kununua tiketi mapema.
4: Si mchezo tu
2: na parking. Na nimeambiwa zinakuja gari zaidi ya 100-150. Hasa gari zikiingia hapo ilikuwa alama hapa kama kidogo itakuwa wako watakuwa watu wengi na
0: bana. Huyu ni afisa habari wa klabu ya Yanga, Ali Shaban Kamwe. Full house.
1: Full house kwa wananchi.
0: Yeah. Kumbe wangefanya bei kubwa sasa 10-10.
1: Ah bana.
0: Eh hey, ili pajae ili
1: mbona jamaa hiyo.
0: Uwanja mdogo.
1: Hivi uliona namna ambavyo walihangaika pia hizi timu na tiketi za matamasha yao?
0: Ah, hey, kweli.
1: Kwa kiingilio tu 20,000 sijui. Uliona namna ambavyo ilivyokuwa.
0: Kwa kipengele kwa
1: kweli. Ukiweka ukiweka 10 tena, jumuisha labda mtu anapiga hesabu sijui nauli kufanyeje, mizunguko pia alafu. Kule ni Chamazi, ndio eh? Kwa hiyo ni tofauti na labda ingekuwa Uhuru pale.
0: Yanga alisema mbali.
1: Eh?
0: Yanga alisema mbali pale.
1: Eh. Hey. Sasa mtu akiangalia hivi, sema acha nikae kwenye TV tu mimi niangalie. Kwa hiyo mimi na wewe ndio pia rafiki.
0: Sawa. Eh bana, tupo hapa mpaka 4 kama I mean 3 na nusu leo. Twende tumsikize sasa kocha kiufundi zaidi.
1: Kwa nini lazima mtaje hilo jina?
0: Lazima pia uweke ki.
1: Basi usitaje tu mankopa.
0: Ah, usomwe. Sawa bwana. Anyway, huyo pa anazungumza kiufundi zaidi.
5: First, welcome to our opponents, Caperoni United. We are expecting a very, very interesting match. Like the coach said, they are also a well-drilled team, particularly very strong on set pieces and also very strong in their transitions from defense to attack. So we have to be measured in our approach and make sure that our rest defense is always aware and alert of the potential danger from their transitions. We also have a responsibility to break down that low block because no matter how, at the end of the day, they will end up going to that low block. So it's very important that we have the right ammunition and the structure and maybe our field occupation to help us to be able to break down their low block. They're a well-coached team, very, very dangerous if given space and time. So we are fully aware of that, but we also believe we've got a very strong team that is capable of winning the match. Every match has to have its precautions. Like I said, when we have identified the opposition strength, then we must find a way to mitigate those challenges. We are not playing against a small team. We are playing against the champions of Botswana. They are not here by mistake. And Champions League matches just need that little bit of respect and humility, no matter where you are. Nobody is entitled to win football matches. You have to work very hard and give your best all the time. It doesn't mean because it's your home match you are entitled to win it. That is why we have to go to it with all the precautions to make sure that in as much as we want to utilize our home advantage, but we are also aware we are not playing against pushovers, we are playing against a very good team.
0: Okay, ukimsikiliza Mangoba Mti, ni mtu ambaye anajiamini sana, of course, eh? Moja kati ya makocha ambao wana confidence ya kutosha zaidi. Baada jamaa anasema hataji mchezo utakuwa mgumu. Kwanza amewakaribisha opponent wao, wapinzani wao hawa ambao ni Gaborone, sawa? Hivi pia akisema anatarajia mchezo kuwa mgumu, akiweza kuwa wapinzani wao ni timu iliyopangwa vizuri. Heshima ya kutosha pia kwenye mpira iliyokufa na mashambulizi ya kishtukiza. Kwao amegundua kwamba wale wani wajuaji sana.
1: Siku ile tulisema kwamba hawa wanatumia sana mpira iliyokufa ndio target yao, kwa sababu waliona ni ngumu
0: kuweza kuingia uwanjani na kushindana
1: kupambana nao kutengeneza nafasi.
0: Kwa walikuwa na hold mipira watu watumie nguvu.
1: Unajua yeah, open play ni ngumu kuweza kuwafunga in Africans. Kwa tunaona kwa tunafanya vipi? Au lazima tu lazimisha wafanye makosa. Aidha mazambi ama kona. Kwa lazima pia tuhakikishe tukipata kona tunanufaika. Naam.
0: Tunakuja sondoke. Takuja kumsikiliza hapa na Kana pia kocha Gabon United anasema yeye mwenyewe hapa.
6: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
7: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
8: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
9: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
10: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
11: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
12: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
11: Sasa tunafanyaje?
12: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
11: Okay.
12: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
11: Aha.
12: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bo bora ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19 size kio chake kweli ni inchi 19 Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa ni original na imara sana Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia Sunda Solar Panels Sunda Solar Batteries Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini Mwanza mjini Bunda mjini Tarime mjini Serengeti Mugumu mjini Butiama mjini na Mirare mjini tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika

0: amemaliza masomo yake ambayo alikuwa anasoma hapa Tanzania. Kwa hiyo sasa ni kocha ndani ya ligi kuu ya South Africa. Na maana ni mechi ambayo ilimtambulisha. Kwa hiyo hii ni mechi nyingine ambayo inaweza kumtambulisha kocha wa Gaborone United. Na mimi approach itabadilika kwa upande wa Gaborone United. Kwanza hatutawaona katika nafasi ya kuweza kucheza kwa idadi kubwa kabisa ya wachezaji katika eneo la ulinzi. Si timu ambayo inaingia katika nafasi ya kuweza kujilinda. Ni timu ambayo naamini itaingia kwa ajili ya kuweza kucheza mpira. Kwa hiyo hapo kuna kuwa na tahadhari pia. Kwanza katika eneo la defense line kwa upande wa Young Africans. Kwa sababu gani iko hivyo? Ya kwa sababu ya mabeki, mfano Bakari Nondo wa Mnyeto, Ibrahim Baka, lazima ni wachezaji ambao wanapenda kuweza kuipandisha timu. Mashambulizi ya Young Africans yanaanzia nyuma. Kuna kukutana timu ambayo pia na yeye haiogopi na inahitaji kupishana, na maana lazima pia watakuwa hatari katika nafasi ya utengenezaji wa nafasi za kufunga. Kwa hiyo tahadhari lazima iwepo kwa upande wa Young Africans, lakini pia inaweza kawarahisishia Young Africans, unaona, kwa sababu timu ambayo itafunguka ina maana kuna sehemu ambazo pia zitakuwa wazi na Young Africans wanaweza kuzitumia. Kwa sababu tumeona pia Young Africans namna ambavyo wanashambulia pembeni sana. Lakini naamini ongezeko la Azizi Ki kama mwalimu atampa nafasi ya kuweza kuanza, na maana tunaweza tukaiona Young Africans ambayo inaweza kashambulia katika maeneo matatu yote kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo kutana timu ambayo inashambulia pia na yenyewe kwa upande wa Young Africans inaweza kawa advantage pengine ya kuweza kupata bao. Ili sasa kuwapunguzia nguvu ni lazima wafunge mapema. Ukiwafunga mapema nguvu inapungua kwa upande wao. Lakini usipowafunga mapema pressure inaweza kuhamia katika upande wako, na unaweza kujikuta sasa wewe ndo unaanza kuzuia badala ya kuweza kushambulia. Kwa ni mechi ambayo itakuwa ngumu, lakini bado kwa upande wa Young Africans nampa nafasi kubwa ya kuweza kupata ushindi kwenye mchezo kesho.
1: Sawa, asante sana bana. Sasa wewe msikilizaji unatuambiaje? Musa yeye anasema anatoa nafasi kwa Young Africans kuweza kupata ushindi. Bana tuambie pale Simba pia usemaji kwa maana ya afisa habari, meneja habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, usi mwingine bana ni Ahmed Ali, naye pia amepata nafasi ya kuzungumza kuelekea mchezo wa Jumapili. Maandalizi ya kwao wameanza mapema kabisa, na leo walikuwa katika dimba la Uhuru kwa ajili ya kufanya mazoezi hapa na pale, kukaguzi na vitu kama hivyo.
2: Kukutana na bomba la Simba Sports Club. Tumewakaribisha Dar es Salaam, wamefika salama na kila kitu kinakwenda sawa sawia. Waamuzi pamoja na maafisa wengine wa mchezo wanawasili hii leo Tanzania kutokea Kongo, wanakuja kwa ajili ya kutimiza majukumu yao. Kwa mpaka kufikia hapo tayari tumeshaingia ndani ya mchezo. Maandalizi yote yanakwenda sawa sawia, na leo umeshuhudia wachezaji wakifanya mazoezi hapa katika uwanja Uhuru wakiwa katika mzuka wa kutosha, wakiwa katika ari ya kutosha, wakiwa katika mudi nzuri na bora kuelekea katika mchezo wetu. Na kila mchezaji wa Simba anautaka mchezo dhidi ya Mighty Wanderers. Wachezaji wa Simba wanataka kuitoa Simba yao kutoka hatua hii ya awali kwenda hatua ya kwanza.
3: Sawa. Maandalizi.
2: Alafu pale kuna jaa ile nyingine, ile rangi pale. Pale vile vile ni sehemu ya mzunguko sanjari na kumalizia hili huku eneo la uwanja. Hii pia ni sehemu ya mzunguko. Kwa vyote hivi ni shilingi 1500. Ukiwa na N card yako ni shilingi 1500. Kama huna N card, unatakiwa kununua N card shilingi 2000 na tiketi ni shilingi 1500.
3: Mwendelezo au
2: kuanzia majukwani. Alafu mechi ikianza wanakutana na pumzi zenyewe ya moto, wanapitishwa kwenye tanuri la moto, wanagongwa bao za kutosha, hapo nyama anakwenda hatua inayofuata.
1: Pengine haya, huyo ni Ahmed Ali akizungumza hapo kulikia mchezo hapo kesho kutwa Jumapili, na tuna nafasi ya kuja kuzungumza huo mchezo. Sema sababu ya muda pia tutazame tuzo bana, sivyo? Sawa. Kwenye tuzo hapa bana, kocha wa Yanga, sawa bana, Mangoba Mwiti amechaguliwa kuwa kocha mkuu wa mwezi Agosti wa ligi kuu Tanzania bara mwaka 2026-27, baada ya kuongoza timu hiyo kufanya vizuri katika michezo ya mwezi huo wa nane. yametoa tuzo hiyo baada ya kuongoza Yanga kushinda michezo yote mitano iliyochezwa mwezi Agosti, jambo lile katika nafasi nzuri kwenye msimu wa ligi kuu. Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Septemba 11 na bodi ya ligi kuu Tanzania Bara TPLB, ni kwamba Mangiti alikuwa akiwania tuzo hiyo na Steve Beck au Simba pamoja na Furai Benge wa Azam. Alistahili eh?
0: Alistahili.
1: Na of course
0: 2015 magoli mengi pia performance nzuri kwa Yanga. Yeah, kwa amestahili.
1: Sawa, wakati huo pia mchezaji wa Simba Yeli Basege amechaguliwa kuwa mchezaji bora mwezi Agosti mwaka 2026-27 baada ya kuonyesha kiwango kizuri katika michezo mitano iliyochezwa mwezi huo. Gaya alionyesha kiwango kizuri wakati akisaidia Simba kufanya vizuri katika michezo yake akiwapiku Max Nzengeli wa Yanga na Oscar Mwajanga wa Mbeya City waliokuwa miongoni mwa wawania tuzo. Sawa bana eh. Sasa kwa mujibu wa taarifa pia bodi ya ligi kuu Tanzania Bara TPLB iliyotolewa leo Ijumaa Septemba 11, Gaya alifanikiwa kuingia kwenye fainali ya michuano ya mwezi huo iliyofanyika chini ya kamati ya tuzo ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Katika mchezo mitano ambayo Simba ilicheza mwezi Agosti, ilishinda michezo yote. Kiungo huyo akifunga bao moja tu na kutoa assist tano, huku Max Nzengeli akisaidia Yanga kushinda mechi zake tano akifunga bao tatu, na Mwajanga alifunga bao tatu na assist moja. Sawa, Oscar Mwajanga. Pande la mtu hivi.
0: Yeah.
1: Huyu ni Mnyakyusa Mbeya huko. Mmoja kati ya Mnyakyusa ambao wamedumu sana kwenye mpira kwa muda mrefu. Kubana iko hivyo tuwatazame wote. Nafikiri Bibasa tulikuwa tunasubiri tu kwa haraka haraka, si ndio eh?
0: Yeah.
1: And performance ilikuwa ni kubwa sana kupitiliza. Licha ya kwa
0: zile sasa hivi kuna wazee watakwimu zao. Kwa wanakuletea kila mechi.
1: Kwa hapa hamna doubt.
0: Hakuna doubt.
1: Na sijaona Yanga ametoka nyuma na kuanza kushika.
0: Sasa utashangaa nini katika kwimu zipo.
1: Sasa unajua hizo timu zinajuana.
0: Tunafanya sasa.
1: Kwa mbana unampaje huyo na nini na nini na nini?
0: Hiyo hakuna cha unampaje.
1: Okay. Sawa.
0: Yaani sasa hivi kati ya namba waliwezi sumbua ni hilo.
1: Bila kipa wa timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 ya Azam FC Idi Salim amefariki dunia baada ya kupata ajali ya bodaboda. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Azam FC leo Ijumaa Septemba 11, kipa alifariki jana katika ajali hiyo. Klabu hiyo bana imesema mwili wa Idi kwa sasa umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa Mwananyamara Dar es Salaam, ambako anaendelea kufanyiwa taratibu za mwisho kabla ya kusafirishwa kuelekea kule Tanga kwa ajili ya mazishi. Klabu hiyo imeungana na familia marehemu katika kipindi hiki kigumu, huku ikitoa salamu za rambirambi kwa ndugu jamaa na marafiki wa Idi Salim. Sawa yeah, bana
0: pole kwa familia, pole kwa na michezo, pole Azam FC.
1: Sawa bwana, jina mdogo kabisa chini ya umri wa miaka 20. Unaona sasa. Nguvu kazi ya taifa.
0: Imepotea.
1: Sawa, bwana, Dodoma Jiji mchezo ulikuwa unaendelea hapa, ulikuwa moja ya moja. Yes, ulikuwa moja bila. Of course Dodoma Jiji ulikuwa moja bila, kwa anaongoza Dodoma Jiji. Dodoma ameanza kushangaza, ameanza kubadilika sasa hizi. Na ameshinda bao moja kwa sifuri dhidi ya Namungo.
0: Namungo kageuka tena.
1: Namungo kabadilika tena. Hizi timu za
0: FC kawa mgao utamu tena.
1: Na kati yeye alikuwa mgumu kama nini. Sawa. Kesho kutakuwa na michezo mingine, Police Tanzania dhidi ya Mbeya City, wakati Coastal Union wanacheza na JKT Tanzania saa moja kamili usiku pale Mkokwani Tanga. Wakati Police Tanzania watakuwa Shaka Mbebedi Karuta pale Arusha, mkabala na stendi ya Arusha. Sawa sawa, ina michezo ambayo itapiga kesho. Sasa sababu ya muda tu umekimbia hivi, tupite na jumbe hapo kati, alafu baadaye tutapata nafasi pia ya kuweza kuja kutazama

0: Sawa. Tuna muda mchache kweli sasa, sijua tungemalizana nao kwanza eh. Wala muda unakimbia kweli kweli. Bana UEFA Champions League alipata nafasi ya kuwashuhudia the Red Devils Manchester United wao kipata ushindi mabao 4-0. Of course ukiangalia pia wale upachika mabao jana, Lisandro Martinez papatu lile, Benjamin Shasko goli zuri, Bruno Fernandes alikadhalika, Matheus Cunha dakika za jioni, Lisandro Martinez ilikuwa dakika 70 ngapi hivi. Manchester United ni kama sio ni football tuseme, lakini mimi binafsi sikuridhika na walivyocheza licha ya kuwa wameshinda mabao 4. Niliona jana na of course nilivyoona pia niligundua kwamba kuna weakness pia kwenye eneo la ulinzi bado, kwa sababu mistake bado ni nyingi kuliko hata mwishoni pia.
1: Ni mechi nzuri, mechi bora, ukitazama mfano kuanzia kama dakika ya 30 hadi 45 ya ile performance ya Manchester United ilikuwa bora sana kwenye hizo dakika. Nadhani kila mwana Manchester United alitamani kwamba zile dakika 15 za kipindi cha kwanza cha mwishoni kuanzia 35-30 hadi 45 zilikuwa dakika nzuri sana. Uliona ile nguvu ya kushambulia, nguvu ya utengenezaji wa nafasi, na tuweza kushuhudia pia goli za haraka haraka kwenye hizo dakika. Lakini kipindi cha kwanza katika dakika za mwanzo game ilikuwa chini sana, namna ambavyo waliweza kuianza na sababu bako kama walionyesha kwamba wanaweza kuamudu Manchester United, lakini baadaye Manchester waliweza kuonyesha pia ukubwa wao, wakatawala kila kitu. Second half nilimuelewa Michael Carrick. 3-0 ni kama ile hesabu mechi imeisha, baadhi wachezaji pia akawa anatoa kwa sababu ana game ngumu tena Jumapili. Unapozungumzia Jumapili na maana ni leo kesho tu, alafu Jumapili unaingia mechi ngumu ya ligi kuu dhidi ya Manchester City. Ndio game unaongoza 3-0 second half, uweze ukarejea na nguvu ile ile. Kwa hiyo nguvu kama ilionekana kwa chini kwa Manchester United, lakini bado mwisho siku aliweza kupata alama 3 na goli 4. Kwa ilikuwa nzuri, mahesabu mazuri sana kwa Michael Carrick.
0: Nikaa vizuri sana hiyo. Bana Bayern Munich wao katandika mabao 5-5. Jana pia Jamal Musiala akirejea na kiingia kambani, Harry Kane, Michael Olise pamoja na Alphonso Davies kama Bodo Grumti. Kuna kitu tuliona imekwamia za kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili mvua ikaanza kutiririka yenyewe tu. Wakati wa Como ya Cesc Fabregas wao pia wakapata ushindi mabao 4-1 dhidi ya RB Leipzig, moja kati ya ushindi ambao watu wengi hawakuamini kwa sababu RB ni wazoefu wa michuano hii kuliko Como. Lakini Como wamekuwa wanafanya vizuri hata kwenye ligi ya Italia. Jana wadogo
1: cheza kimbinu chini ya Fabregas. Wachezaji wamezoeana pia kwa sababu wengi wao ndo wale wale ambao walikuwa nao msimu uliopita. Labda ukimtoa Alvaro Morata ambaye alikuwa kwenye safu ya ushambuliaji aliondoka, lakini wengi bado ni wale wale. Kwa hiyo nadhani kinawalipa zaidi mbinu za Cesc Fabregas. Ni kocha ambaye anadhihirisha wazi kwamba ni kocha ambaye anaweza kufanya ushindani wote ule. Kwa hiyo spirit huheshimu tu kwenye uzalishaji wa makocha.
0: Bana Rory ya back to back winning.
1: Ushindi wa 2-0 dhidi ya Bagamoyo umewapa nafasi ya kuweza kusonga mbele katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo niwapongeze kwa hatua ambayo wamefikia, lakini naamini nusu finali ni kama finali, kwa sababu unaposhinda kutoka nusu finali kwenda finali unakuwa umepata tiketi ya kucheza ligi daraja la kwanza mwakani. Kwa hiyo tuwatakie kila laheri huko Tabora, na kubwa zaidi kwa wanaroria wanamara pia waendelee kuisupport timu ya Rolia Queens.
0: Na ushindi mujarabu kabisa na ni non stop. Wameruhusu mabao mawili tu katika michezo mitano na wameshinda kila mchezo. Bana leo kuna michezo itapigwa pale Ufaransa Ligue 1 Ligue Championnat. Rennes pamoja na Marseille. Lakini pia katika ligi ya Bundesliga Union Berlin dhidi ya Schalke 04 3:30 muda mchache kutoka hivi sasa game hiyo itaenda kuanza. Venezia pamoja na Fiorentina 3:45 ini kwa upande wa Italy Scudetto. Lakini La Liga Santander Sevilla wanacheza na Valencia usiku wa saa 4. Michezo mingine bana ya M20 imepigwa leo Poland wakishinda 4-1 dhidi ya Benin, wakati Mexico wakilala 3-2 dhidi ya Argentina, wakati Canada ikishinda 6-0 dhidi ya Tanzania, Brazil wakishinda 2-1 dhidi ya England. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo michezo imetamatika kwa matokeo hayo. Kwa hiyo ni timu zimeshinda tu, hakuna namna. Timu kubwa zimeshinda, niseme hivyo kwenye upande wa football. Sawa. Bana una lolote?
1: Sina lolote mimi hapa.
0: Nabii tuondoke bwana.
1: Yes, ndio si rafiki.
0: Tutakie kila la kheri bwana. Msikizaji bwana, ligi ya championship inakaribia kuanza inakaribia kuendelea.
1: Yeah, lakini pia tukuombe radhi kwa ujumbe wako, japo tulikuuliza tuandikie pia, imenyesha mvua ijanyesha. Kwa hiyo tukuombe radhi tu pia kwa ujumbe wako.
0: Eh bwana, jisome.
1: Au unaweza kupitia 2-3.
0: Kuna some mistake hapa nilikuwa naiangalia. Na ngoja tu tunaweza tukairekebisha hapa dakika chache zijazo na mambo yakaenda vizuri. Leo bwana championship imeendelea labda kwa ufupi tu. KMC wamepata ushindi wa 5-1. Wanarejea tena.
1: Bado mpema.
0: Anatarejea Musa. Mimi nakwambia hapa si ni hela yako tu, unaweza ku, inamaanisha kwamba unaweza kumudu usafiri kulipo wachezaji, unafuzu ligi kuu. Yaani kuna timu kiona uwezo tu kwenye championship. Aha. Mapema. Kigamboni United imenunuliwa, unajua hii. Wao pia wameshinda dhidi ya TMA. Rhino Rangers wakishinda dhidi ya Tanzania Prisons. Tigana Rukinja kapewa Pan Africa. Ni kocha.
1: Tigana Rukinja teacher.
0: Isangula Muita kuna wenye mbili Butiama, kikosi cha Yanga. Goli tatu Boka Nondo Baka Duke Maxi. Shukran sana. Masumbuko Wanga Samo. Yanga wasiboteke. Tunashukuru pia Masumbuko Wanga Samo, nakushukuru sana kutoka huko Wanga Samo. Huyo pa ka Mataba Mnubi. Nashukuru pia. Okay. Mwingine huyo pa Young Africans wakizubaa tu, hawa jamaa watafanya counter attacks na watafunga moja alafu wataziba. Sasa kuna hofu. Tanja Kasari ni raia wa nchi gani? Okay, anaitwa Jukuathi Nyasae, yuko Shirati Rorya. Tanja Kasari ni raia wa Niger. Niger, japo kuna watu wanaitaga Niger. Ni raia wa Niger. Bana, mdoso rafiki sana. Sasa sisi tunaondoka hapa. Asante sana wewe ambao umetusikiliza toka majira fani hivi ya 2 kamili za usiku. Endelea kusikiliza Mazingira FM kwa sababu bado na vipindi vinaendelea hapa. Mimi ni Fadhili Sidimu na Musa Charles Kagole. Asante kwa usikivu mzuri wa kipindi cha Meza ya Michezo.
2: The best in entertainment, news, music, and sports.
3: Everything. Unasikiliza Mazingira FM.

0: Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
2: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.
3: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756 909771 au 0678 308466. Yote mnakaribishwa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu msikilizaji popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi chetu cha ujio wa Uislamu swali na majibu. Hiki ni kipindi maalum ambacho kinalenga kutufanya tujue Uislamu kwa undani zaidi, imani yake, ibada zake, maadili yake na mwongozo wake katika maisha ya kila siku. Katika kipindi hiki utapata nafasi ya kuuliza maswali mbalimbali yanayohusu dini yetu na ya kupata kuweza kupata majibu yake kwa majibu mazuri na mafunzo mazuri kutoka kwa shehe, lakini pia kutoka kwa ustadhi na kwa ufafanuzi zaidi wa kielimu na wenye hekima. Hivyo basi, huenda kuna swali ambalo umekuwa ukijiuliza kwa muda mrefu. Huenda kuna jambo umelisikia kuhusu Uislamu lakini hujaelewa vizuri, au huenda kuna jambo unataka kuweza kulifahamu zaidi ili kuweza kuimarisha imani yako. Basi uwe na wakati mzuri wa kuweza kuuliza swali. Hakuna swali la kuweza kuulizwa kwa nia ya kuweza kutafuta haki na ufahamu. Karibu sana katika dakika hizi za elimu, maarifa na ukumbusho mzuri kupitia kipindi hiki cha ujue Uislamu. Mimi ni Taro Michael Mjora na hii ni 91.7 Mazingira FM Radio. Kubwa zaidi, tuma ujumbe wako mfupi wa maneno, usipige simu. Tuma ujumbe wako mfupi wa maneno, usipige simu. Na tayari studio ninaye Ustadh Adil Ayubu ambayo yupo hapa kwa ajili ya kuweza kujibu maswali ambayo utakuwa umeweza kuyaelekeza huko ndani kupitia namba za hapa studio 0684600007, 0684600007 na 0656555571. Ambatana nasi mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Ustadhi, asalamu alaykum wa rahmatullahi tahara wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Karibu sana.
1: Asante sana ndugu yangu.
0: Naam.
1: Sijui wewe unaendeleaje?
0: Ami mzima, buheri wa afya tele.
1: Alhamdulillah, jambo la kumshukuru Mungu.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Naam. Moja kwa moja kupitia zile arafa fupi ambazo tayari wamekwisha kuweza kuzituma huko ndani. Anasema ujue Uislamu, Joni Kazi kutoka Lamadi anaomba na anapenda kujua kama ilivyo kwa madhehebu mengine wameanza ibada ya uumbaji, je, Uislamu pia umeanzia wapi? Anatamani kufahamu hilo.
1: Uislamu, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kwa kifupi, Uislamu umeanzia kwa Mungu. Alafu kifupi ni dini ya Mungu. Aliyochagua special akatuamrisha sisi Waislamu kuishi katika dini hiyo. Bas.
0: Okay.
1: Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, inna dina inda Allahi al-Islam. Hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Wa mayabitaghi ghaira al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa inda Allahi min al-khasirin. Kwamba yote atakayechagua kinyume na Uislamu, hapo nazungumzia imani ya Uislamu yote atakayechagua kinyume na Uislamu, basi siku ya kiyama hatakubaliwa jambo lake lolote lililoenda kinyume na Uislamu, na mtu huyo siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa na hasara. Naam.
0: Anaitwa Barki Joseph, yupo Kinyambwiga, tuko pamoja. Asante sana Barki kutoka hapo ulipo. Asalamu alaykum. Anaitwa Zulfa Letus, anasema kutoka Kungombe, anaomba kuuliza ushirikina ulitokana na nini? Anaomba kufahamu maana yake ushirikina ulitokana na nini.
1: Ushirikina ni kitendo cha kutokuwa na imani thabiti na Mungu. Yaani chanzo cha ushirikina ni ukosefu wa imani thabiti kwa muhusika. Sindio? Ehe, pale ambapo mwanadamu wewe akili yako inakutuma jambo langu hili, kwa kuchelewa kwake huenda labda nitafute yaani njia tofauti ya namna akili yangu inavyofikiria. Kwa hivyo chanzo cha ushirikina kinatokana na mtu mwenyewe pale anapokuwa kafikiri tofauti kutokana na uelewa wake. Kwa sababu hata watu kisema umeanzia wapi, tuweza tukasema umeanzia nini kule kwa Waarabu wale waliokuwa ambao si Waislamu, walikuwa wanakadhibisha Uislamu, na wao walikuwa wametengeneza mazingira ya miungu na walikuwa kiabudu yale masanamu, wakiamini kwamba yale masanamu nayo pia yana nafasi ya kuwatengenezea mahitaji yao mbalimbali kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ushirikina ulianzia huko. Maana yake kama nilivyosema ni ile hali ya mtu kutokumuamini Mwenyezi Mungu, ukaamini kwamba unaweza ukapata mbadala, mambo yako yakaenda haraka zaidi kulikoni vile inavyotegemewa. Lakini ni kosa lililokuwa kubwa sana kumfanya Mwenyezi Mungu anao wasaidizi wengine wasiokuwa yeye.
0: Anasema Jesto Jafet yupo Bunda Store. Kuna binti kasoma mpaka ili soto lipatikana wiki iliyopita. Naona Jesto kalirudia tena. Okay, shukrani sana. Kishio Lucas wa Nininiga anaitakia asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Silas anaomba kufahamu Mtume Muhammad ni nani.
1: Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa rasulullah wa abduhu, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tunaposema mtume, maana yake ni mtu aliyechaguliwa rasmi kwa ujumbe maalum akaufikishe kwa watu maalum. Na tunaposema abedu, maana yake ni mja ambaye yu chini ya utawala na utiifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake anapokea maamrisho na anayatekeleza. Kwa hivyo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa rasulullah ila nasi kafa, ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa watu wote, wa akhirul anbiya, na ndiye nabii wa mwisho. Huyo ndiyo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama alivyotaka kujua kwamba mtume ni nani, ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ni mtu aliyetumwa na Mwenyezi Mungu, lakini ni mja mtiifu wa amri za Mola wake kwa ukamilifu wake.
0: Okay. Na wanasema ya kwamba ujio wa Uislamu anaitwa Frank Bita kutoka Msoma Majita, Majita Road. Anapenda kuuliza Waislamu na wenyewe huwa wanatoa fungu la 10 msikitini, anaomba kufahamu
1: utaratibu wa Uislamu. Muislamu anatakiwa atoe sadaka kutokana na kipato chake, yani kile kipato unachokipata katika kuhangaika kwako unatakiwa utoe sehemu ya kile kipato unachokuwa ukipata kutokana na harakati za maisha yako. Lakini Muislamu kila mwaka, yani kila mwisho wa mwaka, anatakiwa atoe zaka ya mali yake kutokana na viwango vilivyopangwa. Kuna mtu katika Uislamu zaka yake analazimika atoe shilingi 2500. Kuna mwingine analazimika atoe 5000, mwingine 7500. Kadiri ya kiasi kilivyo cha pesa ndivyo utakavyokadiriwa na kule unatakiwa utoe. Sisi utaratibu wetu wa kutoa umekaa hivyo. Lakini fungu la 10 sisi huo utaratibu haupo, isipokuwa sisi katika utaratibu wa ugawaji wa zaka. Mathalan, mtu ana shilingi milioni moja. Kama mtu ana milioni moja, anaigawanya ile milioni moja mara mafungu 10. Yale mafungu 10 anachukua mafungu 9 anachanganya. Anachukua fungu moja analigawanya mara 4. Lile fungu la 3 lile analitia pembeni, halafu mafungu matatu anachanganya na yale mafungu 9. Lile fungu la 4 katika ugawanaji wa fungu lile la 10 ndilo anatakiwa alitolee zakatul mali. Wallahu aalam.
0: Ujio Uislamu maswali na majibu. Anasema anaitwa Kiba kutoka Majengo Msoma. Swali lake kwa shekhe, endapo mimi Mkristo na binti ni wa Kiislamu, kanipenda kwa dhati nami nikampenda kwa dhati, shekhe, inakuwaje hapo?
1: kinachopaswa udhati wao waudhihirishe katika njia zifuatazo. Kwanza, katika mafundisho ya Uislamu, Muislamu haruhusiwi kuolewa na asiyekuwa Muislamu, na Muislamu wa kiume haruhusiwi kumuoa mwanamke asiyekuwa Muislamu, mpaka yule asiyekuwa Muislamu atakapokuwa ameingia Uislamu ndipo atakaporuhusiwa kuoa au kuolewa. Yani Uislamu hauangalii mapenzi mliokuwa nayo. Uislamu unabakia na sharia zake na kanuni na misingi pale pale, mapenzi pembeni. Yani jambo lolote linaloenda kinyume na mafundisho ya Uislamu, hilo hata liwe zuri kwa kiwango gani, bado halitakuwa na nafasi. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu alimwambia katika Qur'ani kuhusiana na wanawake hawa, yani hata kama watakuwa ni wazuri kwa kiwango gani, madamu tu ni imani mbili tofauti, yani Mwenyezi Mungu anasema huyo hafai, ila mpaka atakapokuwa ameamini na akaingia katika Uislamu. Kwa hivyo kifupi, mwanamke haruhusiwi kuolewa na mwanamume asiyekuwa Muislamu mpaka atakapokuwa amekubali kuingia katika Uislamu, na mwanamume pia haruhusiwi kumwoa mwanamke ambaye si Muislamu mpaka atakapokuwa ameingia katika Uislamu. Pale kitakachozingatiwa ni watu wawe dini moja, halafu ndipo yale mapenzi yao waliokuwa nayo ya dhati kwa kila mmoja wao yaweze kupata nafasi ya kutamalaki katika maisha yao.
0: Okay. Shukrani sana. Anaitwa Msa wa Bukima Majita. Shehe, mwanamume naye anakaa Heda akifiwa mkewe?
1: Mwanamke akifiwa mume anakaa Heda, mwanamume akifiwa mke hakai Heda. Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza la kukaa Heda mwanamke ni utiifu halali kabisa wa amri ya Allah Subhana aliyowalazimisha wanawake wakaenda, kwa maana kwamba kuonyesha heshima ya kilichomtoka ni kitu kikubwa sana. Ukizingatia hivyo, na ndio maana katika sheria baba akifa watoto ndio wanabakia yatima, lakini mama akifa baba akabakia, wale watoto sio yatima. Baba akifa watoto wanakuwa mayatima, mama akifa baba hajafa, watoto sio yatima. Uyatima wa watoto unapatikana kwa kufa baba, sio kwa kufa mama. Na ndio maana siku moja nikatoa mfano, mama akifa hapajawahi patikana hata katika vyombo vya habari baba kwenda kuomba misaada asaidiwe na jamii namna atakavyowalea hawa watoto kwa kuachiwa na mke wake. Ila mwanamke akifiwa na mume, vyombo vya habari mbali mbali vitapata taarifa ya yule mama namna gani anavyoweza kutaka msaada wa watoto awatunze aliyoachiwa na mume wake. Kwa hivyo mwanamke anakaa Heda kwa sababu hizo kuu mbili: moja, kutii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisharia, lakini jambo la pili kutizamwa, je, huyu marehemu kabla ya kufa alimwacha huyu mama akiwa na mimba? Kwa sababu ndio maana sheria inasema miezi 4 na siku 10. Miezi 4 na siku 10 kimeshakuwa kiumbe tayari. Kimeshajulikana kwamba marehemu bwana alivyokufa alimwacha mkewe akiwa na nini? Na mimba, ili hawa watu wa familia wamuingize yule mtoto katika mipango yao. Kama ni mirathi, arithi. Sasa akienda kule kwao baada ya miezi 4 akaleta taarifa za ujauzito, ni ngumu kumkubalia, kwa sababu nani aliyekuwa mlinzi wa yule mama? Kama alienda kule alikuwa na chimbo lake. Nimekufa mimi, kumbe mke wangu alikuwa na chimbo lake la kimya kimya, kakurupuka kaenda huko kakutana na chimbo lake, wamefanya wale wajua wao. Kwa sababu kwa wakati mwingine mtu anaweza kafurahikia mwingine kufa, kwamba bora limekufa ili nifanye yangu, kana kwamba yeye hatakufa. Kuna leo tu dunia ilikofikia kuna baadhi ya watu wanafurahikia kufa wenzao. Ndiko dunia iliko ilikofikia. Kwa hivyo
2: uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Mchana mwema. Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: آمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Langu jina ni Ustaz Rajab Ali, na kipindi kinaendelea inshallah, tutakuwa pamoja mpaka hapo mwisho inshallah.
1: Naam, shukrani sana. Kupitia ujumbe wa mfupi maneno kupitia 0684600007 anasema salamu alaikum, anaomba kujua Muislam ni sahihi kusoma Biblia kwa maana maneno baadhi yako kwenye Qur'an. Anaitwa Ibrahim kutoka Nyandoto Tarime.
2: Licha ya baadhi ya maneno kwemo yanayoendana na Qur'ani, ni kitabu ambacho katika Uislamu hakijakataliwa Muislamu kukisoma. Yaani hata kama angekuwa hayamo baadhi ya mambo yanayoshabihiana na Qur'an, kwa sababu hakijaharamishwa, Muislamu hajakatazwa kukitumia, wala si vibaya wala si haramu Muislamu kukitumia. Yaani Muislamu hatakiwi kutumia kile kitu ambacho amekatazwa, ila kile kitu ambacho hajakatazwa anatumia. Kwa hivyo Bible haijakatazwa, inatumika kama kawaida.
1: Okay. Huyo anasema ya kwamba ujue Uislamu maswali na majibu ni pohongo wa Mariwanda. Anahitaji kujua kuwa kwa nini majina yote ya Waislamu sijawahi kusikia jina la Julius, Charles ama John. Na, okay, asante sana, japo hajasema jina lake ni nani.
2: Hawezi kuyasikia kwa sababu Uislamu bwana umetengeneza aina fulani ya kamfumo kama jina, kwanza yenye tafsiri halisi. Lakini pia Uislamu una kama majina yake hivi. Akiitwa mtu ndio kabisa huyu Muislamu.
0: Identity.
2: Ehe, mtaitwa Rashid, Athman, Abdullah, Abdul Aziz, Hashir, Hashib, Abdul Qadir, Abdul Jalil. Ukisema mtu huyu Muislamu. Yaani unajua jina linakuwa ndio utambulisho wa mwenye jina lenyewe. Kwa hivyo majina ya Kiislamu yamekaa kama hivyo, Julius, John. Hayo kiangalia hata mtu akiitwa sio Muislamu. Yaani paka yani hata kama wewe ni Muislamu na jina la John mfano umetokea, mpaka mtu akupeleze wewe ni Muislamu. Kwa nini unaitwa John? Kwa hivyo imeshafahamika yani iko hivyo tu. Kwa hivyo alalaqali itosheke hivyo, na ijulikane kwamba majina asilimia kubwa ya Waislamu yana tofauti kubwa na majina ya watu ambao si Waislamu.
1: Okay.
2: Naam.
1: Amani Chuma kutoka pande za Ruabu Center. Okay, asante sana. Swali lako sijelielewa. Asalamu alaykum, anaitwa Shabani Ismail. Shehe, naomba uniambie maana ya majina hayo mawili. Majina gani? Hajataja.
2: Na mimi labda ni muombe pia asiyataje. Kwa sababu sisi tunataka swali lenye manufaa makubwa kwake na kwa jamii. Mimi binafsi huwa sioni umuhimu wa mtu kutaka tafsiri ya jina. Na unaweza kukuta wakati mwingine mtu anataka tafsiri ya jina ili hali hata aina ya nguzo za sala hajui, namna kujiendesha katika sala hajui. Tuulize maswali ambayo hatukipewa majibu yake yanaleta chachu na yanasaidia. Mfano, utataka ujue labda jina langu mimi naitwa Adil. Tafsiri tu. Lakini inakusaidia nini? Kwa hivyo inshallah, kama tulivyosema, kuna siku moja tulisema kwamba majina haya, kutaka tafsiri ya majina siki hivi, hayo tuyaache, tuingie katika mambo muhimu sana yenye maslahi mapana katika Uislamu wetu.
0: Nipate kuwasilisha swali shekhe ustadhi. Nilipata swali, kuna bwana mmoja aliniuliza na nikapendelea niweze kulileta hapa kwa ajili ya kuwasaidia wasikilizaji pia, hususan akina mama. Alisema kwamba mfano mwanamke akiwa ana janaba la mumewe, na kusudia wanandoa, kisha kabla hajakoga janaba akaingia katika ada, je, hukumu yake inakuwa vipi?

0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Pale kuna mambo mawili.
1: Naam.
0: Huyu mwanamke ana janaba na ana hedhi.
1: Naam.
0: Khiari itakuwa mikononi mwake.
1: Sawa.
0: Mwanamke huyu anaweza kaamua, lakini sio lazima.
1: Naam.
0: Anaweza kaamua kwa sababu nina janaba na hedhi imenikuta nikiwa na janaba.
1: Naam.
0: Ngoja nioge hili janaba. Halafu niendelee kusubiria
1: hedhi
0: kiisha kule nitaoga hedhi, itakuwa ni khiari yake. Lakini akisema mimi na janaba siogi, ninasubiria mpaka hedhi itakapokuwa imekatika ndipo nioge, pale katika nia hiyo bado mwanamke yule yuko sawa sawa. Sasa kule hedhi imeisha, atafanyaje? Mwanamke yule atatakiwa aoge. Ataoga vipi? Atachagua kimoja wapo.
1: Yeah.
0: Akioga janaba kwa mujibu wa sharia na hedhi imeondoka. Akioga hedhi kisheria na janaba imeondoka. Hawezi kuoga janaba halafu baadaye akafuatia kuoga hedhi. Akioga kimoja wapo na kingine kitakuwa kimeondoka.
1: Shukrani. Nadhani aliyeuliza swali ama alinipatia swali bila shaka amesikiza majibu mazuri, na
0: kama atakuwa lakini yuko kwenye redio
1: inshallah,
0: kwa sababu naweza alituma swali kwanza amesahau kama ni aljuma.
1: Mimi nitamfikishie
0: basi inshallah. Okay,
2: shukrani sana. Anasema kwamba ujua Uislamu Magembe Mayanzi yupo Mwibagi Mbugani. Ukiwa msikitini ukapata matatizo unaruhusiwa kulia?
0: Unalia tu.
2: Mm.
0: Kwa sababu kilio kimekukuta msikitini. Lia. Lakini unalia katika mazingira gani? Kwa sababu watu wanaswali mfano. Lazima uwape nafasi wale wanaoswali. Kilio chako kisiwaharibie ile sala, kwa sababu shekhe hivi vilio navyo vinatofautiana. Acha kabisa, kuna mtu analia mpaka kama sisi na wakati wengine
2: zapiga nduru.
0: Hivyo msikitini ni pahala ambapo lazima, na kuna kitabu kimoja nimekusoma kwa sharia.
1: Naam.
0: Mfano sala imemalizika.
1: Naam.
0: Nyinyi mpo katika zile nyuradi.
1: Sawa.
0: Lakini kuna watu wamechelewa sala.
1: Yeah.
0: Sheria inasemaje?
1: Mm.
0: Nyinyi mliomaliza mnatakiwa muwahurumie hawa ambao bado wanaoswali.
1: Sawa.
0: Kwa nyinyi kutumia sauti ya chini.
1: Mm.
0: Ili muwape nafasi hawa akili yao imakinike
1: katika sala.
0: Mm. Yaani msipaze sauti za juu zikawatoa katika lengo hao wanaoswali.
1: Mm.
0: Nyinyi mmeshamaliza, hamo katika sala tena.
1: Mm.
0: Unajua sala, mwanzo wa sala ni leta kibir.
1: Naam.
0: Mwisho wa sala ni salamu.
1: Naam.
0: Ukisha toa salamu haumo ndani ya sala, chochote unaweza kufanya.
1: Naam.
0: Kama ni kula unaweza kula.
1: Naam.
0: Kama ni kuondoka unaweza kuondoka.
1: Naam.
0: Kwa hivyo ile kitabu katika sharia ile inasema nyinyi mliomaliza kusali.
1: Naam.
0: Mpunguze sauti zenu.
1: Naam.
0: Muwape nafuu hawa wanaoendelea na nini?
1: Na ibada.
0: Sasa ndio imekuja kunikumbusha huyo mwenye kulia.
1: Mm.
0: Lazima kulia kwake
1: angalie mazingira.
0: Angalie mazingira. Mazingira yanaruhusu.
1: Sio pigi bwana tu.
0: Yakaweza kupiga bwana huko.
1: Sababu amesikia kwenye redio kwamba inaruhusiwa sasa.
0: Maswali. Akaona ngoja.
1: Walisema kwenye redio. Naam.
0: Kwa hivyo ataangalia mazingira. Ala kadri alhali basi.
2: Itakuwa okay. Mtimba yuko Mkula anaomba kuuliza nini maana ya assalamu alaikum.
1: Naam, maana ya assalamu alaikum ni maamkizi ambayo yanamweka mtoaji salamu na mpokeaji salamu, anayetoa salamu na anayerudisha salamu katika daraja la juu. Kwa sababu unaposema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, maana yake tafsiri unasema amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako na rehema zake na baraka zake. Ni vile vile katika Kiswahili hiki ukifata tafsiri hii kwamba amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako, Yani mimi taro nafika na kuambia amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako. Kwanza moyo wako unakuwa umesawijika kwa maana kwamba huyu bwana anatakia mema. Kwa hivyo na yule ambaye anarejesha wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh, na vile vile anayejibu pia anajibu kwamba na wewe ziwe juu yako rehema zake na baraka zake. Kwa hivyo ni maamkizi ama ni maneno yenye kuwaunganisha watu wawili, lakini pia ana fadhila kwa Uislamu. Pindi unapotoa salamu unapata fadhila, na yule anayerejesha salamu pia anapata fadhila kwa Uislamu.
2: Ujio Uislamu swali na majibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi tahara wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam.
2: Aitwa Mohamed Mgwiro kutoka Buhemba Tarime. Anaomba kuuliza ustadhi, swala ya kumswalia mait kwa nini haina rukuu wala sijda?
0: Ndio maana haina. Unajua kiumbe hasujudiwi. Kiumbe hamsujudi kiumbe mwenzie. Kwa hivyo pale haina rukuu wala sida kwa sababu haturuhusiwi kusujudu. Ukishaenda katika kurukuu, maana yake kitendo kinachofuata ni itidali na sijida. Sasa hivyo vyote vinapatikana kwa ajili ya Mwenyezi, ni special kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini binadamu hana uspecial huo. Na ndio maana yani kusimama kwetu kule maana yake ni ishara ya heshima ya kumuombea. Ila tukaambiwa maombi yote yatengenezeke tukiwa tumesimama wima tu. Kwa hivyo rukuu, itidali, sijida hakuna kwa kiumbe. Na ndio maana bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema laiti pangetolewa amri kiumbe amsujudie kiumbe mwenzake, basi angeamuriwa mwanamke amsujudie mumewe. Sasa ruhusa hiyo haikuja. Anayesujudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Anaitwa Suleiman Othman kutoka Karukekele, anapenda kuuliza msikiti wa Karukekele hauna imam, naomba kama uwezekano wa kumpata imam, napenda kujua dua ya kuchinja pia.
1: No. Kuhusiana na swali la pili, swali la kwanza atalielezea shekhe wangu. Swali la pili la dua ya kuchinja ni nyepesi tu na ni yenye kufahamika na yenye kueleweka. Bismillah, Allahu Akbar. Iwe kwa mbuzi, kuku, ng'ombe, kondoo, dua ni hiyo hiyo kama bismillah, Allahu Akbar. Kwa hivyo hiyo ndio dua. Nadhani swali la kwanza atalielezea shekhe wangu katika maelezo.
0: La pili insha Allah kule chini nadhani utaratibu umekaa vizuri. Anaweza kawasiliana na viongozi wa kibara pale ili wasaidiane hiyo changamoto ipate kuondoka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Anasema salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
2: Anaomba ni Amina Juma, dini ya Kiislamu ni tofauti na dini nyingine?
0: Ni tofauti na dini nyingine, ndio maana ikawa dini ya Uislamu afu na dini zingine. Kwa hivyo na ndio maana kiangalia ni tofauti vipi, utaratibu ni tofauti. Sisi tunasali kutwa mara tano. Kuna dini zingine hawasali kutwa mara tano. Wao wanasali kwa wiki. Sisi mwezi wa Ramadhani tunafunga. Mshaona? Kwa hivyo tunatofautiana.
1: Ni sawa, tuseme maji yaliochemshwa ni tofauti na maji ambayo hajachemshwa.
0: Naam.
1: Yote ni maji.
0: Lakini yana utofauti. Kwa hivyo zote ni dini lakini zina utofauti.
2: Abel Mashauri wa Kalemela anaomba kuuliza hawa waganga wanaotibu kwa kutumia dini ya Kiislamu wako sahihi?
0: Wako sawa.
2: Anadai ya kwamba Zainabu Salum kutokea Mwanza, kwa nini watu wengi hawaamini siku ya Mauridi?
0: Sio watu wengi. Kwa sababu naamini hajafanya tathmini kupata kujua huo wingi wa watu wanao hawaamini Maulidi. Kwanza Maulidi ni nini? Lazima tujue Maulidi ni nini. tunaposema mfano ulida sallallahu alaihi wasallam alizaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye mwenyewe nilizaliwa na yeye mwenyewe alizaliwa. Kwa hivyo maulid ni uzaliwa wa mtoto yoyote awaye duniani.
1: Happy birthday.
0: Ehe, kwa hivyo ni vitu ambavyo mfano mtu akwambia khitma khitma ni nini? Khatama alimaliza, khitma ni kumaliza kitu, kwamba pale panapokuwa pamekaliwa na watu panasomwa Qur'ani. Je, kusoma Qur'ani jambo la kwanza ni haramu? Ukiangalia katika hizi historia zinazofanywa kama unavyosema maulid, neno lililozoeleka maulid twende hivyo hivyo, vinavyofanywa pale, jambo la kwanza panatiwa fatha kumuomba taufiki Allah, panasomwa Qur'ani, inasomwa historia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anaswaliwa mtume pale, hapafanyiki jambo la haramu. Endapo lingekuwa linafanyika jambo la haramu, hata mimi nisingeenda. Lakini kwa nini naenda? Ninaenda kupata nafasi pana pamoja na wenzangu, tumswalie pamoja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bas. Kwa hivyo anaipinga, huo ni kwa upande wake, ni kwa mtazamo wake, hatakiwi kulaumiwa
1: wala
0: kulazimishwa. Yani kwa mtazamo wake tunamuacha na mtazamo wake na tunamuombea kheri. Na kwa mtazamo wangu na mimi aniombe kheri, tuombe ane kheri, kwa sababu wote njia ni moja. Na ndio maana bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema khairukum atiqakum, mbora wenu ni yule mchaji wa Mungu. Basi
2: anaitwa Manyasima kutoka Malili, swali lake ni amehamia kutoka Roman lakini anahitaji kuingia Uislamu, afanyaje? Atumie mbinu gani afanikiwe kuswali katika dini ya Uislamu?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza tunamkaribisha, lakini pia ili afanyaje aweze kuelewa akikusudia katika swala zima la kufanya ibada hapo alipo, ni vema aweze kujua ni nani ama ni yupi mwenye uelewa, ima ustadhi ima kiongozi yoyote, aweze kumpatia elimu, kwa sababu si elimu nzito sana. Elimu ya swala si nzito sana mwanzo wake, lakini pia ukizoea haina uzito, kwa sababu ni kitu ambacho unakifanya kila siku. Kwa hivyo karibu sana, jaribu kutizama mazingira uliopo, kama kuna mwalimu ima ustadhi ama shekhe, mfate umwambie mimi sielewi, moja mbili tatu, nimeingia katika Uislamu ni mgeni, ili niweze kufanya ibada nifanye kitu gani. Wallahu a'lam.
2: Tumaliza na jumbe mbili za mwisho, nadai ya kwamba ujue Uislamu. Asante sana kwa jumbe wako mzuri wa maneno. Anasema okay, anatumpigie Nashidi ya faida huleta yoyote pindishe anapomaliza au muda wa burudani, ni mwite chogo kutoka maeneo ya Bweri. Asante sana kwa jumbe wako. Anaitwa Makaya Kasala, anatokea Busambu. Je, okay, asante sana. Nadai kwamba lakini mbona hata waganga wanamtaja Mungu, kwa nini?
1: Kwa sababu Mungu ni wetu sote. Mungu ni wetu sote, na katika swala zima la mganga mchawi sijui nani kumtaja Mungu, hata mtu akitaka kuiba huwa anamtaja Mungu ili hali anakosea. Kwa hivyo mimi nadhani katika swala zima la kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama kumtaja Mungu tulivyozoea kuita, hili swala Mungu ni wa wanadamu. Mungu sio Waislamu, Mungu sio Wakristo, Mungu ni wa wanadamu. Lakini katika wanadamu hao amewapatia akili, amewapatia ufahamu wa kutambua ni njia gani sahihi ya kuiendea. Kwa hivyo swala zima la kuhukumu kwa nini mchawi ama mganga anamtaja Mungu, hilo tumwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ndiye anayetujua sisi sote. Wallahu a'lam.
0: Lakini kwa msaada zaidi, labda nijaribu kumsaidia msikilizaji na wengine wengi. Uganga sio haramu. Haramu ni ramli. Yani uganga si haramu. Haramu ni ramli. Ramli ni kitendo cha kumshiriki, yani cha kwenda tofauti na maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Yani kuamini kwamba kuna kitu kingine tofauti na Mwenyezi Mungu kina chenye uwezo wa kufanya au wa kujua. Lakini uganga kama uganga si haramu. Kwa sababu uganga ni nini? Ni ujuzi wa baadhi ya mambo. Mathala ninakwenda kwa mtu bwana, mimi na shida ya tumbo na hivi na vile, mtu anaingia waporini kula na nchumia madawa na inaletea mimi nenda kula. Haramu wapi hiyo?
1: Hapana.
0: Sio kitu amko. Kwa hivyo wastafsirike waganga kwamba yani ni watu wa ajabu sana. Hapana. Tunakosea kwa sababu leo tasnia ile ndio tasnia ya kidaktari. Daktari wanachanganya hapa na pale, panapatikana paracetamol. Wewe unachukua unakula unapona kwa idhini ya Allah. Hasa yule anachanganya miti miwili mitatu, akikupa tumbo limeisha, unaharisha, uchafu wote umekwisha, alhamdulillah, kwa idhini ya Allah subhana. Kwa hivyo insha Allahu Karim, Mwenyezi Mungu atuwafikishe na atuongoze, atujalie kuwa ni miongoni mwa waja waliokuwa wema. Na Ijumaa ijayo insha Allah, kwa mpenzi ya Allah, tufikishe tukiwa hai. Amen. Na tukiwa ni wazima, na tuhudhurie katika kipindi insha Allah.
2: Na msikilizaji, mpaka kufikia hapa tuseme hatuna la ziada kupitia kipindi hiki cha Ujio wa Uislamu, maswali na majibu. Kumbuka ulikuwa nami Taro Michael Mjora, hadi wakati mwingine, Ijumaa nyingine tena, ndani ya kipindi hiki cha Ujio wa Uislamu, maswali na majibu. Bye bye, na kuacha naye Mahazaini akiwa anakuambia radhit billahi rabbah.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii, karibu sana kwenye kipindi cha Shehena, dakika ikiwa ni ya 38 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Langu jina ni Adelino Sibaneno, leo nitakuwa pamoja nawe ndani ya kipindi hiki cha Shehena. Na natamani sana tuanze hivi hapa, tuanze hivi ili tuelewane vizuri kwa kwa ambaye upo popote pale ulipo. Na unatusegea sikio, basi kuna kila sababu ya kwanza na burudani. Kumbuka Shehena ni kipindi ambacho kinakuletea radha ya muziki wa bara la Asia. Wengi sana ukitaja katika muziki basi wanafahamu zaidi kuhusiana na muziki wa Kihindi, lakini ni mchanganyiko wa tungo mbalimbali ama radha ya muziki wa Asia. Kuna Watanzania wengi ambao wameimba hata katika radha hile ya mziki wa bara la Asia, tukizungumza pia Wahindi, lakini wapo maeneo tofauti tofauti pia wakiimba nyimbo hizi. Leo Arjit San kwenye wimbo wake wa Tanhi Ho ni miongoni mwa zile nyimbo ambazo ziligonga vichwa vya habari duniani mwaka 2020, mwaka 2013. Nakumbuka kipindi hicho basi ni movie ambayo ilikuwa ama filamu ambayo pia ilitoka katika wimbo huo wa Kihindi wa Asha Ko, iliyokuwa na ilitoka kwa mara ya kwanza tarehe 26 mwezi Aprili mwaka 2013. Tuanze na burudani hii alafu tutakuwa na mengi ya kuzungumza kuhusiana na tungo pamoja na wimbo huu. Karibu sana msikilizaji. Namba yangu ya simu hapa studio ambayo utaitumia kwa ajili ya kusema pamoja nami katika wimbo ambao unaupenda, namba ya simu ni 0656555571, 0656555571.

Ya, ni tunzo kama nilivyosema inaleta maana kubwa sana hasa kwa wale ambao na ukifahamu maana yake. Wimbo unaita Tun Hee Ho, na kama nilivyosema tungo yake hii ama muziki ulitoka tarehe 26 mwezi Aprili mwaka 2013, na hapa naeleza zaidi kuhusiana na kile ambacho hawezi kukisahau kwa mtu wake wa karibu ama mpenzi wake, na anasema siwezi tena kuishi bila wewe. Ya, na maana bila wewe mimi si uwepo wangu, yani hamna kitu. Lakini hatuwezi tena kuishi bila wewe, maana bila wewe mimi si kitu, na siwezi kutengana na wewe. Aa, lakini kwa sababu ni wewe tu, na sasa ni wewe ambaye unanifanya moyo wangu uweze kuwa kwako.

Ya, hapa naeleza zaidi kwamba maisha yangu sasa ni wewe, na wewe ni utulivu wangu na pia maumivu yangu. Sasa wewe ndiye mpenzi wangu na mapenzi yangu yote yako kwako. Uhusiano wetu ni wa maana gani kama ninaishi bila wewe? Hata kukaa mbali nawe kwa muda mfupi siwezi kuvumilia. Kwa ajili yako tunaishi kila siku.

Ya naendelea zaidi kueleza hisia zake kwa mpenzi wake, anasema uhusiano wangu ni wa namna gani, hata kukaa mbali nawe kwa muda mfupi tu siwezi kuvumilia. Kwa ajili yako tunaishi kila siku, nimekupa muda wangu wote. Akiendelea kueleza hisia zake hapa, lakini anasema uwepo wako wewe, sikai hata muda mmoja wa maisha yangu bila wewe. Lakini katika kila pumzi kuna jina lako, katika kila pumzi lipo jina lako. Hapo ndipo anaposema Umta bin ha santakae, yani kila pumzi yangu ambayo inatoka basi nalitaja jina lako.

Na msikilizaji wa Radio Mazinge FM, ni tungo ya kwanza ambayo tumeisikiliza hapa, na kama nilivyokujuza kwamba tun hiyo ni wimbo wa filamu ya Kihindi ya Shakli 2 iliyotolewa tarehe 26 mwezi Aprili mwaka 2013 na kuongozwa na Mohit Sari. Lakini wimbo uliandikwa na kutungwa na Mithron, huku kiimbwa na Arjat Singh. Wimbo ulihusishwa na wahusika wakuu wa filamu waliocheza katika hadithi hii, ambaye ni Aditya Roy Kapoor na Shadir Kapoor. Wote hawakumbuka ni ndugu. Lakini ulikuja kuwa wimbo mkubwa sana wa mapenzi mwaka 2013, na ulifanya sauti ya Arjit ijulikane zaidi katika Bollywood. Lakini India Express ilieleza kuwa tune hiyo ilikuwa ni hatua muhimu iliyopeleka Arjit kwenye kiwango cha uimbaji mkubwa zaidi katika mithri ya muziki wa awards mwaka 2013. Tune hiyo ilishinda tuzo ya Song of the Year, yani wimbo wa mwaka. Jambo la kuvutia zaidi ni kwamba Mithron alisema yeye mwenyewe aliandika Tune hiyo na Mohit Sar pamoja na Arjat Singh walishawishi asibadilishe hata neno moja katika wimbo huo. Lakini zaidi ni wimbo unaendeana na simulizi ya Ashar K. Namba mbili ni mapenzi ya furaha, kujitoa, maumivu na hofu ya kumpoteza mtu unayempenda. Ushakuwa na hofu ya kumpoteza mtu unayempenda?

Ya, ndio maana katika wimbo huo maneno yake yanaonekana kama ya mtu anayesema kwa hisia kubwa, maisha yangu bila wewe hayajakamilika. Yani maisha yake bila wewe hayajakamilika. Kwa hiyo Tani Ho si tu wimbo wa mapenzi, ulikuwa ni sehemu muhimu ya kuonesha uhusiano na hisia za wahusika ndani ya filamu, baadaye ukawa miongoni mwa nyimbo zilizo tambulishwa kizazi hicho cha muziki wa Bollywood. Tule tukasikilize kwa utuo wimbo, na baada hapo tutarejea na wimbo mwingine. Usibanduke na usitoke hapo. Kama una wimbo basi na wewe unatamani sana kusikiliza katika miondoko hii ya muziki wa mwambao ama kutoka bar Asia, basi unaweza kunitumia ujumbe mfupi hapa. Namba ya simu ni 0656555571.

Aya bwana, tafadhali simama kwa muda mfupi, moyo wangu huu uweze kutulia. Ninaweza kukuzuia? Hilo ni swali ambalo linaulizwa kwa kiyeye mpendaye. Kila uzuni inakuja upande wangu, naomba unipokee. Aweza kumpokea. Nijaze taswira yako machoni mwangu, niongee nawe bila hata kusema maneno. Ikiwa ungekuwa pamoja nami, ningekuwa pamoja nawe. Ni kama maji yatiririkayo katika mto, unaendelea kutiririka katika dunia yako. Na hapo ndipo dunia ilipo ndani yangu, katika upendo na matamanio yako. Anasema mimi hubadilika kuendana nawe katika mazoea yako, ikiwa ungekuwa pamoja nami.

Bwana, katika macho yako kuna ndoto zako, na katika ndoto zako kuna kutoridhika, kuna huzuni. Ninahisi kwamba maneno ya moyoni yaliyo yanapokuwa katika maneno ya mdomoni mara nyingi huwa ni udanganyifu. Anawaza nini hapa? Anawaza pamoja nami na usiwe wala kuwa na hisia nyingine. Kuna tofauti gani? Au kama nilikuwa sikujali.

Ni tungo katika wimbo wa Gatan Satho. Na historia ya wimbo huu ni kwamba ni wimbo kutoka filamu ya Kihindi ya Tamasha iliyokuwa ikitoka tangu kati ya mwaka 2015 ikiwa Ranbir Kapoor akiwa mhusika vizuri na Deepak Protean katika nafasi kuu ya utunzi wa wimbo huu. Ulikuwa unafahamu hilo? Kana ni mgeni lakini tupo kwa ajili ya kukujuza, na ndiyo kazi hapa tulionayo. Lakini anakwenda mbali zaidi katika ujumbe wa wimbo wenyewe. Inamaanisha ikiwa ungekuwa pamoja nami na kama ungekuwa pande wangu, basi maisha yangu yangekuwa na afadhali. Lakini zaidi anasema wimbo katika upendo na maumivu na kutoelewana, mtu mmoja anatamani mpenzi wake awe karibu naye kwa moyo wa hisia, kwa sababu uwepo wake unaweza kumpa utulivu, lakini wakati huo huo pia kuna hali ya kutengana kihisia, ambapo kuna pamoja kimwili hakumaanishi kwamba mioyo yao iko pamoja au iko mbali. Naweza kwamba mko pamoja kimwili lakini roho, nafsi viko mbali mbali. Tamani kwenda mbali na mtu umpendaye. Katika wimbo huu wa Tamasha, wimbo unaonesha kipindi muhimu katika uhusiano wa Ventura, unaonesha mgongano katika upendo, ndoto na za mtu binafsi, maumivu na kutokuwepo kwa mawasiliano ya kweli. Kwa hiyo tofauti ya Tun Taihop na huu wimbo wewe ndiye maisha yangu, na huu unasema hisia na nitakuja uwe pamoja nami, lakini kuna kitu kinatufanya tushindwe kuwa pamoja. Naweza kawa ni umbali, naweza kawa ni shughuli na kazi, na inawezekana tunazungumza muda huu katika kusikiliza wimbo, una chati ama unasikilizana na mwenzako, au inawezekana mnaongea kwa simu kutokana na umbali wa maeneo, lakini hilo linaweza kuwa sababu ya kuwatenganisha. Hapa ndipo kwenye wimbo wa Tamasha unajaribu kutuambia. Kumbuka alivyokuambia umehusiana na movie ama filamu ya Kihindi.

0: Pode, Jimmy, Jimmy. Pode, pode.
1: Haya bwana msikilizaji, ni wimbo mwingine kutoka kwake. Unaitwa Jimmy, ulipata maarufu mkubwa sana na ni moja kati ya nyimbo za muda mrefu kabisa. Mwaka 1982 filamu hiyo ya Disco Dancer ambayo ilitolewa ikishirikisha Mithun Chakraborty katika nafasi iliyoigizwa, muziki ulitungwa na Bappi Rahir, ndio mtunzi wa wimbo wenyewe katika filamu hiyo mwaka 1982, Jimmy Jimmy. Hapa nilikuwa naeleza kuhusiana na kimuita Jimmy Jimmy Jimmy, ukisikia aja aja, hiyo ni njoo njoo, akiwa anamuita Jimmy, m njoo, njoo Jimmy Jimmy, njoo njoo Jimmy, njoo pamoja nami usiku huo ulioamka, utanikuta, njoo usikae, sikiliza na upige tena wimbo ule. Namwambia hivyo lakini Jimmy, pamoja nami usiku, amka kiwa na nia ya kumuona na mpigie wimbo ule ule ambao alikuwa na upenda sana, ni kujaribu kuonesha hisia kwa mtu ambaye unamuelewa zaidi. Na kama nilivyosema, wimbo ni wa kitambo kidogo, kiwa na husisha mwimbaji Pravat Khan, mtunzi wa wimbo hii, kama wimbo mziki huo kama nilivyokuambia ni Bappi Rahir, lakini uandishi wa maneno ni Anjar na Funk, wimbo huu ukiwa umehusishwa hasa na Anjar Bappi Rahir katika

historia unatamani sana kuifahamu na kuijua. Disco dansa ilikuwa maarufu, ilipata maarufu mkubwa sana nje ya India, hasa katika Umoja wa Kisovieti, Asia pamoja na Mashariki ya Kati na sehemu mbalimbali za Afrika. Naamini hata kwako kwa upande Tanzania nilipopiga wimbo huu yamkini ni miongoni mwa watu walisema kweli na ufahamu. Ikiwa mojawapo ya nyimbo zilizokumbukwa zaidi kutoka katika enzi ya Disco Dancer Boriot, Parvat Khan pia alipata God Disco Award kutokana na umaarufu wa wimbo wenyewe. Kama nilivyokuambia kwamba kwa ujumla wimbo huu ni wimbo wa mwito kwa kimapenzi na kucheza, mwimbaji anaitwa Jimmy aje awe pamoja naye katika usiku huo, akimuhimiza aache ukimya na huzuni na furahie wakati huo pamoja naye. Jina la Jimmy hapa ni jina la mhusika aliyelengwa katika wimbo, si kwamba Jimmy ni neno tu la Kihindi lenye maana maalum, hapana. Filamu yenyewe ilisaidia kufanya jina hilo lihusishwe sana na mhusika Mithul Karbot katika baadhi ya masoko ya nje ya India. Ukiimba wimbo kataja jina la mtu, naweza kama maarufu hapa Tanzania. Kuna miongoni mwa nyimbo ambazo zimetaja majina ya watu kabisa kiwa wanaimba. Haya bwana, twende tukapate burudani kidogo hapa.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Brother Nasir KCJB anatuambia sife moyo mwenye mwalimu

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Na shukrani sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Basi wasaa huu anatamatisha katika shehena kwa siku ya leo. Nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nitakuwa natamatisha na wakati sijasoma ujumbe wako mfupi ambao umetumia hapa studio. Kama nipitie tu ujumbe wako mfupi ambao umetumia hapa studio, nasema shehena Mazingira FM ni kusome kama Zabroni. Unatokea machinjioni pale nasikiliza shehena, naomba wimbo wa Tarzan. Na jamani pole sana, lakini nitakuwekea unasema unasemaje hapa jamani haya bwana, kuna mambo hapa yanaingiliana jamani, nakuaje hapa nakuaje. Unaitwa Alpha wa Matalula DC. Unasema sikiza shehena. Haya. Daudi Nguruni kutokea pale mwa Basabi Lamadi. Jamani shehena nahitaji. Haya, shehena. Unaitwa Nan Masatu. Niko Bulenda Bufe pale FM Center, naomba unipigie kibao cha Tarzan kiwaende Suzi kwa mpenzi wangu akiwa Dodoma. Haya bwana, haya bwana, pata hapo. Lakini huyu anasema anaitwa Daudi haya, Daudi asante, nimeupata ujumbe wako hapa. Haya bwana, asante sana bwana. Mimi nimetamatisha tayari, dakika ni ya 3 mara baada ya saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tayari ni siku nyingine ya Jumamosi. Mimi nakuacha na kibao cha Tazari hapa, kwa wale ambao walikuwa wameomba lakini bila mafanikio. Sasa

एक लड़की बेकरार है, रूठे बार बार है। Come on, Aisha.

0: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yani anachinua kunithamini.
1: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
2: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafanya taratibu zote.
3: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
4: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
1: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
0: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutibia.
1: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna baba mmoja kasha moto.
6: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
4: Watoto wako wapi?
0: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
1: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
7: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
8: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
10: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
9: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
11: Naomba Matola aondoke Simba.
9: Sasa hapa ndio penyewe.
12: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
9: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
13: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
9: Stori za kipekee.
14: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
9: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Welcome to the music.

Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walivyomuuliza, walivyomwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana, akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa, ni neema tu. Uimbaji ni zawadi tu kwa Mungu. Ukuhubiri ni zawadi tu ya Mungu.

0: ina maana takama mtasnitch sana kwa ajili ya Allah dachi itaendelea kusimama azidi kufanya vitu vinavyowachanganya ni pamoja na mjinga leo maana
1: mtani naheshimika sema principle mazari na katani faza bible sina mission now ni vipi nipasue roho zao hizo shobo zao mambo

jina kwa mabosi wako, akupe jina kwenye biashara, umefanya

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Super, eh?
2: Ipo.
1: Takwenya?
2: Ipo.
3: Arabio.

Ladies, we are full of

Hallelujah, hallelujah.

utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani wanafanya nini kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM.

0: Tone la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku yaja wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma.
3: Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee usikose.
5: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
6: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
7: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza